Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыдағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 баллы айналасында мезеттік жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 баллы айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 селси градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 селси градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыда аталған өңірлердің таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында мезеттік жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Санжы облысының солтүстігі, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айының 15 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле аңғарының шығысындағы оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 7 балайын арасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел соғады, мезеттік жел 7 балайын арасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыттық ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлері, сондай ақ Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы қатарлы өңірлердің ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Санжы облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Қазір оңтүстік Америка ақ қосақты су шаяна шоғырлы базарға шығарылған қауырт мезгіл. Районымыздың көп жеріндегі бағымшылар ашық ауа райында көлшік ашып балық аулады мықты игерді.

Манас ауданы Баужадыян қалашығы Хуңчуан ерекше су өнімдері бағымшылық алаңында торсиған, ыршып шоршыған су шаяндары ауланып жағаға шығарылысымен дереу сұрыпталып, қорапталып, жергілікті орынға және төңіректегі базарға жөнелтілді. Бағымшылық алаңының жауаптысы Лиан Минг былай деп таныстырды. Бағымшылық алаңымыз биыл 200 мыңнан астам су шаянын бақты. Жалпы өнім мөлшері 50 тоннадан асады. Қазір негізінен Қарамайылда, Шығызыда, Санжыда, Үрімжіде сатылады. Әр күні су шаянның сатылу мөлшері 1 тонна айналасында болады. Меже мен Чуңчу мерекесінен бұрын сатылып кетеді. Сиху қаласының Чүгішор қалашығындағы су шаяны көлшігінде де ауыз алынып ауланды. Торсиған Оңтүстік Америка ақ қосақты су шаяндары базарға салынып, көптеген қала тұрғынын өзіне баурады. Сиху қаласының тұрғыны Чан Цян: «Бұл араның экологиялық ортасы өте жақсы. Бағылған су шаянның еті нығыз. Қазір ауланған шаянда сол күйінде тұр. Мен 22 кг сатып алдым», деді.

Чыгышор қалашығының климаты үйлесімді, су байлығы мол. Бүкіл қалашықтағы оңтүстік Америка ақ қосақты су шаяны бағымшылығының аумағы 300 мың бу. Межемен биыл өнім мөлшері 100 тоннадан асады. Бағымшы Үй Чаңчин биыл 4-ші айдың басында 2 миллион 800 мың сапалы оңтүстік Америка ақ қосақты су шаяны құртшасын салды. 4 ай ғылыми бағымшылық арқылы топ-томмен базарға шығарылды. Ауыл салған бірінші күннің өзінде 300 килограмм сатылды. Ол, мен келер жылы жоғары тығыздықтағы су шаяның бағу технологиясын үйреніп, өнім мөлшерін асыруды жоспарладым деді.

бөлісі тәртіпті болып, лазыны сұрыптау мен кептірумен қарбаластыққа түсті. Көрлі қаласынан келген лазы саудагері Мәрдан Махмұт: «Біз әр жылы Көрладан осы лазын алып Тоқсынға келіп кептіреміз. Бұл жақта күн ыстық өте жақсы кебеді. Тоқсын жақта үкімет те бізді ерекше қолдады. Бізге жұмысшы кептіретін орын тауып берді. Өткен бір аптада Тоқсын үкіметі бізге 500-ден астам жұмысшы тауып берді», деді

Қып-қызыл кептір алаңы ауыл қыстақтың өзгеше көрінісі болуымен бірге Бұқараны жақын маңда жұмысқа орналасуға, кірісті арттырып ауқаттануға бастайтын қызыл ырысты орынға айналды. Жергілікті қыстақ тұрғындары лазын аударып кептіру, сұрыптау, қалтаға салу сияқты жұмыстарға атсалысып, күндік орташа кірісі 200 юан айналасында болып, еңбегіне қарай ақы алып көп істегендер көп алды. Биыл 43 жастағы Нақұл қыстағының тұрғыны Қасиет Тұрсын осының игілігін көрушілердің бірі. Ол, біз жұмыс істеумен қатар отбасына да қарайласып, ақша да таба аламыз деді.

Тоқсын ауданы Шағалашық қалық үкіметінің орынбасар бастығы Мархаба Мұйбол үкімет кептір орнын басқаруды өзіксіз арнаға түсіріп, жұмысшы істетуді біртұтас орналастырып, саудагерлердің жұмысшы істету қажетін ырықтылықпен ұштастырып, жергілікті еңбек күштері дәлме-дәл жеткізіп, сырттан келген саудагерлерге ойдағыдай қызмет етумен бірге климаттың пайдасының жергілікті қыстақ тұрғындарына анағұрлым көп пайда жеткізуіне мүмкіндік жасады. Келесі қадамда біз кепкен лазыны сұрыптау, бастапқы мәнерлеу кәсіп тізбегін ұзартып, кептіру кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, қыстақ коллектив шаруашылығын зорайтамыз, деді.

Қазір Яркен ауданында 104 мың мұл жердегі шинмей сатым мезгілге жетті. Яркен ауданы жер-жердегі сатып алушы саудагерлермен алдын ала ұштасып, сапалы жас жемістерді ең тез қарқынмен бүкіл еліміз базарына жеткізеді. Яркен ауданы Чарақ қалашығында қыстақ тұрғындары шинмей жас жемістерін сол жердің өзінде сұрыптап, қораптап жәшікке салды. Жеміс орманы техниктерінің ұзақ уақыт жетекшілік етуінің және бағбандардың ден қоя баптауының арқасында бұлардағы шинмейдің өнім мөлшері, сапасы орнықты жақсарды. Шинмей егуші Гүлбахар: «Биыл шинмейдің өсі өте жақсы, тұрқы үлкен, дәмі де жақсы» деді. Үкіметтің жетектеуімен базардың жебеуі сынды қос бірдей күш салудың арқасында бүгінгі Яркеннің шинмейі Шинжаңнан сыртқа жедел шығарылуда. Шинмей сатып алушы саудагер Шы Жүн: «Сатып алу мөлшері де жылдан жылға көбейді. Биыл біз 3000 тонна сатып алайық деп тұрмыз. Жергілікті орыннан сатып алып, мәнерлеп, онан соң Гуанчжоу, Шанхай, Ухан сияқты қалаларға жібереміз» деді.

Яркен аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі Джеймс Орманы кеңсесінің меңгерушісі Хын Сы Джин былай деді. Қазір ауыл қалашықтар бұқараны үзіп теру, сұрыптау, қораптау жұмысын өрістетуге тәртіппен ұйымдастыруда. Сонымен бірге жер-жердегі сатып алушы саудагерлермен белсене ұштасып, желіде желден тысқары сату арнасын іркіліссіздендіріп, тоңазыту тізбегіндегі қамбада сақтау құрылғыларына сүйеніп, жас жемістерді сыртқа тасуды қамтамасыз етіп, Шин мейден өнім алуды, жақсы бағада сатуды бар күшпен қамтамасыздандыруда.

Синжан радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17:30-да сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқа бағдарламасының бүгінгі мазмұны аяқтады. Тәпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 14-ші күні жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 2-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, қара тұра бұлттайды, температура 25-35 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэн Сяочжан Еркін Туниязы мемлекеттік энергия тобының алқа бастығы Соу Ли бас меңгерушісі Фэн Лайфамен кездесті.
1: Көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы басып таратылды. Синьцзянның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыруы еліміздегі 5 үлкен базаға кірді.
3: Тараулар бөліп бітіруден бір тұтас бітіруге дейін районымыз жылжымайтын мүлікті тізімдеуді қолайландыру реформасын үздіксіз тереңдетті.
1: Жер-жердің жылумен қамдаудағы қысқы кінараттарды жазда оңау қызметі жедел ілгерілетіліп, қала-қалашықтарды жылумен қамдаудағы жаңалау жөндеу міндетінің 80%-дан астамы орындалды.
3: 7-ші айда бүкіл Синьцзянның саяхат кәсібінің пайдаланған электр мөлшері 450 миллион киловатт-сағаттан асып, ұқсас мезгілдегіден 13.6% артты.
1: Жалпы 5 миллиард юан қаржы қосылған Синьцзян ұйғыр дәрі-дәрмек кәсібі халықаралық кәсіп бақшасы жедел салынуда. Салынып болғаннан кейін бүкіл Синьцзяндағы жеке көлемі ең үлкен дәрі-дәрмек кәсіп бақшасына айналады.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэн Сяочжан, автономиялы районның төрағасы Еркін Туняз 8-ші айдың 13-ші күні Үрімжіде мемлекеттік энергия тобының алқа бастығы Цоу Лэй, бас меңгерушісі Фэн Лайфамен және олардың сапарластарымен кездесті. Чэн Сяочжан автономиялы райондық партком үкімет және Бингтон атынан Цоу Лэй, Фэн Лайфа және олардың сапарластарының Синьцзянға келіп тексеру жүргізіп, селбестік жасауын қарсы алды. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синьцзян мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасы стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің қажетін, Синьцзянның қабілетін, бұқараның күткенін тиянақ етіп, мұнай табиғи газ кәсібін дамытуда сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруды күш сала ілгерілетіп, көмірді таза жоғары өнімді пайдалануды жеделдетіп, жаңа энергия көлемін үздіксіз зорайтып, электр торабы құрылғыларын күш сала кемелдендіріп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыру қабілетін үздіксіз жоғарылатты. Мемлекеттік энергия тобы Синьцзянның энергия кәсібінің дамуын зор күшпен қолдап, Синьцзянның ерекше әбзел осы заманданған кәсіп жүйесін құруына күш істеу, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту сияқты жақтарда орталық кәсіпорындарының жауапкершілігін әйгілеп, белсенді үлес қосты. Мемлекеттік энергия тобының кәсіп, ғылым, технология, дарынды сияқты әбзалдылықтарды өздіксіз сәулелендіріп, Синьцзян мен энергия саласындағы стратегиялық селбестікті онан ары тереңдетіп, көмірді таза, жоғары өнімді пайдалану және осы заманғы көмір химия өнеркәсібі кәсібінің биігін бірге тұлғалап, жаңа энергия нысаны құрылысын жедел ілгерілетіп, оңтүстік Синьцзянда байлықты айналымға салу, нысандарды орналастыру, кәсіпке қаржы қосу тебінен арттырып, оңтүстік Синьцзянның ерекше әбзелділікке ие кәсіп саласын дамытуын, әр ұлт бұқарасының жұмыстанып кірісін арттыруын жебеп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын атқаруға, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге күш істеп, орталық пен жергілікті орынның селбестік жетістіктерінің халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілетуді үміт етеміз. Цоу Лэй Синьцзянның ұзақ уақыттан бері мемлекеттік энергия тобына көңіл бөлгендігіне және қолдау көрсеткендігіне алғыс айтты. Ол былай деді. Мемлекеттік энергия тобы орталық кәсіпорындарының жауапкершілігімен борышын шынайы арқалап, Синьцзянның 15-ші 5 жылдық жобасын атқару, оңтүстік Синьцзян сынды шахмат көзін жандандыру сияқты түйінді қызметтерін арқау етіп, орталық пен жергілікті орындардың селбестігінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетеді. Энергия қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етіп, көмір, жаңа энергия сияқты түйінді нысандарға қаржы қосу құрылысын жеделдетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын күшейтіп, жаңаша электр жүйесін құруға күш істеп, энергияның жасыл төмен көміртекті дамуын жебейді. Жұңқа бұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге белсене қызмет өтеп, кәсіпті дамыту арқылы жұмыстандыруға бастамашылық ету қабілетін жоғарылатып, оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы толық жұмыстануын жебеп, халық тұрмысына көмектесу сүйемелдеу тебінін үздіксіз арттырып, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы құт ырысын үздіксіз арттырады. Жан Еңчүн, Юсіпжан Мәмет, Қаден Кәбенұлы, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
3: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Станциямыздың хабары. Жақында мемлекет даму реформа комитеті, мемлекет энергия мекемесі бірігіп, көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші бесжылдық жобасын бастырды. Бұл жоба Шинжаңның көмірмен қамтауды қамтамасыздандыруын бүкіл еліміздегі 5 үлкен базаға кіргізді. Сянси, Ішкі Мұңғылдың батысы, Ішкі Мұңғылдың шығысы, солтүстік Шанси, Шинжаңның көмірмен қамтауды қамтамасыздандыру базасы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, бір топ ірі осы заманданған көмір кенін жоғары өлшеммен жобалап құрып, көлемденген шоғырланған ашу деңгейін жоғарылатып, 2030 жылға барғанда көмірмен қамтауды қамтамасыздандыру 5 ірі базасының өнім мөлшерінің бүкіл еліміздегі салыстырмасын 80%-дан асыруды алға қойды. Жобада мыналар баса дәріптелді. Шинжаңның көмірмен қамтауды қамтамасыздандыру базасы, Шинжаңның электрін сыртқа жеткізу, Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдау арналарын, ірі жел жарық базасы құрылысын және осы заманғы көмір химия өнеркәсібі нысандарын орналастыруды бір тұтас жоспарлап, Жүндің, Тұрпан, Құмыл, Іле сияқты өңірлерді түйінетіп, пайдалану жүлгесін үйлесімді орналастырып, шоғырланған көлемденген ашу деңгейін жоғарылату керек. Жобада тіректі көмір темір жол тасымал арнасы құрылысын күшейтіп, көмірді батыстан шығысқа тасымалдау, көмірді солтүстіктен оңтүстікке тасымалдау, көп формалы ұласпа.

0: тасымал жүйесін кемелдендіріп, түйінді тасымал арналарының сәйкесті жинау, жөнелту жүйесін толықтау және күшейту ортаға қойылды. Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау арнасының қабілет құрылысын жеделдетіп, бір өзек, екі қанат, көп байланыс үлгісіндегі Шинжан көмірін районнан шығару теміржол арнасы жүйесін қалыптастыру. Шинжан, Жүндун, Шинжан құмыл сияқты көмірден мұнай, табиғи газ алу стратегиялық базасы құрылысын тәртіппен ілгерілетіп, көмірден мұнай, табиғи газ алу өндіріс қуаты мен технологиялық запасын күшейту керек. Санаққа қарағанда, 2025 жылы Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 144 миллион тоннаға жетіп, бүкіл елдегі 19 өлке автономиялы район қаланы қамтыған.
1: Районымыз жылжымайтын мүлікті тізімдеу саласының шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, жылжымайтын мүлікті тізімдеуді қолайландыру реформасын тереңдетті. Алдыңғы жарым жылда бүкіл Шинжанда жылжымайтын мүлікті тіркеу жұмысынан жиыны 616 200 бітті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі қалалық жылжымайтын мүлікті тізімдеу орталығы Емин сарайының қызмет өтеу залында. Қала тұрғыны Имран Асқар көне үйді өткеру рәсімиетін өтеуде. Ол, қазір алдымен нөмір алып, онан соң торапта тоқтамға қол қоямын. Онан соң тізімдетіп, баж тапсырамын. Осының бәрі 40 минут ішінде бітеді. Шынында барған сайын қолайласып барады деді. Жеке адам жұмыс бітіргенде алаңсыз болса, кәсіпорын жұмыс бітіргенде уақытты анағұрлым үнемдеді. Синьцзян Рэй Хэнджи қоражай ашу шекті серіктестігі кәсіп басқару тарауының меңгерушісі Ли Фу Пинг тілшіге. Қоражай ашу кәсіпорындары жөнінен алғанда, жылжымайтын мүлікті кепілге қойып тізімдетудегі бір орында қолайлы қызмет өтеу кәсіпорындардың қаржы айналым қарқыны мен нысандардың аяғалысы ритмін өнімді жоғарылатты дей келіп, бұрындары кепілге қоюды тізімдету жұмысын бітіргенде, бір аптада бітсе тез есептелетін, қазір негізінен бір күнде бітеді деді. Тараулар бөліп бітіруден бір тұтас бітіруге дейін мекен жайдың өзгеру ғана емес, оның да маңыздысы қызмет өтеу ұстаным мен үлгісінің дәрежесі жаппай жоғарылады. 2025 жылы 4-ші айда Үрімжі қалалық жылжымайтын мүлікті тізімдеу орталығы Имин сарайына жалпы беттік көшіріліп, жылжымайтын мүлікті тізімдеуге қатысты 59 іс жаппай осы арада бітіріліп, бір есіктен кіріп, бір терезеде, бір торапта, бір желіде бір тұтас бітірді. Қазір залда күніне орта есеппен 3000 адам реттен астам жұмыс бітіретін бұқара қабылданады. Қауырт кезде 5000 адам реттен астамға жетеді. Күндік орташа жұмыс бітіру мөлшері 4000-нан асады. Күндік орташа кәсіп мөлшері былтырғы сәйкес мезгілдегіден 20% артты. Үрімжі қалалық жаратылыстық байлық және жылжымайтын мүлікті тізімдеу орталығы алдын ала тексеру қабылдау бөлімінің қызметкері Ваң Джин көне үйлерді өткермелеп, тізімдеу сияқты жоғары жиіліктегі істерді қабылдау уақыты 50% қысқарды. Уағында бітіру мөлшері бастан аяқ 100%-ды сақтады. Сонымен бірге қарттарға жүріс тұрысы қолайсыз бұқараға үйіне барып қызмет өтедік. Сондай ақ мереке демалыс күндері және сенбі күні уақытын ұзарту қызмет өтеуін өрістеттік деді. Оғысуға қарағанда соңғы жылдары районымыздағы әр дәрежелі жылжымайтын мүлікті тізімдеу құрылымдары жылжымайтын мүлікті тізімдеу саудаға салу және бажы тапсыру жұмыстарын бір терезеде қабылдауды қатар бітіруді үздіксіз сапалландырып, алдын ала мәлімдеп тізімдеу, кепілге қоюды тізімдеу, тізімдеуге материалдарын тексеру сынды үш түрлі кәсіпте өлкеттеп бір тұтас бітіруді жүзеге асырды. Бүкіл райондағы 646 бәнке сауда түйіндерінде кепілге қоюды тізімдеу бір орында қызмет өтеуі орналастырылып, шағын терезеде үлкен халық тұрмысына қызмет өтеу жүзеге асты.
0: Районымыздың жер-жері жазғы құрылыс жүргізудің тамаша терезелік мезгілін мықты игеріп, жылумен қамдау, құбыр торабын жаңалау, жабдықтарды жаңалау, құрылғыларды жөндеу, қорғау сияқты жылумен қамдаудағы қысқы кінараттарды жазда оңау арнаулы қызметін жаппай жеделдетті. Қазір бүкіл районымыздың қалақалашықтарында жылумен қамдаудағы жаңалау жөндеу міндетінің 80%-дан астамы орындалды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі қаласы Синфу Хуаюан шағын аумағының 7-ші мерзімдік жылумен қамдау құбыр торабын жаңалау жұмыс орнында құрылыс жүргізушілері көне құбырларды алып тастау, жаңа құбыр жатқызу сияқты жұмыстарды өрістетуде. құбырды ауыстырғаннан кейін су қашу, бұзылып су тамшылап ағу мен жылудың сарып болуын өнімді азайтады. Оғысуға қырғанда шағын аумақтың бұрынғы жылумен қамдау құбыр торабы жабдықтарының көнеруі ауыр болып, тұрғындардың жылынуына ықпал жасаған. Биылғы өзгерту шағын аумақтың 340 метрлік көне жылумен қамдау құбыр торабын ауыстырумен бірге жылу ауыстыру пунктінің түрлі жабдықтарын жан жақты тексеріп жөндейді және жаңалайды. Шағын аумақтың тұрғыны Чан Шыпинь: былтырғы жылумен қамдауда алдыңғы мезгілде онша суық емес еді. Ерекше суық ауа райында бір жатын бөлменің температурасы өлшемге жете алмады. Парды тез арада жөндесе, биыл жақсы өнімділікке қол жеткізеді деп сенемін деді. Биыл 10-ші айдан бастап автономиялы районның қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесі атқарылады. Заң шығару арқылы тұрғын үйлердің өлшемге жету температурасы жоғары болмау, температура өлшемге жетпегендіктен ақыны қайтаруға қатысты талас тартыс сияқты мәселелер шешіледі. Ережені тиянақтандыру үшін Үрімжі қаласы жылумен қамдау құбыр торабының қысқы кінараттарды жазда оңау сияқты қызметтерін үздіксіз жеделдетіп, жылумен қамдайтын орындарды жылу қайнары, жылу ауыстыру пункті, құбыр торабы сияқты 188 жылумен қамдау жабдық құрылғыларын тексеріп жөндеу, технологиялық өзгеріс жасау нысанын жаңалауға ұйымдастырды. Қазір 98 тексеріп жөндеу, технологиялық өзгеріс жасау нысаны орындалды. Межемен 9-шы айдың 20-ші күнінен бұрын түгелдей орындалады. Үрімжі қалалық жанар газ және жылумен қамдауды қамтамасыздандыру қызмет өтеу орталығы базар қызмет өтеу бөлімінің бастығы Ян Хайхуа: келесі қадамда біз жылумен қамдау ережесімен ұштастырып, жылумен қамдау мезгілінде үнемділік бақылау басқаруды күшейтіп, жылумен қамдау сапасын жалпылық бағалау тізімін тиянақтандырып, арыз шағымды бір жақты ету арнасын іркіліссіздендіріп, заң атқаруды тексеруді заң бойынша өрістетіп, түрлі белгілемелердің тиянақтанып атқарылуын қамтамасыздандырамыз деді.
1: Атыш қаласы көптеген көне шағын аумаққа бағыттай отырып, жылумен қамдау қауіпсіздігіндегі түрлі көмескі қатерлерді жаппай тексеріп түзетті. Сонымен бірге автономиялы районның қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесі жөніндегі саясаттық үгіт лексияны белсене жақсы істеді. Атыш қаласының тұрғыны Ғыни Мұхтар: жаңа жылумен қамдау ережесінде жылумен қамдаудың өлшемді температурасы, температураны өлшеу барысы, қызмет өтеу өлшемі сияқты істер жай жапсарына дейін түгел анық белгіленді. Тұрғындарымыз жылумен қамдау ақысын уағында тапсырса, қыста жылумен қамдау анағұрлым қамтамасыздандырылады, көңілімізде орнықты, алаңсыз боламыз деді. Биыл тұтас районымыздағы қала қалашықтарда жылумен қамдаудың қысқы кінараттарды жазда оңау арнаулы әрекет жоспары бойынша 8483,168 километрлік құбыр торабын, 15581 түрлі жылумен қамдау құрылғыларын тексеріп жөндеу қорғау қызметін орындап, 721,161 километрлік көне құбыр торабын жаңалауды, 1244 жылу пункетінің дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды қатар ілгерілетті. Қазір бүкіл районымызда жылумен қамдауды жаңалау жөндеу міндеттерінің ілгерілетілу аяғалысы 80%-дан асты. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің орынбасар бастығы, бірінші дәрежелі шарлаушысы Гыңминде: ереженің атқарылуына ұштастырып, таза жылумен қамдау, зерделі жылумен қамдау торабын жаңалау, көне жылумен қамдау құбыр торабының қысқы кінараттарды жазда оңау сияқты қызметтерін үздіксіз жандандырып, сапалы жылумен қамдауға қызмет өтеу арқылы қаланың қоныстануға жайлы болу негізін бекемдеп, халық тұрмысындағы хал жайды ден қоя сүйіспеншілікпен қамтамасыз етеміз деді.
0: Жаздық демалыста Шинжаңның мәдениет саяхат базары думанға бөленді. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші ірі санды мәлімет текшесінің бақылау тексеруінде көрсетілуінше, 7-ші айда бүкіл Шинжаңның саяхат кәсібінің пайдаланған электр мөлшері 452 миллион киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 13,63% артқан. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгілінде Шинжаңда өз көлігімен саяхаттау өрлеуі көтеріліп, электр зарядтау ауыстыру сұранысының зор дәрежеде жоғарылауына түрткі болды. 7-ші айда бүкіл Шинжаңда электр зарядтау ауыстыру қызмет өтеу кәсібінің пайдаланған электр мөлшері 356 миллион киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 95,25% артты. Шәнсилік саяқатшы Лян Жахуй өзгөлігімен Шинжаңның Қашқарына саяқаттай келді. Ол жергілікті орынның саяқатта қызмет өтеуімен құрылғыларын ауыз жаппай алқай келіп, лагердің шарт жағдайы өте жақсы екен, ерекше кең, құрылғылар да өте толық деді. 7-ші айда Шинжаңда жатын орын қатына саяқатқа пайдаланған электрдің арту мөлшері түгелдей 14%-дан асты. Ассу көңілашуға пайдаланған электрде жеке-жеке 11.4% және 9.73% артты. Электрден пайдалану санды мәліметі барған сайын артып, Шинжаңның жазғы демалыс кезіндегі мәдениет саяқат базарының қарыштап дамыған жалынды картинасын айқын кескіндеді. Мұның ішінде Бұраталау облысының мәдениет саяқатта электрден пайдалану мөлшері оқсас мезгілдегіден 42.71% артып, арту мөлшері Шинжаң бойынша бірінші орынды иеледі. Қарамайлы қаласынікі 30.8% артып, түрлі халыққа тиімділік жасау саясаттары тұтыну көмескі күшін ашты. Байынғұлын облысындағы түйінді көрініс өңірлерінің электрден пайдалану мөлшері түгелдей 20%-дің үстінде артты. Электр тұтыну мөлшерінің барған сайын артуының астарында көрініс өңіріндегі саудагерлердің кіріс арттырудағы нақты пайдасы жатыр. Бағыраш көлі Дахы Коу көрініс өңірінде саудагер Зулхар Аблажанның 7-ші айдағы сату сомасы 30 мың юаннан асты. Ол әр күні шамамен 1000-2000 адам қабылдаймыз. 7-ші айдағы электр тұтыну мөлшері 1800 юаннан асты. Егер электр желісінде кінарат болса, дереу арнаулы адам келіп жөндеп береді, негізінен төк тоқтап көрмеді деді. Жазғы демалыс кезіндегі мәдениет саяқат экономикасын қорғау үшін мемлекеттік электр торабының Шинжаң электр күші шекті серіктестігі электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде электрге кепілдік ету жобасын жаппай тиянақтандырды. Бір жағынан тораптағы мемлекеттік электр торабы әпіне 955-98 ыстық линиясына сүйеніп, күні бойы үзіссіз қызмет өтеді. Енді бір жағынан мәдениет саяқат сауда тұлғаларының электр кәсібін бітіру тәртібін үздіксіз сапалыландырып, электр кәсібін бітіру қолайлығымен қызмет өтеу сапасын өнімділігін жақсартты.
1: Дәл қазір жалпы 5 миллиард юан қаржы қосылған Шинжаң ұйғыр дәрі-дәрмек кәсібі халықаралық кәсіп бақшасы жедел құрылыс жүргізуде. Межемен биыл жыл соңында құрылыстың төбесі жабылады. Болашақта бұл ара бүкіл Шинжаңдағы жеке көлемі ең үлкен дәрі-дәрмек кәсіп бақшасына айналады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районына, Жаңағала районына орналасқан Шинжаң ұйғыр дәрі-дәрмек кәсібі халықаралық кәсіп бақшасына барғанымызда, бірлескен завод үйі, ішетін дайын дәрі-дәрмектер сехы сияқты негізгі тұлғалық құрылыстардың іргетасы салынып болып, негізгі тұлғалық құрылысты жүргізу кезеңіне өткен екен. Нысанның иелеген жер аумағы 385 мың. Жалпы құрылыс аумағы 339 мың шаршы метр. Шинжаң ұйғыр дәрі-дәрмек шекті жауапкершілік серіктестігінің үнемлік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Жаң Дажун таныстырып былай деді. Биыл нысанның негізгі тұлғасын жабу жоспарланды. Нысан 2028 жылдың алғашқы жартысында салынып болып, соңғы жарым жылға барғанда жабдықтардың барлығы сынақ ретінде іске қосылады. Цифрланған завод құрылады. Өндіріс өнімділігіміз барынша жоғарылап, өнімдеріміздің сапасы анағұрлым орнықты болады. Біздің халықаралық базарға экспорт ететін кәсіптеріміздегі өндіріс қуатымызды да қамтамасыздандырады. Қазір біздің өнімдеріміз Өзбекстанда, Қазақстанда сатылуда. Шығыс оңтүстік Азияда да өнімдерімізді тіркеуге алдырудамыз. Қазір Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районына, Жаңағалар районына бүкіл Шинжаңдағы биологиялық дәрі-дәрмек кәсіпорындарының 70%-ы шоғырланып, биологиялық дәрі-дәрмектерді тіркеуге алдырған кәсіпорындар 2000-нан асқан. Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы, Жаңағалар районы Даму реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Ху Пингпинг халықаралық кәсіп бақшасының құрылуы 15-ші 5 жылдық кезінде кәсіп көлемі 10 миллиард юаннан асатын пәрменді трекке айналып, жоғары жаңа технология Ашу районының биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің үлкеннен құдіреттенуге, жалпылықтан сапаға қарай бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетіп, ұлттық дәрі-дәрмек кәсібінің дәстүрлі жасаудан зерделі жасауға қарай бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуын пәрменді ілгерілетеді. өңірлік экономиканың жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш үстейді деді.
0: Биыл 8 айдың 15 күні 4 реткі мемлекеттік экология күні. Автономиял райондық жоғары халық соты мекемесі 8 айдың 13 күні түстен бұрын ақпаратты құлақ қағыс ету мәжілісін ашып, 2016 жылдан 2026 жылға дейінгі тұтас районымыздың қоршаған орта байлығына сот жүргізудің 10 жылдық қызмет жағдайын хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Қауымын Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Автономиял райондық жоғары халық соты мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасары мекеме бастығы Лю Тау, 10 жылдан бері Шинжан сот мекемесі сот жүргізу функциясын тиянақ етіп, қылмыстық істерде жазалап сақтандыру, азаматтық істерде қалпына келтіру, әкімшілік бақылау, әлеуметтік игілікті қамтамасыздандыру сияқты көп түрлі функцияны біртұтас жоспарлап, түрлі қоршаған орта байлығы делуларынан 90482-сін заң бойынша әділ қарап, Шинжанның экологиялық ортасын әділиялық жақтан қорғау торын өнімді бекемдеді деп таныстыра келіп, орманды жерлерді, жайылымдарды заңсыз ашу, орманды беталды кесу, сирек кездесетін тұқымы құруға таяған жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерге зиян жеткізу, кен байлығын заңсыз ашу сияқты әрекеттерге заң бойынша қатаң жаза бердік. Қылмыстық істер бойынша жазалау мен экологияны қалпына келтірудің органикалы ұштасуын үздіксіз ілгерілетіп, алдымен қалпына келтіріп, онан соң жаза белгілеу сынды қарау үлгісінде жаңалық ашып, және ізденіс жасап, әрекет жасаушыны экологиялық ортаны ырықтылықпен қалпына келтіруге қозадық деді. Азаматтық істер соты жағында бүкіл районымыздағы сот мекемелері зиян жеткізе жауапкершілігін арқалау, жаппай төлем беру принципіне табанды болып, 10 жылда орта байлығы азаматтық істер делосынан 86731-ін қарап аяқтатып, жер, кен өнімдері, жайылым, орман алаңы, су байлығына қатысты делоларды заң бойынша қарап, экологияны қорғаудың төменгі шегімен байлықты ашудың қызыл сызығын сақтады. Лю Тау, әкімшілік сот жүргізуде әкімшілік органдардың міндет өтеуін бақылауды күшейтіп, 10 жылда орта байлығы әкімшілік делосынан 497-сін қарап аяқтатып, әкімшілік заң атқару мен әділиян ұштастыру арнасын аштық деп таныстыра келіп, 10 жылда қоршаған ортаға қатысты әлеуметтік игілік арыз шағым делосынан 281-ін, экологиялық ортаға қатысты зиян жеткізу төлем делосынан 28-ін қарап аяқтаттық. Көміртегі қамбасын сатып алу механизмін төрелік айту буынына енгізу жөнінде ізденіс жасап, жауапты адамның көміртегі қамбасын экологияны қалпына келтірудің орнына сатып алуына жол беріп, экологиялық өнімдердің құнын жүзеге асыру жолын кеңейттік деді. Бүкіл районымыздағы сот мекемелері экологияны әділиялық жақтан қорғау және қалпына келтіру базасынан 29-ын құрып, қайта жасылдандыру базасына 30,000 түптен астам ағаш екті. Аралап жүріп сот жүргізу, атқаруды қайталай ұғысу, типтік делоларды жариялау, заңды жалпыластыру үгіті сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы қалпына келтіру сипатты әділия ұстанымын әмәлиятта әйгіледі. Лю Тау, Шинжан сот мекемесі, Жұңхуа Халық Республикасының экологиялық орта заңнамасын ойдағыдай дәйектендіріп, тиянақтандырып, тұнық су, жасыл тауды ден қоя қорғап, жасыл дамуды қорғап, бұқараның экологиялық ұқық мүддесін қамтамасыз етіп, қоршаған орта байлығына сот жүргізуді осы замандандыру арқылы жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жасыл негізін бекемдейді деді.
1: Бингтон шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, саудагер шақыру үлгісінде жаңалық ашып, саудагер шақырып, қаржы енгізудің жоғары сапалы өнімді болу арқылы кәсіп саласын дамытудың жаңа абзалдылығын бейнеледі. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Бингтон 12-ші шысы түйінді түрде шақырып енгізген мәдениет сауда саяхат нысаны ретінде жалпы 800 миллион юан қаржы қосылған бір белдеу бір жол мәдениет сауда саяхат кешенді нысаны Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайына жақын, қатынасы қолайлы, іске қосылғаннан кейін 500 кәсіптену жұмыс орнын әзірлейтіндігі межеленіп отыр. Нысан меңгерушісі Пан Юнляң, қазір нысанның бірінші мерзімінде ғимараттың сыртқы бетінде құрылыс жүргізуде. 9-ші айдың соңында салынып болып тексеріп өткізіп алынады деп таныстыра келе, биыл 3-ші айдан бастап құрылыс жүргізіліп, қазірге дейін жалпы құрылыс мерзімінің 85% орындалды деді. Бейіл алдыңғы жарым жылда, 2012 жылының

0: саудагер шақырып қаржы енгізуде тиянақтандырған қаржысы 6 миллиард 466 миллион юанға жетіп, жалпы мөлшері Бинтанның алдыңғы қатарына өтті. Мұның ішінде жаңадан 65 нысан, жалғасты 74 нысан салынып, кәсіп тізбегіндегі чешуші нысандар іркес-тіркес тиянақтанып, кәсіп саласының шоғырлану әсері үздіксіз көрнектіленді. Бинтан 12-ші шысы сауда істері мекемесі қаржы қосуды жебеу саудагер шақыруға қызмет өтеу орталығының орынбасар меңгерушісі Джабин Хау былай деді. Алдыңғы жарым жылда саудагер шақырып қаржы енгізу ұқсас мезгілдегіден 7,6% артты. Біз саудагер шақырып қаржы енгізу нысандарына қол қою, кәдеге жарату жағына үздіксіз күш салып, 12-ші шының орталық қалаға іргелес өңірлік абзалдылығына сүйеніп, еркін саудасы нағы районы, кешенді бажсыз аумақ сияқты есік ашу тұғырларының қабаттасу абзалдылығына сүйеніп, тұташшылдағы саудагер шақырып қаржы енгізу нысаналық міндетінің орындалуына кепілдік еттік. Биыл жыл басынан бері Бинтуандағы шы қалалар ерекше әбзалдылыққа ие кәсіптермен түйінді кәсіп тізбегін жетекшетіп, дәлме-дәл саудагер шақыруда үздіксіз ілгерілетті. Бинтуан 11-ші шысы кәсіптік саудагер шақыру бөлімше әтіретін құрып, Чаңжаң атырауы, Шығыс Чунго сияқты түйінді кәсіптер шоғырланған өңірлерге барып, нысаналы саудагер шақыру, тізбекті саудагер шақыру қимылы нөрстетіп, бір топ жаңа нысанды іркес-тіркес тиянақтануға баурады. Алдыңғы жарым жылда 11-ші шының жалпы өлшемдегі саудагер шақырып қаржы енгізудегі нақты зат мөлшері Бинтанның нысаналық міндетін 102,5% орындады. Бинтан жаңаша құрылыс материалдары экономикалық технологиялық ашу районы, партия қызметі комитетінің орынбасар Шудия, басқару комитетінің үнемілік істерге жауапты орынбасар меңгерушісі Чи Шаңжан, 15-ші 5 жылдықтың жалпы тұлғалық жобасына сүйеніп, іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, кәсіп жобасын реттеп, байытып, кен машиналары жабдықтарын жасау, жабдық жасау, жаңа энергия және құрылыс кәсібінің бастапқы соңғы буынында тізбекті ұзартып, тізбекті толықтап, 11-ші шының жетекші кәсібіне дем бердік деді. Алдыңғы жарым жылда Бинтан 5-ші шысының Шуанхы қаласы саудагер шақырып қаржы енгізу нысанынан 89-ын атқарды. Мұның ішінде 48 нысанға жаңадан қол қойылып 34-ті тиянақтанды. Жергілікті орындағы 8000 мулық қара бидай базасына сүйеніп, Синьцзяң Шуанхы қаласы Чыңшы Лүйдау ауыл шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігі астық кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, 12 миллион юан қаржы қосып, қара бидай унын мәнерлеу, қытырлақ бидай нанын мәнерлеу, ерекше азық түлік мәнерлеу сынды үш зерделенген өндіріс желісін жаңадан құруды жоспарлады. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін межемен жылдық өнім құны 80 миллион юанға жетеді. Серіктестік кеңсесінің меңгерушісі Чан Джо И, серіктестігіміз Шуанхыда завод үйлерін салуды таңдады. Өйткені Шуанхының қатынасы қолайлы, қара бидай кәсібіне қатысты байлықтар өте кемелді. Кәсіпорнымыздың кәсіп тізбегінің дамуына өте үйлеседі деді.
1: Тияншанды мерге білу, Шинжанға көмектесу іздері. Шанхайдың Шинжанға бағыттамалы көмектесу технологиясы, қаржысы және базар абзалдылығына сүйенген Поскам ауданы таңдаулы жеміс-жидек кәсібі саласында ізденіс жасап, жергілікті орында егілген жоғары сапалы Уаңвын қауынын елші сыртына сатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің құрылғы ауыл шаруашылығы базасында толыса пысқан Уаңвын қауыны сабақтарды самсып, қызметкерлер терумен, сұрыптаумен, жәшікке салумен қарбалас. Биыл бұл арадағы 100 жылыжайға тұңғыш рет Уаңвын қауыны сынақ ретінде егілген өнім мөлшері межемен 100 тоннадан асып, өнім құны 2 миллион юан айналасында болып, түгелдей алдын ала сатып алу тапсырысына қол қойылды. Серіктестіктің меңгерушісі Мяу Ле Жоң сапаны тубаста меңгеріп, дәрежеге бөліп сұрыптауды, тапсырыс бойынша сатуды атқардық. Суық тізбекті Шанхайға тіке жеткізгеннен кейін елшісі сыртына сатылады деді. Поскам ауданы Шанхайдың Шинжанға бағыттамалы көмектесу сүйемелдеу күшіне сүйеніп, бұрынғы көне егіншілік жылы жайын өлшемдендіріп жаңалады. Сонымен бірге қауын көгенін асып салақтатып өсіру, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып қылмай басқару технологиясын жаппай жалпыластырып, кәсіптік ауыл шаруашылық техниктерін жылы жайда тұрып, тұтас барысқа технологиялық

0: жетекшілік етуге ұсыныс етті. Поскам аудандық ауылшаруашылық технологиясын жалпыластыру орталығы партия ячейкасының шудьесі Го Вэнфэй осы ретке тұңғыш топтағы тапсырыс берілген сорттарды сынақ ретінде егу сәтті болып, Уаң Вэн қауынын егу сенімімізді күшейтті. Егіншілік көлемін үздіксіз кеңейтіп, Поскам ерекше жеміс-жидек маркасын күшейтеміз деді. Шанхайдың Шинжанға көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы, Поскам бөлімше қолбасшылық штабы, Поскам ерекше ауылшаруашылығының дамуына үздіксіз көмектесіп, қаржы жағынан сүйемелдеу, технологияны төменге түсіру, базар қуат үстеу арқылы Уаң Вэн қауыны сияқты ерекше жеміс-жидек өнімдерін түйінді жетілдірді. Шанхайдың Шинжанға көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы, Поскам бөлімше қолбасшылық штабы кәсіп саласы бойынша сүйемелдеу группасының бастығы Уаң Дун Шанхайда алдыңғы қамба құрып, зат айналымының күшкі ие уақытын қысқарту арқылы жалпылық зат айналымының айналым өзіндік құнын төмендетуді жоспарлаудамыз. Біз дағы желіде үгіттеу, тіке таратылымда зат сату арқылы Поскам ауылшаруашылық ерекше өнімдерінің әйгілі маркасын жаратуды жоспарлаудамыз деді.
1: Дәл қазір мақта қауашағы өсіп шығатын шешуші мезгіл. Таяуда районымыздың басым көп өңірінде ауа температурасы 35 Цельсий градустан жоғары қапырық ыстық болды. Ішінара жерлерде 40 Цельсий градустан асып, мақта егілетін өңірлердегі ауа райы ауыл шаруашылық тараулары бірлесіп шара қолданып, мақтатсызының өндірісі орнықты, өнімі мол болуына кепілдік етті. Бүгір ауданның Қарабақ ауылында, Фукан қаласының Шанхугау ауылында егіс сатысындағы климатты автоматты бақылау өлшеу шағын пункті, атыс температурасы, ылғалдығы, топырақтың дымқылдығы сияқты санды мәліметтерді тәулік бойы тоқтаусыз бақылап, әр 10 минутта жаңалап жолдап басқару қорғау ұсыныстарын түйіндер ара жеткізді. Бүгір ауданы Юэнджан ауыл шаруашылығы өнеркәсіп сауда шекті жауапкершілік серіктестігі мақта егу сортты тұқым жетілдірумен шұғылданатын кәсіпорын. Серіктестіктің алқа бастығы Шу Юэнджан тілшіге: ауа райы пункті құрылудан бұрын бір мұқ жерді бір жылда шамамен 400 текше метрден 500 текше метрге дейін сумен суаратынбыз. Десе де мақтаның өнім мөлшері қазіргідей тұтас жылда шамамен 300 текше метр сумен суарғандағыдай жоғары емес еді. Қазір бір түбінде 9-дан артық қауашақ бар. Өнім мөлшері межемен 500 килограммнан асады деді. Жоғары температура, біте, қызыл өрмекші, мақта қауашақ құрты сияқты көп кездесетін зиянды жәндіктер қатерін асқындырды. Ауыл шаруашылық техниктері атыз басына барып, зиянды жәндік түрлерін, зияндалу көлемін, сондай-ақ дерттербездердің дәрежесін алдын ала тексерді. Әрі диқандардың өсімдік қорғау ұшу аппаратынан пайдаланып сақтануына жетекшілік етіп, құрттан сақтану, жапырақ бетіне тыңайтқыш беру, химиялық тізгіндеу, басқару қорғауды бір тұлғалы ілгерілетуді жүзеге асырды. Манас аудандық егін мал шаруашылық технологиясын жалпыластыру орталығының меңгерушісі Лю Сяочин: түрліше ауыл қалашықтардың ең жоғары температурасына, ауа райының алдартындағы жағдайға негізделіп, диқандарға жоғары температураға төтеп беру шаралары мен дерттербездерден, зиянды жәндіктерден сақтану тізгіндеу шараларын қадамға, кезеңге бөліп белгілеп, атыз басқаруды ғылымиландыруда тәжірибеге сүйенуден санды мәліметке сүйенуді орындадық деді.
0: Дәл қазір районымыздың жер-жеріндегі жайылымдар шөп шабатын мезгілге өтті. Малшылар шөп жинап, баулап, малдың қыстан өтуіне жем-жөп дайындаумен қарбаластануда. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Сауан қаласы Бөртінке ауылы Ұлыжан 10-ның мұлық табиғи жайылымында шөп жабу машиналары қатарласа шөп өріп, шөп жинағыш машиналары шөпті тарап жинаса, тайлау машиналары жиналған шөптерді қысып тайлауда. Тұтас барыста машиналандыру жұмысы тығыз ұштасып, іркіліссіз жоғары өнімді жүрілуде. Малшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, бір группа шөпті көлікке тиесе, енді бір группа реттеп жинап, жұмыс алаңы қарбалас күйге еніп, жұмыс тәртіпті жүріліп жатты. Малшы Абдулла Рамазанұлы: біздің бұл шаппалығымыздың көлемі 5000 бау шөп шабамыз деді. Сауан қаласының Бөртінке ауылында 2,610,000 мұ 4 маусымдық жайылым бар. Мұның ішінде Ұлыжан жайылымының ауданы шамамен 50,000 мұ. Сауан қаласы Бөртінке ауылы ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет өте орталығының қызметкері Төреқан Сұлтанұлы

0: біз алдын ала бір тұтас жоспарлап орналастырып, жұмыс уақытын, өңірді және сабақ қалдыру өлшемін айқындап, ауылшаруашылық машиналарымен жұмыс істеуді арнаға түсірдік. Ғылыми басқару меңгеру малшылардың қыстан өтетін жем шөпті жеткілікті сақтауына кепілдік етіп, бағымшылықтың өзіндік құнын төмендетумен бірге жайылымды қорғап, жайылым малшылығының жасыл баянды дамуын ілгерілетеді деді. Баркөл ауданының 180 мыңнан астам табиғи жайлауы да шөп жабу мезгіліне өтіп, малдың қыстан өтуіне жеткілікті жем шөп әзірледі. Баркөл ауданының малшысы Дарын Жұмабекұлы өз үйінің жайылымындағы шөптерді шабумен әбігер болды. Ол қазір қолымызда 5 жылқы 40 қой бар, бұл жерден 40 бау шөп шығады, қыстан шығуға жетеді деді. Алтай қаласының 480 мың мұ жайылымында шөп жабу қызметі де тәртіппен өрістетілуде. Жергілікті орын жайылымды толықта бегу, шұрайландыру, улы зиянды шөптерді тізгіндеу, қоршап, басқару, қорғау, жаңадан жасанды жолмен шөбегу сияқты экологияны қалпына келтіру нысандарын атқару арқылы жайылым жамылғысының көмкеру дәрежесін үздіксіз жоғарылатты. Алтай қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі орман жайылымды қорғау орталығының орынбасар меңгерушісі Асқар Еренұлы экологияны қорғау мен мал шаруашылығын дамытуды сәйкесті ілгерілетуге үздіксіз табанды болып, жайылымды ғылыми басқару қорғау арқылы егінші малшылардың кірісін арттыруға дем береміз деді.
1: 8-ші айда оңтүстік солтүстік Синжаңның жер-жерінде егілген барқыт шөп, күреңкөй, мақсары сияқты ерекше гүлдері шоғырлы үзу теру мезгіліне өтті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Керей ауданының Турағаз ауылында кең алқапты алған барқыт шөп желмен бірге тербеледі. Гүл бағбандары қолдары қолдарына тимей, тыным алмай гүл терумен, тайлаумен, жас гүлдерді тасумен әбігерге түсті. Бағбан Әдила әсен тілшіге. Биыл отбасымыз 3 мың жерге барқыт шөп екті. 7500 ұян айналасында саталамыз. Биылғы барқыт шөп былтырғыдан жақсы өсті. Келер жылы тағы да барқыт шөп екпекшіміз деді. Биыл Керия ауданында барқыт шөп егілген жалпы жер ауданы 31700 мұға жетіп, межемен мұ басындық түсімі 2000 килограммға. Жалпы өнім құны 79 миллион юанға жетіп, 21 мың отбасын жұмыстандырып, кірістерін арттыруға жетектейді. Дейқандардың сату жағындағы уайымын түбегейлі шешу үшін жергілікті орын Хотан Чингуаң биоғылым технология шекті серіктестігін енгізіп, үкімет сүйемелдеу кәсіпорын жұмыс жүргізу, дейқандардың атсалысуын бірлестіру сынды даму үлгісін орнатып, кәсіпорындар әрқайсы ауыл қалашықтар еккен барқыт шөпті бір тұтас сатып алды. Серіктестіктің жауаптысы Чаң Юңжаң, биыл сатып алу мөлшері межемен 12 мың тоннаға жетеді дей келіп, биыл біз килограмын 1 юан 25 фындық бағамен ашық сатып алып, диқандардың гүлдерінің сатылуынан алаңдамауына кепілдік етеміз. Бұдан кейін сатып алу бағасын үздіксіз орнықтырып, өндіру сату тізбегін ашып, анағұрлым көп ауылдастың ерекше егіншілікке сүйеніп, кірісін арттыруына жетекшілік етеміз деді. Үрімжі қаласы Дабанчың районы Шигу ауылындағы 1000 булық күреңкөйді шоғырлы жинау мезгіліне өтті. Егінші Машуэли тілшіге. Биыл атыздарды жақсы баптап басқардық. Күреңкөйдің өнім мөлшері мен сапасы бұрынғы жылдардағыдан орнықты жақсарды дей келіп, әр мұ жерден шамамен 4000 юан айналасында кіріс кіргіземіз. Менің 20 неше мұ жерімнің жалпы кірісі 100000 юаннан асады деді. 8-ші ай кірісімен Шағантоғай ауданындағы 130 мың мұ жердегі мақсары дәні шоғырлы түрде пысып жетіліп, жинау мезгіліне өтіп, машиналасқан ору жұмысы жаппай басталды. Шағантоғай ауданы Қарабура ауылы Қосқабақ қыстағындағы егінші Ли Хутен 30 мың жерге мақсары екті. Ол тілшіге, машинамен мақсары дәнін орумен бірге мақсары сабанын тайлап жинап алып, мақсары егудің қосымша құнын барынша кәдеге жараттық дей келіп, жиып алғаннан кейін мақсары дәнін май дүкеніне апарып сатамыз. Сабан топанды тайлап, үйге алып қайтып, сиыр қойларға жем шөп ретінде береміз деді. Мақсары Шағантоғай ауданының ерекше экономикалық дақылы. Жинаудың сапасына, өнімділігіне кепілдік ету үшін Шағантоғай аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру пункетінің ауыл шаруашылық техниктері одайланған аралап жетекшілік етіп, тұтас барыста мақсары кәсібінің

0: өнімді орнықтырып, кірісін арттыруына кепілдік етті. Шағантоғай аудандық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру пункетінің ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру зерттермені Дон Шуфан қазір мақсары орудың шешуші кезеңіне өтті. Біз мерзім бойынша жинау, ғылыми кептіру, қауіпсіз сақтау сияқты шешуші буындарды түйінді арқау етіп, технологиялық қызмет өтеуді онан ары өрістетіп, биыл аудан бойынша мақсары дәнінің қамбаға толық кіруіне мол өнім алуға бар күшпен кепілдік етеміз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл алдыңғы 7 айда Құмыл темір жолының жүк тасымал мөлшері 23.507.800 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15.85% артты. Мұның ішінде Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 14.575.000 тонна болды.
0: 8-ші айдың 12-ші күні 12-ші кезекті Орта Азия цифрлық қауіпсіздік көрмесі Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында ашылып, жасанды зерде, зерделі қауіпсіздікті қорғау, сақшы жабдықтары, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, ұшу аппараты және төмен кеңістік қауіпсіздігі сынды 5 көрме аумағы құрылып, 300-ден астам кәсіпорын алдыңғы лектегі технологиялық өнімдерді шоғырлы әйгіледі.
1: 2026 жылғы қатысты өлке қалалардың Шинжан орта дәрежелі кәсіптік кластарына оқушы қабылдау қызметі кеш аяқтады. Емтихан берушілердің Шинжан оқу ағарту емтихан істері мекемесінің сайтына шығып, қабылдау нәтижесін сұрастыруына болады. Қабылданған оқушылары оқушы қайнары тұрған жердегі оқу ағарту әкімшілік тараулары белгілеген уақыт, орын және талап бойынша оқуға түсу рәсімін өтейді. Шинжан орта дәрежелі кәсіптік кластарына қабылданған оқушылар район ішіндегі әдеттегі орта мектептер мен орта дәрежелі кәсіптік мектептерге қабылданбайды. Қабылдау қызметі аяқтағаннан кейін толықтап қабылдау немесе ауыстырып қабылдау жүргізілмейді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 25-35 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 16-33 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық, температура 20-38 Цельсий градус.
1: Күлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-32 Цельсий градус.
0: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 27-39 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 23-38 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 25-39 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты апар башыла, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-42 Цельсий градус.
1: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 24-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 22-33 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 20-33 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 21-33 Цельсий градус.
1: Қотанда күн бұлтты, температура 23-32 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі, Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы.
4: Құрметті тыңдармандар, алдымен Балапан Рабатоптың өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының әні «Даңқты партияны» тыңдаңыздар.

Ұлы отан біздің әніміздің арқауы. Джунгоның дүниені жалт қаратып, күннен күнге көркейіп гүлденгеніне мақтанамыз деп чырқалатын ұйғыр үшін отанға махаббатты тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Чәкен Оңалбайұлының өлеңіне жазылған Мәлік Чипанұлының әні «Менің елім» деген әнді тыңдаңыздар. Гүлзия Зәкенқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен ұйқыға көмектесіп көзді қорғап, теріні ағартып қартаюға қарсы тұрады. Функциялық жұмсақ кәмпитті осылай жарнамалағанда өнімділігі шыныменен сенімді ме деген сауатты. Оның соң бала тамақ талғап, дәмі күшті тағамдарға үйір болса, тағы тамақтан өзін тарта алмаса, оны қалай түзету керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында жемісті түскі тамақтан бұрын жеу, тамақтан кейін жеуге қарағанда қалай анағұрлым жайлы болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бұл айдарда ұйқыға көмектесіп көзді қорғап, теріні ағартып қартаюға қарсы тұрады. Екуаттық жұмсақ кәмпитті осылай жарнамалағанда өнімділігі шыныменен сенімді ме деген сауатты тыңдаңыздар. Таяу жылдан бері көптеген қоректік өнімдері маркалары мелатонин жұмсақ кәмпит, ксантопил жұмсақ кәмпит, никотинамид жұмсақ кәмпит, коллаген жұмсақ кәмпит сияқты екуаттық жұмсақ кәмпиттерді іркес-тіркес базарға шығарып, ұйқыға көмектесіп көзді қорғайды, теріні ағартып, қартаюға қарсы тұрады деп жарнамалады. Қатысты өнімдердің электронды сауда тұғырында сатылу мөлшері айтарлықтай болып, олар жастар қауымының қызу қарсалуына ие болды. Тіпті кейбіреулер оны дәмдәрі қолайлы, күтіну ұсақ түйек тағамы деп қарап, бос уақытында екі талдан жейтінді шығарды. Халқының қызу өрлеуі қоғамдық қарым-қатынас медиалары тұғырында жоғары болуымен бірге, кейбір тұтынушылар мұндай өнімдердің ақымақтық бажысы болып қалуына, ұзақ уақыт тұтынудың көмескі қауіп-қатері бар жоқтығына күмәнмен қарады. Ендеше, функциялық жұмсақ кәмпиттің жарнамалаған өнімділігі шыныменен сенімді ме? Тұтынушылар қалай таңдауы керек? Кейбір қоректік өнімдер маркалары тіке таратылым бөлмесінде жүргізушілер екуаттық жұмсақ кәмпит өнімдерін ыстық ықласпен таныстырып, олардың сыртқы көрінісінің ұсақ түйек жұмсақ кәмпитке ұқсастау келгенімен, бірақ ұқсамайтын жұмсақ кәмпиттің сәйкесті өнімділігі әртүрлі болатындығын, бұл ұйқыны жақсарту, көздің шаршауын басу, кортизол деңгейін теңгеру, қысымды жеңілдетіп, мазасыздануға қарсы тұру, денені қуаттандырып, қанды толықтау және шашты қорғау, теріні ағарту, ажарландыру сияқтыларды қамтитындығын ауыз жаппай айтады. Ал электронды сауда текшесінің өнім таныстыру бетінде ештеңені сезбей ұйықтайсыз, дене ауыртпалығыңызды жеңілдетеді. Тұтынғаннан кейін шырайыңыз ажарланады, қызмет орнында саламаттық қуатыңызды үздіксіз қорғайды деген сияқты ұрандар осы екуаттық жұмсақ кәмпиттің адамды өзіне баурайтын сату түйініне айналды. Көптеген тұтынушы қоғамдық қарым-қатынас медиалар тұғырында өздерінің сатып алып тұтыну кешірмелерімен бөлісіп, өнімнің өнімділігінің барлығын ерекше таныстыратындықтарын білдірді. Екуаттық жұмсақ кәмпиттің қасиеті не? Мамандардың таныстыруынша, көп санды өнімдер ұйытылған қанат кәмпит категориясына жатады екен. Түрге бөлінуінен қарағанда, ол қатты кәмпит, сүт кәмпит, соқталы кәмпитпен қатар тұратын түр. Заң ереже тұрғысынан алып айтқанда, көп жағдайда ол ішіне қосылған нәрселерді қамтығанда әдеттегі азық-түлік болып, көп жағдайда дәрежесі әдеттегі азық-түлікпен бірдей. Белгілі саламаттық құнына ие болуы мүмкін, бірақ кейбір ерекше өнімі бар деп айтуға келмейді. Көптеген екуаттық жұмсақ кәмпит өнімдерінің материал кестесінде алдыңғы қатарда тұратын құрамдар көбінесе кейбір қант қоймалжыңы, мөлдір желім, қош иістер тұнбасы сияқтылар болып, денсаулық сақтау ролын атқаратын қоректік заттардың құрамы әдетте соңын ала болады. Бір тал кіп кішкене жұмсақ кәмпитке тұтынушыларды ерекше қызықтыратындай қанша түрлі қоректік зат қосылады. Сонша жарнамалағандағы күтіну өнімділігі қаншалық рол атқарады. Таяуда қоғамдық қарым-қатынас медиалар тұғырында кең таралған ұйқыны жақсартатын аминобутил қышқылы. Жұмсақ кәмпитін мысал қалсақ, базарда сатылатын басым көп санды өнімдердің өнімді құрамы недәуір шекті. Мысалы, бір тал жұмсақ кәмпитті 3 грамм десек, 40% малтоза қоймалжыңы немесе ақ шекер болуы мүмкін. Қалыпты өнімде әр 100 грамм жұмсақ кәмпитке 500 миллиграмм аминобутил қышқылы қосылады. Аминобутил қышқылы
соңғы екі жылда көбінесе ұйқыны жақсартатын жұмсақ кәмпитке қосылатын бір түрлі құрам болған. Ол адам денесінде тежегіш сипаты неріп жеткізуші зат болып, босаумен, ұйқымен қатысты. Бірақ ішкеннен кейін орталық неріп жүйесінің ұйқыны реттеуіне ықпал жасай ала ма деген мәселе үстіндегі талас тартыс әлі күнге дейін жалғасуда. Ұйқыға көмектесу өнімі көбінесе психикалық күймен, абыржу дәрежесімен, жүйеден көңілді орнықтыратын дәрі әсерімен көрнекті қатысты. Көптеген ұйықтауға көмектесетін жұмсақ кәмпиттің ішінде аминобутил қышқылы болғанымен, бірақ клиникалық дәлелдегі дозасы біршама жоғары. Сондықтан базарда сатылатын кәмпиттегі мөлшер шыныменен сонша зор жол атқара ма? Іс жүзінде үлкен жағынан алғанда ұйқыға көмектесу ықпалы өте аз. Кәсіптік қайраткерлер былай дейді. Әртүрлі қоректік заттардың ерекшелігі ұқсамайды. Темір, витамин D сияқтылар жұмсақ кәмпитке салыстырмалы үйлеседі. Ал калций, азықтық талшығы, белок, коллаген сияқтылардың өз басы жұмсақ кәмпит жасауға үйлеспейді. Үйлесімді азықтану арқылы толықтауға сүйену анағұрлым көп сенімді болады. Мамандар, екуаттық жұмсақ кәмпитті тұтынғанда тағы чектен тыс тұтынудан улану қатері жасырынғандығын баса дәріптеді. Әсіресе қазіргі жастар көзін қорғау, ұйқыға көмектесу, теріні ағарту, шаш түсудің алдын алу, арықтау сияқты көп түрлі екуаттық жұмсақ кәмпиттерді бір уақытта барлығын қосып тұтынуы мүмкін. Егер өте көп тұтынса, өте араластырып жесе, шипақынаның қоректік бөліміне барып, шипагерге әр күнгі витамин А, витамин Ө сияқтылардың өлшемнен асып кеткен кетпегендігін көрсетуді ұсыныс етеміз. Кемшіл болса, біртіндеп толықтаса болады, бірақ мұндай майда еритін витаминдер денеден есеппен бірге шықпайды. Оның жиналу барысы болады. Оның үстіне бауырдың ауыртпалығын арттырып, бүйрекке де ықпал жасайды. Қысқасы, кәсіптік шипагерлердің жетекшілігінде қоректік дәрілерді толықтау қажет. Жоғарда ұйқыға көмектесіп, көзді қорғап, теріні ағартып қартаюға қарсы тұрады. Екуаттық жұмсақ кәмпитті осылай жарнамалағанда өнімділігі шыныменен сенімді ме деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу Шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыз қалған тіпті де мол мазмұндарды Сұлу Шетен клиентінен тыңдауларыңызға болады. Осы орайда денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды ерекше ескертеміз.

Аталған айдарда бала тамақ талғап, дәмі күшті тағамдарға үйір болса, тағы тамақтан өзін тарталмаса, оны қалай түзету керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Баланың тамақ талғауына қарата көптеген ата-аналар қайта-қайта тәрбие беру, қатаң басқару тізгіндеу әдісін таңдайды. Десе де нәтижесі көңілдегідей болмайды. Тіпті басқарған сайын керісінше ерегесетін болады. Ендеше мәселе қайда? Отбасы балаға ең ұзақ, ең терең ықпал жасайтын азықтану ортасы есептеледі. Бір күндегі үш уақыт тамақ, азық-түлік материалдарын орналастыру, тамақ жасау тәсілі, ата-ананың әрекеті баланың өмірлік азық-түлік негізін бірге қалайды. Отбасында үнемі кезігетін азықтану жағындағы жаңсақ көзқарас көбінесе балалардың азықтану мәселесінің қайнары болады. Баланың көгініс жегісі келмеуі тумысынан деп қарап, қарастықтың дәмін ашар, бала қабылдамайды деп ойлап, кәмпитті, қақталған тауық етін сыйлық орнында пайдаланады. Бұл мәселелердің туылуы көбінесе ақаусыз азық-түлік ортасының жеткіліксіз болуынан болады. Мысалы, ақаусыз азық-түлік материалдары аз болу, жасырып қою, алуға қолайсыз болу, тамақ пісіру тәсілі жалаң болу сияқтылар. Керісінше, май, тұз және қант құрамы жоғары сияқты қалыптан тыс мәнерленген азық-түліктер оп-оңай табылады. Баурау қуаты да күшті болады. Тамақ талғайтын балаларды ата-аналар сабырлылықпен жетектеп, балаға сенім артып, баланың жаңа тағамға болған әуесін қозғап, тамақ талғау өзгеше тамақтану әдетін біртіндеп жоғалту керек. Балаға алуан түрлі азық-түлік дайындап, сынап көру қажет. Ата-аналар балаға көп түрлі, көп дәмді, көп түсті азық-түліктерді дайындап, баланың назарын аударып, әуесін қозғауы тиіс. Балаларды азық-түлік дайындауға қатынасуға шабыттандыру қажет. Баланы тамақ дайындау және тамақ пісіру барысына қатынастыру. Мысалы, оларға азық-түлік материалдарын таңдату, көгініс жууға көмектесу, азық-түліктерді араластыру сияқты қимылдарға қатынастыру арқылы баланың азық-түлікке болған әуесі мен қол салып істеу қабілетін жетілдіру керек. Жасампаздық пен тамақ пісіру. Азық-түлікті балаға таныс пішінде дайындау. Мысалы, жеміс-жидекті бала жақсы көретін қайонат пішініне айналдырып тізу. Бала жақсы көрмейтін азық-түліктерді басқа азық-түліктерге шеберлікпен тоғыстыру. Мысалы, көгініс шырынын ұнға араластырып чөшіре түйу. Баламен бірге тамақтану. Ата-аналар балаға тамаша тамақтану ортасын әзірлеп, баланы жаңа азық-түліктерді татып көруге белсене шабыттандырып, баланың алға басқандығын сыйлау және мойындауы керек. Әрекет жасауды күшейту. Әрекет энергияның сарып болуын арттырып, тамаққа болған тәбетті күшейтеді. Балаларға ақаусыз ұсақ түйек тағамдарды жегізу. 2018 жылғы жұңғы балалардың жастар мен өрендерінің ұсақ түйек азық-түлік бағдарламасы балалар таза, қоректі құрамы мол азық-түліктерді ұсақ түйек азық-түлік етіп таңдауы. Жаңа көгініс, жеміс-жидек, қатты қабықты жеміс, сүт және сүттен жасалған өнімдер, соя бұршақ және одан жасалған өнімдер сияқтыларды алдымен таңдауын ұсыныс етті. Сонымен бірге тұз, қанат, май құрамы жоғары ұсақ түйек тағамдардан сақтану. Қант құрамы бар сусынды ішпеу, немесе аз ішу керек. Ата-аналар баланың ұсақ түйек тағамдарды жеуін тежеуге көңіл бөлуі керек. Біріншіден, ұсақ түйек тағамдарды аз жеу. Балаларды негізгі тамақтың орнына ұсақ түйек тағамдарды жеу сынды нашар әдетті қалыптастыруынан сақтану. Екіншіден, ұсақ түйек тағамдар қамдаған энергия әр күнгі жалпы

аумақ сәйкескен ақаусыз азық түлік ортасы. Мейірге толы ортаның қоректендіруі қатаң басқарып тәрбиелеуге қарағанда әлдеқайда өнімді болады. Ақаусыз азық түліктерді көз алдымызға қойып, күнделікті тұрмысқа сіңіріп, әдетке айналдырып, баланы үш уақ тамақты төрт маусымда табиғи болған ақаусыз күшті тежемді бейнеге ету қажет. Бала тамақ талғап дәмі күшті тағамдарға үйір болса, тағы тамақтан өзін тарталмаса, оны қалай түзету керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жемісті түскі тамақтан бұрын жеу, тамақтан кейін жеуге қарағанда қалайша анағұрлым жайлы болады деген шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жеміс жидек жегісі келгенде тамақтың алдында жеу, тамақтан кейін жеміс жидек жемеу, әсіресе тамақ жеп бола салып дереу қауын, жүзім немесе чаптол жемеу керек. Қазір түрлі жеміс жидектердің ең дәмдігесі, тәттілік дәрежесі жоғары, су құрамы жеткілікті. Көптеген адам тамақ жеп болғаннан кейін бірнеше тілім қауын немесе бір тізбек жүзім жеуге дағдыланған. Нәтижеде іші кеуіп, жайсызданады, тіпті запыран келеді. Тамақтан кейін асқазанда азықтық болғанда жемістің құрамындағы қант пен органикалық қышқыл араласып кетеді де, газ оңай пайда болып, керісінше іші жайсызданады. Тамақтан бұрын жеміс жесе, жеміс жидектің құрамындағы қант құрамы қандағы қантты лайықты жоғарылатады да, керісінше негізгі тамақтанғанда бірнеше тістем аз жейсіз. Бүгін тамақтан бұрын жеміс жеп сынап көріңіз, оны тәбетті ашатын тамаққа айналдырыңыз. Асқазанды жайсыздандыратын тамаққа айналдырудан сақтаныңыз. Жемісті түскі тамақтан бұрын жеу, тамақтан кейін жеуге қарағанда қалайша анағұрлым жайлы болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Денсаулық зор байлық бағдарламасын көңіл қоя тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы.
4: Құрметті тыңдармандар, алдымен Балапан Рабатоптың өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының әні «Даңқты партияны» тыңдаңыздар.

Ұлы Отан біздің әніміздің арқауы. Джунгоның дүниені жалт қаратып, күннен күнге көркейіп гүлденген ми, мақтанамыз деп чырқалатын ұйғыр шен отанға махаббатты тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Чәкен Оңалбайұлының өлеңіне жазылған Мәлік Чипанұлының әні «Менің елім» деген әнді тыңдаңыздар. Гүлзия Зәкенқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжанның автономиялы район дәрежелі жылумен қамтудың тұңғыш жергілікті заң ережесін шығарғанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында алдыңғы жеті айда Шинжан темір жолының жүк тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 3.9% артқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында Үрімжі вокзалында ашылған Гүл Гүлістан Жуасбекпен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа уландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді

таулы өңірдің ауа райы құбылмалы болу ерекшелігіне меңзес нарат саяхат көрініс өңірі ашық жаңбырлы күнде де қызмет өтеуді атқарды. Көрініс өңіріндегі кеңістік сақырасы мен өзен аңғары жайылымындағы алторын әр күні жаңа қарбыз дайындап, жоғары температура кезінде саяхатшыларға тегін таратты. Жаңбыр жауғанда қызметкерлер саяхатшыларға тегін сулық таратты. Қазірге дейін жиыны 5830 сулық берді. Ішкерлей асықпау, саяхаттау қазіргі өтімді сейіл серуен тәсілі. Барған сайын көптеген саяхатшы сақыраға келіп, күнге қақталып, еркін болып, көңіл күйлерін сергітіп, бір реткі көңілді сапарда болды. Саяхатшылардың қажетіне сай, биыл көрініс өңірінде жиыны 388 шатыр, саялық тыңнан қосылып, саяхат линиясына біркелкі таралды. Саяхатшылардың өздері жабдығала жүруінің қажеті жоқ, көрініс тамашалай отырып, жақын маңда демалады. Көрініс өңірі тағы саяхатшыларға дөңгелек орындық, бесік арба, таяқ, қол жатыр сияқты ақысыз жалға беру қызмет өтеуімен қамтады. Жетінші айда жиыны 44 рет ақысыз жалға беру қызмет өтеуімен қамдап, саяхатшылардың көрініс өңірінде тіпті де қолайлы саяхаттауына көмектесті. Нарат саяхат көрініс өңірінің халыққа қолайлы қызмет өтеуі жоғалған затты іздеп, тапсырып беруді де қамтиды. 8-ші айдың 5-ші күні сағат 19 мөлшерінде көрініс өңірінің қызметкерлері саяхатшының саяхаттау барысында қол телефонын жоғалтып алғаны жөнінде көмек сұраған телефонын тапсырып алды. Қызметкерлер арнаулы автокөлікпен Нарат қалашығындағы мейман сарайға барып, саяхатшыны алып, көрініс өңіріне қайтып келіңіз деді. Жақын маңдағы қызметкерлер де келіп көмектесті. 20 минутқа жетпейтін уақытта жайылымнан қол телефонды тауып алды. Онан соң саяхатшыны мейман сарайға жеткізіп қойды.

Тек жетінші айдың өзінде көрініс өңірі саяхатшылар орталығының жоғалған затты іздеу тапсырып беру орны, ұшу аппараты, қол компьютер, фотоаппараттан қол телефон, ақша қапшыға, аптүгіл кілтіне дейін түрлі жоғалған заттан 592-сін тапсырып алды. Қызметкерлер бір-бірлеп тізімге алып, көп жақпен байланыс жасау арқылы 361 зат иесіне қайтарылды.

Тұрпанда күн қатты ысып, ыстық леп еседі. Тұрпан қалалық ұйғыр шипагерлігі шипақанасының құм мен емдеу орталығында оттай ыстық құмды жер адамға лық толып төтенше тұманға бөленіп, бір жылдағы тұманды саламаттық күтімделуді бастан кешіру мезгілін қарсы алды. Мен арнайы шілде күнін таңдап, осында келіп құм мен емдеуді сезіндім. Бүгін құмға түсіп күтінудің үшінші күні. Әр жолы түсіп болғаннан кейін тұла бойым сергіп, ерекше рақаттанып қаламын. Куаңшиден келген саяхатшы Таң Хуңчжи, құм чұңқырда рақаттана жатып, бейзаттық мәдени мұра

Матық күтімдерудің өзгеше құдіретін сезінді. Тұрпанда құммен емдеуі өңірлік ерекшелікке ие табиғи саламаттық күтімделу емдеу әдісі. Күтімделудің негізі ұзақ тарихқа ие. Ол жергілікті орындағы бұқараның табиғаттан пайдаланып, мезгілге сәйкесіп күтіну, саламаттық күтімделу ақыл парасатының жауғары. 2014 жылы 11 айда ұйғыр шипагерлігі, дәрігерлігі құммен емдеу 4-ші топтағы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра уәкілдік түрлерінің тізімдігіне сәтті енгізілді. Шілденің шіліңгірістығы құммен емделудің алтын мезгілі. Қызметкер Әнуар Рәшит былай деп таныстырды. Таяудан бері құммен емделуді бастан кешіруге жер-жерден келген саяхатшылар үздіксіз көбейді. Құммен емдеу орталығының күндік саяхатшы қабылдау мөлшері 500 адам реттен асып, саламаттық күтімделу өрлеу жалғасты жоғарылады. Жоғары температурада қақталу құммен емдеу аумағында емдеу қызметкерлері бастан аяқ қызмет орнында болып, қадағалай күзетіп құммен емделудің қауіпсіз тәртіпті өрістетілуін бар күшпен қамтамасыздандырды. Шипагер Жәлел Ибраим және қызметтестері тоқтамай аралап емдеу, тексеру жүргізу саяхатшылардың денсаулық жағдайына дер кезінде назар аударды. Сестра Арзугүл Акбар ғылым жалпыластыру ескертуін сабырлықпен ден қоя ойдағыдай істеп, бастан кешірушілерге ғылыми жолмен құмға түсуді қайта-қайта тапсырды. Алғаш рет бастан кешіргенде алдымен тізеден төмен түсіп денені үйлестіру керек. Екінші рет жарым денеге дейін көмуге болады. Үшінші рет бүкіл денені көмуді сынап көргенде бір ретте жарым сағаттан астырмау керек. Сөз жоқ, біртіндеп арттыру, қауіпсіз бастан кешіру қажет. Шіліңгір ыстықта бүкіл еліміздің жер-жерінен келген саяхатшылар атын естіп отты алқапқа келіп, саламаттық күтімделіп, бейзаттық мәдени мұра болған құммен емдеу өнерін тіке сезінумен бірге, саламаттығын жақсартып, дене және көңіл-күй жағынан рақаттанып сергіді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушитын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушитын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушитын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушитын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушитын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат

Атамекен жаңалықтары. Атамекен жаңалықтары айдарында Шинжаңның автономиялы райондары желі жылумен қамдаудың тұңғыш жергілікті заң ережесін шығарғанмен танысамыз. Таяуда Шинжаң ұйғыр автономиялы районының қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесін автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісі қарап мақұлдады. Бұл ереже 2026 жылы 10 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Бұл Шинжаң шығарған автономиялы район дәрежелі жылумен қамдаудың тұңғыш жергілікті заң ережесі. Ереже жалпы ереже, жоба және құрылыс жылумен қамдауды қамтамасыздандыру, жылудан пайдалануға қызмет өтеу, бақылау, басқару, заңдық жауапкершілік және қосымша ереже сынды жалпы 7 тарау, 48 тармақтан құралған. Бұқара көңіл бөліп отырған тұрғын үйді жылумен қамдау температурасы жоғары болмау, құрылғыларды жөндеу құқығымен жауапкершілігі айқын болмау, арыз шағым беру, құқықты қорғау барысы біршама баяу болу, температура өлшемге толмау, ақыны қайтару, дау жары сияқты бұқараның көкейтесті мәселелеріне жауап қайтарады. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қала басқару бақылау басқармасының 2-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Ван Нинг. Тұңғыш рет заң ереже формасымен тұрғындардың жатын бөлмесінің, қимыл бөлмесінің, бөлме ішінің өлшемге жету температурасын 20 Цельсий градус етіп айқындап, мемлекет бойынша жаппай қолданылатын 18 Цельсий градус өлшемінен 2 Цельсий градусқа жоғарылаттық дей келіп, былай деді. Ереже халыққа тиімді көптеген мазмұнды қамтып, тұрғындардың жылумен қамдауда өлшемге жеткен температура өлшемін жоғарылатып, температура өлшемі ережесін белгілеп, қаражатты қайтару өлшемін айқындап, тұңғыш рет арнаулы тармақтар формасымен үйге кіретін клапанды жөндеу, қорғау жауапкершілігін айқын белгіледі. Ережеде мыналар айқын белгіленді. Жылумен қамдайтын орындардың температура өлшеу уақыты түскі сағат 12-ден түстен кейінгі сағат 16-ға дейінгі ең жоғары температуралы мезгілге соқпауы керек. Температура өлшеу орны бөлменің орталық аралығы болып, жер бетінен 1.4-1.5 метр аралықта болады. Сонымен бірге жылу тұтынушы тұрғындардың себебін сіз жатын бөлменің, қимыл бөлменің температурасы 20 Цельсий градустан төмен, 18 Цельсий градустан жоғары болса, 18 Цельсий градустан дейді күніне 50% жылу ақысын қайтару, 18 Цельсий градустан төмен болса, күніне 100% жылу ақысын қайтару айқындалды. Қаражатты қайтарудың басталу, аяқталу уақыты тұтынушылар ұқтырған күннен температураны өлшеу де өлшемге жеткен күнге дейін болады. Ережеде тағы түзімдік жақтан кәсіпорын бір жақты ету, кәсіп саласы бақылау басқару, шұғыл жағдайға төтеп беруді өткізіп алусында 3 дәрежелі жабық басқару механизмін орнатты. Жылу тұтынушылары бөлме температурасының өлшемге толмайтындығын аңыз еткенде, 24 сағат ішінде үйіне барып температураны өлшеу, жылумен қамдау құрылғыларындағы кінараттарды 2 сағат ішінде шұғыл жөндеу, жылумен қамдауды тоқтатуды алдын ала ұқтыру, бұқараның жылумен қамдау талабын қабылдайтын адам болуына, мәселені бір жақты ете алуына, қиыншылықты шеше алуына кепілдік ету айқын белгіленді.

Атамекен жаңалықтар айдарында Синжаңның автономиялы райондар желі жылумен қамдаудың тұңғыш жергілікті заң ережесін шығарғанымен таныстыңыздар.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Арындаған Шинжан. Бүгінгі Арындаған Шинжан айдарында алдыңғы жеті айда Шинжан темір жолының жүк тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 3.9% артқанымен танысамыз. Биыл алдыңғы жеті айда Шинжан темір жолының жүк тасымал мөлшері 145 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 3.9% артты. Биыл жыл басынан бері Шинжан экономикасының орнықтылық барысында жақсаруы теміржол тасымалына анағұрлым көп орай әзірледі. Шинжан теміржол тараулары теміржол тасымалының әбзалдылығын сәулелендіріп, жүк тасымалының сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттыруды күш сала ілгерілетіп, мыңнан астам кәсіпорынды аралап жағдай ұсып, 42 нысанның тиянақтануын ілгерілетіп, 204 миллион тонна келісімді тасымал мөлшерінің жоғары сапалы орындалуын іске асырды. Зат айналымын жаппай көтеріп алу, кәсібін күш сала кеңейтіп, көп формалы бірлесіп тасымалдың бір талон түзімі, бір тиеуш қорап түзімі тасымалын жалпыластырып, жолаушылар поезы үлгісіндегі кезекші поезды ойдағыдай жүргізіп, темір жолды бастамаш еткен тұтас барыстық зат айналымы жүйесін орнатты. Қарғалдақ тез тасымалы мен басқа саланы бірлестіру зат айналымы маркасын жедел жетілдіріп, ауыл қыстақты гүлдендіру, жібек жолы электронды саудасы жүйелі өнімдерін үздіксіз байытты. Үрімжі Сәнпиннан Сиянға дейінгі жол картасындағы тез қарқынды кезекші поезына сүйеніп, Шинжанның жас күйіндегі өнімдерін сыртқа тасымалдау кәсібін кеңейтті. Шинжанның мақтасын сыртқа тасымалдау, Шинжанның астығын сыртқа тасымалдау кезекші поезін орнықты ұйымдастырып, Шинжан ішіндегі заттарды тораптық бекет түйіндеріне жинау, кезекші поездардың жол бойындағы сатылы тіркемелі тасымалдау сынды зат қайнарын ұйымдастырудың жаңа үлгісін қалыптастырып, бажы алынбаған заттың артқан мөлшерін 3 миллион 638 мың тоннаға жеткізіп, ұқсас мезгілдегіден 18.6% артты. Жаз кіргеннен бері еліміз ішіндегі көптеген жерде күн үрдіс қаттысып, электр көмірге болған қажет сәйкес тартып, темір жол тасымалдың қарбылас мезгілін қарсы алды. Алдыңғы жеті айда Шинжан темір жолының Шинжанның көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 58 миллион 819 мың 100 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9.5% артты. Шинжанның көмірін сыртқа тасымалдауды қамтамасыз ету қызметін арқау еткен Шинжан темір жол тараулары сатушыларды көмір базарының алдыңғы соңғы буынындағы кәсіпорындарын аралап жағдай ұсуға ұйымдастырып, зауыт кен кәсіпорындарының өндіру, тасымалдау, сату жалпы тізбегінің жағдайын ұдайландырып, бір-бірлей тексеріп, кәсіпорындардың тасымал қажетін дәлме-дәл сәйкестірді. Кен, темір жол, көмір пайдаланатын кәсіпорын сынды үш тарапқа тіке жететін зат айналымын жаппай көтермеге алу үлгісінде жаңалық ашып және атқарып, мекеме аралық айналмалы кезекші поезд қатынатып, Хунан, Хубей, Жаңсу және солтүстік порт базарын белсене ашып, Шинжанның көмірін сыртқа тасымалдау мөлшерінің орнықтылық барысында артуын жебеді. Таяудан бері Шинжан темір жолында күніне көмір таситын поездан 143 кезек айналасында қатынады. Мұның 79 кезегі Шинжанның сыртына қатынады.

Зат қайнары болғанымен жеткілікті тасымал қуатымен тасымалдануы керек. Шинжан теміржол тасымалы, жүк тасымалы, орналастыру сияқты тараулар тығыз бірлесіп, селбесіп құрылыс жүргізу мен тасымалды ұйымдастыруды бір тұтас жоспарлап, жолаушылар поезы үлгісіндегі айналмалы кезекші поезін, теуіш қорап үлгісіндегі тез тасымал кезекші поезін күш сала қатынатып, тасымал қуатының дәлме-дәл сәйкесуін жүзеге асырды. Қабылдау, түсіру, орналастыру, тиеу, сияқты, шешуші буындарды қатаң қадағалап, поездың айналым өнімділігін жоғарылатты. Құмыл шығыс вокзалы, Үрімжі батыс вокзалы, Қорласында үш топқа айыру пунктінің айыру өнімділігін күш сала жоғарылатып, көп жүк тасып тез жүруді жүзеге асырды. Шекараласқан жерде өткізіп беру, өткізіп алуды ұйымдастыру тебінін арттырып, Ланчжоу, Синьцзян теміржолының өткізіп беру қуатынан толық пайдалану негізінде Линхэ, Құмыл теміржолының, Голмуд-Корла теміржолының оңтүстік-солтүстік екі жағының көмекші тіректік ролын сәулелендіріп, жолдың іркіліссіз поездың жылдам қатынауын, өндірістің жоғары өнімді болуын жебеді. Үш шекараласқан жерде биыл күніне орта есеппен 136.2 жұп кезекші поез қатынап, ұқсас мезгілдегіден 6.4 жұп поез көбейіп, 7 рет тарихи рекорд жаңаланды. Арындаған Шинжан айдарында алдыңғы 7 айда Шинжан темір жолының жүк тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 3.9% артқанымен таныстыңыздар.

Жарқын есімдер айдарында Үрімжі вокзалында ашылған Гүл Гүлістан Жуасбекпен танысамыз. Түстен кейін Үрімжі вокзалына кіріп шығатын жолаушылардың аяғы үзілмейді. Осы вокзалдың жолаушы тасымал сехінің жолаушы тасымал меңгеруші кезекшісі Гүлістан Жуасбек. Бұрынғыдай пойыз күту бөлмесі, вокзалға кіріп шығу ауызы, билет сату залы сияқты өңірлерде арлы-берлі жүріп, бән қызметін орналастырып, жолаушылардың тосын жағдайын бір жақ етті. Мына пойызға қайдан отырамын? Бір жолаушы қол телефонын алып Гүлістаннан сұрады. Осы жолаушының пойызға отыру информациясын мұқият тексеріп көргеннен кейін Гүлістан пойыз күту бөлмесінің бір бұрышын саусағымен нұсқап тұрып, күлімсірей. Ана жерде пойызды тосыңыз, пойызға шығу уақытын өткізіп алмаңыз. Бейжің уақыты бойынша пойызға шығыңыз, Бейжің уақыты деді. Жолаушының сұрауына жауап беріп болғаннан кейін Гүлістан қарсы жаққа пойыздан қалып қалмау үшін пойыз жүру уақытын әбден көруді ырықтылықпен ескертті.

Гүлістан бұйыл 39 жаста темір жол жүйесінде қызмет істегеніне 19 жылға таяды. Талай жылдан бері ол жолаушыларды жақынындай көріп, әрбір жолаушыға күлімсірей, сабырлықпен қызмет етіп жолаушылардың мұң-мұқтажын шешті. Көпшілік оны Үрімжі вокзалында ашылған гүл деп атайды. Бір жолы дәл сапардың қауырт мезгілінде Үрімжі вокзалында жолаушылар біршама көп болып, Гүлістан бұрынғыдай билет тексеру аузында жолаушыларды тәртіппен бастап, пойыз билетін салыстырды. Кенет қаттасқан бір жолаушы асығыс-сүгіс жүгіріп келіп оған. Сәлеметсіз бе, мен сырт жерге барып шұғыл істеп бір жайлы етпекші едім, бірақ жаңа билет тексерген кезде ғана басқа уақыттағы пойыз билетін қате сатып алғанымды байқадым. Бүгін жүре алмайтын болдым, енді қайтемін дейді. Жолаушының қайтерін білмей дағдарған бейнесін көрген Гүлістан қолындағы қызметін дереу қоя тұрып, бәсең үнмен жолаушының көңіл күйін орнықтырып, бір жағынан пойыз билеті информациясын мұқият тексерді. Ол жолаушының сатып алғаны бүрсігіні жүретін ұқсас бір кезекші пойыз билет екенін, ал осы күні жүретін пойыз билетінің сатылып болғанын, егер дер кезінде шешпесе жолаушының сапары ықпалға ұшырайтындығын байқайды. Гүлістан дереу билет сату терезесімен байланыс жасап, сол күнге өзгертуге болатын басқа пойыз билетінің бар жоқтығын сұрайды. Сол күні жүретін асқан билет барлығын білгеннен кейін ол дереу жолаушыны ертіп билет сату залына барып уақытын өзгерттіреді. Жолаушылардың уақыты пойыздың ретін қате көру жағдайы үнемі туылып тұрады. Осы кезде біз өзімізді ойлап жолаушылардың ішжүзіндік мәселелерін шешіп, жолаушылардың сәтті жүруіне мүмкіндік жасауға құлшынамыз деді Гүлістан. Дәл жазғы демалыс тасымалы кезінде Үрімжі вокзалының әр күнгі жолаушы саны 60 мың адам реттен асты. Мұның ішінде көптеген шетелдік жолаушы бар. Бір шетелдік жолаушы Гүлістанның жанына келіп, ағылшын тілінде қатты орындық билетін төсек билетіне қалай өзгертуді сұрады. Гүлістан билет информациясын тексергеннен кейін осы шетелдік жолаушы отырған пойыздың төсек билетінің сатылып болғанын байқап, дереу ағылшын тілінде қарсы жаққа егжей-тегжейлі түсіндірді. Қазір Гүлістан Үрімжі вокзалының көп тілге жеттік қызметкері. Бірақ енді ғана қызметке қатынасқан кезде шетелдік жолаушылар қарата ол қарым-қатынас жасау қиыншылығына тап болады. Ол кезде мен ағылшын тілінде жаттық сөйлей алмайтынмын. Тым іркілсіз болмағандықтан ағылшын тілін үйренуді күшейту ойына келдім, деді Гүлістан.

Гүлстан қызметке саятын ағылшын тіліндегі үнемі қолданылатын сөйлемдерді дәптерге көшіріп, қызмет әредігінде кез келген уақытта жаттады. Ішінара шетелдік жолаушылар ағылшын тілін жетік білмейді. Сонымен ол орыс тілін өздігінен үйренуді бастап, шетелдік жолаушыларға тіпті де жақсы қызмет өтеді. Гүлстан, жолаушы тасымалына қызмет өтеуші ретінде жолаушылардың разы болу салыстырмасы менің қызметімді ең үлкен тұрақтандыру болып табылады. Бұдан былай әрбір ұсақ істі үздіксіз жақсы істеп, әрбір жолаушыға шын пейілімен қызмет өтеп, көпшілікке отбасының мейірін сезіндіремін деді. Жарқын есімдер айдарында Үрімжі вокзалында ашылған гүл, Гүлстан, Жуасбек пен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы және Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжу облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжанның батысы Байынғолының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған жерлердің ішінара өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолының таулы өңірлерінің кей жерлерінде жауын-шашын мөлшері біршама көп болады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі, оңтүстік Шинжанның батысы, Шығыс Шинжанның кей жерлерінде 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпінінде жел күші 8-9 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжанның Ойпат өңірінің орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел соғады және ұқсамаған дәрежеде құм борып ауа шаңытады. 8-ші айдың 15-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысындағы және Тарбағатай аймағындағы Шығызы қаласындағы Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде Санжу облысы, оңтүстік Шинжанның батысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған жерлердің ішінара өңірлерінде орташа жаңбыр жауады. Байынғолының таулы өңірлерінің кей жерлерінде жауын-шашын мөлшері біршама көп болады. Солтүстік Шинжанның басым көп бөлімі өңірі, оңтүстік Шинжанның батысы, Шығыс Шинжанның кей жерлерінде 5 балл айналасында жел соғады, жел екпінінде жел күші 9-10 баллға жетеді. Сегізінші айдың 16-ші күні күндізден түнге дейін Құмыл қаласы және солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының солтүстігіндегі және шығысындағы таулы өңірлерде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжу облысының таулы өңірлерінде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсудың таулы өңірлерінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысындағы және солтүстік бөлігінде, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Құмыл қаласының ішінара өңірлерінде және Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжу облысының таулы өңірлерінде, Байынғолиннің таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа және қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның басым көп бөлім өңірінде, Шығыс Шинжанның кей жерлерінде 5 балл айналасында жел соғады, жел екпінінде жел күші 8-9 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел соғады және ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. Тияншан тауының солтүстік бөктері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының басым көп бөлім өңірі және Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағының кей жерлерінде температура 25 Цельсий градустан жоғарылайды. Бұрытылау облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласының кей жерлерінде ең жоғары температура 40 Цельсий градустан жоғары болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде температура 45 Цельсий градустан жоғары болады. Алдағы үш күнде Шинжанның басқа жерлерінде күн ашық, ара тұра бұлтты, жел күші зор болмайды. Енді алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, ара тұра бұлтты, температура 25-35 Цельсий градус, 3 балл жел еседі. Районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы.
есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 14-ші күні жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 2-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, қара тұра бұлттайды, температура 25-35 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэн Сяочжан Еркін Туниаз мемлекеттік энергия тобының алқа бастығы Зоу Ли бас меңгерушісі Фэн Лайфамен кездесті.
2: Көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы басып таратылды. Синьцзянның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыруы еліміздегі 5 үлкен базаға кірді.
1: Тараулар бөліп бітіруден бір тұтас бітіруге дейін районымыз жылжымайтын мүлікті тізімдеуді қолайландыру реформасын үздіксіз тереңдетті.
2: Жер-жердің жылумен қамдаудағы қысқы кінараттарды жазда оңау қызметі жедел ілгерілетіліп, қала-қалашықтарды жылумен қамдаудағы жаңалау жөндеу міндетінің 80%-дан астамы орындалды.
1: 7-ші айда бүкіл Синьцзянның саяхат кәсібінің пайдаланған электр мөлшері 450 миллион киловатт-сағаттан асып, ұқсас мезгілдегіден 13.6% артты.
2: Жалпы 5 миллиард юан қаржы қосылған Синьцзян ұйғыр дәр-дәрмек кәсібі халықаралық кәсіп бақшасы жедел салынуда. Салынып болғаннан кейін бүкіл Синьцзяндағы жеке көлемі ең үлкен дәр-дәрмек кәсіп бақшасына айналады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяочжан, автономиялы райондың төрағасы Еркін Туниаз 8-ші айдың 13-ші күні Үрімжіде мемлекеттік энергия тобының алқа бастығы Цзоу Лэй, бас меңгерушісі Фэн Лайфамен және олардың сапарластарымен кездесті. Чэн Сяочжан автономиялы райондық партком үкімет және Бингтон атынан Цзоу Лэй, Фэн Лайфа және олардың сапарластарының Синьцзянға келіп тексеру жүргізіп, селбестік жасауын қарсы алды. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синьцзян мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасы стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің қажетін, Синьцзянның қабілетін, бұқараның күткенін тиянақ етіп, мұнай табиғи газ кәсібін дамытуда сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруды күш сала ілгерілетіп, көмірді таза жоғары өнімді пайдалануды жеделдетіп, жаңа энергия көлемін үздіксіз зорайтып, электр торабы құрылғыларын күш сала кемелдендіріп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыру қабілетін үздіксіз жоғарылатты. Мемлекеттік энергия тобы Синьцзянның энергия кәсібінің дамуын зор күшпен қолдап, Синьцзянның ерекше әбзел осы заманданған кәсіп жүйесін құруына күш істеу, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту сияқты жақтарда орталық кәсіпорындарының жауапкершілігін әйгілеп, белсенді үлес қосты. Мемлекеттік энергия тобының кәсіп, ғылым, технология, дарынды сияқты әбзалдылықтарды өздіксіз сәулелендіріп, Синьцзян мен энергия саласындағы стратегиялық селбестікті онан ары тереңдетіп, көмірді таза жоғары өнімді пайдалану және осы заманғы көмір химия өнеркәсібі кәсібінің биігін бірге тұлғалап, жаңа энергия нысаны құрылысын жедел ілгерілетіп, оңтүстік Синьцзянда байлықты айналымға салу, нысандарды орналастыру, кәсіпке қаржы қосу тебінен арттырып, оңтүстік Синьцзянның ерекше әбзелділікке ие кәсіп саласын дамытуын, әр ұлт бұқарасының жұмыстанып кірісін арттыруын жебеп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын атқаруға, Жұңқа бұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге күш істеп, орталық пен жергілікті орынның

0: белбестік жетістіктерінің халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін ұйыстыруын, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілетуді үміт етеміз. Цзоулэй Шинжаңның ұзақ уақыттан бері мемлекеттік энергия тобына көңіл бөлгендігіне және қолдау көрсеткендігіне алғыс айтты. Ол былай деді: мемлекеттік энергия тобы орталық кәсіпорындарының жауапкершілігі мен борышын шынайы арқалап, Шинжаңның 15-ші 5 жылдық жобасын атқару, оңтүстік Шинжаң сынды шахмат көзін жандандыру сияқты түйінді қызметтерін арқау етіп, орталық пен жергілікті орындардың селбестігінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетеді. Энергия қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етіп, көмір, жаңа энергия сияқты түйінді нысандарға қаржы қосу құрылысын жеделдетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын күшейтіп, жаңаша электр жүйесін құруға күш істеп, энергияның жасыл төмен көміртекті дамуын жебейді. Жұңқа бұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге белсене қызмет етіп, кәсіпті дамыту арқылы жұмыстандыруға бастамашылық ету қабілетін жоғарылатып, оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы толық жұмыстануын жебеп, халық тұрмысына көмектесу сүйемелдеу тебінін үздіксіз арттырып, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы құт ырысын үздіксіз арттырады. Чжаң Йинчун, Юсупжан Мәмет, Каден Кәбенұлы, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Станциямыздың хабары. Жақында мемлекет даму реформа комитеті, мемлекет энергия мекемесі бірігіп, көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын бастырды. Бұл жоба Шинжаңның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыруын бүкіл еліміздегі 5 үлкен базаға кіргізді. Сянси, Ішкі Мұңғылдың батысы, Ішкі Мұңғылдың шығысы, солтүстік Шанси, Шинжаңның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру базасы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, бір топ ірі осы заманданған көмір кенін жоғары өлшеммен жобалап құрып, көлемденген шоғырланған ашу деңгейін жоғарылатып, 2030 жылға барғанда көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру 5 ірі базасының өнім мөлшерінің бүкіл еліміздегі салыстырмасын 80%-дан асыруды алға қойды. Жобада мыналар баса дәріптелді. Шинжаңның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру базасы, Шинжаңның электрін сыртқа жеткізу, Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдау арналарын, ірі жел жарық базасы құрылысын және осы заманғы көмір химия өнеркәсібі нысандарын орналастыруды бір тұтас жоспарлап, Жөндің, Тұрпан, Құмыл, Іле сияқты өңірлерді түйінетіп, пайдалану жүлгесін үйлесімді орналастырып, шоғырланған көлемденген ашу деңгейін жоғарылату керек. Жобада тректі көмір темір жол тасымал арнасы құрылысын күшейтіп, көмірді батыстан шығысқа тасымалдау, көмірді солтүстіктен оңтүстікке тасымалдау, көп формалы ұласпалы тасымал жүйесін кемелдендіріп, түйінді тасымал арналарының сәйкесті жинау, жөнелту жүйесін толықтау және күшейту ортаға қойылды. Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдау арнасының қабілет құрылысын жеделдетіп, бір өзек, екі қанат, көп байланыс үлгісіндегі Шинжаң көмірін районнан шығару теміржол арнасы жүйесін қалыптастыру, Шинжаң, Жөндің, Шинжаң құмыл сияқты көмірден мұнай, табиғи газ алу стратегиялық базасы құрылысын тәртіппен ілгерілетіп, көмірден мұнай, табиғи газ алу өндіріс қуаты мен технологиялық запасын күшейту керек. Санаққа қарағанда, 2025 жылы Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 144 миллион тоннаға жетіп, бүкіл елдегі 19 өлке автономиялы район қаланы қамтыған.
0: Районымыз жылжымайтын мүлікті тізімдеу саласының шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, жылжымайтын мүлікті тізімдеуді қолайландыру реформасын тереңдетті. Алдыңғы жарым жылда бүкіл Шинжаңда жылжымайтын мүлікті тіркеу жұмысынан жиыны 616200 бітті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі қалалық жылжымайтын мүлікті тізімде орталығы Емен сарайының қызмет өтеу залында. Қала тұрғыны Имран Асқар көне үйді өткеру рәсімін өтеуде. Ол: қазір алдымен нөмір алып, онан соң торапта тоқтамға қол қоямын. Онан соң тізімдетіп баж тапсырамын. Осының бәрі 40 минут ішінде бітеді. Шынында барған сайын қолайласып барады, деді. Жеке адам жұмыс бітіргенде алаңсыз болса, кәсіпорын жұмыс бітіргенде уақытты анағұрлым үнемдеді. Шинжаң Рүй Хыңжи қоражай ашу шекті серіктестігі кәсіп басқару тарауының меңгерушісі Ли Фу Пин тілшіге: Қоражай ашу кәсіпорындары жөннен алғанда жылжымайтын мүлікті кепілге қойып тізімдетудегі бір

0: орнында қолайлы қызмет өтеу, кәсіпорындардың қаржы айналым қарқыны мен нысандардың аяқалысы ритмін өнімді жоғарылатты дей келіп, бұрындары кепілге қоюды тізімдету жұмысын бітіргенде, бір аптада бітсе тез есептелетін, қазір негізінен бір күнде бітеді деді. Тараулар бөліп бітіруден бір тұтас бітіруге дейін мекенжайдың өзгеру ғана емес, оның да маңыздысы қызмет өтеу ұстаным мен үлгісінің дәрежесі жаппай жоғарылады. 2025 жылы 4-ші айда Үрімжі қалалық жылжымайтын мүлікті тізімдеу орталығы Имен сарайына жалпы беттік көшіріліп, жылжымайтын мүлікті тізімдеуге қатысты 59 іс жаппай осы арада бітіріліп, бір есіктен кіріп, бір терезеде, бір торапта, бір желіде бір тұтас бітірді. Қазір залда күніне орта есеппен 3000 адам реттен астам жұмыс бітіретін бұқара қабылданады. Қауырт кезде 5000 адам реттен астамға жетеді. Күндік орташа жұмыс бітіру мөлшері 4000-нан асады. Күндік орташа кәсіп мөлшері былтырғы сәйкес мезгілдегіден 20% артты. Үрімжі қалалық жаратылыстық байлық және жылжымайтын мүлікті тізімдеу орталығы алдын ала тексеру қабылдау бөлімінің қызметкері Ваң Джин, көне үйлерді өткірмелеп, тізімдеу сияқты жоғары жиіліктегі істерді қабылдау уақыты 50% қысқарды. Уағында бітіру мөлшері бастан аяқ 100%-ды сақтады. Сонымен бірге қарттарға жүріс-тұрысы қолайсыз бұқараға үйіне барып қызмет өтедік. Сондай-ақ мереке демалыс күндері және сенбі күні уақытын ұзарту қызмет өтеуін өрістеттік деді. Оғысуға қарағанда соңғы жылдары районымыздағы әр дәрежелі жылжымайтын мүлікті тізімдеу құрылымдары жылжымайтын мүлікті тізімдеу, саудаға салу және бажы тапсыру жұмыстарын бір терезеде қабылдауды, қатар бітіруді үздіксіз сапалландырып, алдын ала мәлімдеп тізімдеу, кепілге қоюды тізімдеу, тізімдеуге материалдарын тексеру сынды үш түрлі кәсіпте өлкеттеп бір тұтас бітіруді жүзеге асырды. Бүкіл райондағы 646 бәнке сауда түйіндерінде кепілге қоюды тізімдеу бір орында қызмет өтеуі орналастырылып, шағын терезеде үлкен халық тұрмысына қызмет өтеу жүзеге асты.
1: Районымыздың жер-жері жазғы құрылыс жүргізудің тамаша терезелік мезгілін мықты игеріп, жылумен қамдау, құбыр торабын жаңалау, жабдықтарды жаңалау, құрылғыларды жөндеу, қорғау сияқты жылумен қамдаудағы қысқы кінараттарды жазда оңау арнаулы қызметін жаппай жеделдетті. Қазір бүкіл районымыздың қала-қалашықтарында жылумен қамдаудағы жаңалау жөндеу міндетінің 80%-дан астамы орындалды. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі қаласы Синфу Хуаюан шағын аумағының 7-ші мерзімдік жылумен қамдау құбыр торабын жаңалау жұмыс орнында құрылыс жүргізушілері көне құбырларды алып тастау, жаңа құбыр жатқызу сияқты жұмыстарды өрістетуде. Құбырды ауыстырғаннан кейін су қашу, бұзылып су тамшылап ағу мен жылудың сарп болуын өнімді азайтады. Оғысуға қарағанда шағын аумақтың бұрынғы жылумен қамдау құбыр торабы жабдықтарының көнеруі ауыр болып, тұрғындардың жылынуына ықпал жасаған. Биылғы өзгерту шағын аумақтың 340 метрлік көне жылумен қамдау құбыр торабын ауыстырумен бірге жылу ауыстыру пунктінің түрлі жабдықтарын жан-жақты тексеріп жөндейді және жаңалайды. Шағын аумақтың тұрғына Чаң Шыпин, былтырғы жылумен қамдауда алдыңғы мезгілде онша суық емес еді. Ерекше суық ауа райында бір жатын бөлменің температурасы өлшемге жете алмады. Парды тез арада жөндесе, биыл жақсы өнімділікке қол жеткізеді деп сенемін деді. Биыл 10-ші айдан бастап автономиялы районның қала-қалашықтарды жылумен қамдау ережесі атқарылады. Заң шығару арқылы тұрғын үйлердің өлшемге жету температурасы жоғары болмау, температура өлшемге жетпегендіктен ақыны қайтаруға қатысты талас тартыс сияқты мәселелер шешіледі. Ережені тиянақтандыру үшін Үрімжі қаласы жылумен қамдау құбыр торабының қысқы кінараттарды жазда оңау сияқты қызметтерін үздіксіз жеделдетіп, жылумен қамдайтын орындарды жылу қайнары, жылу ауыстыру пункті, құбыр торабы сияқты 188 жылумен қамдау жабдық құрылғыларын тексеріп жөндеу, технологиялық өзгеріс жасау нысанын жаңалауға ұйымдастырды. Қазір 98 тексеріп жөндеу, технологиялық өзгеріс жасау нысаны орындалды. Меземен 9-ші айдың 20-ші күнінен бұрын түгелдей орындалады. Үрімжі қалалық жанар газ және жылумен қамдауды қамтамасыздандыру қызмет өтеу орталығы базар қызмет өтеу бөлімінің бастығы Ян Хайхуа, келесі қадамда біз жылумен қамдау ережесімен ұштастырып, жылумен қамдау мезгіліндегі үнемділік бақылау басқаруды күшейтіп, жылумен қамдау сапасын жалпылық бағалау тізімін тиянақтандырып, арыз шағымды бір жақты ету арнасын іркіліссіздендіріп, заң атқаруды тексеруді заң бойынша өрістетіп, түрлі белгілемелердің тиянақтанып атқарылуын қамтамасыздандырамыз деді.
0: Атыш қаласы көптеген көне шағын аумаққа бағыттай отырып, жылумен қамдау қауіпсіздігіндегі түрлі көмескі қатерлерді жаппай тексеріп түзетті. Сонымен бірге автономиялы районның қала-қалашықтарды жылумен қамдау ережесі жөніндегі саясаттық үгіт лексияны белсене жақсы істеді. Атыш қаласының тұрғыны Ғыни Мұхтар: жаңа жылумен қамдау ережесінде жылумен қамдаудың өлшемді температурасы, температураны өлшеу барысы, қызмет өтеу өлшемі сияқты істер жай жапсарына дейін түгел анық белгіленді. Тұрғындарымыз жылумен қамдау ақысын уағында тапсырса, қыста жылумен қамдау анағұрлым қамтамасыздандырылады, көңілімізде орнықты, алаңсыз боламыз деді. Биыл тұтас районымыздағы қала-қалашықтарда жылумен қамдаудың қысқы кінараттарды жазда оңау арнаулы әрекет жоспары бойынша 8483,168 километрлік құбыр торабын, 15581 түрлі жылумен қамдау құрылғыларын тексеріп жөндеу қорғау қызметін орындап, 721,161 километрлік көне құбыр торабын жаңалауды, 1244 жылу пункетінің дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды қатар ілгерілетті. Қазір бүкіл районымызда жылумен қамдауды жаңалау жөндеу міндеттерінің ілгерілетілу аяғалысы 80%-дан асты. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің орынбасар бастығы, бірінші дәрежелі шарлаушысы Күңменде, ереженің атқарылуына ұштастырып, таза жылумен қамдау, зерделі жылумен қамдау торабын жаңалау, көне жылумен қамдау құбыр торабының қысқы кінараттарды жазда оңау сияқты қызметтерін үздіксіз жандандырып, сапалы жылумен қамдауға қызмет өтеу арқылы қаланың қоныстануға жайлы болу негізін бекемдеп, халық тұрмысындағы хал жайды ден қоя сүйіспеншілікпен қамтамасыз етеміз деді.
1: Жаздық демалыста Шинжаңның мәдениет саяхат базары думанға бөленді. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші ірі санды мәлімет текшесінің бақылау тексеруінде көрсетілуінше, 7-ші айда бүкіл Шинжаңның саяхат кәсібінің пайдаланған электр мөлшері 452 миллион киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 13,63% артқан. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгілінде Шинжаңда өз көлігімен саяхаттау өрлеуі көтеріліп, электр зарядтау ауыстыру сұранысының зор дәрежеде жоғарылауына түрткі болды. 7-ші айда бүкіл Шинжаңда электр зарядтау ауыстыру қызмет өтеу кәсібінің пайдаланған электр мөлшері 356 миллион киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 95,25% артты. Шаншилық саяхатшы Лян Жахуй өз көлігімен Шинжаңның қашқарына саяхаттай келді. Ол жергілікті орынның саяхатта қызмет өтеуі мен құрылғыларын ауыз жаппай алқай келіп, лагердің шарт жағдайы өте жақсы екен, ерекше кең, құрылғылар да өте толық деді. 7-ші айда Шинжаңда жатын орын қатынас саяхатқа пайдаланған электрдің арту мөлшері түгелдей 14%-дан асты. Ас су қоңылашуға пайдаланған электрде жеке-жеке 11,4% және 9,73% артты. Электрден пайдалану санды мәліметі барған сайын артып, Шинжаңның жазғы демалыс кезіндегі мәдениет саяхат базарының қарыштап дамыған жалынды картинасын айқын кескіндеді. Мұның ішінде Бұраталау облысының мәдениет саяхатта электрден пайдалану мөлшері ұқсас мезгілдегіден 42,71% артып, арту мөлшері Шинжаң бойынша бірінші орынды иеледі. Қарамайлы қаласынікі 30,8% артып, түрлі халыққа тиімділік жасау саясаттары тұтыну көмескі күшін ашты. Байынғұлын облысындағы түйінді көрініс өңірлерінің электрден пайдалану мөлшері түгелдей 20%-дің үстінде артты. Электр тұтыну мөлшерінің барған сайын артуының астарында көрініс өңіріндегі саудагерлердің кіріс арттырудағы нақты пайдасы жатыр. Бағыраш көлі Дахы Коу көрініс өңірінде саудагер Зулхар Аблажанның 7-ші айдағы сату сомасы 30 мың юаннан асты. Ол әр күні шамамен 1,000-2,000 адам қабылдаймыз. 7-ші айдағы электр тұтыну мөлшері 1800 юаннан асты. Егер электр желісінде кінарат болса, дереу арнаулы адам келіп жөндеп береді, негізінен төк тоқтап көрмеді деді. Жазғы демалыс кезіндегі мәдениет саяхат экономикасын қорғау үшін мемлекеттік электр торабының Шинжаң

0: Чуюаньчаң тілшіге. Ауа райы пункті құрылудан бұрын бір мұ жерді бір жылда шамамен 400 текше метрден 500 текше метрге дейін сумен суаратынбыз. Десе де мақтаның өнім мөлшері қазіргідей тұтас жылда шамамен 300 текше метр сумен суарғандағыдай жоғары емес еді. Қазір бір түбінде 9-дан артық қауашақ бар. Өнім мөлшері межемен 500 килограммнан асады деді. Жоғары температура біте, қызыл өрмекші, мақта қауашақ құрты сияқты көп кездесетін зиянды жәндіктер қатерін асқындырды. Ауыл шаруашылық техниктері атыз басына барып, зиянды жәндік түрлерін, зияндалу көлемін, сондай ақ дерттербездердің дәрежесін алдын ала тексерді. Әрі диқандардың өсімдік қорғау ұшу аппаратынан пайдаланып сақтануына жетекшілік етіп, құрттан сақтану, жапырақ бетіне тыңайтқыш беру, химиялық тізгіндеу, басқару қорғауды бір тұлғалы ілгерілетуді жүзеге асырды. Манас аудандық егін мал шаруашылық технологиясын жалпыластыру орталығының меңгерушісі Лю Шаочин, түрліше ауыл қалашықтардың ең жоғары температурасына, ауа райының алдартындағы жағдайға негізделіп, диқандарға жоғары температураға төтеп беру шараларымен дерттербездерден, зиянды жәндіктерден сақтану тізгіндеу шараларын қадамға кезеңге бөліп белгілеп, атыз басқаруды ғылымиландыруда тәжірибеге сүйенуден санды мәліметке сүйенуді орындадық деді.
1: Дәл қазір районымыздың жер-жеріндегі жайылымдар шөп шабатын мезгілге өтті. Малшылар шөп жинап, баулап, малдың қыстан өтуіне жем шөп дайындау мен қарбаластануда. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Сауан қаласы Бөртінке ауылы Ұлужан 10-ның мұлық табиғи жайылымында шөп жабу машиналары қатарласа шөп үріп, шөп жинағыш машиналары шөпті тарап жинаса, тайлау машиналары жиналған шөптерді қысып тайлауда. Тұтас барыста машиналандыру жұмысы тығыз ұштасып, іркіліссіз жоғары өнімді жүрілуде. Малшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, бір ғұрпа шөпті көлікке тиесе, енді бір ғұрпа реттеп жинап, жұмыс алаңы қарбалас күйге еніп, жұмыс тәртіпті жүріліп жатты. Малшы Абдулла Рамазанұлы, біздің бұл шаппалығымыздың көлемі 5000 бау шөп шабамыз деді. Сауан қаласының Бөртінке ауылында 2,610,000 мұ 4 маусымдық жайылым бар. Мұның ішінде Ұлужан жайылымының ауданы шамамен 50,000 мұ. Сауан қаласы Бөртінке ауылы ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет өтеу орталығының қызметкері Төреқан Сұлтанұлы, біз алдын ала бір тұтас жоспарлап орналастырып, жұмыс уақытын өңірді және сабақ қалдыру өлшемін айқындап, ауыл шаруашылық машиналарымен жұмыс істеуді арнаға түсірдік. Ғылми басқару меңгеру малшылардың қыстан өтетін жем шөпті жеткілікті сақтауына кепілдік етіп, бағымшылықтың өзіндік құнын төмендетумен бірге жайылымды қорғап, жайылым мал шаруашылығының жасыл баянды дамуын ілгерілетеді деді. Баркөл ауданының 180,000 мұдан астам табиғи жайлауы да шөп жабу мезгіліне өтіп, малдың қыстан өтуіне жеткілікті жем шөп әзірледі. Баркөл ауданының малшысы Дарын Жұмабекұлы өз үйінің жайылымындағы шөптерді шабумен әбігер болды. Ол қазір қолымызда 5 жылқы 40 қой бар, бұл жерден 40 бау шөп шығады, қыстан шығуға жетеді деді. Алтай қаласының 480,000 мұ жайылымында шөп жабу қызметі де тәртіппен өрістетілуде. Жергілікті орын жайылымды толықта бегу, шұрайландыру, улы зиянды шөптерді тізгіндеу, қоршап басқару, қорғау, жаңадан жасанды жолмен шөп егу сияқты экологияны қалпына келтіру нысандарын атқару арқылы жайылым жамылғысының көмкеру дәрежесін үздіксіз жоғарылатты. Алтай қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі орман жайылымды қорғау орталығының орынбасар меңгерушісі Асқар Еренұлы экологияны қорғау мен мал шаруашылығын дамытуды сәйкесті ілгерілетуге үздіксіз табанды болып, жайылымды ғылыми басқару қорғау арқылы егінші малшылардың кірісін арттыруға дем береміз деді.
0: 8-ші айда оңтүстік солтүстік Шинжаңның жер-жерінде егілген барқыт шөп, күреңкөй, мақсары сияқты ерекше гүлдер шоғырлы үзу теру мезгіліне өтті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Керей ауданының Турағаз ауылында кең алқапты алған барқыт шөп желмен бірге тербеледі. Гүл бағбандары қолдары қолдарына тимей, тыным алмай гүл терумен, тайлаумен, жас гүлдерді тасумен әбігерге түсті. Бағбан Әдила Әсен тілшіге. Биыл отбасымыз 3000 жерге барқыт шөп екті. 7500 ян айналасында саталамыз. Биылғы барқыт шөп былтырғыдан жақсы өсті. Келер жылы

0: тағыда барқыт жөп екпекшіміз деді. Биыл Керия ауданында барқыт жөп егілген жалпы жер ауданы 31700 муға жетіп, межемен му басындық түсімі 2000 килограммға, жалпы өнім құны 79 миллион юанға жетіп, 21000 отбасын жұмыстандырып, кірістерін арттыруға жетектейді. Дейқандардың сату жағындағы уайымын түбегейлі шешу үшін жергілікті орын Хотан Чингуан биоғылым технология шекті серіктестігін енгізіп, үкімет сүйемелдеу кәсіпорын жұмыс жүргізу, дейқандардың атсалысуын бірлестіру сынды даму үлгісін орнатып, кәсіпорындар әрқайсы ауыл қалашықтар еккен барқыт жөпті бір тұтас сатып алды. Серіктестіктің жауаптысы Чан Юңжан, биыл сатып алу мөлшері межемен 12000 тоннаға жетеді дей келіп, биыл біз килограмын 1.25 фындық бағамен ашық сатып алып, диқандардың гүлдерінің сатылуынан алаңдамауына кепілдік етеміз. Бұдан кейін сатып алу бағасын үздіксіз орнықтырып, өндіру сату тізбегін ашып, анағұрлым көп ауылдастың ерекше егіншілікке сүйеніп, кірісін арттыруына жетекшілік етеміз деді. Үрімжі қаласы Дабанчың районы Шигау ауылындағы мың болық күреңкөйде шоғырлы жинау мезгіліне өтті. Егінші Машуэли тілшіге. Биыл атсыздарды жақсы баптап басқардық. Күреңкөйдің өнім мөлшері мен сапасы бұрынғы жылдардағыдан орнықты жақсарды дей келіп, әр му жерден шамамен 4000 юан айналасында кіріс кіргіземіз. Менің 20 неше му жерімнің жалпы кірісі 100000 юаннан асады деді. 8-ші ай кірісімен Шағантоғай ауданындағы 130000 му жердегі мақсары дәні шоғырлы түрде пісіп жетіліп, жинау мезгіліне өтіп, машиналасқан ору жұмысы жаппай басталды. Шағантоғай ауданы Қарабура ауылы Қосқабақ қыстағындағы егінші Ли Хутен 30 му жерге мақсары екті. Ол тілшіге, машинамен мақсары дәнін орумен бірге мақсары сабанын тайлап жинап алып, мақсары егудің қосымша құнын барынша кәдеге жараттық дей келіп, жиып алғаннан кейін мақсары дәнін май дүкеніне апарып сатамыз. Сабан топанды тайлап, үйге алып қайтып, сиыр қойларға жем шөп ретінде береміз деді. Мақсары Шағантоғай ауданының ерекше экономикалық дақылы. Жинаудың сапасына, өнімділігіне кепілдік ету үшін Шағантоғай аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру пункетінің ауыл шаруашылық техниктері одайланған аралап жетекшілік етіп, тұтас барыста мақсары кәсібінің өнімді орнықтырып кірісін арттыруына кепілдік етті. Шағантоғай аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру пункетінің ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру зерттермені Дон Шуфан қазір мақсары орудың шешуші кезеңіне өтті. Біз мерзім бойынша жинау ғылыми кептіру, қауіпсіз сақтау сияқты шешуші буындарды түйінді арқау етіп, технологиялық қызмет өтеуді онан ары өрістетіп, биыл аудан бойынша мақсары дәнінің қамбаға толық кіруіне мол өнім алуға бар күшпен кепілдік етеміз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл алдыңғы 7 айда Құмыл темір жолының жүк тасымал мөлшері 23,507,800 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15,85% артты. Мұның ішінде Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 14,575,000 тонна болды.
0: 8-ші айдың 12-ші күні 12-ші кезекті Орта-Азия цифрлық қауіпсіздік көрмесі Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында ашылып, жасанды зерде, зерделі қауіпсіздікті қорғау, сақшы жабдықтары, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, ұшу аппараты және төмен кеңістік қауіпсіздігі сынды 5 көрме аумағы құрылып, 300-ден астам кәсіпорын алдыңғы лектегі технологиялық өнімдерді шоғырлы әйгіледі.
1: 2026 жылға қатысты өлке қалалардың Шинжан орта дәрежелі кәсіптік кластарына оқушы қабылдау қызметі кеш аяқтады. Емтихан берушілердің Шинжан оқу ағарту емтихан істері мекемесінің сайтына шығып, қабылдау нәтижесін сұрастыруына болады. Қабылданған оқушылары оқушы қайнары тұрған жердегі оқу ағарту әкімшілік тараулары белгілеген уақыт, орын және талап бойынша оқуға түсу рәсімдерін өтейді. Шинжан орта дәрежелі кәсіптік кластарына қабылданған оқушылар район ішіндегі әдеттегі орта мектептер мен орта дәрежелі кәсіптік мектептерге қабылданбайды. Қабылдау қызметі аяқтағаннан кейін толықтап қабылдау немесе ауыстырып қабылдау жүргізілмейді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 25-35 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 16-33 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық, температура 20-38 Цельсий градус.
1: Күлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-32 Цельсий градус.
0: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 27-39 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 23-38 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 25-39 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты аппар башыла, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-42 Цельсий градус.
1: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 24-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 22-33 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 20-33 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 21-33 Цельсий градус.
1: Қотанда күн бұлтты, температура 23-32 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Тейшіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жозаң бірге баюдан үлгі көрсету районы құрылысын тыңғылықты ілгерілетті. 15-ші 5 жылдық жобаны жақсы бастайық. Жұмғоның экология жағындағы табыстары үздіксіз жаңаланды. Шыдзаяң арнасы сияқты бір топ келелі инженерия нысандары шешуші кезеңге өтіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қозғаушы күш қосып, серпінді арттырды. Екі тарау орталықтың жаратылыстық апаттан құтқару қаржысынан 80 миллион шұғыл босатты. Ханго Германия қатарлы елдер бойсұтар әйелдерді еске түсіру күні қимылын өткізді. Колумбиядағы жер сілкінісінде қаза болғандардың саны 273 адамға жетті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Бас жоқ Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Бірге баю социализмнің мәндік талабы. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың маңызды ерекшелігі. Ол былай деп баса дәріптеді. Жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, балгүлшені үлкейтумен бірге, балгүлшені онан ары ойдағыдай бөліп, осы замандандыру құрылысының жетістіктерінен жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіру керек. 2021 жылы 5-ші айда партия орталық комитеті Жозаңға жоғары сапалы дамуда бірге баюдан үлгі көрсету районын құру сынды келелі міндет жүктеді. Бас жоқ Жозаңнан мынаны талап етті. Бірге баюды ілгерілету барысында алдымен үлгі көрсетуді, қала мен ауыл парқын, өңірлер парқын, кіріс парқын азайтуды негізгі қамалалу бағыт ету керек. 5 жылдан астам уақыттан бері Жозаң 8-8 стратегиясын бас бағдарлама етуден жазбай, мың қыстақ үлгі көрсету, 10 мың қыстақты реттеу оңау инженериясы арқылы қала мен ауылдың тоғыспалы дамуына жетекшілік етіп, бірге баюдың әмәлияттық жолын қарастыруда үздіксіз тың қадам тастап, тың табыстарға қол жеткізді. Бүгінгі Жозаңда 2500-ден астам мемлекеттік зерделі зауыт күндіз түні тоқтаусыз жұмыс істеп, өнеркәсіп роботы дәлме-дәл жұмыс жүргізуде. Бір топ негіздік үлкен модель әр күні бүкіл жер шарындағы неше 100 триллион реттік сөз сөйлемдерді бір жайлетуге тірек болып, жалпылық қуаты дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Бүгінгі Жозаңда Ningbo Zhoushan портының күндік қабылдау жөнелту мөлшері 4 миллион тоннаға, 120 мыңнан астам тиеуіш қорапқа жетіп, дүние жүзіндегі 200-ден астам мемлекетпен және районмен байланысы жиілей түсті. Ұлан Байтақ ауылықстағы орта есеппен күніне 1 миллион адам ретке жуық саяхатшы қабылдап, дүние жүзіне Жұңғы ауылықстақтарының көп негізді бауырамдылығын әйгіледі. Міне бұлар Жозаңның бірге баюды ілгерілетудегі жанды көрінісі. Бас жоқ Ши Цзиньпин қай қашанда бірге баюды естен шығармады. Жозаңда қызмет істеген кезінде ол 8-8 стратегиясында келелі шешім орналастыру жасап, таулы өңірлер мен теңіз жағалауы райондар селбестігі, мың қыстақ үлгі көрсету, 10 мың қыстақты реттеу оңау инженерия сияқты шаралардың атқарылуын ілгерілетіп, Жозаңды дамудың біркелкі толық болмау мәселесін алдымен шешуге жетектеді. Соңғы жылдардан бері Жозаң 8-8 стратегиясын ішкерлей атқарып, жоғары сапалы даму барысында балгүлшені үлкейтуге, оны ойдағыдай жасауға табанды болды. Жозаң өлкелік даму және жоспар зерттеу орны бірге баюды зерттеу орталығының орынбасар меңгерушісі Пәншаудың былай деді. 8-8 стратегиясы Жозаңның бірге баюды ілгерілетудегі түбірлі жетекшісі. Онда қамтылған қала мен ауылды біртұтас жоспарлау, таулы райондар мен теңіз жағалау райондар селбестігі сияқты танымдардың өзі үш үлкен парықты азайтудың қайнар бұлағы. Жозаң өлкесі бірге баюдан үлгі көрсету районы құрылысын тыңғылықты ілгерілетуде 8-8 стратегиясын жетекшетуге табанды болып, дәйекті жалғастырып, ұзақ уақыт үлес қосып, жоғары сапалы дамудағы бірге баюдың жаңа жолын қалыптастырды. Жозаң қалауыл, өңір, кіріс жақтағы шүлкен парықты азайтудағы маңызды түйінді салыстырмалы мешеу таулы райондар мен теңіз аралдар ауданына бейімдеді. бірге байудан үлгі көрсету районы құрылған алғашқы мезгілде бүкіл өлкедегі 90 аудан қала район ішінде салыстырмалы мешеу таулы өңірлер мен теңіз аралдар ауданы 28 болып, оның көлемі бүкіл өлкенің жарымына жуығын ұстайтын. Бірақ өңірлік өндіріс жалпы өнім құнының қосындысы бүкіл өлкенің шамамен 10%-ын ғана иелейтін. Жәжең өлкелік даму және реформалау комитеті бірге байуды жебеу басқармасының бастығы Ленжан былай деді. Мәселені шешу ой желісі байлық факторларын бүкіл өлкеде еркін айналымға түсіріп, артықшылығын қабылдап кемшілігін толықтау болып табылады. Біз жергілікті жағдайға қарай таулы өңірлер мен теңіз аралдар ауданында бір ауданға бір шара белгілеп, бір ауданда бір кәсіпті дамытып, теңіз жағалауында өңірлердің таулы өңірлер мен теңіз аралдар аудандарының жерін бірге дамытуын ілгерілетіп, кәсіп тұғыры мен ғылым техникада жаңалық ашу байлығынан бірге игіліктендіруге күш салдық. Жыжаң таулы өңірлер мен теңіз жағалау өңірлер селбестігін жоғарылатып, жұп құрау механизмін сапаландырды. Бұрынғы бір жер бір жерге көмектесуді, үш жер бір жерге көмектесуге өзгертіп, өлкеге төте қарасты орындар, экономикасы қуатты аудандар, мемлекет меншігіндегі кәсіп орындар сияқты орындарды сұранысты жетекші етіп, салыстырмалы мешеу аудандар мен жан-жақты жұп құрап сүйемелдеу селбестігін өрістетті. Чүйжу қаласының Көчің районы солардың бірі. Жыжаң өлкесі Чүйжу қаласы Көчің районының орынбасар бастығы Жыңхан былай деді. Біз дәстүрлі кәсіптердің типін өзгертуді шұғыл шешуімізге тура келді. Өлкелік экономика және информацияландыру меңгермесі сияқты тараулар біздің кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуымызға көмектесті. Ханчжудағы Юхан, Лимпинг, Селбесу аумағын құрып, ғылым техникада жаңалық ашу дәнекеріне қуат үстеу деңгейін жоғарылатты. Жоғары мектептер де бізбен жаңалық ашу тәжірибеханасын бірге құрып, зерттеу ашу қабілетін күшейтті. Осы сүйемелдеу шаралары түйіндерді ашып қана қоймай, өміршеңдік күш қосты. Дәл осындай аудан өңір арасындағы, өңірлер арасындағы, тараулар арасындағы сәйкесу механизмі жөндегі ізденістің арқасында Көчің фотоэлектр жартылай өткізгіш, жаңа материал сияқты кәсіптерді дамытып, салыстырмалы мешеу аудандар тізімдігінен шығып, Жыжаң өлкесінің өнеркәсіп ірі аудандары қатарына кірді. Таулы өңірлер мен теңіз жағалау өңірлерінің селбестігі арқылы өңірлік парықты қол ұстаса азайтумен бірге, Жыжаң Маңғыстақ үлгі көрсету 10 Маңғыстақты ретте оңау инженериясын үздіксіз тереңдетіп, ауылғыстақ дамуының ішкі қозғаушы күшін қаулатты. Лейшуй қаласының Жиньюн ауданындағы Шелпек пісіру кеңсесінде картадағы әрбір баспа шеге бір базарға уәкілдік етеді. Шелпекті дүниежүзіндегі 16 мемлекет пен районға сатуға болады. Жиньюн ауылғыстақтың топтаса ұйымдасып даму жолымен жүрді. Жыжаң өлкесі Лейшуй қаласы Жиньюн аудандық ауыл шаруашылығы ауылғыстақ мекемесі Жиньюн Шелпек маркасы қызмет өте орталығының меңгерушісі Жау Жамин былай деді. Біз бір шелпекті бірнеше кәсіпке жіктейміз. Лутанғыстағы қышы егу мен көгөніс кептіріп мәнерлеуге жауапты. Күңхұңғыстағы бидай егуге жауапты. Юангуғыстағы пеш жасауға жауапты болады. Бейшанғыстағының шелпек қақтап жасау техникасы біршама күшті. Көпшілік өз әбзалдылықтарымен бірін-бірі толықтап, ұйымдаса дамиды. Аумақтар селбесе ұйымдасып, Маңғыстақ үлгі көрсету 10 Маңғыстақты ретте оңау инженериясын ішкерлі ілгерілетіп, бұрынғы жеке қыстақтың даму күші әлсіз болудай шектемен талқандап, кәсіптік жұмыс бөлісі арқылы ауыл қыстақтың бірінші, екінші, үшінші кәсіп салаларының ішкерлі тоғыса дамуын ілгерілетті. Жиньюн шелпек кәсібі тізбегі 18 ауыл.

0: Ұлғалашық көше басқармасын 200-ден астам қыстақты тұтастырып, 50 мыңнан астам диқанның кірісін арттырып, байуына жетекшілік етті. Жайжан өлкесі Лейшуй қаласы Жинюн ауданы Дунфан қалашығы Шиншинду қыстағының тұрғыны Ван Лейфін былай дейді. Қалада тұратын көптеген жастар қайтып келді. Халықтық түсел қана зерттеу үйрену жүргізді. Қақталған шелпек саяхатшылар қарсы алатын нысанға айналды. Біз жақын маңда жұмысқа шығатын болдық, өте тамаша. Қазір Жайжандағы 850 неше аумақ топтық селбесе дамып, 5300 неше қыстақты қамтыды. Ауылыста кәсіп саласының бал күлшесі барған сайын үлкейді. Биыл алдыңғы жарым жылда жергілікті ерекше өнімдер арқылы байу тұтас кәсіп тізбегі 6 миллион 510 мың адамды жұмыстануға жетектеп, диқандар кірісінің 27 миллиард юан артуын жебеді. Жайжан өлкелік ауыл шаруашылығы ауылықстақ меңгермесінің бастығы Лең Бин былай деді. Біз 8-8 стратегиясын ішкерлей әмәлиятта игілеп, халықты байытуды арқау етіп, қаланы әлеуеттендіру, қыстақты гүлдендіру, тоғыса даму сынды үш істі ішкерлей егжей-тегжейлі істедік. Аудан қалашығының жетектеу қабілетін онан ары жоғарылатып, жергілікті ерекше өнімдер байлығы 10 шоғыр 100 дізбек әрекетін үздіксіз жаңалай атқарып, қала қалашық негізді құрылғыларының ауыл қыстаққа қарай кеңеюін ілгерілеттік. Бірге байудан үлгі көрсету районы құрылған 5 жылдан астам уақыттан бері Жайжан көлемін кеңейтіп, деңгейін жоғарылату реформасын атқарып, үш үлкен парықты үздіксіз азайтты. Бүкіл өлкедегі қала ауыл тұрғындарының кіріс еселік парқы 1.96-тан 1.81-ге азайып, үрдіс 13 жыл азаю жағдайын сақтап, экономикалық ірі өлкелердің ішінде ең төменгі салыстырма болды. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл өлкедегі ауыл қыстақ тұрғындарының жан басындық бөліске салуға болатын кірісі 27.555 юанға жетіп, оқсас кездегіден 6% артты. Жайжан өлкелік даму және реформалау комитеті партгруппасының мүшесі Хуан Хунхун былай деді. Біз бас шужи Ши Цзиньпиннің тапсырмасын естеп ерік сақтап, бірге байуды алдымен атқарып, алдымен сынақ етуді ілгерілетіп, жаңалық ашу арқылы дем беру, кәсіп дәрежесін жоғарылату арқылы бал күлшені зорайтып, ойдағыдай жасап, бірге байудың заттық негізін үздіксіз бекемдеумен бірге даму жетістіктерінен анағұрлым көп адамды игіліктендіреміз. 2030 жылға барғанда жоғары сапалы дамудағы бірге байудан үлгі көрсету районын құруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізіп, социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың жанды картинасын алдымен әйгілеуге күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8 айдың 13 күні 15-ші 5 жылдық жобаны жақсы бастау жөнінде желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Экологиялық орта министрлігінің қатысты жауаптысы былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдықтың бастамашылында еліміздің экологиялық орта сапасы үздіксіз жақсарып, басты көрсеткіштері көрнекті жақсы болды. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін бүкіл ел бойынша ұсақ түйіршік зат PM2.5-тің орташа қоюлығы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден текше метріне 1.8 микрограмм төмендеп, төмендеу мөлшері 6.2%-ке жетті. Ашық күн санының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.9% артты. Жер беті суының 1:3 түрдегі су сапасының қима бет салыстырмасы 86.5%-ге жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.4% артты. 6000-нан астам бұқара маңайындағы шағын су алаптарының ластану мәселесін бір-бірлеп тексеру, жөнге салу ілгерілетіліп, Чаңдиан Хуанхэ негізгі ағарларында үздіксіз 2-ші дәрежедегі су сапасы жалғасты сақталды. Экологиялық орта министрі Хуан Жунчу былай деп таныстырды. Біз ластануды дәлме-дәл ғылыми заң бойынша жөнге салуды жаппай тиянақтандырып, ластанудан сақтану және оны жөнге салудан қамал алуды үздіксіз ішкерлей ілгерілетіп, экологиялық орта сапасының жаппай жақсаруын ілгерілетіп, халық бұқарасының көрікті жүнгі құрылысының өнімділігін сезінуіне мүмкіндік жасаймыз. 2030 жылға барғанда бүкіл ел бойынша PM2.5-тің қоюлығын текше метріне 27 микрограммнан төменге түсіруге су ортасы мен су экологиясының сапалы су салыстырмасы көрсеткішін 85%-ке жеткізуге күш салынып, 80 мың әкімшілік қыстақтың ортасы жөнге салынып, ауыл қыстақтағы тұрмыстық лас суды жөнге салу мөлшері 70%-ке жеткізіліп, ауыл қыстақтың қоныс ортасы шынайы жақсартылады. Бил алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша көп

0: бір электр мөлшерінің салыстырмасы тұңғыш рет 50 проценттен төмен болды. Экологиялық орта министрінің орынбасары Ли Гау былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде көмір қышқыл газын ығыстырудың жалпы мөлшері мен күшемелдігі бірдей меңгеріліп, энергия, өнеркәсіп, қатынас тасымал, қалаулы құрылыс сияқты түйінді салалардың жасыл төмен көмір қышқыл газды даму ілгерілетіледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміз ілгерінді кейінді үшіретка атмосфера 10 тармақты шарасын басып таратып атқарып, еліміздің ауа сапасының көрнекті жақсаруын ілгерілетті. Экологиялық орта министрінің орынбасары Шүйби Тио былай деп таныстырды. Қазір еліміз жаңа кезекті ауа сапасын үзіксіз жақсарту әрекет жобасын шетел жасауда. Яғни, төртінші реткі атмосфераның 10 тармақ шарасында түйінді түрде анағұрлым жоғары, анағұрлым дәл, анағұрлым ғылыми болу жағына күш салынды. Чаңдзян өзенінің орта ағарындағы қалалар шоғыры, Сычан Чонгчин өңірлері, Синьцзянның Үрімші, Санжи, Шығызы өңірі түйінді өңір етіліп, өлшемдегі түйінді өңірлер жаппай жөнге салынып, өңірлер, түрлер, сатылар бойынша ілгерілетіліп, ауа сапасының жалпы өңір бойынша жоғарылауы жүзеге асырылады. Түйінді кәсіп сала буындарды жөнге салу, лассаттардың шығарылуын азайту күшейтіліп, бір топ түйінді қимылдар жобаланып, және өрістетіліп, бір топ келелі инженериялар атқарылады.
1: Өз қабарымыз. Бір топ келелі инженерия нысандары 8-ші айдың 13-ші күні қамалалу сипаты шешуші кезеңге өтіп, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуына қозғаушы күш қосып, серпінді арттырды. Гуандун Шянган Аумын Шығанак районының түйінді инженериясы болған Шызыян арнасы нысанында 8-ші айдың 13-ші күні тың ілгерілеушілік болды. Нысанның меңгеру сипаты инженериясы ретіндегі Шызыян көпірінің шешуші құрылымы болған көпірдің шығыс-батыс екі якорында түгелдей негізгі тұлғалық құрылыс орындалып, қатысты жолдармен негізгі кабелді құрастыруға негіз қаланды. Шызыян арнасының жалпы ұзындығы шамамен 35 километр. Батысы Гуанчжудың Нанша қаласынан басталып, шығысы Дунгуанның Хумын Шатян қалашығына дейін тұтасып, Шянган Джухай Аумын көпірінен Шинчжэн Джуншан арнасынан кейінгі Гуандун Шянган Аумын Шығанақ районындағы тағы бір маңызды өзен аттаған арна болып табылады. Салынып біткеннен кейін Гуандун Шянган Аумын Шығанақ районының алтын ішкі шығанағының тіректі қатынас торабы онан ары күшейтіліп, үлкен шығанақ районында қалалар шоғырының сәйкесті дамуына дем беріледі. Гуандун қатынас тобы Шызыян арнасы нысанының орынбасар бас инженері Шүн Хаушан былай деді. Межемен 2029 жылы салынып болғаннан кейін қос қабатты аспалы көпір негізгі аттамалық диаметрі, негізгі мұнара биіктігі, якор негізі, негізгі кабель диаметрі, автомобиль жол санысында 5 түрлі жақта әлемдік бірінші орынға шығады. Мемлекеттік мұнай табиғи газ негізді құрылғы түйінді нысаны болған Чаңсудың Ляньюнгуаннан Ижыңға дейінгі мұнай құбыр инженериясының Ляньхуай бөлігі 8-ші айдың 13-ші күні өндіріске қосылды. Бұл еліміздің 15-ші 5 жылдық жобасының басталуымен өндіріске қосылған тұңғыш 10 миллион тонналық мұнай құбыры. Мемлекеттік құбыр торабы тобы құрылыс нысанын басқару серіктігі Чаңсу нысан бөлімінің меңгерушісі Вэнь Юмин былай деді. Ляньюнган Ижың мұнай құбыры солтүстік Чаңсудың су торабы өңірін ендей өтіп, тұтас линия бойынша 90%-ден астам линия су айдынан өтеді. Құрылыс жүргізу қиындығы ел ішіндегі оқсас түрдегі құбырлардан көрдөлі. Біз түрлі бұрғылау технологиясын жасампаздықпен қолданып, жоспардан 12 күн бұрын жалпы линияны тұтастырудың шешуші арнасын аштық. Ляньюнган Ижың мұнай құбырының Ляньхуай бөлігінің жалпы ұзындығы 143.8 километр, жылдық мұнай жеткізу мөлшері 18 миллион 500 мың тонна. Шияннан Әңханға дейінгі жоғары қарқынды темір жол 8-ші айдың 13-ші күні сынақ ретінде қатынау кезеңіне өтті. Жунго темір жолы Шиян мекемесі тасымал бөлімі жоғары қарқынды темір жол басқару бөлімінің бастығы Чаң Чаңшың таныстырып былай деді. Сынақ ретінде қатынаған кезде темір жол тараулары ресми жұмыс жүргізуді ұйымдастыру үлгісі бойынша пойыз қатынау картасы параметрін сынау, жабдық кінаратына еліктеу сияқты өзекті нысандарды бір-бірлеп өрістетіп, кейінгі қауіпсіз қатынауға кепілдік етеді. Бұл темір жол мемлекеттің орта ұзақ мерзімді темір жол торап жобасындағы 8 бойлық 8 ендік жоғары қарқынды темір жол арнасындағы Баоту Йинчуан Хайку арнасының, Бейжің Куньмин арнасының маңызды құрамдас бөлігі. Жаңада салынған негізгі линияның жалпы ұзындығы 171 километр, сағаттық жылдамдығы 350 километр деп

0: жобаланған. Салынып болып пойыз қатынағаннан кейін, Шияннан Әнканға дейінгі темір жолдың қатынау уақыты қазіргі 3 сағаттан 1 сағатқа қысқарып, Гуанчжун қалашоғыры мен оңтүстік Шаншидің Чинба таулы районының аралық қатынау уақытын барынша қысқартады.
1: Өз хабарымыз. Хэнан өлкесінде бірнеше күннен бері толассыз нөсер жауып, боран соқты. Қазір күзгі астық өнімі қалыптасудың шешуші кезеңі.

0: қосылды. Хушинмен қыстағы партия ешайкасының шуде Нью Янан тілшіге бұлай деді. Қыстақта 4 қазу машинасы арық тоған қазуға істетілді. Су көп жиналған жерлерде алдымен кері ағызып, дақылдардың ұзақ уақыт суға шылануынан сақтандық. 20 неше су насосын әкелдік. Қыстақ тұрғындары, астық егетін әрі отбасылары егіс атызына жиналған суды сыртқа қарай тоқтаусыз ағыстырды. Пиндиншан қалалық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің бас агрономы Шуювеймин былай деді. Атыздағы су жиналу көлемі бүкіл қаладағы күзгі астық жалпы көлемнің 1 процентін ғана ұстайды. Қазір бүкіл қала бойынша 1630 су ығыстыру қосыны аттансқа келтірілді. Олар арық тоғандарды аршып, 2 күн ішінде көрінеу суды бүкілдей ағызып, жасырын тоқтау суды азайтуға күш салды. Шишан қалалық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пунктінің бастығы Юан Тяншин тілшіге былай деді. 8-ші айдың 13-ші күні таңертең жаңбыр тоқтағаннан кейін бүкіл қаладағы ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ орындары дереу адам ұйымдастырып, іркінді суды ығыстыруға күш салды. Түрлі арықтар аршылып, су ығыстырылды. Ойпаң жерлерде су насосы іске қосылып, атызға жиналған су ығыстырылды.
1: Өз хабарымыз Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 8-ші айдың 13-ші күні орталықтың жаратылыстық апаттардан құтқару қаржысынан 80 миллион юань шұғыл босатып, Хэнан, Хубей, Анхуй өлкелерінің тасқын геологиялық апаттарға шұғыл төтеп беру, апаттан құтқару қызметін өрістетуіне, апатқа ұшыраған адамдарды іздестіру, құтқару, көшіру, орналастыру, апат көмескі қатерін тексеру, жөнге салу, құлаған тұрғын үйлерді қалпына келтіру сияқты қызметтерді түйінді түрде ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі 8-ші айдың 13-ші күні мынаны хабарландырды. Өткен жылы 4-ші айда мемлекеттік кеңестің азық-түлік қауіпсіздік кеңсесі қатарлы 6 тарау бірлесіп, азық-түлік қоспасын бет алды пайдалану мәселесін жан-жақты жөнге салуды өрістеткеннен бері жер-жердегі базар бақылау басқару тараулары азық-түлік қоспасын көлемнен шектен тыс пайдалану делосынан 23 мыңнан астамын тексеріп, бір жақтылы етіп, 145 миллион юан айып салды. Мұның 278-і қоғам қауіпсіздігі органдарына тапсырылды.
1: Өз хабарымыз Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 8-ші айдың 13-ші күні, қауіпсіздік бойынша шұғыл жағдайға төтеп беру жабдықтар кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын жариялады. Жобада 2030 жылға барғанда қауіпсіздік шұғыл жағдайға төтеп беру жабдықтар кәсібінің көлемі, техникалық өресі, өнім сапасы, қолданылу тереңдігі және кеңдігі жоғарылатылып, түйінді салаларда кәсіп көлемі 1 триллион 400 миллиард юанға жеткізіледі деп ортаға қойылды.
0: Өз хабарымыз. Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 8-ші айдың 14-ші күні таңғы сағат 6-ға дейін 2026 жылғы жаз мезгіліндегі кино билет кірісі 9 миллиард 200 миллион юаннан асқан. Биыл жыл басынан бері халыққа тиімді алуан түрлі кино қосымша қаражатының таратылуына байланысты жаз мезгіліндегі орташа кино билет бағасы 5 жылдан бергі ең төменгі шекке түсіп, кино көрушілердің адам рет саны 250 миллионнан асып, кино қойылу майдан саны 32 миллион 110 мыңнан асып, тарихтағы ең жоғары өре жаратылды.
1: Өз хабарымыз 8-ші айдың 14-ші күні дүниежүзілік бойсуытар әйелдерді еске түсіру күні. Бірнеше күннен бері Ханго, Германия қатарлы елдер қимыл өткізіп, Жапония үкіметін тарихқа дұрыс қарап соғыс қылмыстарын тануға үндеді. 14-ші ретке дүниежүзілік бойсуытар әйелдерді еске түсіру күні қарсаңында, Хангодағы бойсуытар әйелдер зиянкестікке ұшыраушылар ұйымы, сондай-ақ дүниежүзінде көптеген елдерден барған соғыста зиянкестікке ұшыраушылардың уәкілдері Сеул қаласындағы Жапонияның Хангодағы елшілігінің алдында жиналыс өткізді. Нақ майдандағы қауым ұран шақырып, қолдарына шын етпен кешірім сұрау керек, заң бойынша төлем беру керек, Жапония милитаризмін тосамыз, Америка құрама штаты Жапония Ханго әскери одағына қарсы тұрамыз деген сияқты мазмұндар жазылған кермет уларды биік ұстап, Жапония үкіметінен тарихқа дұрыс қарап, соғыс кезінде әйелдерді бойсуытарлыққа зорлаудай соғыс қылмыстары үшін шын етімен кешірім сұрауды, әрі зиянкестікке ұшыраушыларға төлем беруді талап етті. Жиналысқа қатынасқан ханголық студент Байқойшан былай деді. Егер соғыс тағы да туылса, бойсуытар әйелдер мәселесі және зорлықпен адам ұстап еңбекке жегудей соғыс қылмыстары тағы да туылуы мүмкін. Сайып келгенде көбінесе жай бұқара соғыста ең зор зиянға ұшырап, тауқымет тартады. Германияның астанасы Берлинде үнсіздікті бұзу, әйелдердің жап

0: Жапонияны айыптау тақырыбындағы фотосурет көрмесі биыл 6-шы айда ашылды. Әрі 8-шы айдың 18-ші күніне дейін жалғасады. Таяуда фотосуреттер көрмесінде бой суытар әйелдер жайлы құжатты фильм қойылды. Жапонияның кескін қалу тілшісі Итің Шаусы түсірген құжатты фильмде чаушандық бір бой суытар әйелдің соғыста аман қалып, соңынан туыс туғандармен бірге тұрмыс кешірген өмірі кескін қалынған. Берлин бой суытар әйелдер мұражайының қызметкері Сабрина былай деді. Ұзақ уақыттан бері бой суытарлыққа зорланған әйел зиянкестікке ұшыраушылардың үніне құлақ түрілмеді. Сондықтан біз олардың зар мұңын тыңдаумен бірге, олардың басынан өткен кешірмелердің ендігәрі қайталануына болмайтындығын жадымызда сақтауымыз керек.
1: Өз хабарымыз. АқШ-тың мемлекет қорғаныс министрі 8-ші айдың 13-ші күні былай деді. АқШ армиясының Иранды теңізде мерзімсіз құрсаулауына қаржысы жетеді. Әрі қажетке қарай сол теңіз алабындағы әскери кемелерді кезек ауыстырып орналастырады. Таяуда бір хабарда былай делінген. АқШ армиясының Линкольн атты ауяматкасының теңізде орналастырғанына 9 ай толуына байланысты. Ауяматкадағы нашар шарт жағдай мен теңіз әскерлерінің рухани қысымы шегіне жетті. АқШ шақтың 8-ші айдың 13-ші күнгі хабарына қарағанда, АқШ Вашингтон атты ауяматканы орта шығыс өңіріне орналастырып, Линкольн атты ауяматканың орнын бастырмақшы. Мұнан сырт, АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 8-ші айдың 13-ші күні мәлімдеме жариялап, көп алапта көп елдің шабуылдағы ұшқысыз ұшақ ерекше қосынын тұңғыш рет құратындығын жариялады. Бұл қосынға соққылағыш қырандар қосыны деген ат қойылды. Мәлімдемеде былай делінді. Тіпті де көп серіктердің қосылуына байланысты соққылағыш қырандар қосыны құрылып, орта шығыс өңірінде ұшқысыз ұшақ пен шабуыл жасау қуаты көп алапта көп елдің сес көрсету күшіне біріктіріледі. Иранның ең жоғары көсемінің ақылшысы 8-ші айдың 13-ші күні былай деді. Егер Иран ортаға қойған шарт қанағаттандырылмаса, ең жоғары көсем стратегиялық шешім жасап, қақтығысты ушықтыру тәсілімен аңыз қайтарады. Иран медиасының 8-ші айдың 13-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран қарулы бөлімі Хатам Әнбия орталық бас штабының мәлімдемешісі мәлімдеме жариялап былай деді. АқШ жақтың кемелер Хормуз бұғазынан қалыпты өтуде дегені бүкілдей өтірік. Хормуз бұғазы Иранның бүкілдей меңгеруінде. Иранның рұқсатын алмаса әрқандай кеме қауіпсіз өте алмайды.
0: Өз хабарымыз Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Захаруа 8-ші айдың 13-ші күні мәлімдеме жариялап, Жапонияның бас уәзірі Гаоши Заумяо мен Жапонияның сыртқы істер уәзірі Маому Минчуның Ресей зунтуңы Путиннің Итулупу аралына бару жөнді сөйлеген қатысты сөздеріне тойтарыс беріп, олардың сөздері Жапонияға көрші елдерге, әуелі тұтас Азия тынық мұхит өңіріне кері ықпал көрсетеді деді. Путин 8-ші айдың 13-ші күні Ресей мен Жапония таласындағы Курил тобаралына тұңғыш рет қадам тастады. Жапония жақ бұған қатаң наразылық білдірді.
1: Өз хабарымыз. Колумбия мемлекеттік апат қауіп қатерін тосу мекемесінің 13-ші нөмірлі докладына қарағанда, осы елдегі жер сілкінісінде қаза болғандардың саны 273 адамға жеткен. Ең жаңа мәліметке негізделгенде жер сілкінісінде 3800-ден астам адам жараланып, 40000-нан астам отбасы апатқа ұшырап, 12000-нан астам үй ойрандалған. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жәудатұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы, жауапты редактор Амантай Мұсайыұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жәудатұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы.
0: Биыл жазда Францияда өртіс ұзақ уақыт шыжыған ыстық болып, жауын шашын азайып, ауыл шаруашылығы өндірісі ауыр дәрежеде су жетіспеу қысымына ұшырады.
1: Иран мен АқШ үздіксіз тірескен жағдайда Иранның бір топ шешуші қызмет орындарындағы кадрларды міндетке тағайындау жұрт назарына аударды. Бұл қызмет орындарының қандай маңыздылығы бар? Резей қатарлылардың кешірмелері қандай? Жамағат пікірі бұл міндетке тағайындау жөнінде қандай түсінік жасауда?
0: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. алдымен үрдіс жалғасқан жоғары температура мен қуаңшылық Францияның ауыл шаруашылығы экономикасына ауыр зиян келтірді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Биыл жазда Францияда үрдіс ұзақ уақыт шыжыған ыстық болып, жауын шашын азайып, ауыл шаруашылық өндірісі ауыр дәрежеде су жетіспеу қысымына ұшырады. Дақылдардың өнімі азаюы, суару шектемеге ұшырау, жем-шөп тапшылығы, өндірістің өзіндік құнының жоғарылау сияқты тиімсіз факторлар қабаттасуының салдарынан ауыл шаруашылық саласында экономикалық зиян ауыр болды. Франция экономика және кәсіпорын дамуын зерттеу орталығының алғашқы межесіне қарағанда, биылғы жоғары температура, қуаңшылық және оның дізбекті ықпалы Францияның ауыл шаруашылық жалпы өнім құнын 10% төмендеткен. Межеге қарағанда Францияның биылғы ішкі өндіріс жалпы өнім құны межемен 3 миллиардта 6 миллиард евро зиян тартады екен. Жоғары температура, қуаңшылық Францияның жерасты су деңгейін үздіксіз төмендетіп, су байлығымен қамдау қысымға ұшырады. Ал су байлығының тапшылығы Францияның ауыл шаруашылық өндірісін тежейтін көрнекті факторға айналды. Франция үкіметі 7-ші айдың соңында мынаны хабарландырды. Бүкіл ел бойынша 250 мыңға жуық адам ауыз су мен қамдау тапшылығына дөп келіп отыр. Шынара райондарда егістікті суару және мал суаты жағында да ауыр қиыншылық туылды. Шынара райондардың ауыл шаруашылық өндірісі зиянға ұшырады. Франция ақпарат құралдары жергілікті ауыл шаруашылық сауда қоғамының зерттеу хабарынан сытат келтіріп, былай деді. Батыс оңтүстік бөліктегі Адор өзені алабында судан пайдалану азайып, жылдық тижарат сомасы 135 миллион евро зиянға ұшырап, 1600 жұмыс орны шарпыды. Сонымен бірге жоғары температура мен қуаңшылық шөптің өсуін көрнекті кедергіге ұшыратты. Франция ауыл шаруашылық министрлігінің санақ тарауының санды мәліметінде көрсетілуінше, 7-ші айдың 23 күніне дейін бүкіл ел бойынша шөптердің жалпы өсу мөлшері өлшемді мезгілдегі оқсас кездегі орташа өруден 26% төмен болған. Үздіксіз су тапшылығы қабаттасып, бір бөлім жайылымдар қурап, мал шаруашылығы жем-шөппен қамдаудың тапшылығы мен өзіндік құнның жоғарылауы сынды қос қабат қысымға дөп келген. Франция ауыл шаруашылығының маңызды құрамдас бөлігі болған жүзім шарабы кәсібі де жоғары температура, қуаңшылықтың әсеріне аямай ұшырады. Франция ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, биыл жүзім дәні кішірейіп, шынара өндіріс райондарының бірлік өнімі құлдырау қысымына дөп келген. Назар аударуға татитыны Францияның жүзім шарабы кәсібі тұтыну сұранымының әлсіреуі, шынара өндіріс райондарының өнім мөлшерін азайтуды ілгерілету сияқты құрылымдық қысымға дөп келіп отыр еді. Осы ретке қуаңшылық ала келген өнім мөлшерінің толқуы кәсіп саласының тижаратының тұрақсыздығын онан ары ұлғайтуы мүмкін. Үрдіс жалғасқан жоғары температура, қуаңшылық апат алдында Франция үкіметі таяуда ауыл шаруашылығын қолдау тебінін арттырды. Франция үкіметі ауыл шаруашылық қамсыздандыру құрылымдарының төлем беру аяқалысын тездетіп, апатқа ұшыраған қамсыздандыруға қатынасқан диқандарға бір бөлім төлем беруге жол беріп, тижаратшылардың нақ ақша айналым қысымын жеңілдетті. Осы негізде Францияның ауыл шаруашылық ауылдық азық түлігі және астық иелік құқығы министрі Анни Ранавар таяуда мемлекеттік қуаңшылыққа төтеп беру группасын құратындығын жариялады. Әрі жалпылық көмек беру жоспарын жасауға кірісіп, ауыл шаруашылық тижаратшыларының нақ ақша айналымын жақсарту, бір бөлім қоғамдық қамсыздандыру ақысын үстіне алу, әкімшілік тәртіпті қарапайымдастыру сияқты шаралар арқылы апат ауыр болған ауыл шаруашылық тижарат тұлғаларының өндірістік қалпына келтіруіне көмектесті. Кәсіптік мамандар былай деп атап көрсетті. Ерекше жоғары температура, қуаңшылық апатының жиілеуіне байланысты, ауыл шаруашылық өндірісін қамсыздандыру мен су байлығынан үйлесімді пайдалану жағында тепе-теңдікке қол жеткізіп, егіншілік құрылымын реттеп, суару тәсілін жақсарту, әрі ауыл шаруашылық қауіп-қатерін қамтамасыздандыру механизмін кемелдендіру Францияның климат өзгерісіне төтеп берудегі маңызды тақырыпқа айналды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Иранның маңызды орындағы кадрларды міндетке тағайындауы жұрт назарын аударды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Иранның ең жоғары көсемі кеңсесінің 8-ші айдың 10-ші күнгі хабарына қарағанда, Иранның ең жоғары көсемі Муджетаба Хаменеи 6 адамды жоғары дәрежелі әскери қолбасшы етіп ресми тағайындаған. Осыдан бір күн бұрын Иран үкіметі ең жоғары көсемнің әскери ақылшысы Мұхаммед Резайдың Иранның ең жоғары мемлекет қауіпсіздік комитетінің хатшылығына тағайындалғандығын жариялады. Иран мен ақыш үздіксіз тірескен жағдайда Иранның осы бір топ шешуші қызмет орындарындағы кадрларды міндетке тағайындау жұрт назарын аударды. Әсіресе Резайдың міндетке тағайындалуы болды. Бұл қызмет орындарының қандай маңыздылығы бар? Резай қатарлылардың кешірмелері қандай? Жамағат пікірі бұл міндетке тағайындау жөнінде қандай түсінік жасауда? Резай хашы болған ең жоғары мемлекет қауіпсіздігі комитеті Иранның мемлекет қорғанысы мен қауіпсіздік шешім жасау құрылымы. Оның шешімі ең жоғары көсем бекіткеннен кейін күшке ие болады. Әсіресе Иранның ақшқа шешім жасауы жағында бұл комитет шешуші рол атқарады. Бұл комитет зұңтұң парламент бастығы, әділия бас бақылаушысы, ең жоғары көсемнің вәкілі, қарулы бөлімдердің бас штаб бастығы, армияның бас қолбасшысы, ислам төңкерісі қорғаушылар әтіретінің бас қолбасшысы, сыртқы істер министрі, ішкі істер министрі қатарлыларды қамтиды. Зұңтұң комитеттің төрағасы болады. Хатшы күнделікті істерді басқаруға жауапты әрі сәйкестіру ролын сәулелендіреді. Талдау жасаушылар былай деді. Иран ең жоғары мемлекет қауіпсіздігі комитетінің хатшысын былай қарағанда, зұңтұң тағайындағанымен іш жүзінде Иранның ең жоғары көсемі кандидатты белгілейді. Оның маңыздылығы айтпаса да түсінікті. Муди Таба 8-ші айдың 10-ші күні тағы көптеген келісімдерге қол қойып, 6 адамды ресми түрде жоғары әскери қолбасшылыққа тағайындады. Мұның ішінде ислам төңкерісті қорғаушылар әтіретінің генерал-майоры Әли Абдуллаш қарулы қосының бас штаб бастығы болып тағайындалды. Ислам төңкерісті қорғаушылар әтіретінің генерал-майоры Ахмет Уашиди генерал-полковник әскери шенін алып, ислам төңкерісті қорғаушы әтіретінің бас қолбасшысы болды. Міндет өту бұйрығында Муджитаба Абдуллаштан Хатам Аниба орталық қолбасшылық штабы мен қарулы бөлім бас штабының бірігін орындауды. Әрі дағдылы қалыпты осы заманға танымдық және аралас қатерге төтеп беруге дайындалуды талап етті. Уашидиден Иранның сес көрсету қабілетін үздіксіз жаппай жоғарлатуды, әрі жауға пәрменді шабуыл жасау әрекетін толық дайындауды талап етті. Резай 1954 жылы туылған, 1981 жылдан 1997 жылға дейін Иран ислам төңкерісті қорғаушылар әтіретінің бас қолбасшысы болып, сол жылдардағы Иран мен Ирақ соғысын бастан кешірген. Осыдан кейін ол Иранның мемлекет мүддесі комитетінің хатшысы болған. Иранның бұрынғы зұңтұңы Райши үкіметінде экономикалық істерге жауапты орынбасары зұңтұң болған. Талдау жасаушылар былай деді. Резай армия мен үкімет саласында барынша ықпалы бар. 16 жыл төңкерісті қорғаушылар әтіретінің бас қолбасшысы болған. Төңкерісті қорғаушылар әтіретінің жоғары дәрежелі қолбасшылары арасында беделге ие. Экономикалық қызметке жауапты болып, мемлекеттің ұзақ уақыттық даму жобасын жасауға қатынасқан. Бел екінші айдың соңында ақш пен Израиль Иранға әскери соққы берген кезде Иранның ең жоғары көсемі Али Хамени ақштың әуе шабуылында қаза болды. Оның ұлы Муджитаба 3-ші айдың бас шенінде Иранның жаңадан тағайындалған ең жоғары көсемі болып сайланғаннан кейін көп өтпей Резайды әскери ақылшылыққа тағайындаған болатын. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: Ауылға барып келейін. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Көгаршындай ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сәния Өнерханқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз Фукан қаласы Сәңгүң ауылының бір стакан түйе сүтінің алтын сапа құпия сипыры. Дүрбізін аудандық асу дүкенінің қожайыны Чай Құйжұң 17 жылды бір күнде өткізіп ұлттар ынтымағы гүлін сүйіспеншілікпен суарды. Мемлекеттік қамдау сату кооперативі ауыл шаруашылығына қызмет ету дәрежесін жаппай жоғарылатады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында біз Фукан қаласының Сәңгүң ауылына барып, бір стакан түйе сүтінің алтын сапа құпия сифрын білейік. Жаздың тағы бір таң атып, күн енді ғана көтерілгенде Фукан қаласы Сәңгүң ауылының малшысы Бұрымқазы Әбілғазыұлы түйе қорасына келіп, жаңа сауылған түйе сүтін тоңазытып, иқуатына ие таттанбайтын болатын шелекке құйып, 2 Цельсий градустық жаңа күйін жылдам сақтап қалды.

Ұрымқазы Синжан Юаньши Хуаңдин сүт кәсібі шекті серіктестігінің тоқтамдасқан бағымшысы. Төменде қысқартылып Юаньши Хуаңдин сүт кәсібі делінеді. Фуган қаласының Сәңгүн ауылы солтүстік ендік 43 градусқа орналасқан. Дүние жүзіндегі алтын сүт қайнары белдеуі саналады. Түйе сүтінің қоректігін ең зор дәрежеде сақтау үшін Юаньши Хуаңдин сүт кәсібі зауытын өзекті сүт қайнарына салып, жаңа сүттің ең қысқа уақыт ішінде мәнілі буынына кіруіне кепілдік етті. Бұрымқазы өзінің інгенінің сүтін алып, 2 сағат ішінде зауатқа жетеді. Юаньши Хуаңдин сүт кәсібінің өндіріс цехында серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Чыңбыны Қау ұзындығы 18 метр келетін жабық өндіріс желісін нұсқап тұрып, бұл біз тұңғыш рет жаратқан төмен температуралы ауасыз жасау шеберлігі деді. Бұл жасау шеберлігі теңіз деңгейінен биік теріс қысымы ортасына еліктеу арқылы орта есеппен 62.8 Цельсий градустық температурамен түйе сүтін кептіреді. 800 жаңа түйе сүтінен тек 1000 түйе сүті талқанын өндіріп, қоректіктің жоғары дәрежеде қойылуын жүзеге асырады.

Чоңмун Кау былай деп таныстырды. Бұл жасау шеберлігі Чонгоның тапқырлық патентіне, қолданылмалы жаңаша патентке және Германияның қолданылмалы жаңаша патентіне ие болып қана қалмастан, 106

кезекті Панама халықаралық көрмесінің алтын сыйлығына, жүгінгі азық-түлік өнеркәсібі қоғамның ғылым технология сыйлығына ие болған. Синьцзянның түйе сүті кәсібінің жасау шеберлігінде жаңа алғашу саласындағы келелі жаңалығы саналады.

Юаньши Хуаңжин сүт кәсібі сейхындағы бір көрме тақтасына шикізаты да нақ, қоректігі де нақ деп жазылған. Бұрымқазының баққаны Юаньши Хуаңжин сүт кәсібі таңдаған түйе тұқымы чұңғар түйесі. Бүкіл жер шарындағы салыстырмасы тіпті де жоғары нармен салыстырғанда чұңғар түйесінің сүтінің қоректік құны анағұрлым жоғары болады. Юаньши Хуаңжин сүт кәсібі орталық меңгеру бөлмесінде қабырғаға түрлі дүниежүзілік азық-түлік қауіпсіздігі өлшемі куәландырып өлінген. Чэн Вэньхао былай деді. Серіктестік халықарадағы ең қатаң азық-түлік қауіпсіздігі өлшемімен жаппай ұштасты. Сапа тексеріп өлшеу буынында біз жылына кемінде 5 миллион юань қаржы қосып, ерекше тексеру жүйесін орнаттық.

Еліміз ішіндегі тұңғыш SGS куәландыруынан өткен өнім сапасы Еуропа одағының өлшеміне жеткен түйе сүті маркасы ретінде Юаншу Хуаңжин сүт кәсібі ішкі сыртқы қос тексеру үлгісін, арықты көбейткен стролды тексеруді өлшеуді қолданып, бес түрлі сапа тексеру жүйесін жасампаздықпен ортаға қойды. Бұл сүт қайнарын тексеру жартылай өңделген өнімдерді тексеру, маңнан үш үлесті заводтан шыққанда тексеру, маңнан бір үлесті қамбаға кіргізілгенде тексеру, 12 ай бойы базардағы кез келген өнімнен үлгі алып тексеру сынды бес үлкен буынды қамтыды.

Әр топтағы өнімдерді тексеруге жолдап, базарда сатылатын өнімдерден кездейсоқ үлгі алып тексеріп, әр топтағы өнімдердің қауіпсіз, сенімді болуына кепілдік етіп, шикізаттан дайын өнімге, өндіруден айналымға дейінгі тұтас барысты меңгеруді, тұтас барыс бойынша тегін қолдауды жүзеге асырды.

Шикізат пен өндіруге қатаң талап қойғанда ғана өнімнің тамаша сапасы болады. Қазір Юаньши Хуаңжиң сүт кәсібі жылына 8000 тонна жаңа сүтті бір жақты етіп, төңіректегі 45 кооператив пен 1600-ден астам малшы отбасы мен бастамашы кәсіпорын кооператив малшылар тапсырыс бірлестірілген ұзақ уақыттық селбестік қатынасын орнатты. Әрі төменгі бағаға кепілдік ету, базардағы өз нарқынан қымбат баға, сапалы, бағасы үйлесімді болу, екінші рет пайда үлесім бөлу бірлестірілген сатып алу механизмін атқарып, малшылардың кірісін қамтамасыз етті.

Шыңғын қауы былай деді: кәсіп тізбегін онан ары ұзартып, түйе сүтін жіндіктей мәнерлеуді және өнімдерді көп негіздендіруді жүзеге асыру үшін серіктестік жүнгі түйе сүті қаласы нысанын тұлғалап, сұйық сүт, айран, түйе сүті балгүлшесі, сүт түймешесі сияқты көптеген

өндіріс желісін және түйе мұражайын құрып, жергілікті орындағы мал шаруашылығы, сауда, мәдениет, саяхат жалпы кәсіп тізбегінің тоғыспалы дамуын жеделдетуді жоспарлап отыр.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысы Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы ішінара өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, оңтүстік Шинжияның батысы, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балдың арасында жел соғады. Жел екпінінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5 балдың арасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжияның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұраталау облысының шығысы Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Санжы облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Он бесі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағында, Шығыз қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысы, оңтүстік Шинжияның батысы Байғұлин облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысында, шығыс Шинжияның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балдың арасында жел еседі. Жел екпінінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының көп сәнді жерлерінде, Алтай аймағында, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байғұлин облысының оңтүстігінің кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Он алтысы күндізден түнге дейін Құмыл қаласы солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігі және шығысындағы таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысындағы және солтүстігі, Байғұлин облысы, Тұрпан қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Құмыл қаласының кей жерлерінде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның басым аумақтарында, шығыс Шинжияның кей жерлерінде

ve batıs солтүстүктен 5 балайын арасында желеседі. Жел еттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балайын арасында желеседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының көп санды жерлерінде Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Ақсу аймағының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Боратала облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Қарамайлы, Тұрпан қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 25-35 Цельсий градус ыстық.

Осы мезгілде әр күні таңертең Тарбағатай аймағы Дүрбілжін ауданындағы Балаңзы палауханасындағы 56 жастағы жайқұйрын қарбаластыққа түседі. Бұл бұрқыраған палаудың хош иісі аңқып тұр. Ақат Розы Чойынқазандағы қой етін шеберлікпен аударып жатып, жайқұйрынды көріп күліп тұрып, біраз демалыңыз, мен кірісейін деп табыстады. Бұл екеуінің 17 жылдан бері ана мен баланың қатынасынан да асып түскен кәдімгі көрініс еді. 2009 жылы 22 жастағы Ақат Бай ауданынан Дүрбілжін ауданына келеді. Онда ешбір туысы жоқ еді. Ол кезде осы асқынаны енді ғана өткізіп алған жайқұйрын оны ырықтылықпен іздеп барып, менің асқынама келіп істесеңші, бірге құлшынайық дейді. Содан бері екеуінің арасында достық, сүйіспеншілік орнайды.

Жай құйрың былай деді. Кезінде оның қоналқы орны да жоқ еді. Мен іштей бұл балаға қиын болған екен деп ойладым. Содан жай құйрың ағатқа үй жалдап беріп, тамақ жатын орнына жауапты бұл болған асқынаны басқаруды өз қолымен үйретеді. Ахаттың ағасы аптығылық шырғалағына сұрағанда жай құйрың дереу 4000 юан ақша аударады. Ахат үйленерде ақшадан қысылғанда ол өзі тұрған ғимараттағы үйін қалыпты бағамен оған сатып береді. Тағы 5000 юан ақша шығарып үйлену тойын өткізуіне көмектеседі. Ахаттың ұлы туылғанда ол топ-тура бір ай қарайласады.

Ол туралы тоқталғанда қаттың көзіне жас үйіледі. Ол жай апай менің шешем сияқты дейді. Жай құйрын ағаттың өзіне ғана көмектесіп қана қоймай, оның ағасы, әпекесі, інісі, қарындасы, күйеу баласы сияқты 11 туысын досын іркес-тіркес асханаға жұмысқа орналастырады. Қазір дүкендегі 12 қызметкердің ішінде қазақ та ұйғыр да бар. Көпшілік бірге тамақтанып, бірге істеп, бір үйлі жандай болып кетті. Бірге болсаң, бір үйлі жансың. Жай құйрын бұл сөзді үнемі аузынан тастамайды.

ұлттар ынтымағының осы терең сүйіспеншілігі шешесі Су Чиннің өз басынан өнеге көрсетуінен келген. 40 неше жылдың алдында Чай Хиронның шешесі Емел фирмасының бастауыш мектебінде оқытушы болған кезде Хүйзу қыстақ тұрғыны Ван Шиуиннің отбасында бала көп, тұрмысының жапалы екенін көріп, үнемі қарайласып тұратын еді. 1982 жылы шешесі аудан қалашығына ауысып, көшерде үйіндегі екі тұяқ саулықты Ван Шиуинге арнайы беріп кетеді. Дәл осы екі тұяқ қой Ван Шиуин отбасының ең қиын күндерді өткізуіне сеп болады. Айрылысқаннан кейін екі отбасының байланысы уақытша үзіледі. Бірақ бұл сүйіспеншілікті Ван Шиуин ұмытпайды.

2018 жылы қыстақта тұратын қызмет әтіретінің көмегінде Ван Шиуюңның ұлы Чен Дунжин Чайхуйрыңды іздеп тауып, екі отбасы қайтадан бас қосады. Чайхуйрың Ван Шиуюң сынды осы Хуйзуананы таныды. Мереке мейрамдарда бол, сәлемдеме алып амандаса барып тұрады. Қазір Ван Шиуюң қарт дүниеден өткенімен, екі отбасының сүйіспеншілігі әлі де жалғасуда.

2023 жылы Жайқұйрың Дүрбілжін ауданы Маралсу қалашығындағы Суырын жағасай алығы нысанын өткізіп алды. Бұл ауыл қыстақ саяхаты, сейіл серуен, асу бұртылғаланған ерекше кәсіп нысаны еді. Бұл қаржы қосып жергілікті орындағы 20 әрлітайылын жұмысқа орналастырып, оларға асу қызмет өте өнерін тікелі үйретеді. Жайқұйрың олардың кіріс тапқандығын, отбасы тұрмыстарының жақсарғандығын көріп қатты қуандым дейді.

Жайқұйрығының отбасы онша ауқатты емес. Күйеуі 2016 жылы ми қан тамыры тосылып ауруына шалдығып, салданып төсек тартып жатып қалып үлгерінде кейінді 1 миллион евродан астам ақша жұмсайды. Осындай жағдайда да ол басқаларға көмектесу қадамын тоқтатпайды. 20-неше жылдан бері ол жиыны 400 мың евродан астам ақша және зат жылу атады. Көмектескен әл бұқарасы санап тауысқысыз. Мереке мейрамдарда бол, жергілікті орындағы қарлы бораннан сақтану, қатерден арашалау базасына барып, бірінші шептегі қызметкерлерден қал сұрап, бұл бұрқыраған палау және сүйіспеншілік жеткізеді.

Жай құйрың, менің істегендерімнің бәрі ұсақ түйек істер, бірақ олардың қуанышын көргенде мен өте татитындығын сезінемін дейді.

2025 жылы бол Тарбағатай аймағының ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке атағын алды. Осыдан бұрын тағы Дөрбілжін ауданының 5-ші кезекті мөрал үлгісі Дөрбілжін ауданының 8-ші наурыз қызыл тушысы болып бағаланған.

Чай құйырың үнемі, мен іште мені көздемеймін. Басқалардың қиыншылығын көргенде іштей қиналамын. Көмектесе алсам, көмектесемін. Көпшіліктің тұрмысы жақсарса, өзімде қуанамын дейтін.

17 жылдан бері ол кесе-кесе бұ бұрқыраған палау арқылы сансыз адамның асқазанын жылытып, қарым жетілемейтін бұдау арқылы әрлт бұқарасының жүрегін жақындатты.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады, жоғарыдағы ішінара өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, желеттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Боратала облысының шығысы Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласы, Санжа облысы, Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Ертең күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағында, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде Санджы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желдеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады.

Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде Тұрпан, Құмыл қалаларының көп санды жерлерінде, Алтай аймағы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байұңлұйының оңтүстігінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тарбағатай аймағында. Қарамайлы қаласы Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Құмыл мен Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігі және шығысындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі Санжы облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қазысу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысы Тұрпан қаласында аз жаңбыр жауады. Мұнда Құмыл қаласының кей жерлерінде және Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының шығысындағы таулы өңірдің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлері, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өткенде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тияншан тауының солтүстік бөктері Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында және Қашқар аймағы, Хотан аймағында, Ақсу аймағының айрым жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Қарамайлы, Тұрпан қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 25-35 Цельсий градус ыстық болады.

Хабарларымызды тыңдаңыздар. Жуырда мемлекеттік қамдау сауда кооперативінің 15-ші 5 жылдық даму жобасы жарияланды. Мұнда астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуді және ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілету арқау етіліп, 18 түрлі түйінді міндет орналастырылып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі қамдау сауда селбестік істерінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Мемлекеттік ауыл шаруашылығы материалдары айналымының негізгі арнасы ретінде мемлекеттік қамдау сату кооперативі жүйесі интернет құрылысы мен жасыл даму сынды екі жақты игеру арқылы қамдауға кепілдік етіп, бағаны орнықтыру негізін анағұрлым бекемдеп, астық өндірісінің негізгі жағдайын орнықтырады. Жобаға сай 2030 жылға барғанда тұтас жүйе бүкіл мемлекеттік ауыл шаруашылығы материалдары айналымы арнасына сүйеніп, жүздің айналасында мемлекеттің стратегиялық ауыл шаруашылығы материалдары запас қамбасын, маңның айналасында аудан өңір ауыл шаруашылығы материалдары жеткізу орталығын жаңадан салады немесе жаңалайды.

Сонымен бірге қамдау сауда кооперативінің жасыл ауыл шаруашылығы материалдары дәрежесін жоғарылатуды тереңдету жобасын шығарып, суда еритін тыңайтқыш, баяу сұйылатын, сұйылуы меңгерілетін тыңайтқыш, биологиялық егіс дәрілері сияқты жасыл ауыл шаруашылығы материалдарын жалпыластырып, тыңайтқыш пен дәрілердің пайдалану мөлшерінің жоғарылауын жебейді. Осы нысананы тиянақтандыру үшін биыл бүкіл мемлекетіміздегі қамдау сауда кооперативі жүйесі 20 айналасында мемлекеттің стратегиялық ауыл шаруашылығы материалдары запас қамбасын 200-ден артық аудан өңір ауыл шаруашылығы материалдарын жеткізу орталығын жаңадан салуға немесе жаңалауға күш салып, жоғары өнімді іркіліссіз ауыл шаруашылығы материалдары айналым торабы арқылы мемлекеттің астық қауіпсіздігін қорғайды.

Бұдан сырт мемлекеттің 100 миллиард жың астық өндіріс қуатын жоғарылатып әрекетін арқау етіп, бүкіл мемлекетіміздің қамдау сауда кооперативі жүйесі, ауыл шаруашылығы материалдары, ауыл шаруашылығы технологиясы, ауыл шаруашылық қызмет өтеу бірлескен бір тұлғаланған қызмет өтеу үлгісін алға қойып, шаруа отбасыларының жеке өз алдына машина сатып алуы қымбат, жұмыс жүргізуі қиын болу сияқты реал мәселелерді күш сала шешеді. Жобада өлшемденген қызмет өтеу нысанасы айқындалды. Қатты бөлшектерді кемелдендіру жағында 5 жыл ішінде өлшемденген ауыл шаруашылығына қызмет өтеу орталығынан маңы жаңадан салынады, жаңаланады. Жұмыс көлемі жағында тұтас жүйенің жер жыртып тегістеу, тұқым сіңіру, тертербездер мен зиянды жәндіктерден сақтанып және оны жою. Жинау қоғамданған қызмет өтеу көлемі 300 миллион еуроден асады.

Биыл жыл басынан бері мемлекеттік финансты бақылау басқару бас мекемесінің Шинжаң бақылау басқару мекемесі қарасты өңірдегі банкке қамсыздандыру құрылымдарын ауыл шаруашылығына саятын салаларға финансистық ұсынылым тебінін үздіксіз арттыруға жетектеді. Алтыншы айдың соңына дейін Шинжаң бойынша ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақша қалдық сомасы мен жалпыға тиімді ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақша қалдық сомасы жыл басындағыдан жеке 4% және 25% артты. Сол жылы жаңадан таратылған жалпыға тиімді ауыл шаруашылығына қатысты қарыз ақшаның өсім мөлшері жыл басындағыдан 50% нүкте төмендеді. Ауыл шаруашылығының қамсыздандырудың жалпы мөлшері бүкіл Шинжаңның ауыл шаруашылығы өндірісін қауіп-қатерден қамтамасыздандыру сомасы 120 миллиард юаньнан асты.

дәл қазір баяуданың ерте пісатын жүзім сорты іркес-тіркес пісіп, жинау мезгіліне ресми өтті. Абзал жаратылыстық шарт жағдайға және өлшемденген егіншілік басқаруына сүйенген баяуданның жүзім шаруашылығы орнықты дамып, бұқараның кірісін арттыруына дем берумен бірге, ауыл қыстақты гүлдендіруге де балындай тәтті қозғаушы күш істеді. Баяуданның Қысай жүзім базасына барғанымызда тұтасқан жүзім сүресі құбадызге жайылып, торсиып, мөлдіреген жүзімдер бұтақтарда сыр есіп тұр екен. Жұмысшылар үзумен, сұрыптаумен, жәшікке салумен қарбаласып болып, сол жерде мол өнім көрінісі жарыққа шығыпты. Баяуданы Фыңшы ауыл шаруашылығын ашу шекті жауапкершілік серіктестігінің жауаптысы Чаң Юңлин былай деп таныстырды. Қазір негізінен базадағы бұрынғы Лизамат, Ақ Кішміш, Мейгүйшан, Виктория сияқты ерте пісатын сорттар жинап алынды. Қызыл жүзім, қаны қызыл кішіміш сияқты негізгі сорттар межемен 9-шы айдың басында ғана кең көлемді пісат. База жыл бойы жұмысшы істетеді. Көмілген жүзімді ашудан үзіп алуға дейін жүзімді баптаудың әрбір буынына адам қажет. Бұл төңіректегі бұқараның жақын маңда кірісті арттыруына мүмкіндік жасады.

Сайрам қалашығы Шақмәлік қыстағының тұрғын әзірет Али Ғайрат былай деді. Мен базада жұмыс істеп айына 3600 юан еңбек ақы аламын. Тағы 1000 юан өнімділік сыйлық ақшасы қосылады. База тағы тамақ, жатын орынға жауапты болды. Отбасымның кірісі шынайы артты.

Биыл базаның қоңти ерекше дәрежелі. Бірінші дәрежелі жемістерінің салыстырмасы көрнекті жоғарылап. Қанық қызыл кішіміш ерекше дәрежелі жеміс 90%-дан асты. Тамаша сапа бай жүзімін Гуандун, Чжэцзян, Шанхай сияқты он неше өлке қалада өтімдетіп қалмастан. Биыл тағы тұңғыш рет мемлекет қақпасынан шығып, Индонезияға сатылып, экспорт етуде нөлді жаруды жүзеге асырды.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 14-ші күні жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 2-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық ара тұра бұлттайды, температура 25-35 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэн Сяожян еркін Тунияз мемлекеттік энергия тобының алқа бастығы Соули бас меңгерушісі Фэн Лайфамен кездесті.

0: Өңір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы басып таратылды. Синьянның көмірмен қамдауды қамтамасыздандыруы еліміздегі 5 үлкен базаға кірді.
1: Тараулар бөліп бітіруден бір тұтас бітіруге дейін районымыз жылжымайтын мүлікті тізімдеуді қолайландыру реформасын үздіксіз тереңдетті.
0: Жер-жердің жылумен қамдаудағы қысқы кінараттарды жазда оңау қызметі жедел ілгерілетіліп, қала-қалашықтарды жылумен қамдаудағы жаңалау жөндеу міндетінің 80%-дан астамы орындалды.
1: 7-ші айда бүкіл Шинжаңның саяхат кәсібінің пайдаланған электр мөлшері 450 миллион киловатт-сағаттан асып, ұқсас мезгілдегіден 13.6% артты.
0: Жалпы 5 миллиард юан қаржы қосылған Шинжаң ұйғыр дәрі-дәрмек кәсібі халықаралық кәсіп бақшасы жедел салынуда. Салынып болғаннан кейін бүкіл Шинжаңдағы жеке көлемі ең үлкен дәрі-дәрмек кәсіп бақшасына айналады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чен Шаудян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз 8-ші айдың 13-ші күні Үрімжіде мемлекеттік энергия тобының алқа бастығы Цоу Лэй, бас меңгерушісі Фэн Лайфамен және олардың сапарластарымен кездесті. Чен Шаудян автономиялы райондық партком үкімет және Бингтон атынан Цоу Лэй, Фэн Лайфа және олардың сапарластарының Шинжаңға келіп тексеру жүргізіп, селбестік жасауын қарсы алды. Ол былай деді: Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжаң мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасы стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің қажетін, Шинжаңның қабілетін, бұқараның күткенін тиянақ етіп, мұнай табиғи газ кәсібін дамытуда сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруды күш сала ілгерілетіп, көмірді таза жоғары өнімді пайдалануды жеделдетіп, жаңа энергия көлемін үздіксіз зорайтып, электр торабы құрылғыларын күш сала кемелдендіріп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыру қабілетін үздіксіз жоғарылатты. Мемлекеттік энергия тобы Шинжаңның энергия кәсібінің дамуын зор күшпен қолдап, Шинжаңның ерекше әбзел осы заманданған кәсіп жүйесін құруына күш істеу, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту сияқты жақтарда орталық кәсіпорындарының жауапкершілігін әйгілеп, белсенді үлес қосты. Мемлекеттік энергия тобының кәсіп, ғылым, технология, дарынды сияқты әбзалдылықтарды өздіксіз сәулелендіріп, Шинжаң мен энергия саласындағы стратегиялық селбестікті онан ары тереңдетіп, көмірді таза, жоғары өнімді пайдалану және осы заманғы көмір химия өнеркәсібі кәсібінің биігін бірге тұлғалап, жаңа энергия нысаны құрылысын жедел ілгерілетіп, оңтүстік Шинжаңда байлықты айналымға салу, нысандарды орналастыру, кәсіпке қаржы қосу тебінін арттырып, оңтүстік Шинжаңның ерекше әбзелділікке ие кәсіп саласын дамытуын, әр ұлт бұқарасының жұмыстанып кірісін арттыруын жебеп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын атқаруға, Жұңқа бұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге күш істеп, орталық пен жергілікті орынның селбестік жетістіктерінің халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілетуді үміт етеміз. Цоу Лэй Шинжаңның ұзақ уақыттан бері мемлекеттік энергия тобына көңіл бөлгендігіне және қолдау көрсеткендігіне алғыс айтты. Ол былай деді: Мемлекеттік энергия тобы орталық кәсіпорындарының жауапкершілігімен борышын шынайы арқалап, Шинжаңның 15-ші 5 жылдық жобасын атқару, оңтүстік Шинжаң сынды шахмат көзін жандандыру сияқты түйінді қызметтерін арқау етіп, орталық пен жергілікті орындардың селбестігінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетеді. Энергия қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етіп, көмір, жаңа энергия сияқты түйінді нысандарға қаржы қосу құрылысын жеделдетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын күшейтіп, жаңаша электр жүйесін құруға күш істеп, энергияның жасыл төмен көміртекті дамуын жебейді. Жұңқа бұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге белсене қызмет өтеп, кәсіпті дамыту арқылы жұмыстандыруға бастамашылық ету қабілетін жоғарылатып, оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы толық жұмыстануын жебеп, халық тұрмысына көмектесу сүйемелдеу тебінін үздіксіз арттырып, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы құт ырысын үздіксіз арттырады. Жан Еңчүн, Юсіпжан Мәмет, Қаден Кәбенұлы, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Станциямыздың хабары. Жақында мемлекет даму реформа комитеті, мемлекет энергия мекемесі бірігіп, көмір өнеркәсібін дамытудың 15-5 жылдық жобасы

0: бастырды. Бұл жоба Шинжаңның көмірмен қамтауды қамтамасыздандыруын бүкіл еліміздегі 5 үлкен базаға кіргізді. Сянси, Ішкі Мұңғылдың батысы, Ішкі Мұңғылдың шығысы, солтүстік Шанси, Шинжаңның көмірмен қамтауды қамтамасыздандыру базасы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, бір топ ірі осы заманданған көмір кенін жоғары өлшеммен жобалап құрып, көлемденген шоғырланған ашу деңгейін жоғарылатып, 2030 жылға барғанда көмірмен қамтауды қамтамасыздандыру 5 ірі базасының өнім мөлшерінің бүкіл еліміздегі салыстырмасын 80%-дан асыруды алға қойды. Жобада мыналар баса дәріптелді. Шинжаңның көмірмен қамтауды қамтамасыздандыру базасы, Шинжаңның электрін сыртқа жеткізу, Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдау арналарын, ірі жел жарық базасы құрылысын және осы заманғы көмір химия өнеркәсібі нысандарын орналастыруды бір тұтас жоспарлап, Жүндің, Тұрпан, Құмыл, Іле сияқты өңірлерді түйінетіп, пайдалану жүлгесін үйлесімді орналастырып, шоғырланған көлемденген ашу деңгейін жоғарылату керек. Жобада тіректі көмір темір жол тасымал арнасы құрылысын күшейтіп, көмірді батыстан шығысқа тасымалдау, көмірді солтүстіктен оңтүстікке тасымалдау, көп формалы ұласпалы тасымал жүйесін кемелдендіріп, түйінді тасымал арналарының сәйкесті жинау, жөнелту жүйесін толықтау және күшейту ортаға қойылды. Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдау арнасының қабілет құрылысын жеделдетіп, бір өзек, екі қанат, көп байланыс үлгісіндегі Шинжаң көмірін районнан шығару темір жол арнасы жүйесін қалыптастыру. Шинжаң, Жүндің, Шинжаң құмыл сияқты көмірден мұнай, табиғи газ алу стратегиялық базасы құрылысын тәртіппен ілгерілетіп, көмірден мұнай, табиғи газ алу өндіріс қуаты мен технологиялық запасын күшейту керек. Санаққа қарағанда, 2025 жылы Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 144 миллион тоннаға жетіп, бүкіл елдегі 19 өлке автономиялы район қаланы қамтыған.
1: Районымыз жылжымайтын мүлікті тізімдеу саласының шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалыландырып, жылжымайтын мүлікті тізімдеуді қолайландыру реформасын тереңдетті. Алдыңғы жарым жылда бүкіл Шинжаңда жылжымайтын мүлікті тіркеу жұмысынан жиыны 616 200 бітті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі қалалық жылжымайтын мүлікті тізімдеу орталығы Емен сарайының қызмет өтеу залында. Қала тұрғыны Имран Асқар көне үйді өткеру рәсімін өтеуде. Ол: «Қазір алдымен нөмір алып, онан соң торапта тоқтамға қол қоямын. Онан соң тізімдетіп баж тапсырамын. Осының бәрі 40 минут ішінде бітеді. Шынында барған сайын қолайласып барады», деді. Жек адам жұмыс бітіргенде алаңсыз болса, кәсіпорын жұмыс бітіргенде уақытты анағұрлым үнемдеді. Шинжаң Рүй Хыңджи қоражай ашу шекті серіктестігі кәсіп басқару тарауының менгерушісі Ли Фу Пинг тілшіге: «Қоражай ашу кәсіпорындары жөннен алғанда жылжымайтын мүлікті кепілге қойып тізімдетудегі бір орында қолайлы қызмет өтеу кәсіпорындардың қаржы айналым қарқыны мен нысандардың аяқ алысы ритмін өнімді жоғарылатты» дей келіп, бұрындары кепілге қоюды тізімдету жұмысын бітіргенде бір аптада бітсе тез есептелетін, қазір негізінен бір күнде бітеді, деді. Тараулар бөліп бітіруден бір тұтас бітіруге дейін мекен жайдың өзгеру ғана емес, оның да маңыздысы қызмет өтеу ұстаным мен үлгісінің дәрежесі жаппай жоғарылады. 2025 жылы 4-ші айда Үрімжі қалалық жылжымайтын мүлікті тізімдеу орталығы Емен сарайына жалпы беттік көшіріліп, жылжымайтын мүлікті тізімдеуге қатысты 59 іс жаппай осы арада бітіріліп, бір есіктен кіріп, бір терезеде, бір торапта, бір желіде бір тұтас бітірді. Қазір залда күніне орта есеппен 3000 адам реттен астам жұмыс бітіретін бұқара қабылданады. Қауырт кезде 5000 адам реттен астамға жетеді. Күндік орташа жұмыс бітіру мөлшері 4000-нан асады. Күндік орташа кәсіп мөлшері былтырғы сәйкес мезгілдегіден 20% артты. Үрімжі қалалық жаратылыстық байлық және жылжымайтын мүлікті тізімдеу орталығы алдын ала тексеру қабылдау бөлімінің қызметкері Ван Джинг көне үйлерді өткірмелеп, тізімдеу сияқты жоғары жиіліктегі істерді қабылдау уақыты 50% қысқарды. Уағында бітіру мөлшері бастан аяқ 100%-ды сақтады. Сонымен бірге қарттарға жүріс тұрысы қолайсыз бұқараға үйіне барып қызмет өтедік. Сондай-ақ мереке демалыс күндері және сенбі күні уақытын ұзарту қызмет өтеуін өрістеттік, деді. Оғысуға қарағанда соңғы жылдары районымыздағы әр дәрежелі жылжымайтын мүлікті тізімдеу құрылымдары жылжымайтын мүлікті тізімдеу, саудаға салу және бажы тапсыру жұмыстарын бір терезеде қабылдады.

0: Ауда қатар бітіруді үздіксіз сапалландырып, алдын ала мәлімдеп тізімдеу, кепілге қоюды тізімдеу, тізімдеуге материалдарын тексеру сынды. Үш түрлі кәсіпте өлкеттеп бір тұтас бітіруді жүзеге асырды. Бүкіл райондағы 646 бәнке сауда түйіндерінде кепілге қоюды тізімдеу бір орында қызмет өтеуі орналастырылып, шағын терезеде үлкен халық тұрмысына қызмет өтеу жүзеге асты.
1: Районымыздың жер-жері жазғы құрылыс жүргізудің тамаша терезелік мезгілін мықти керіп, жылу мен қамдау құбыр торабын жаңалау, жабдықтарды жаңалау, құрылғыларды жөндеу, қорғау сияқты, жылу мен қамдаудағы қысқы кінараттарды жазда оңау арнаулы қызметін жаппай жеделдетті. Қазір бүкіл районымыздың қала-қалашықтарында жылу мен қамдаудағы жаңалау жөндеу міндетінің 80%-ден астамы орындалды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі қаласы Синфу Хуайуан шағын аумағының 7-ші мерзімдік жылу мен қамдау құбыр торабын жаңалау жұмыс орнында құрылыс жүргізушілері көне құбырларды алып тастау, жаңа құбыр жатқызу сияқты жұмыстарды өрістетуде. Құбырды ауыстырғаннан кейін су қашу, бұзылып су тамшылап ағу мен жылудың сарып болуын өнімді азайтады. Оғысуға қырғанда шағын аумақтың бұрынғы жылумен қамдау құбыр торабы жабдықтарының көнеруі ауыр болып, тұрғындардың жылынуына ықпал жасаған. Биылғы өзгерту шағын аумақтың 340 метрлік көне жылумен қамдау құбыр торабын ауыстырумен бірге жылу ауыстыру пунктінің түрлі жабдықтарын жан жақты тексеріп жөндейді және жаңалайды. Шағын аумақтың тұрғыны Чаңшы Пин: былтырғы жылумен қамдауда алдыңғы мезгілде онша суық емес еді. Ерекше суық ауа райында бір жатын бөлменің температурасы өлшемге жете алмады. Парды тез арада жөндесе, биыл жақсы өнімділікке қол жеткізеді деп сенемін деді. Биыл 10-ші айдан бастап автономиялы районның қала-қалашықтарды жылумен қамдау ережесі атқарылады. Заң шығару арқылы тұрғын үйлердің өлшемге жету температурасы жоғары болмау, температура өлшемге жетпегендіктен ақыны қайтаруға қатысты талас тартыс сияқты мәселелер шешіледі. Ережені тиянақтандыру үшін Үрімжі қаласы жылумен қамдау құбыр торабының қысқы кінараттарды жазда оңау сияқты қызметтерін үздіксіз жеделдетіп, жылумен қамдайтын орындарды жылу қайнары, жылу ауыстыру пункті, құбыр торабы сияқты 188 жылумен қамдау жабды құрылғыларын тексеріп жөндеу, технологиялық өзгеріс жасау нысанын жаңалауға ұйымдастырды. Қазір 98 тексеріп жөндеу, технологиялық өзгеріс жасау нысаны орындалды. Меземен 9-ші айдың 20-ші күнінен бұрын түгелдей орындалады. Үрімжі қалалық жанар газ және жылумен қамдауды қамтамасыздандыру қызмет өтеу орталығы базар қызмет өтеу бөлімінің бастығы Ян Хайхуа: келесі қадамда біз жылумен қамдау ережесімен ұштастырып, жылумен қамдау мезгіліндегі үнемділік бақылау басқаруды күшейтіп, жылумен қамдау сапасын жалпылық бағалау түзімін тиянақтандырып, арыз шағымды бір жақты ету арнасын іркіліссіздендіріп, заң атқаруды тексеруді заң бойынша өрістетіп, түрлі белгілемелердің тиянақтанып атқарылуын қамтамасыздандырамыз деді.
0: Атыш қаласы көптеген көне шағын аумаққа бағыттай отырып, жылумен қамдау қауіпсіздігіндегі түрлі көмескі қатерлерді жаппай тексеріп түзетті. Сонымен бірге автономиялы районның қала-қалашықтарды жылумен қамдау ережесі жөніндегі саясаттық үгіт лексияны белсене жақсы істеді. Атыш қаласының тұрғыны Ғыни Мұхтар: жаңа жылумен қамдау ережесінде жылумен қамдаудың өлшемді температурасы, температураны өлшеу барысы, қызмет өтеу өлшемі сияқты істер жай жапсырына дейін түгел анық белгіленді. Тұрғындарымыз жылумен қамдау ақысын уағында тапсырса, қыста жылумен қамдау анағұрлым қамтамасыздандырылады, көңілімізде орнықты, алаңсыз боламыз деді. Биыл тұтас районымыздағы қала-қалашықтарда жылумен қамдаудың қысқы кінараттарды жазда оңау арнаулы әрекет жоспары бойынша 8483,168 километрлік құбыр торабын, 15581 түрлі жылумен қамдау құрылғыларын тексеріп жөндеу қорғау қызметін орындап, 721,161 километрлік көне құбыр торабын жаңалауды, 1244 жылу пункетінің дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды қатар ілгерілетті. Қазір бүкіл районымызда жылумен қамдауды жаңалау жөндеу міндеттерінің ілгерілетілу аяғалысы 80%-ден асты. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің орынбасар бастығы, бірінші дәрежелі шарлаушысы Гүңминде: ереженің атқарылуына ұштастырып, таза жылумен қамдау, зерделі жылумен қамдау торабын жаңалау, көне жылумен қамдау құбыр торабының қысқы кінараттарды жазда оңау сияқты қызметтерін үздіксіз жандандырып, сапалы жылумен қамдауға қызмет өте арқылы қаланың қоныстануға жайлы болу негізін бекемдеп, халық тұрмысындағы хал жайды ден қоя сүйіспеншілікпен қамтамасыз етеміз деді.
1: Жаздық демалыста Шинжаңның мәдениет саяхат базары думанға бөленді. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші ірі санды мәлімет текшесінің бақылау тексеруінде көрсетілуінше, 7-ші айда бүкіл Шинжаңның саяхат кәсібінің пайдаланған электр мөлшері 452 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 13.63% артқан. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгілінде Шинжаңда өз көлігімен саяхаттау өрлеуі көтеріліп, электр зарядтау ауыстыру сұранысының зор дәрежеде жоғарылауына түрткі болды. 7-ші айда бүкіл Шинжаңда электр зарядтау ауыстыру қызмет өтеу кәсібінің пайдаланған электр мөлшері 356 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 95.25% артты. Шәншілік саяхатшы Лянь Жахуй өз көлігімен Шинжаңның қашқарына саяхаттай келді. Ол жергілікті орынның саяхатта қызмет өтеуі мен құрылғыларын ауыз жаппай алғай келіп, лагердің шарт жағдайы өте жақсы екен, ерекше кең, құрылғылары да өте толық деді. 7-ші айда Шинжаңда жатын орын қатынас саяхатқа пайдаланған электрдің арту мөлшері түгелдей 14%-дан асты. Асу көңілашуға пайдаланған электрде жеке-жеке 11.4% және 9.73% саяхат базарының қарыштап дамыған жалынды картинасын айқын кескіндеді. Мұның ішінде бұрын саяхат базарының қарыштап дамыған жалынды картинасын айқын кескіндеді. Мұның ішінде Бұраталау облысының мәдениет саяхатта электрден пайдалану мөлшері ұқсас мезгілдегіден 42.71% артып, арту мөлшері Шинжаң бойынша бірінші орынды иеледі. Қарамайлы қаласынікі 30.8% артып, түрлі халыққа тиімділік жасау саясаттары тұтыну көмескі күшін ашты. Байынғұлын облысындағы түйінді көрініс өңірлерінің электрден пайдалану мөлшері түгелдей 20%-дің үстінде артты. Электр тұтыну мөлшерінің барған сайын артуының астарында көрініс өңіріндегі саудагерлердің кіріс арттырудағы нақты пайдасы жатыр. Бағыраш көлі Дахы Коу көрініс өңірінде саудагер Зулхар Абылажанның 7-ші айдағы сату сомасы 30 мың юаннан асты. Ол әр күні шамамен 1000-2000 адам қабылдаймыз. 7-ші айдағы электр тұтыну мөлшері 1800 юаннан асты. Егер электр желісінде кінарат болса, дереу арнаулы адам келіп жөндеп береді, негізінен төк тоқтап көрмеді деді. Жазғы демалыс кезіндегі мәдениет саяхат экономикасын қорғау үшін мемлекеттік электр торабының Шинжаң электр күші шекті серіктестігі электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде электрге кепілдік ету жобасын жаппай тиянақтандырды. Бір жағынан тораптағы мемлекеттік электр торабы әпіне 955-98 ыстық линиясына сүйеніп, күні бойы үзіз-сіз қызмет өтеді. Енді бір жағынан мәдениет саяхат сауда тұлғаларының электр кәсібін бітіру тәртібін үздіксіз сапалыландырып, электр кәсібін бітіру қолайлығы мен қызмет өтеу сапасын өнімділігін жақсартты.
0: Дәл қазір жалпы 5 миллиард юан қаржы қосылған Шинжаң ұйғыр дәрі-дәрмек кәсібі халықаралық кәсіп бақшасы жедел құрылыс жүргізуде.

0: Даму реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Ху Пингпин, халықаралық кәсіп бақшасының құрылуы 15-ші 5 жылдық кезінде, кәсіп көлемі 10 миллиард юаннан асты.
1: Шөп жинағыш машиналары шөпті тарап жинаса, тайлау машиналары жиналған шөптерді қысып тайлауда. Тұтас барыста машиналандыру жұмысы тығыз ұштасып, іркіліссіз жоғары өнімді жүрілуде. Малшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, бір группа шөпті көлікке тиесе, енді бір группа реттеп жинап, жұмыс алаңы қарбалас күйге еніп, жұмыс тәртіпті жүріліп жатты. Малшы Абдулла Рамазанұлы, біздің бұл шаппалығымыздың көлемі 5000 у, 5000 бау шөп шабамыз деді. Сауан қаласының Бөртіңке ауылында 2 миллион 610 мың му 4 маусымдық жайылым бар. Мұның ішінде Ұлужан жайылымының ауданы шамамен 50 мың му. Сауан қаласы Бөртіңке ауылы ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет өте орталығының қызметкері Төреқан Сұлтанұлы, біз алдын ала бір тұтас жоспарлап орналастырып, жұмыс уақытын өңірді және сабақ қалдыру өлшемін айқындап, ауыл шаруашылық машиналарымен жұмыс істеуді арнаға түсірдік. Ғылыми басқару меңгеру малшылардың қыстан өтетін жем шөпті жеткілікті сақтауына кепілдік етіп, бағымшылықтың өзіндік құнын төмендетумен бірге жайылымды қорғап, жайылым мал шаруашылығының жасыл баянды дамуын ілгерілетеді деді. Баркөл ауданының 180 мыңнан астам табиғи жайлауы да шөп жабу мезгіліне өтіп, малдың қыстан өтуіне жеткілікті жем шөп әзірледі. Баркөл ауданының малшысы Дарын Жұмабекұлы өз үйінің жайылымындағы шөптерді шабумен әбігер болды. Ол қазір қолымызда 5 жылқы 40 қой бар, бұл жерден 40 бау шөп шығады, қыстан шығуға жетеді деді. Алтай қаласының 480 мың му жайылымында шөп жабу қызметі де тәртіппен өрістетілуде. Жергілікті орын жайылымды толықтап егу, шұрайландыру, улы зиянды шөптерді тізгіндеу, қоршап басқару, қорғау, жаңадан жасанды жолмен шөп егу сияқты экологияны қалпына келтіру нысандарын атқару арқылы жайылым жамылғысының көмкеру дәрежесін үздіксіз жоғарылатты. Алтай қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі орман жайылымды қорғау орталығының орынбасар меңгерушісі Асқар Еренұлы экологияны қорғау мен мал шаруашылығын дамытуды сәйкесті ілгерілетуге үздіксіз табанды болып, жайылымды ғылыми басқару қорғау арқылы егінші малшылардың кірісін арттыруға дем береміз деді.
0: 8-ші айда оңтүстік солтүстік Синжаңның жер-жерінде егілген барқыт шөп, күреңкөй, мақсары сияқты ерекше гүлдер шоғырлы үзу теру мезгіліне өтті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Керей ауданының Турағаз ауылында кең алқапты алған барқыт шөп желмен бірге тербеледі. Гүл бағбандары қолдары қолдарына тимей, тыным алмай гүл терумен, тайлаумен, жас гүлдерді тасумен әбігерге түсті. Бағбан Әдила әсен тілшіге. Биыл отбасымыз 3000 жерге барқыт шөп екті. 7500 юан айналасында саталамыз. Биылғы барқыт шөп былтырғыдан жақсы өсті. Келер жылы тағы да барқыт шөп екпекшіміз деді. Биыл Керия ауданында барқыт шөп егілген жалпы жер ауданы 31700 муға жетіп, межемен му басындық түсімі 2000 килограммға. Жалпы өнім құны 79 миллион юанға жетіп, 21 мың отбасын жұмыстандырып, кірістерін арттыруға жетектейді. Дейқандардың сату жағындағы уайымын түбегейлі шешу үшін жергілікті орын Хотан Чингуан биоғылым технология шекті серіктестігін енгізіп, үкімет сүйемелдеу кәсіпорын жұмыс жүргізу, дейқандардың атсалысуын бірлестіру сынды даму үлгісін орнатып, кәсіпорындар әрқайсы ауыл қалашықтар еккен барқыт шөпті бір тұтас сатып алды. Серіктестіктің жауаптысы Жан Юңжан: биыл сатып алу мөлшері межемен 12000 тоннаға жетеді дей келіп, биыл біз килограмын 1 юан 25 фындық бағамен ашық сатып алып, диқандардың гүлдерінің сатылуынан алаңдамауына кепілдік етеміз. Бұдан кейін сатып алу бағасын үздіксіз орнықтырып, өндіру сату тізбегін ашып, анағұрлым көп ауылдастың ерекше егіншілікке сүйеніп, кірісін арттыруына жетекшілік етеміз деді. Үрімжі қаласы Дабанчың районы Шигау ауылындағы мың болық күреңкөйді шоғырлы жинау мезгіліне өтті. Егінші Машуэли тілшіге: биыл атыздарды жақсы баптап басқардық. Күреңкөйдің өнім мөлшері мен сапасы бұрынғы жылдардағыдан орнықты жақсарды дей келіп, әр мұ жерден шамамен 4000 юан айналасында кіріс кіргіземіз. менің 20 неше мұ жерімнің жалпы кірісі

0: 100 мың еннан асады, деді. 8-ші ай кірісімен Шағантоғай ауданындағы 130 мың мұ жердегі мақсары дәні шоғырлы түрде пысып жетіліп, жинау мезгіліне өтіп, машиналасқан ору жұмысы жаппай басталды. Шағантоғай ауданы Қарабура аулы Қосқабақ қыстағындағы егінші Ли Хутен 30 мың жерге мақсары екті. Ол тілшіге, машинамен мақсары дәнін орумен бірге мақсары сабанын тайлап жинап алып, мақсары егудің қосымша құнын барынша кәреге жараттық дей келіп, жиып алғаннан кейін мақсары дәнін май дүкеніне апарып сатамыз. Сабан топанды тайлап, үйге алып қайтып, сиыр қойларға жем шөп ретінде береміз, деді. Мақсары Шағантоғай ауданының ерекше экономикалық дақылы. Жинаудың сапасына, өнімділігіне кепілдік ету үшін Шағантоғай аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру пункетінің ауыл шаруашылық техниктері одайланған аралап жетекшілік етіп, тұтас барыста мақсары кәсібінің өнімді орнықтырып кірісін арттыруына кепілдік етті. Шағантоғай аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру пункетінің ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру зерттермені Дұң Шуфан қазір мақсары орудың шешуші кезеңіне өтті. Біз мерзім бойынша жинау, ғылыми кептіру, қауіпсіз сақтау сияқты шешуші буындарды түйінді арқау етіп, технологиялық қызмет өтеуді онан ары өрістетіп, биыл аудан бойынша мақсары дәнінің қамбаға толық кіруіне мол өнім алуға бар күшпен кепілдік етеміз, деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл алдыңғы 7 айда құмыл темір жолының жүк тасымал мөлшері 23.507.800 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15.85% артты. Мұның ішінде Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 14.575.000 тонна болды.
0: 8-ші айдың 12-ші күні 12-ші кезекті Орта Азия сифрлы қауіпсіздік көрмесі Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында ашылып, жасанды зерде, зерделі қауіпсіздікті қорғау, сақшы жабдықтары, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, ұшу аппараты және төмен кеңістік қауіпсіздігі сынды 5 көрме аумағы құрылып, 300-ден астам кәсіпорын алдыңғы лектегі технологиялық өнімдерді шоғырлы әйгіледі.
1: 2026 жылғы қатысты өлке қалалардың Шинжан орта дәрежелі кәсіптік кластарына оқушы қабылдау қызметі кеш аяқтады. Емтихан берушілердің Шинжан оқу ағарту емтихан істері мекемесінің сайтына шығып, қабылдау нәтижесін сұрастыруына болады. Қабылданған оқушылар оқушы қайнары тұрған жердегі оқу ағарту әкімшілік тараулары белгілеген уақыт, орын және талап бойынша оқуға түсу рәсімін өтейді. Шинжан орта дәрежелі кәсіптік кластарына қабылданған оқушылар район ішіндегі әдеттегі орта мектептер мен орта дәрежелі кәсіптік мектептерге қабылданбайды. Қабылдау қызметі аяқтағаннан кейін толықтап қабылдау немесе ауыстырып қабылдау жүргізілмейді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 25-35 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 16-33 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 20-38 Цельсий градус.
1: Күлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-32 Цельсий градус.
0: Бураталада аз жаңбыр жауады, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 27-39 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 23-38 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 25-39 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты аппар башыла, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-42 Цельсий градус.
1: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 24-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 22-33 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 20-33 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 21-33 Цельсий градус.
1: Қотанда күн бұлтты, температура 23-32 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Хасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауап

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Зәтен Чәкенқызының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының әні «Мәртебең биік партияны» Күлән Әлімжанқызының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаны авторы Мұлрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұлрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен ұйқыға көмектесіп көзді қорғап, теріні ағартып қартаюға қарсы тұрады. Функциялық жұмсақ кәмпитті осылай жарнамалағанда, өнімділігі шыныменен сенімді

0: деген сауатты. Онан соң бала тамақ талғап, дәмі күшті тағамдарға үйір болса, тағы тамақтан өзін тарта алмаса, оны қалай түзету керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында жемісті түскі тамақтан бұрын жеу, тамақтан кейін жеуге қарағанда қалай шағын ағырлым жайлы болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бұл айдарда ұйқыға көмектесіп көзді қорғап, теріні ағартып қартаюға қарсы тұрады. Екуаттық жұмсақ кәмпитті осылай жарнамалағанда өнімділігі шыныменен сенімді ме деген сауатты тыңдаңыздар. Таяу жылдан бері көптеген қоректік өнімдері маркалары мелатонин жұмсақ кәмпит, ксантопил жұмсақ кәмпит, никотинамид жұмсақ кәмпит, коллаген жұмсақ кәмпит сияқты екуаттық жұмсақ кәмпиттерді іркес-тіркес базарға шығарып, ұйқыға көмектесіп көзді қорғайды, теріні ағартып, қартаюға қарсы тұрады деп жарнамалады. Қатысты өнімдердің электронды сауда тұғырында сатылу мөлшері айтарлықтай болып, олар жастар қауымының қызу қарсалуына ие болды. Тіпті кейбіреулер оны дәмдәрі қолайлы, күтіну ұсақ түйек тағамы деп қарап, бос уақытында екі талдан жетінді шығарды. Талқының қызу өрлеуі қоғамдық қарым-қатынас медиалары тұғырында жоғары болумен бірге, кейбір тұтынушылар мұндай өнімдердің ақымақтық бажысы болып қалуына, ұзақ уақыт тұтынудың көмескі қауіп-қатері бар жоқтығына күмәнмен қарады. Ендеше функциялық жұмсақ кәмпиттің жарнамалаған өнімділігі шыныменен сенімді ме? Тұтынушылар қалай таңдауы керек? Кейбір қоректік өнімдері маркалары тіке таратылым бөлмесінде жүргізушілер екуаттық жұмсақ кәмпит өнімдерін ыстық ықласпен таныстырып, олардың сыртқы көрінісінің ұсақ түйек жұмсақ кәмпитке ұқсастау келгенімен, бірақ ұқсамайтын жұмсақ кәмпиттің сәйкесті өнімділігі әртүрлі болатындығын, бұл ұйқыны жақсарту, көздің шаршауын басу, кортизол деңгейін теңгеру, қысымды жеңілдетіп, мазасыздануға қарсы тұру, денені қуаттандырып, қанды толықтау және шашты қорғау, теріні ағарту, ажарландыру сияқтыларды қамтитындығын ауыз жаппай айтады. Ал электронды сауда текшесінің өнім таныстыру бетінде ештеңені сезбей ұйықтайсыз, дене ауыртпалығыңызды жеңілдетеді. Тұтынғаннан кейін шырайыңыз ажарланады, қызмет орнында саламаттық қуатыңызды үздіксіз қорғайды деген сияқты ұрандар осы екуаттық жұмсақ кәмпиттің адамды өзіне баурайтын сату түйініне айналды. Көптеген тұтынушы қоғамдық қарым-қатынас медиалар тұғырында өздерінің сатып алып тұтыну кешірмелерімен бөлісіп, өнімнің өнімділігінің барлығын ерекше таныстыратындықтарын білдірді. Екуаттық жұмсақ кәмпиттің қасиеті не? Мамандардың таныстыруынша көп санды өнімдер ұйытылған қанат кәмпит категориясына жатады екен. Түрге бөлінуінен қарағанда ол қатты кәмпит, сүт кәмпит, соқталы кәмпитпен қатар тұратын түр. Заң ереже тұрғысынан алып айтқанда, көп жағдайда ол ішіне қосылған нәрселерді қамтығанда әдеттегі азық-түлік болып, көп жағдайда дәрежесі әдеттегі азық-түлікпен бірдей. Белгілі саламаттық құнына ие болуы мүмкін, бірақ кейбір ерекше өнімі бар деп айтуға келмейді. Көптеген екуаттық жұмсақ кәмпит өнімдерінің материал кестесінде алдыңғы қатарда тұратын құрамдар көбінесе кейбір қант қоймалжыңы, мөлдір желім, қош иістер тұнбасы сияқты.

қосындылар болып, денсаулық сақтау ролын атқаратын қоректік заттардың құрамы әдетте соңын ала болады. Бір тал кіп кішкене жұмсақ кәмпитке тұтынушыларды ерекше қызықтыратындай қанша түрлі қоректік зат қосылады. Сонша жарнамалағандағы күтіну өнімділігі қаншалық рол атқарады. Таяуда қоғамдық қарым-қатынас медиалар тұғырында кең таралған ұйқыны жақсартатын аминобутил қышқылы. Жұмсақ кәмпитін мысал қалсақ, базарда сатылатын басым көп санды өнімдердің өнімді құрамы недәуір шекті. Мысалы, бір тал жұмсақ кәмпитті 3 грамм десек, 40% малтоза қоймалжыңы немесе ақ шекер болуы мүмкін. Қалыпты өнімде әр 100 грамм жұмсақ кәмпитке 500 миллиграмм аминобутил қышқылы қосылады. Аминобутил қышқылы соңғы 2 жылда көбінесе ұйқыны жақсартатын жұмсақ кәмпитке қосылатын бір түрлі құрам болған. Ол адам денесінде тежегіш сипатты нерв жеткізуші зат болып, босаумен, ұйқымен қатысты. Бірақ ішкеннен кейін орталық нерв жүйесінің ұйқыны реттеуіне ықпал жасай ала ма деген мәселе үстіндегі таластар тыс әлі күнге дейін жалғасуда. Ұйқыға көмектесу өнімі көбінесе психикалық күймен, абыржу дәрежесімен, жүйеден көңілді орнықтыратын дәрі әсерімен көрнекті қатысты. Көптеген ұйықтауға көмектесетін жұмсақ кәмпиттің ішінде аминобутил қышқылы болғанымен, бірақ клиникалық дәлелдегі дозасы біршама жоғары. Сондықтан базарда сатылатын кәмпиттегі мөлшері шыныменен сонша зор рол атқарама. Іс жүзінде үлкен жағынан алғанда ұйқыға көмектесу ықпалы өте аз. Кәсіптік қайраткерлер былай дейді. Әртүрлі қоректік заттардың ерекшелігі ұқсамайды. Темір, витамин D сияқтылар жұмсақ кәмпитке салыстырмалы үйлеседі. Ал калций, азықтық талшығы, белок, коллаген сияқтылардың өз басы жұмсақ кәмпит жасауға үйлеспейді. Үйлесімді азықтану арқылы толықтауға сүйену анағұрлым көп сенімді болады. Мамандар, екуаттық жұмсақ кәмпитті тұтынғанда тағы чектен тыс тұтынудан улану қатері жасырынғандығын баса дәріптеді. Әсіресе қазіргі жастар көзін қорғау, ұйқыға көмектесу, теріні ағарту, шаш түсудің алдын алу, арықтау сияқты көп түрлі екуаттық жұмсақ кәмпиттерді бір уақытта барлығын қосып тұтынуы мүмкін. Егер өте көп тұтынса, өте араластырып жесе, шипақынаның қоректік бөліміне барып, шипагерге әр күнгі витамин А, витамин Э сияқтылардың өлшемнен асып кеткен кетпегендігін көрсетуді ұсыныс етеміз. Кемшіл болса біртіндеп толықтаса болады, бірақ мұндай майда еритін витаминдер денеден есеппен бірге шықпайды. Оның жиналу барысы болады. Оның үстіне бауырдың ауыртпалығын арттырып, бүйрекке де ықпал жасайды. Қысқасы, кәсіптік шипагерлердің жетекшілігінде қоректік дәрілерді толықтау қажет. Жоғарда ұйқыға көмектесіп, көзді қорғап, теріні ағартып, қартаюға қарсы тұрады. Екуаттық жұмсақ кәмпитті осылай жарнамалағанда өнімділігі шыныменен сенімді ме деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу Шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған тіпті де мол мазмұндарды Сұлу Шетен клиентінен тыңдауларыңызға болады. Осы орайда денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды ерекше ескертеміз.

Аталған айдарда бала тамақ талғап, дәмі күшті тағамдарға үйір болса, тағы тамақтан өзін тарталмаса, оны қалай түзету керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Баланың тамақ талғауына қарата көптеген ата-аналар қайта-қайта тәрбие беру, қатаң басқару тізгіндеу әдісін таңдайды. Десе де нәтижесі көңілдегідей болмайды. Тіпті басқарған сайын керісінше ерегесетін болады. Ендеше мәселе қайда? Отбасы балаға ең ұзақ, ең терең ықпал жасайтын азықтану ортасы есептеледі. Бір күндегі үш уақыт тамақ, азық-түлік материалдарын орналастыру, тамақ жасау тәсілі, ата-ананың әрекеті баланың өмірлік азық-түлік негізін бірге қалайды. Отбасында үнемі кезігетін азықтану жағындағы жаңсақ көзқарас көбінесе балалардың азықтану мәселесінің қайнары болады. Баланың көгініс жегісі келмеуі тумысынан деп қарап, қарастықтың дәмін ашар, бала қабылдамайды деп ойлап, кәмпитті қақталған тауық етін сыйлық орнында пайдаланады. Бұл мәселелердің туылуы көбінесе ақаусыз азық-түлік ортасының жеткіліксіз болуынан болады. Мысалы, ақаусыз азық-түлік материалдары аз болу, жасырып қою, алуға қолайсыз болу, тамақ пісіру тәсілі жалаң болу сияқтылар. Керісінше, май, тұз және қант құрамы жоғары сияқты қалыптан тыс мәнерленген азық-түліктер оп-оңай табылады. Баурау қуаты да күшті болады. Тамақ талғайтын балаларды ата-аналар сабырлылықпен жетектеп, балаға сенім артып, баланың жаңа тағамға болған әуесін қозғап, тамақ талғау өзгеше тамақтану әдетін біртіндеп жоғалту керек. Балаға алуан түрлі азық-түлік дайындап, сынап көру қажет. Ата-аналар балаға көп түрлі, көп дәмді, көп түсті азық-түліктерді дайындап, баланың назарын аударып, әуесін қозғауы тиіс. Балаларды азық-түлік дайындауға қатынасуға шабыттандыру қажет. Баланы тамақ дайындау және тамақ пісіру барысына қатынастыру. Мысалы, оларға азық-түлік материалдарын таңдату, көгініс жууға көмектесу, азық-түліктерді араластыру сияқты қимылдарға қатынастыру арқылы баланың азық-түлікке болған әуесі мен қол салып істеу қабілетін жетілдіру керек. Жасампаздық пен тамақ пісіру. Азық-түлікті балаға таныс пішінде дайындау. Мысалы, жеміс-жидекті бала жақсы көретін қайынат пішініне айналдырып тізу. Бала жақсы көрмейтін азық-түліктерді басқа азық-түліктерге шеберлікпен тоғыстыру. Мысалы, көгініс шырынын ұнға араластырып чөшіре түйу. Баламен бірге тамақтану. Ата-аналар балаға тамаша тамақтану ортасын әзірлеп, баланы жаңа азық-түліктерді татып көруге белсене шабыттандырып, баланың алға басқандығын сыйлауы және мойындауы керек. Әрекет жасауды күшейту. Әрекет энергияның сарп болуын арттырып, тамаққа болған тәбетті күшейтеді. Балаларға ақаусыз ұсақ түйек тағамдарды жегізу. 2018 жылғы Джунго балалар жастар мен өрендерінің ұсақ түйек азық-түлік бағдарламасы балалар таза, қоректі құрамы мол азық-түліктерді ұсақ түйек азық-түлік етіп таңдауы. Жаңа көгініс, жеміс-жидек, қатты қабықты жеміс, сүт және сүттен жасалған өнімдер, соя бұршақ және одан жасалған өнімдер сияқтыларды алдымен таңдауын ұсыныс етті. Сонымен бірге тұз, қанат, май құрамы жоғары ұсақ түйек тағамдардан сақтану. Қант құрамы бар сусынды ішпеу, немесе аз ішу керек. Ата-аналар баланың ұсақ түйек тағамдарды жеуін тежеуге көңіл бөлуі керек. Біріншіден, ұсақ түйек тағамдарды аз жеу. Балаларды негізгі тамақтың орнына ұсақ түйек тағамдарды жеу сынды нашар әдетті қалыптастыруынан сақтану. Екіншіден, ұсақ түйек тағамдар қамдаған энергия әр күнгі жалпы энергияның 10%-нан асып кетпеуі қажет. Балалар негізгі тамақты қабылдауы жеткіліксіз болған тағамдарды ұсақ түйек тағам етуін ұсыныс етті. Мысалы, сүт және сүт

күріштен жасалған өнімдер, жеміс жидек, қатты қабықты жеміс сияқтылар. Үшіншіден, ұсақ түйек тағамдарды, негізгі тағамдарды жейтін уақытқа тым жақындастырмау қажет. Ең жақсысы аралығы 1,5 сағатта 2 сағат болып, баланың дұрыс тамақтануына ықпал жасаудан сақтану керек. Балаларға берілетін ең жақсы өсіп жетілу сыйлығы отбасы. Мектеп ауласы, әлеуметтік аумақ сәйкескен ақаусыз азық-түлік ортасы. Мейірге толы ортаның қоректендіруі қатаң басқарып тәрбиелеуге қарағанда әлдеқайда өнімді болады. Ақаусыз азық-түліктерді көз алдымызға қойып, күнделікті тұрмысқа сіңіріп, әдетке айналдырып, баланы үш уақ тамақты 4 маусымда табиғи болған ақаусыз күшті тежемді бейнеге ету қажет. Бала тамақ талғап дәмі күшті тағамдарға үйір болса, тағы тамақтан өзін тарталмаса, оны қалай түзету керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айтарда жемісті түскі тамақтан бұрын жеу, тамақтан кейін жеуге қарағанда қалайша анағұрлым жайлы болады деген шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жеміс жидек жегісі келгенде тамақтың алдында жеу, тамақтан кейін жеміс жидек жемеу, әсіресе тамақ жеп бола салып дереу қауын, жүзім немесе чаптол жемеу керек. Қазір түрлі жеміс жидектердің ең дәмдігесі, тәттілік дәрежесі жоғары, су құрамы жеткілікті. Көптеген адам тамақ жеп болғаннан кейін бірнеше тілім қауын немесе бір тізбек жүзім жеуге дағдыланған. Нәтижеде іші кеуіп, жайсызданады, тіпті запыран келеді. Тамақтан кейін асқазанда азықтық болғанда жемістің құрамындағы қант пен органикалық қышқыл араласып кетеді де, газ оңай пайда болып, керісінше іші жайсызданады. Тамақтан бұрын жеміс жесе, жеміс жидектің құрамындағы қант құрамы қандағы қантты лайықты жоғарылатады да, керісінше негізгі тамақтанғанда бірнеше тістем аз жейсіз. Бүгін тамақтан бұрын жеміс жеп сынап көріңіз, оны тәбетті ашатын тамаққа айналдырыңыз. Асқазанды жайсыздандыратын тамаққа айналдырудан сақтаныңыз. Жемісті түскі тамақтан бұрын жеу, тамақтан кейін жеуге қарағанда қалайша анағұрлым жайлы болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Денсаулық зор байлық бағдарламасын көңіл қоя тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжанның автономиялы район дәрежелі жылумен қамтудың тұңғыш жергілікті заң ережесін шығарғанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында алдыңғы жеті айда Шинжан темір жолының жүк тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 3.9% артқанымен танысатын боламыз.

0: Жарқын есімдер айдарында Үрімжі вокзалында ашылған Гүл Гүлістан Жуасбекпен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

таулы өңірдің ауа райы құбылмалы болу ерекшелігіне меңзес, нарат саяхат көрініс өңірі ашық жаңбырлы күнде де қызмет өтеуді атқарды. Көрініс өңіріндегі кеңістік сақарасы мен өзен аңғары жайылымындағы алторын әр күні жаңа қарбыз дайындап, жоғары температура кезінде саяхатшыларға тегін таратты. Жаңбыр жауғанда қызметкерлер саяхатшыларға тегін сулық таратты. Қазірге дейін жиыны 5830 сулық берді. Ішкерлей асықпау, саяхаттау қазіргі өтімді сейіл серуен тәсілі. Барған сайын көптеген саяхатшы сақараға келіп, күнге қақталып, еркін болып, көңіл күйлерін сергітіп, бір реткі көңілді сапарда болды. Саяхатшылардың қажетіне сай, биыл көрініс өңірінде жиыны 388 шатыр, саялық тыңнан қосылып, саяхат линиясына біркелкі таралды. Саяхатшылардың өздері жабдығала жүруінің қажеті жоқ, көрініс тамашалай отырып, жақын маңда демалады. Көрініс өңірі тағы саяхатшыларға дөңгелекті орындық, бесік арба, таяқ, қол жатыр сияқты ақысыз жалға беру қызмет өтеуімен қамтады. Жетінші айда жиыны 44 рет ақысыз жалға беру қызмет өтеуімен қамдап, саяхатшылардың көрініс өңірінде тіпті де қолайлы саяхаттауына көмектесті. Нарат саяхат көрініс өңірінің халыққа қолайлы қызмет өтеуі жоғалған затты іздеп тапсырып беруді де қамтиды. 8-ші айдың 5-ші күні сағат 19 мөлшерінде көрініс өңірінің қызметкерлері саяхатшының саяхаттау барысында қол телефонын жоғалтып алғаны жөнінде көмек сұраған телефонын тапсырып алды. Қызметкерлер арнаулы автокөлікпен Нарат қалашығындағы мейман сарайға барып, саяхатшыны алып, көрініс өңіріне қайтып келіңіз деді. Жақын маңдағы қызметкерлер де келіп көмектесті. 20 минутқа жетпейтін уақытта жайылымнан қол телефонды тауып алды. Онан соң саяхатшыны мейман сарайға жеткізіп қойды.

орны ұшу аппараты, қол компьютер, фотоаппараттан қол телефон, ақша қапшыға, аптүгіл кілтіне дейін түрлі жоғалған заттан 592-сін тапсырып алды. Қызметкерлер бір-бірлеп тізімге алып, көп жақпен байланыс жасау арқылы 361 зат иесіне қайтарылды.

тұрпанда күн қаттысып, ыстық леп еседі. Тұрпан қалалық ұйғыр шипагерлігі шипақанасының құм мен емде орталығында оттай ыстық құмды жер адамға лық толып төтенше тұманға бөленіп, бір жылдағы тұманды саламаттық күтімделуді бастан кешіру мезгілін қарсы алды. Мен арнайы шілде күнін таңдап, осында келіп құм мен емдеуді сезіндім. Бүгін құмға түсіп күтінудің үшінші күні. Әр жолы түсіп болғаннан кейін тұла бойым сергіп, ерекше рақаттанып қаламын. Куаңшиден келген саяхатшы Тан Хунжи құм чұңқырда рақаттана жатып, бейзаттық мәдени мұра саламаттық күтімделудің өзгеше құдіретін сезінді. Тұрпанда құммен емдеуі өңірлік ерекшелікке ие табиғи саламаттық күтімделу емдеу әдісі. Күтімделудің негізі ұзақ тарихқа ие. Ол жергілікті орындағы бұқараның табиғаттан пайдаланып, мезгілге сәйкесіп күтіну, саламаттық күтімделу ақыл парасатының жауғары. 2014 жылы 11 айда ұйғыр шипагерлігі, дәрігерлігі құммен емдеу 4-ші топтағы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра уәкілдік түрлерінің тізімдігіне сәтті енгізілді. Шілденің шіліңгір ыстығы құммен емделудің алтын мезгілі. Қызметкер Әнуар Рәшит былай деп таныстырды. Таяудан бері құммен емделуді бастан кешіруге жер-жерден келген саяхатшылар үздіксіз көбейді. Құммен емдеу орталығының күндік саяхатшы қабылдау мөлшері 500 адам реттен асып, саламаттық күтімделу өрлеу жалғасты жоғарлады. Жоғары температурада қақталу құммен емдеу аумағында емдеу қызметкерлері бастан аяқ қызмет орнында болып, қадағалай күзетіп, құммен емделудің қауіпсіз тәртіпті өрістетілуін бар күшпен қамтамасыздандырды. Шипагер Жәлел Ибраим және қызметтестері тоқтамай аралап емдеу, тексеру жүргізу саяхатшылардың денсаулық жағдайына дер кезінде назар аударды. Сестра Арзугүл Акбар ғылым жалпыластыру ескертуін сабырлықпен ден қоя ойдағыдай істеп, бастан кешірушілерге ғылыми жолмен құмға түсуді қайта-қайта тапсырды. Алғаш рет бастан кешіргенде алдымен тізеден төмен түсіп денені үйлестіру керек. Екінші рет жарым денеге дейін көмуге болады. Үшінші рет бүкіл денені көмуді сынап көргенде бір ретте жарым сағаттан асырмау керек. Сөз жоқ, біртіндеп арттыру, қауіпсіз бастан кешіру қажет. Шіліңгір ыстықта бүкіл еліміздің жер-жерінен келген саяхатшылар атын естіп отты алқапқа келіп, саламаттық күтімделіп, бейзаттық мәдени мұра болған құммен емдеу өнерін тіке сезінумен бірге саламаттығын жақсартып, дене және көңіл-күй жағынан рақаттанып сергіді.

Атамекен жаңалықтары. Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның автономиялы райондар желі жылумен қамдаудың тұңғыш жергілікті заң ережесін шығарғанмен танысамыз. Таяуда Шинжаң ұйғыр автономиялы районының қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесін автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісі қарап мақұлдады. Бұл ереже 2026 жылы 10 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Бұл Шинжаң шығарған автономиялы райондар желі жылумен қамдаудың тұңғыш жергілікті заң ережесі. Ереже жалпы ереже, жоба және құрылыс жылумен қамдауды қамтамасыздандыру, жылудан пайдалануға қызмет өтеу, бақылау, басқару, заңдық жауапкершілік және қосымша ереже сынды жалпы 7 тарау, 48 тармақтан құралған. Бұқара көңіл бөліп отырған тұрғын үйді жылумен қамдау температурасы жоғары болмау, құрылғыларды жөндеу құқығымен жауапкершілігі айқын болмау, арыз шағым беру, құқықты қорғау барысы біршама баяу болу, температура өлшемге толмау, ақыны қайтару, дау жарыс сияқты бұқараның көкейтесті мәселелеріне жауап қайтарады. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қала басқару бақылау басқармасының екінші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Ваң Нинь. Тұңғыш рет заң ереже формасымен тұрғындардың жатын бөлмесінің қимыл бөлмесінің бөлме ішінің өлшемге жету температурасын 20 Цельсий градус етіп айқындап, мемлекет бойынша жаппай қолданылатын 18 Цельсий градус өлшемінен 2 Цельсий градусқа жоғарылаттық дей келіп, былай деді. Ереже халыққа тиімді көптеген мазмұнды қамтып, тұрғындардың жылумен қамдауда өлшемге жеткен температура өлшемін жоғарылатып, температура өлшемі ережесін белгілеп, қаражатты қайтару өлшемін айқындап, тұңғыш рет арнаулы тармақтар формасымен үйге кіретін клапанды жөндеу, қорғау жауапкершілігін айқын белгіледі. Ережеде мыналар айқын белгіленді. Жылумен қамтайтын орындардың температура өлшеу уақыты түскі сағат 12-ден түстен кейінгі сағат 16-ға дейінгі ең жоғары температуралы мезгілге соқпауы керек. Температура өлшеу орны бөлменің орталық аралығы болып, жер бетінен 1.4-1.5 метр аралықта болады. Сонымен бірге жылу тұтынушы тұрғындардың себебін сіз жатын бөлменің қимыл бөлменің температурасы 20 Цельсий градустан төмен, 18 Цельсий градустан жоғары болса, 18 Цельсий градустан дейді күніне 50% жылу ақысын қайтару, 18 Цельсий градустан төмен болса, күніне 100% жылу ақысын қайтару айқындалды. Қаражатты қайтарудың басталу, аяқталу уақыты тұтынушылар ұқтырған күннен температураны өлшеуде, өлшемге жеткен күнге дейін болады.

Ережеде тағы түзімдік жақтан кәсіпорын бір жақ дейту, кәсіп саласы бақылау басқару, шұғыл жағдайға төтеп беруді өткізіп алусында үш дәрежелі жабық басқару механизмін орнатты. Жылу тұтынушылары бөлме температурасының өлшімге толмайтындығын аңыз еткенде, 24 сағат ішінде үйіне барып температураны өлчу, жылумен қамдау құрылғыларындағы кінараттарды 2 сағат ішінде шұғыл жөндеу, жылумен қамдауды тоқтатуды алдын ала ұқтыру, бұқараның жылумен қамдау талабын қабылдайтын адам болуына, мәселені бір жақты ете алуына, қиыншылықты шеше алуына кепілдік ету айқын белгіленді. Атамекен жаңалықтар айдарында Синжаңның автономиялы район дәрежелі жылумен қамдаудың тұңғыш жергілікті заң ережесін шығарғанымен таныстыңыздар.

0: Тұңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Тұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға дек...
1: Пойыз билет екенін, ал осы күні жүретін пойыз билетінің сатылып болғанын, егер дер кезінде шешпесе жолаушының сапары ықпалға ұшырайтындығын байқайды. Гүлістан дереу билет сату терезесімен байланыс жасап, сол күнге өзгертуге болатын басқа пойыз билетінің бар жоқтығын сұрайды. Сол күні жүретін асқан билет барлығын білгеннен кейін ол дереу жолаушыны ертіп билет сату залына барып уақытын өзгерттіреді. Жолаушылардың уақыты пойыздың ретін қате көру жағдайы үнемі туылып тұрады. Осы кезде біз өзіміздей ойлап жолаушылардың іс жүзіндік мәселелерін шешіп, жолаушылардың сәтті жүруіне мүмкіндік жасауға құлшынамыз, дейді Гүлістан. Дәл жазғы демалыс тасымалы кезінде Үрімжі вокзалының әр күнгі жолаушы саны 60 мың адам реттен асты. Мұның ішінде көптеген шетелдік жолаушы бар. Бір шетелдік жолаушы Гүлістанның жанына келіп, ағылшын тілінде қатты орындық билетін төсек билетіне қалай өзгертуді сұрады. Гүлістан билет информациясын тексергеннен кейін осы шетелдік жолаушы отырған пойыздың төсек билетінің сатылып болғанын байқап, дереу ағылшын тілінде қарсы жаққа егжей-тегжейлі түсіндірді. Қазір Гүлістан Үрімжі вокзалының көп тілге жеттік қызметкері. Бірақ енді ғана қызметке қатынасқан кезде шетелдік жолаушылар қарата ол қарым-қатынас жасау қиыншылығына тап болады. Ол кезде мен ағылшын тілінде жаттық сөйлей алмайтынмын. Тым іркілсіз болмағандықтан ағылшын тілін үйренуді күшейту ойына келдім, деді Гүлістан. Гүлістан қызметке саятын ағылшын тіліндегі үнемі қолданылатын сөйлемдерді дәптерге көшіріп, қызмет әредігінде кез келген уақытта жаттады. Ішінара шетелдік жолаушылар ағылшын тілін жетік білмейді. Сонымен ол орыс тілін өздігінен үйренуді бастап, шетелдік жолаушыларға тіпті де жақсы қызмет өтеді. Гүлістан жолаушы тасымалына қызмет өтеуші ретінде жолаушылардың разы болу салыстырмасы менің қызметімді ең үлкен тұрақтандыру болып табылады. Бұдан былай әрбір ұсақ істі үздіксіз жақсы істеп, әрбір жолаушыға шын пейілімен қызмет өтеп, көпшілікке отбасының мейірін сезіндіремін, деді. Жарқын есімдер айдарында Үрімжі вокзалында ашылған гүл, Гүлістан Жуасбекпен таныстыңыздар.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз Фукан қаласы Сәңгүң ауылының бір стакан түйе сүтінің алтын сапа құпия сипыры. Дөрбізін аудандық асу дүкенінің қожайыны Чай Құйжұң 17 жылды бір күнде өткізіп ұлттар ынтымағы гүлін сүйіспеншілікпен суарды. Мемлекеттік қамдау сату кооперативі ауыл шаруашылығына қызмет өтеу дәрежесін жаппай жоғарылатады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Фукан қаласының Сәңгүң ауылына барып, бір стакан түйе сүтінің алтын сапа құпия сифрын білейік. Жаздың тағы бір таң атып, күн енді ғана көтерілгенде Фукан қаласы Сәңгүң ауылының малшысы Бұрымқазы Әбілғазыұлы түйе қорасына келіп, жаңа сауылған түйе сүтінің тоңазытып қуатына ие таттанбайтын болат шелекке құйып, 2 Цельсий градустық жаңа күйін жылдам сақтап қалды.

Тұрымқазы Синжаң Юаньши Хуаңдин сүт кәсібі шекті серіктестігінің тоқтамдасқан бағымшысы төменде қысқартылып Юаньши Хуаңдин сүт кәсібі делінеді. Фуган қаласының Сәңгүң ауылы солтүстік ендік 43 градусқа орналасқан. Дүние жүзіндегі алтын сүт қайнары белдеуі саналады. Түйе сүтінің қоректігін ең зор дәрежеде сақтау үшін Юаньши Хуаңдин сүт кәсібі зауытын өзекті сүт қайнарына салып, жаңа сүттің ең қысқа уақыт ішінде мәнілі буынына кіруіне кепілдік етті. Бұрымқазы өзінің інгенінің сүтін алып, 2 сағат ішінде зауатқа жетеді. Юаньши Хуаңдин сүт кәсібінің өндіріс сиқында серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Чыңғыны қау, ұзындығы 18 метр келетін жабық өндіріс желісін нұсқап тұрып, бұл біз тұңғыш рет жаратқан төмен температуралы ауасыз жасау шеберлігі деді. Бұл жасау шеберлігі теңіз деңгейінен биік теріс қысымы ортасына еліктеу арқылы орта есеппен 62.8 Цельсий градустық температурамен түйе сүтін кептіреді. 8 жүн жаңа түйе сүтінен тек 1 жүн түйе сүті талқанын өндіріп, қоректіктің жоғары дәрежеде қойылуын жүзеге асырады.

Чоңмун кау былай деп таныстырды. Бұл жасау шеберлігі Джунгоның тапқырлық патентіне, қолданылмалы жаңаша патентке және Германияның қолданылмалы жаңаша патентіне ие болып қана қалмастан, 106-шы кезекті Панама халықаралық көрмесінің алтын сыйлығына, Джунго азық-түлік өнеркәсібі қоғамының ғылым технология сыйлығына ие болған. Синьцзянның түйе сүті кәсібінің жасау шеберлігінде жаңалық ашу саласындағы келелі жаңалығы саналады.

Юаньши Хуаңжин сүт кәсібі сейхындағы бір көрме тақтасына шикізаты да нақ, қоректігі де нақ деп жазылған. Бұрымқазының баққаны Юаньши Хуаңжин сүт кәсібі таңдаған түйе тұқымы чұңғар түйесі. Бүкіл жер шарындағы салыстырмасы тіпті де жоғары нармен салыстырғанда чұңғар түйесінің сүтінің қоректік құны анағұрлым жоғары болады. Юаньши Хуаңжин сүт кәсібі орталық меңгеру бөлмесінде қабырғаға түрлі дүниежүзілік азық-түлік қауіпсіздігі өлшемі куәландырып өлінген. Чаңмыңхау былай деді. Серіктестік халықарадағы ең қатаң азық-түлік қауіпсіздігі өлшемімен жаппай ұштасты. Сапа тексеріп өлшеу буынында біз жылына кемінде 5 миллион юань қаржы қосып, ерекше тексеру жүйесін орнаттық.

Еліміз ішіндегі тұңғыш SGS куәләндіруінен өткен өнім сапасы Еуропа одағының өлшеміне жеткен түйе сүті маркасы ретінде Юаншу Хуаңжин сүт кәсібі ішкі сыртқы қос тексеру үлгісін арықты көбейткен

магистралды тексеруді өлшеуді қолданып, 5 түрлі сапа тексеру жүйесін жасампаздықпен ортаға қойды. Бұл сүт қайнарын тексеру, жартылай өңделген өнімдерді тексеру, 1000-нан 3 үлесті зауаттан шыққанда тексеру, 1000-нан 1 үлесті қамбаға кіргізілгенде тексеру, 12 ай бойы базардағы кез келген өнімнен үлгі алып тексеру сынды 5 үлкен буынды қамтыды.

Ар топтағы өнімдерді тексеруге жолдап, базарда сатылатын өнімдерден кездейсоқ үлгі алып тексеріп, әр топтағы өнімдердің қауіпсіз, сенімді болуына кепілдік етіп, шикізаттан дайын өнімге, өндіруден айналымға дейінгі тұтас барысты меңгеруді, тұтас барыс бойынша тегін қолдауды жүзеге асырды.

Шикізат пен өндіруге қатаң талап қойғанда ғана өнімнің тамаша сапасы болады. Қазір Юаншы Хуанжин сүт кәсібі жылына 8 мың тонна жаңа сүтті бір жақты етіп, төңіректегі 45 кооперативпен 1600-ден астам малшы отбасымен бастамашы кәсіпорын кооператив малшылар тапсырыс бірлестірілген ұзақ уақыттық селбестік қатынасын орнатты. Әрі төменгі бағаға кепілдік ету, базардағы өз нарқынан қымбат баға, сапалы бағасы үйлесімді болу, екінші рет пайда үлесін бөлу бірлестірілген сатып алу механизмін атқарып, малшылардың кірісін қамтамасыз етті.

Чыңвен қауы былай деді. Кәсіп тізбегін онан ары ұзартып, түйе сүтін жіндіктей мәнерлеуді және өнімдерді көп негіздендіруді жүзеге асыру үшін. Серіктестік жүнгі түйе сүті қаласы нысанын тұлғалап, сұйық сүт, айран, түйе сүті балгүлшесі. Сүт түймешесі сияқты көптеген өндіріс желісін және түйе мұражайын құрып, жергілікті орындағы мал шаруашылығы, сауда, мәдениет, саяхат жалпы кәсіп тізбегінің тоғыспалы дамуын жеделдетуді жоспарлап отыр.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысы Баянгүлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы шынара өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, оңтүстік Шинжияның батысы, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балдың арасында жел соғады. Жел екпінінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балдың арасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжияның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Боратала облысының шығысы Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Санжы облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

15-і күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғылин облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғылин облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел өттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал шамасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының көп сәнді жерлерінде, Алтай аймағында, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысының оңтүстігінің кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Алтысы күндізден түнге дейін Құмыл қаласы солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстік және шығысындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысындағы және солтүстігі, Байынғылин облысы Тұрпан қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Құмыл қаласының кей жерлерінде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғылин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел өттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының көп сәнді жерлерінде, Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Ақсу аймағының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұратылау облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Қарамайлы, Тұрпан қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 25-35 Цельсий градус ыстық.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бұл айдарымызда Дөрбілжін ауданындағы ас су дүкенінің қожайыны Чай Құйрыңның 17 жылды бір күнде өткізіп, ұлттар ынтымағы гүлін сүйіспеншілікпен суарған ізгі істерін баяндаймыз.

Осы мезгілде әр күні таңертең тарбағатай аймағы Дүрбілжін ауданындағы Балаңзы палауханасындағы 56 жастағы жайқұйрын қарбаластыққа түседі. Бұл бұрқыраған палаудың хош иісі аңқып тұр. Ақат Розы Чойынқазандағы қой етін шеберлікпен аударып жатып, жайқұйрынды көріп күліп тұрып, біраз демалыңыз, мен кірісейін деп табыстады. Бұл екеуінің 17 жылдан бері ана мен баланың қатынасынан да асып түскен кәдімгі көрініс еді. 2009 жылы 22 жастағы Ақат Бай ауданынан Дүрбілжін ауданына келеді. Онда ешбір туысы жоқ еді. Ол кезде осы асхананы енді ғана өткізіп алған жайқұйрын оны ырықтылықпен іздеп барып, менің асханама келіп істесеңші, бірге құлшынайық дейді. Содан бері екеуінің арасында достық, сүйіспеншілік орнайды.

Жай құйрың былай деді. Кезінде оның қоналқы орны да жоқ еді. Мен іштей бұл балаға қиын болған екен деп ойладым. Содан жай құйрың ағатқа үй жалдап беріп, тамақ жатын орнына жауапты болған асқынаны басқарып

Бұл туралы тоқталғанда қаттың көзіне жас үйірледі. Ол жай апай менің шешем сияқты дейді. Жай құйрың ағаттың өзіне ғана көмектесіп қана қоймай, оның ағасы, әпекесі, інісі, қарындасы, күйеу баласы сияқты 11 туысын досын іркес-тіркес асханаға жұмысқа орналастырады. Қазір дүкендегі 12 қызметкердің ішінде қазақ та ұйғыр да бар. Көпшілік бірге тамақтанып, бірге істеп, бір үйлі жандай болып кетті. Бірге болсаң, бір үйлі жансың. Жай құйрың бұл сөзді үнемі аузынан тастамайды.

ұлттар ынтымағының осы терең сүйіспеншілігі шешесі Сушиннің өз басынан өнеге көрсетуінен келген. 40 неше жылдың алдында Чайхиронның шешесі Емел фирмасының бастауыш мектебінде оқытушы болған кезде Хүйзу қыстақ тұрғыны Ваң Шиуиннің отбасында бала көп, тұрмысының жапалы екенін көріп, үнемі қарайласып тұратын еді. 1982 жылы шешесі аудан қалашығына ауысып, көшерді үйіндегі екі тұяқ саулықты Ваң Шиуинге арнайы беріп кетеді. Дәл осы екі тұяқ қой Ваң Шиуин отбасының ең қиын күндерді өткізуіне сеп болады. Айрылысқаннан кейін екі отбасының байланысы уақытша үзіледі. Бірақ бұл сүйіспеншілікті Ваң Шиуин ұмытпайды.

2018 жылы қыстақта тұратын қызмет әтіретінің көмегінде Ваң Сиюңның ұлы Чен Дунжин Чайхуйрыңды іздеп тауып, екі отбасы қайтадан бас қосады. Чайхуйрың Ваң Сиюң сынды осы Хуйзуананы таныды. Мереке мейрамдарда бол, сәлемде малып амандаса барып тұрады. Қазір Ваң Сиюң қарт дүниеден өткенімен, екі отбасының сүйіспеншілігі әлі де жалғасуда.

2023 жылы Жайқұйрың Дүрбілжін ауданы Маралсу қалашығындағы Суырын жағасай аялығы нысанын өткізіп алды. Бұл ауыл қыстақ саяхаты, сейіл серуен, асу бұртылғаланған ерекше кәсіп нысаны еді. Ол қаржы қосып жергілікті орындағы 20 әрлітайылын жұмысқа орналастырып, оларға асу қызмет өте өнерін тікелі үйретеді. Жайқұйрың олардың кіріс тапқандығын, отбасы тұрмыстарының жақсарғандығын көріп қатты қуандым дейді.

күйеуі 2016 жылы ми қан тамыры тосылып ауруына шалдығып, салданып төсек тартып жатып қалып үлгерінде кейінді 1 миллион евроны астам ақша жұмсайды. Осындай жағдайда да ол басқаларға көмектесу қадамын тоқтатпайды. 20-неше жылдан бері ол жиыны 400 мың евроны астам ақша және зат жылу атады. Көмектескен әл бұқарасы санап тауысқысыз. Мереке мейрамдарда бол, жергілікті орындағы қарлы бораннан сақтану, қатерден арашалау базасына барып, бірінші шептегі қызметкерлерден қал сұрап, бұл бұрқыраған палау және сүйіспеншілік жеткізеді.

Жай құйрың, менің істегендерімнің бәрі ұсақ түйек істер, бірақ олардың қуанышын көргенде мен өте татитындығын сезінемін дейді.

2025 жылы бұл Тарбағатай аймағының ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке атағын алды. Осыдан бұрын тағы Дүрбілжін ауданының 5-ші кезекті мөрал үлгісі Дүрбілжін ауданының 8-ші наурыз қызыл тушысы болып бағаланған.

Чай құйырың үнемі, мен еште мені көздемеймін. Басқалардың қиыншылығын көргенде іштей қиналамын. Көмектесе алсам, көмектесемін. Көпшіліктің тұрмысы жақсарса, өзімде қуанамын дейтін.

17 жылдан бері ол кесе-кесе бұ бұрқыраған палау арқылы сансыз адамның асқазанын жылытып, қарым жетілемейтін бұдау арқылы әрлт бұқарасының жүрегін жақындатты.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынж облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысы, Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады, жоғарыдағы шынара өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі оңтүстік Шинжияның батысында, шығыс Шинжияның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран шығады.

тас Синьцзянның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Боратала облысының шығысы Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласы, Санджы облысы, Тұрпан-Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Ертең күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағында, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде Санджы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел төрінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады.

Тянь-Шан тауының солтүстік бөктерінде Тұрпан, Құмыл қалаларының көп санды жерлерінде, Алтай аймағы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байұңлұйының оңтүстігінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тарбағатай аймағында. Қарамайлы қаласы Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Құмыл мен Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

16-сы күндізден түнгі дейін Құмыл қаласы солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігі және шығысындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжо облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қазысу облысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысы Тұрпан қаласында аз жаңбыр жауады. Мұнда Құмыл қаласының кей жерлерінде және Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының шығысындағы таулы өңірдің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлері, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпінінде 8-9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжиян ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тияншан тауының солтүстік бөктері Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында және Қашқар аймағы, Хотан аймағында, Ақсу аймағының айрым жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Қарамайлы, Тұрпан қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 25-35 Цельсий градус ыстық болады.

Хабарларымызды тыңдаңыздар. Жуырда мемлекеттік қамдау сауда кооперативінің 15-ші 5 жылдық даму жобасы жарияланды. Мұнда астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуді және ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілету арқау етіліп, 18 түрлі түйінді міндет орналастырылып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі қамдау сауда селбестік істерінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Мемлекеттік ауыл шаруашылығы материалдар айналымының негізгі арнасы ретінде мемлекеттік қамдау сату кооперативі жүйесі интернет құрылысы мен жасыл даму сынды екі жақты игеру арқылы қамдауға кепілдік етіп, бағаны орнықтыру негізін анағұрлым бекемдеп, астық өндірісінің негізгі жағдайын орнықтырады. Жобаға сай 2030 жылға барғанда тұтас жүйе бүкіл мемлекеттік ауыл шаруашылығы материалдары айналымы арнасына сүйеніп, жүздің айналасында мемлекеттің стратегиялық ауыл шаруашылығы материалдары запас қамбасын, маңның айналасында аудан өңір ауыл шаруашылығы материалдары жеткізу орталығын жаңадан салады немесе жаңалайды.

Сонымен бірге қамдау сауда кооперативінің жасыл ауыл шаруашылығы материалдары дәрежесін жоғарылатуды тереңдету жобасын шығарып, суда еритін тыңайтқыш, баяу сұйылатын, сұйылуы меңгерілетін тыңайтқыш, биологиялық егіс дәрілері сияқты жасыл ауыл шаруашылығы материалдарын жалпыластырып, тыңайтқыш пен дәрілердің пайдалану мөлшерінің жоғарылауын жебейді. Осы нысананы тиянақтандыру үшін биыл бүкіл мемлекетіміздегі қамдау сауда кооперативі жүйесі 20 айналасында мемлекеттің стратегиялық ауыл шаруашылығы материалдары запас қамбасын 200-ден артық аудан өңір ауыл шаруашылығы материалдарын жеткізу орталығын жаңадан салуға немесе жаңалауға күш салып, жоғары өнімді іркіліссіз ауыл шаруашылығы материалдары айналым торабы арқылы мемлекеттің астық қауіпсіздігін қорғайды.

Бұдан сырт мемлекеттің 100 миллиард жың астық өндіріс қуатын жоғалатып әрекетін арқау етіп, бүкіл мемлекетіміздің қамдау сауда көпіратіпі жүйесі, ауыл шырбашылығы материалдары, ауыл шырбашылығы технологиясы, ауыл шырбашылық қызмет өтеу бірлескен бір тұлғаланған қызмет өтеу үлгісін алға қойып, шарба отбасыларының жеке өз алдына машина сатып алуы қымбат, жұмыс жүргізуі қиын болу сияқты реал мәселелерді күш сала шешеді. Жобада бөлшемденген қызмет өтеу нысанасы айқындалды. Қатты бөлшектерді кемелдендіру жағында 5 жыл ішінде бөлшемденген ауыл шаруашылығына қызмет өтеу орталығынан мыңы жаңадан салынады, жаңаланады. Жұмыс көлемі жағында тұтас жүйенің жер жыртып тегістеу, тұқым сіңіру, дерттер мен зиянды жәндіктерден сақтанып және оны жою. Жинау қоғамданған қызмет өтеу көлемі 300 миллион еуроден асады.

биыл жыл басынан бері мемлекеттік финансты бақылау басқару бас мекемесінің Шинжаң бақылау басқару мекемесі қарасты өңірдегі банкке қамсыздандыру құрылымдарын ауыл шаруашылығына саятын салаларға финанстық ұсынылым тебінін үздіксіз арттыруға жетектеді. Алтыншы айдың соңына дейін Шинжаң бойынша ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақша қалдық сомасы мен жалпыға тиімді ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақша қалдық сомасы жыл басындағыдан жеке-жеке 4% және 25% артты. Сол жылы жаңадан таратылған жалпыға тиімді ауыл шаруашылығына қатысты қарыз ақшаның өсім мөлшері жыл басындағыдан 50 негізгі нүкте төмендеді. Ауыл шаруашылығын қамсыздандырудың жалпы мөлшері бүкіл Шинжаңның ауыл шаруашылығы өндірісін қауіп-қатерден қамтамасыздандыру сомасы 120 миллиард юаньнан асты.

дәл қазір бай ауданың ерте пісатын жүзім сорты іркес тіркес пісіп жинау мезгіліне ресми өтті. Абзал жаратылыстық шарт жағдайға және өлшемденген егіншілік басқаруына сүйенген бай ауданының жүзім шаруашылығы орнықты дамып, бұқараның кірісін арттыруына дем берумен бірге ауыл қыстақты гүлдендіруге де балдай тәтті қозғаушы күш істеді. Бай ауданның Қысай жүзім базасына барғанымызда тұтасқан жүзім сүресі құбадызге жайылып, торсиып, мөлдіреген жүзімдер бұтақтарда сыр есіп тұр екен. Жұмысшылар үзумен, сұрыптаумен, жәшікке салумен қарбаласып болып, сол жерде мол өнім көрінісі жарыққа шығыпты. Бай ауданы Фыңшы ауыл шаруашылығын ашу шекті жауапкершілік серіктестігінің жауаптысы Чаң Юнлин былай деп таныстырды. Қазір негізінен базадағы бұрынғы Лизамат, Ақ Кішміш, Мейгүйшаң, Виктория сияқты ерте пісатын сорттар жинап алынды. Қызыл жүзім, қанық қызыл кішіміш сияқты негізгі сорттар межемен 9-шы айдың басында ғана кең көлемді пісады. База жыл бойы жұмысшы істетеді. Көмілген жүзімді ашудан үзіп алуға дейін жүзімді баптаудың әрбір буынына адам қажет. Бұл төңіректегі бұқараның жақын маңда кірісті арттыруына мүмкіндік жасады.

Сайрам қалашығы Шақмәлік стағының тұрғын әзірет Али Қайрат былай деді: «Мен базада жұмыс істеп айына 3600 юан еңбек ақы аламын, тағы 1000 юан өнімділік сыйлық ақшасы қосылады. База тағы тамақ, жатын орынға жауапты болды. Отбасымның кірісі шынайы артты».

Биыл базаның қоңти ерекше дәрежелі. Бірінші дәрежелі жемістерінің салыстырмасы көрнекті жоғарылап. Қанық қызыл кішіміш ерекше дәрежелі жеміс 90%-дан асты. Тамаша сапа бай жүзімін Гуандун, Чжэцзян, Шанхай сияқты он неше өлке қалада өтімдетіп қалмастан. Биыл тағы тұңғыш рет мемлекет қақпасынан шығып, Индонезияға сатылып, экспорт етуде нөлді жаруды жүзеге асырды.

0: сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар және балақайлар, бал дәурен бағдарламасы жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Шенжендан Шинжанға көмекке келген оқытушы мыңдан астам хат арқылы қашқарлық оқушылармен болған терең оқушылар сүйіспеншілігін бейнеледі. Жаздық демалыста Шинжанда безілдек шегірткенің шырылдаған дыбысы бір сәтте толастамады. Лонган райондағы тіл әдебиет оқушысы Тенли әлсін әлі кітап үстеліне тұрған әлгі суретке қарап қиялға шомады. Суретте Шинжан Қашқар қалалық 11-ші бастауыш мектеп оқушыларының күлімсіреген бейнесі мен мұндалап тұратын. Міне осылардың барлығы Тенли үнемі алаңдайтын балалар еді. Тенли өзінің WeChat әлеуметтік тұғырындағы ата-аналарды баулу қолданбасында ата-аналармен және балалармен хат жазу формасында әңгімелесуге табанды болды. Қазір жиыны 1000 парашадан асып бейне давалы жоқ тіл әдебиет сабаққанасына айналған еді. 2023 жылы көктемде оның Шинжанға көмектесіп қадамына ілесіп, хат қағаздары да Шинжан сабаққанасынан аттап өтіп, сонау Шалғайдағы Қашқардың кітап үстеліне ұшып барып, Шинжан мен Қашқардың тілсім сүйіспеншілік көпірін салды. Таяуда Тенли 3,5 жылдық шекара райондардың оқу ағарту ісіне көмектесу қызметін аяқтатып Шинжанға қайтып келді. Бірақ мейір сүйіспеншілік жолы үзіліп қалмады. Балалардың таныс жылы жүзіне қарап тұрып, бұл көмбе емес, қайта тағы бір көңіл бөлетін бастама болмақ деді. 3,5 жылдық шекара райондарының оқу ағарту ісіне көмектесу мезгілінде Тенли санақсыз түнді терезе алдындағы үстел шырағына өткеріп берді. Күндіз сабақ өтіп түнде хат жазды. Ата-аналарға жазған 800 парашадан астам хат шамамен 800 мың әріп болып, түгелдей Қашқардағы сол бір жым-жыртта ұзақ түндерде жазылған еді. 3,5 жылда Тенли 60 ретке жуық оқытушыларды тәрбиелеу және оқытуды зерттеуді ортақтасу қимылын өрістетті. Бұл жергілікті орындағы 6,000-дай оқытушыны қамтыды. Қазір неше мың километр аралық Шинжан мен Қашқардың ортасында көлденеңдеп тұр, бірақ Тенлидің бір парша хаты да үзілмеді. Әрбір сөз сөйлемі бейне мен әлі де осы арадамын деп тұрғандай. Жаздық демалыста кітап оқуға түсу дайындығы, өсіп жетілудегі дағдару жағдайы тілге тиек етілді.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Фәнжидің әңгімесі. Бүгін айтпақшы болған бұл ұлы тұлға өте керемет. Ол кезінде Азия футбол мырзасы Джунго футбол командасының бастығы болған. Басқалар оны фән басар деп атайтын. Ол болса Фәнжи. Фәнжи қаршыдайынан доп тебуді ерекше ұнататын. 3-ші жылдықтағы кезінде ол мектеп футбол командасының бастығы болады. Бір жолы жоғары жылдықтағылармен жарысқа түскенде ол бір бойшаң жігітке соғылып жығылып, мұрны көгеріп, көзі ісіп кетеді. Жетекші мұғалім ызаға булығып, қарсы жақты іздеп жөн айтуға барғанда, Фәнжи мұғалімді ұстап алып, бармай-ақ қойыңыз. Болашақта шетел

Келесі күннен бастап ол әр күні таң атпай мектепке барып, дене тәрбие алаңын айналып, сан рет жүгіріп, тағы бірнеше рет баспалдаққа шығып түседі. Бапкері қызметке шыққанда ол әлдеқашан терге малшынып болады. Ол осы тебімен ендігәрі оңай аспақ жығылмайтын болып, сандаған сыйлық сауытын алып қайтады.

Тағы бір жолы оның аяғы жараланып іріңдейді. Шипагер оған тағы доп тепсе ақсап қалып, тіпті аяғын кесу қаупі бар деп ескертеді. Оның орнында басқалар болғанда бәз кешу мүмкін еді. Бірақ Фанджи олай істеген жоқ. Ол әр күн әлеуметтік автокөлікке отырып, шипаханаға барып жарақатының үстінен сүйек қырып емдетеді. Түнде ұйықтағанда жарақаты бастырылып қалып ауырғанда ол қатты қағазды ойып аяғына кигізіп, жарақатын ойыққа туралап ашып жатады. Осылайша шыдамдылықпен жарым жыл жалғастырып, аяғы жақсы бола қалғанда ол добалаңына қайта оралады.

әнекей қаршадайынан соғылудан қорықпа да жараланса да бәз кешпеді. Бұл табандылық оны Азиядағы ең мықты футбол спортшыларының бірін айналдырды. Онан да маңыздысы қазіргі Фанжи да сол кездегі бапкер сияқты тіпті де көп арманы бар балаларға көмектесті. Бұл бағдарламада шинжандық бір бұл баламен дидаласып қалады. Ол допты өте жақсы тебеді екен. Фанжи: «Егер мен сені ертіп кетсем, сен менімен бірге жаттығуды қалайсың ба?» деп сұрайды. Ол бала ойланбастан «иә» дейді. Бұл бағдарламалар ойын емес. Фанжи шынымен оған көмектесіп, рәсімиет бітіріп, оған арман қуу орайын сыйлайды.

Фәнжейдің әңгімесі бізге мынаны ұғындырады: нағыз мықтылық жығылып қалмау емес, қайта жығылып қалса да дереу орнынан тұрып тіпті де мықты бола түсуде. Кішкентай балақайлардың да фән бастаждары сияқты өздері қызу сүйетін істерді тауып, онан соң батылдықпен, табандылықпен істеуін үміт етеміз.

Қалым дүріне қылымға мәнбірей қайдары, қандағы қан құрамы төмен болса, неліктен бас айналады? Кішкентай достар, біздің денеміз тоқтаусыз айналатын бір шағын машинаға оқсайды. Жүгіруіміз, ойнауымыз, ой жүгіртуіміз үшін түгілде энергия керек. Бұл энергия негізінен қандағы гликозадан келеді. Көпшілік оны қандағы қан құрамы деп те атайды. Қандағы қан құрамы бейне дененің батарея зарядт мөлшеріне оқсайды. Жеген тамаққа есіп өзгереді. Біз мифан, мома, жемшидек сияқты азықтарды жегенімізде денеміз іштегі қоректіктерді гликозаға айналдырып, қанға ағып өтіп, бүкіл денедегі әрқайсы мүшелерге жеткізіп береді. Біздің үлкен миымыз өте нәзік, тек қандағы қан құрамына сүйеніп арқылы энергиямен қамтамасыз ететіндіктен ол өзі көп энергия сақтай алмайды. Қай қашанда қан

Егер қарнымыз тым ашып кетсе, немесе өте ұрынып ойнаса, көп күшіміз сарып болады. Әр уағында тамақ жемесек, қандағы глюкоза азаяды. Бұл қандағы қан құрамының төмендеуі деп аталады. Бұл кезде үлкен миға жеткізілетін энергия мөлшері жеткілікті болмайды. Үлкен мидың электр мөлшері жеткіліксіз болып, қызметті жақсы істеуге шарасыз қалады. Мұның бірінші белгісі бас айналу болады.

Үлкен мидың энергиясы кемчіл болса, тағы басқа да көптеген белгі пайда болады. Кейбір кішкентай достардың миы меңзір болып, нәрселерді анық көре алмай қалады. Кейбіреуі қобалжып, жүрек соғуы тездеп, алақанынан суық тер шығады. Тағы кейбір адамдардың тұла бойы дәрменсіздеріне баяғында дәрмен болмайды. Үнемі отыра қалғысы немесе жүрелеп отырғысы келеді. Ауыр болғанда тіпті көз алды қарауытады.

Бас айналған кезде неліктен жүрелеп отырып, біраз демалса рақаттанып қалады? Жүрелеп отырғаннан кейін жүрек көп күш жұмсамаса да қан миға оңай ағып кіреді. Үлкен ми қысқа уақыт ішінде азырақ қанмен қамдалғаннан кейін бас айналып жағдайы сәл бәсеңдейді. Бірақ бұл тек уақыттық әдіс қана, кемшіл болған глюкозаны толықтай алмайды.

қандағы қант құрамы төмендеп бас айналғанда шыдап жүре берсе әсте болмайды. Беталды жүгірмеу, беталды секірмеу, әрекетті дереу тоқтатып отыратын орын тауып отыру керек. Азырақ кәмпит жеп, тәтті қант суын ішсең немесе бір тал болқа жесе, денеге тез арада қант құрамы толықтанады. Аздан кейін қандағы гликозада көбейіп үлкен ми қайтадан жеткілікті энергияға ие болып, бас айналу сезімі біртіндеп жоғалады. Дегенмен рөленудің де қажеті жоқ, қандағы қант құрамының төмендеуінен көбінде сақтануға болады. Бір күндік үш уақыт тамақты жақсы жеу, тамақ талғамау, ұзақ уақыт аш қарында ойнамау керек. Дене тәрбие сабағына қатынасудан, ұзақ уақыт сыртта қимыл жасаудан бұрын лайықты мөлшерде ұсақ түйек тағамдарды жесе болады. Егер бас айналу қобалжу, суық тер шығу жағдайы туылса, сөз жоқ дереу мұғалім мен әке шешесіне айту керек.

Үлкен ми қай қашанда қант құрамын қажет етеді. Қандағы қант мөлшері жеткілікті болғанда ғана миымыз сергек болып, секектеп, секіріп көңілді ойнай аламыз. Алда-жалда қандағы қант құрамы өте төмен болса, үлкен миде электр болмай, бас айналу жағдайы туылады. Энергияны уағында толықтайтын болсақ, дененің өміршеңдік қуаты қалпына келеді.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен ұйқыға көмектесіп көзді қорғап, теріні ағартып қартаюға қарсы тұрады. Функциялық жұмсақ кәмпиттік осылай жарнамалағанда өнімділігі шыныменен сенімді ме деген сауатты. Оның соң бала тамақ талғап, дәмі күшті тағамдарға үйір болса, тағы тамақтан өзін тарталмаса, оны қалай түзету керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында жемісті түскі тамақтан бұрын жеу, тамақтан кейін жеуге қарағанда қалай шағына құрлым жайлы болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамыз қарқа болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бұл айдарда ұйқыға көмектесіп көзді қорғап, теріні ағартып қартаюға қарсы тұрады. Екуаттық жұмсақ кәмпитті осылай жарнамалағанда өнімділігі шыныменен сенімді ме деген сауатты тыңдаңыздар. Таяу жылдан бері көптеген қоректік өнімдері, маркалары мелатонин

жұмсақ кәмпит. Ксантопил жұмсақ кәмпит. Никотинамид жұмсақ кәмпит. Коллаген жұмсақ кәмпит сияқты иқуаттық жұмсақ кәмпиттерді іркес-тіркес базарға шығарып, ұйқыға көмектесіп көзді қорғайды, теріні ағартып, қартаюға қарсы тұрады деп жарнамалады. Қатысты өнімдердің электронды сауда тұғырында сатылу мөлшері айтарлықтай болып, олар жастар қауымының қызу қарсалуына ие болды. Тіпті кейбіреулер оны дәмдәрі қолайлы, күтіну ұсақ түйек тағамы деп қарап, бос уақытында екі талдан жетінді шығарды. Талқының қызу өрлеуі қоғамдық қарым-қатынас медиалары тұғырында жоғары болумен бірге, кейбір тұтынушылар мұндай өнімдердің ақымақтық бажысы болып қалуына, ұзақ уақыт тұтынудың көмескі қауіп-қатері бар жоқтығына күмәнмен қарады. Ендеше функциялық жұмсақ кәмпиттің жарнамалаған өнімділігі шыныменен сенімді ме? Тұтынушылар қалай таңдауы керек? Кейбір қоректік өнімдері маркалары тіке таратылым бөлмесінде жүргізушілер иқуаттық жұмсақ кәмпит өнімдерін ыстық ықласпен таныстырып, олардың сыртқы көрінісінің ұсақ түйек жұмсақ кәмпитке ұқсастау келгенімен, бірақ ұқсамайтын жұмсақ кәмпиттің сәйкесті өнімділігі әртүрлі болатындығын, бұл ұйқыны жақсарту, көздің шаршауын басу, кортизол деңгейін теңгеру, қысымды жеңілдетіп, мазасыздануға қарсы тұру, денені қуаттандырып, қанды толықтау және шашты қорғау, теріні ағарту, ажарландыру сияқтыларды қамтитындығын ауыз жаппай айтады. Ал электронды сауда текшесінің өнім таныстыру бетінде ештеңені сезбей ұйықтайсыз, дене ауыртпалығыңызды жеңілдетеді. Тұтынғаннан кейін шырайыңыз ажарланады, қызмет орнында саламаттық қуатыңызды үздіксіз қорғайды деген сияқты ұрандар осы иқуаттық жұмсақ кәмпиттің адамды өзіне баурайтын сату түйініне айналды. Көптеген тұтынушы қоғамдық қарым-қатынас медиалар тұғырында өздерінің сатып алып тұтыну кешірмелерімен бөлісіп, өнімнің өнімділігінің барлығын ерекше таныстыратындықтарын білдірді. Иқуаттық жұмсақ кәмпиттің қасиеті не? Мамандардың таныстыруынша көп санды өнімдер ұйытылған қанат кәмпит категориясына жатады екен. Түрге бөлінуінен қарағанда ол қатты кәмпит, сүт кәмпит, соқталы кәмпитпен қатар тұратын түр. Заң ереже тұрғысынан алып айтқанда, көп жағдайда ол ішіне қосылған нәрселерді қамтығанда әдеттегі азық-түлік болып, көп жағдайда дәрежесі әдеттегі азық-түлікпен бірдей. Белгілі саламаттық құнына ие болуы мүмкін, бірақ кейбір ерекше өнімі бар деп айтуға келмейді. Көптеген иқуаттық жұмсақ кәмпит өнімдерінің материал кестесінде алдыңғы қатарда тұратын құрамдар көбінесе кейбір қант қоймалжыңы, мөлдір желім, қош иістер тұнбасы сияқтылар болып, денсаулық сақтау ролын атқаратын қоректік заттардың құрамы әдетте соңын ала болады. Бір тал кіп кішкене жұмсақ кәмпитке тұтынушыларды ерекше қызықтыратындай қанша түрлі қоректік зат қосылады. Сонша жарнамалағандағы күтіну өнімділігі қаншалық рол атқарады. Таяуда қоғамдық қарым-қатынас медиалар тұғырында кең таралған ұйқыны жақсартатын аминобутил қышқылы. Жұмсақ кәмпитін мысал қалсақ, базарда сатылатын басым көп санды өнімдердің өнімді құрамы недәуір шекті. Мысалы, бір тал жұмсақ кәмпитті 3 грамм десек, 40% малтоза қоймалжыңы немесе ақ шекер болуы мүмкін. Қалыпты өнімде әр 100 грамм жұмсақ кәмпитке 500 миллиграмм аминобутил қышқылы қосылады. Аминобутил қышқылы соңғы 2 жылда көбінесе ұйқыны жақсартатын жұмсақ кәмпитке қосылатын бір түрлі құрам болған. Ол адам денесінде тежегіш сипатты нерв жеткізуші зат болып, босаумен, ұйқымен қатысты. Бірақ ішкеннен кейін орталық нерв жүйесінің ұйқыны реттеуіне ықпал жасай ала ма деген мәселе үстіндегі таластар тыс әлі күнге дейін жалғасуда. Ұйқыға көмектесу өнімі көбінесе психикалық күймен, абыржу дәрежесімен, жүйеден көңілді орнықтыратын дәрі әсерімен көрнекті қатысты.
көптеген ұйықтауға көмектесетін жұмсақ кәмпиттің ішінде аминобутил қышқылы болғанымен, бірақ клиникалық дәлелдегі дозасы біршама жоғары. Сондықтан базарда сатылатын кәмпиттегі мөлшер шыныменен сонша зор жол атқара ма? Іс жүзінде үлкен жағынан алғанда ұйқыға көмектесу ықпалы өте аз. Кәсіптік қайраткерлер былай дейді, әртүрлі қоректік заттардың ерекшелігі ұқсамайды. Темір, витамин D сияқтылар жұмсақ кәмпитке салыстырмалы үйлеседі. Ал калций, азықтық талшығы, белок, коллаген сияқтылардың өз басы жұмсақ кәмпит жасауға үйлеспейді. Үйлесімді азықтану арқылы толықтауға сүйену анағұрлым көп сенімді болады. Мамандар, екуаттық жұмсақ кәмпитті тұтынғанда тағы чектен тыс тұтынудан улану қатері жасырынғандығын баса дәріптеді. Әсіресе қазіргі жастар көзін қорғау, ұйқыға көмектесу, терін ағарту, шаш түсудің алдын алу, арықтау сияқты көп түрлі екуаттық жұмсақ кәмпиттерді бір уақытта барлығын қосып тұтынуы мүмкін. Егер өте көп тұтынса, өте араластырып жесе, шипақынаның қоректік бөліміне барып, шипагерге әр күнгі витамин А, витамин Ө сияқтылардың өлшемнен асып кеткен кетпегендігін көрсетуді ұсыныс етеміз. Кемшіл болса, біртіндеп толықтаса болады, бірақ мұндай майда еритін витаминдер денеден есеппен бірге шықпайды. Оның жиналу барысы болады, оның үстіне бауырдың ауыртпалығын арттырып, бүйрекке де ықпал жасайды. Қысқасы, кәсіптік шипагерлердің жетекшілігінде қоректік дәрілерді толықтау қажет. Жоғарда ұйқыға көмектесіп, көзді қорғап, теріні ағартып, қартаюға қарсы тұрады. Екуаттық жұмсақ кәмпитті осылай жарнамалағанда өнімділігі шыныменен сенімді ме деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу Шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған тіпті де мол мазмұндарды Сұлу Шетен клиентінен тыңдауларыңызға болады. Осы орайда денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды ерекше ескертеміз.

Аталған айдарда бала тамақ талғап, дәмі күшті тағамдарға үйір болса, тағы тамақтан өзін тарталмаса, оны қалай түзету керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Баланың тамақ талғауына қарата көптеген ата-аналар қайта-қайта тәрбие беру, қатаң басқару тізгіндеу әдісін таңдайды. Десе де нәтижесі көңілдегідей болмайды. Тіпті басқарған сайын керісінше ерегесетін болады. Ендеше мәселе қайда? Отбасы балаға ең ұзақ, ең терең ықпал жасайтын азықтану ортасы есептеледі. Бір күндегі үш уақыт тамақ, азық-түлік материалдарын орналастыру, тамақ жасау тәсілі, ата-ананың әрекеті баланың өмірлік азық-түлік негізін бірге қалайды. Отбасында үнемі кезігетін азықтану жағындағы жаңсақ көзқарас көбінесе балалардың азықтану мәселесінің қайнары болады. Баланың көгініс жегісі келмеуі тумысынан деп қарап, қарастықтың дәмін ашар, бала қабылдамайды деп ойлап, кәмпитті қақталған тауық етін сыйлық орнында пайдаланады. Бұл мәселелердің туылуы көбінесе ақаусыз азық-түлік ортасының жеткіліксіз болуынан болады. Мысалы, ақаусыз азық-түлік материалдары аз болу, жасырып қою, алуға қолайсыз болу, тамақ пісіру тәсілі жалаң болу сияқтылар. Керісінше, май, тұз және қант құрамы жоғары сияқты қалыптан тыс мәнерленген азық-түліктер оп-оңай табылады. Баурау қуаты да күшті болады. Тамақ талғайтын балаларды ата-аналар сабырлылықпен жетектеп, балаға сенім артып, баланың жаңа тағамға болған әуесін қозғап, тамақ талғау өзгеше тамақтану әдетін біртіндеп жоғалту керек. Балаға алуан түрлі азық-түлік дайындап, сынап көру қажет. Ата-аналар балаға көп түрлі, көп дәмді, көп түсті азық-түліктерді дайындап, баланың назарын аударып, әуесін қозғауы тиіс. Балаларды азық-түлік дайындауға қатынасуға шабыттандыру қажет. Баланы тамақ дайындау және тамақ пісіру барысына қатынастыру. Мысалы, оларға азық-түлік материалдарын таңдату, көгініс жууға көмектесу, азық-түліктерді араластыру сияқты қимылдарға қатынастыру арқылы баланың азық-түлікке болған әуесі мен қол салып істеу қабілетін жетілдіру керек. Жасампаздық пен тамақ пісіру. Азық-түлікті балаға таныс пішінде дайындау. Мысалы, жеміс-жидекті бала жақсы көретін қайынат пішініне айналдырып тізу. Бала жақсы көрмейтін азық-түліктерді басқа азық-түліктерге шеберлікпен тоғыстыру. Мысалы, көгініс шырынын ұнға араластырып чөшіре түйу. Баламен бірге тамақтану. Ата-аналар балаға тамаша тамақтану ортасын әзірлеп, баланы жаңа азық-түліктерді татып көруге белсене шабыттандырып, баланың алға басқандығын сыйлауы және мойындауы керек. Әрекет жасауды күшейту. Әрекет энергияның сарп болуын арттырып, тамаққа болған тәбетті күшейтеді. Балаларға ақаусыз ұсақ түйек тағамдарды жегізу. 2018 жылғы Джунго балалар жастар мен өрендерінің ұсақ түйек азық-түлік бағдарламасы балалар таза, қоректі құрамы мол азық-түліктерді ұсақ түйек азық-түлік етіп таңдауы. Жаңа көгініс, жеміс-жидек, қатты қабықты жеміс, сүт және сүттен жасалған өнімдер, соя бұршақ және одан жасалған өнімдер сияқтыларды алдымен таңдауын ұсыныс етті. Сонымен бірге тұз, қанат, май құрамы жоғары ұсақ түйек тағамдардан сақтану. Қант құрамы бар сусынды ішпеу, немесе аз ішу керек. Ата-аналар баланың ұсақ түйек тағамдарды жеуін тежеуге көңіл бөлуі керек. Біріншіден, ұсақ түйек тағамдарды аз жеу. Балаларды негізгі тамақтың орнына ұсақ түйек тағамдарды жеу сынды нашар әдетті қалыптастыруынан сақтану. Екіншіден, ұсақ түйек тағамдар қамдаған энергия әр күнгі жалпы энергияның 10%-нан асып кетпеуі қажет. Балалар негізгі тамақты қабылдауы жеткіліксіз болған тағамдарды ұсақ түйек тағам етуін ұсыныс етті. Мысалы, сүт және сүттен жасалған өнімдер, жеміс-жидек, қатты қабықты жеміс сияқтылар. Үшіншіден, ұсақ түйек тағамдарды негізгі тағамдарды жейтін уақытқа тым жақындастырмау қажет. Ең жақсысы аралығы 1,5 сағатта 2 сағат болып, баланың дұрыс тамақтануына ықпал жасаудан сақтану керек.
Балаларға берілетін ең жақсы өсіп жетілу сыйлығы отбасы. Мектеп ауласы, әлеуметтік аумақ сәйкескен ақаусыз азық-түлік ортасы. Мейірге толы ортаның құректендіруі қатаң басқарып тәрбиелеуге қарағанда әлдеқайда өнімді болады. Ақаусыз азық-түліктерді көз алдымызға қойып, күнделікті тұрмысқа сіңіріп, әдетке айналдырып, баланы үш уақ тамақты төрт маусымда табиғи болған ақаусыз күшті тежемді бейнеге ету қажет. Бала тамақ талғап дәмі күшті тағамдарға үйір болса, тағы тамақтан өзін тарта алмаса, оны қалай түзету керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айтарда жемісті түскі тамақтан бұрын жеу, тамақтан кейін жеуге қарағанда қалайша анағұрлым жайлы болады деген шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жеміс жидек жегісі келгенде тамақтың алдында жеу, тамақтан кейін жеміс

жидек жемеу, әсіресе тамақ жеп бола салып, дереу қауын, жүзім немесе чаптол жемеу керек. Қазір түрлі жеміс жидектердің ең дәмді кесі. Тәттілік дәрежесі жоғары, су құрамы жеткілікті. Көптеген адам тамақ жеп болғаннан кейін бірнеше тілім қауын немесе бір тізбек жүзім жеуге дағдыланған. Нәтижеде іші кеуіп, жайсызданады, тіпті запыран келеді. Тамақтан кейін асқазанда азықтық болғанда жемістің құрамындағы қант пен органикалық қышқыл араласып кетеді де, газ оңай пайда болып, керісінше іші жайсызданады. Тамақтан бұрын жеміс жесе, жеміс жидектің құрамындағы қант құрамы қандағы қантты лайықты жоғарылатады да, керісінше негізгі тамақтанғанда бірнеше тістем аз жейсіз. Бүгін тамақтан бұрын жеміс жеп сынап көріңіз, оны тәбетті ашатын тамаққа айналдырыңыз. Асқазанды жайсыздандыратын тамаққа айналдырудан сақтаныңыз. Жемісті түскі тамақтан бұрын жеу, тамақтан кейін жеуге қарағанда қалайша анағұрлым жайлы болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Денсаулық зор байлық бағдарламасын көңіл қоя тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Затин Чакенқызының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының әні «Мәртебең биік партияны» Күлән Әлімжанқызының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 14-ші күні жұма.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін бүкіл Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп жерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Мұның ішінде Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының ішінара орындарында ең жоғары ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт болады. Ең төменгі температура 25 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 34 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Чэн Сяочяң, Еркін Тұнияз, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізіп, көптүрлі шараны қатар қолданып, жұмысқа орналастыруды жебеп, қамтамасыз етуді күшейтіп, дарындыларды шоғырландырып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, халықтың құтырысын арттыруға үлес қосты.
3: Мемлекеттік тұңғыш экологиялық орта ерікті қызмет өтеу айында Шинжаңның жер-жері алуан түрлі экологиялық орта ерікті қызмет өтеу қимылы нөрістетті.
4: Бұрыннан бар кеңістікті жандандырып, қоныс ортасының сапасын жақсартып, районымыздың жер-жері қаланың жаңалау қызметінің жоғары сапамен ілгерілетті.
3: Шинжаңға көмектесу күшіне сүйеніп, 21 Вінжоу құдығы Бай ауданындағы 190 мың әр ұлт бұқарасын ауыз сумен қамдады.
4: Жемшидектің қош есі аңқып, балығы тайша тулап, көрінісі көз тартады. Көп жердегі тұщы су балығы шоғырлы ауланып базарға салынды.
3: Зиянды пайдаға айналдырып, Мәкт ауданындағы 100 мың мулық тораңғы орманы Еркен өзенінің тасқын мезгіліндегі ағын суымен суарылды.
4: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэн Сяочяң автономиялы районының төрағасы Еркін Тұнияз 8-ші айдың 14-ші күні автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэн Сяочяң былай деп баса дәріптеді. Бас шуди Си Цзиньпиннің қоғамдық қамтамасыздандыру жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басыны санасын мықтап игеріп, жұңқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, затқа қаржы қосу мен адамға қаржы қосуды тығыз ұштастыруды ілгерілетіп, адам күші байлығын ашуды пайдалануды күшейтіп, жұмыстандыруды орнықтыру, шеберлікті күшейту, қамтамасыз етуді сапалландыру, өміршең күшті қаулату, қауіп-қатерден сақтану қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеп, халық тұрмысын қамтамасыз ету торын үздіксіз бекемдеп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысының құт ырысын арттыруға анағұрлым зор күш қосу керек. Чэн Сяочяң Еркін Тұнияз автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстандыруға қызмет өтеу орталығына барып, бүкіл районның жұмыстандыруды жебеу және жұмыстандыруға қызмет өтеу жұмыстарының жағдайын егжей-тегжейлі ұғысты. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінде қоғамдық қамсыздандыру істерінің бітірілу жағдайын көріп, қоғамдық қамсыздандыруды Шинжаң бойынша бір тұтас бітіру, Бингтан мен жергілікті орын бір тұтас бітіру, 5 дәреже бойынша бітіру қызметі жөніндегі таныстыруды тыңдады. 123-33 телефонда ақыл кеңес сұрау, қызмет өтеу орталығында қызметкерлермен ішкерлей пікір ауыстырып, еңбек ақыны кешіктіруді оңау қызметінің аяғалы

0: мен өнімділігіне тексеру зерттеу жүргізді.
1: Осыдан кейін Чан Сяожан, Еркін Тұнияз, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен, сондай-ақ қарасты орындардың жауапты жолдастарымен автономиялы райондық ұйымдастыру, реформа даму, оқу-ағарту қазына, мемлекет меншігіндегі мал-мүлік бақылау басқару сияқты орындардың жауапты жолдастарымен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырды. Бүкіл районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру қызметі жөніндегі мәліметті тыңдады. Чан Сяожан былай деп баса дәріптеді. Әр ұлт бұқарасының жоғары деңгейде толық жұмыстануын жебеп, жұмыстандыруды алдымен ойластыру беталысын күшейтіп, кәсіп саласын басқаруда сөз жоқ, жұмыстандыруды басқаруға, кәсіп саласын игеруде сөз жоқ, жұмыстандыруды игеруге, тұтынуды жебеуде сөз жоқ, жұмыстандыруды жебеуге. Нысан жүргізуде сөз жоқ, жұмыстандыру көлемін кеңейтуге табанды болып, жұмыс орнын орнықтыру, көлемін кеңейту, сапасын жоғарылату арнаулар әкетін ішкерле атқарып, жоғар мектеп тауысқан оқушылар сияқты түйінді қауымның жұмыстануын көрнекті түрде ойдағыда игеріп, көп түрлі шараны қатар қолданып, оңтүстік Шинжаңдағы бұқараның жұмыстану арнасын кеңейтіп, жұмыстану сиымдылығын үздіксіз орнықтыру және кеңейту керек. Адам күші байлығын ашуды, пайдалануды күшейтіп, кәсіптік технологиялық дарындылар мен шеберлік дарындыларын баулуды күшейтіп, бағыттамалы кәсіптік шеберлікке баулуды белсене өрістетіп, білімді, өнерлі, жаңашыл, өнеркәсіп жұмысшылары қосынын зорайтып, жоғары деңгейлі дарындылар мен шұғыл қажетті, тапшы дарындыларды енгізу, баулу тебін арттырып, анағұрлым көп ғылым технологияда көшбасшы дарындыларды, үздік инженерлерді, ірі ел ұсталарын баулу, жетілдіру керек. Нақты бағала өлшеміне табанды болып, іс жүзінде қызмет қабілетін көрнектілендіріп, анағұрлым көп, жоғары сапалы дарындыларды Шинжаңға келіп, еңбек сіңіріп, үлес қосуға баурау керек. Қоғамдық қамтамасыздандырудың көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды ілгерілетіп, қоғамдық қамсыздандырудың қамту көлемін кеңейтіп, қоғамдық қамсыздандыру мәмілесінің қалыпты арту механизмін кемелдендіріп, қала ауыл тұрғындарының зейнеткерлік мәмілесін жоғарылату әрекетін ішкерле атқарып, қоғамдық қамтамасыздандыру қауіпсіздік торын берік тығыз тоқып, қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылап басқаруды және құнын сақтауды арттыруды күшейтіп, әр ұлт бұқарасының зейнеткерлік ақшасын, жан сақтау ақшасын батыл ойдағыдай қорғау керек. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру саясатымен қызмет өтеу жағында жоғары сапалы қамтауды күшейтіп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру қызмет өтеуін сапалыландыру, деңгейін жоғарылату жол әрекетін тұтқа етіп, саясатты сапалыландыруды және қызмет өтеудің дәрежесін жоғарылатуды жаппай ілгерілетіп, жасанды зерттеумен адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру қызметінің тоғыса дамуын жеделдетіп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыруға қызмет өтеудің ойдағыдай бітіру, тез бітіру, оңай бітіру, зерделі бітіруге қарай бұрылыс жасауын жебеп, әр ұлт бұқарасын мазалаған, алаңдатқан, уайымдатқан істерді күш сала ойдағыдай шешу керек. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыруды басқару деңгейін жоғарылатып, еңбек құқық мүддесін қамтамасыздандыру механизмін ақаусыздандырып, еңбекақыны кешіктіруді оңау қызметін бар күшпен ілгерілетіп, дейқан жұмыскерлердің еңбекақысының уағында толық таратылуына кепілдік етіп, икемді жұмыстанған және жаңа салада жұмыстанған еңбекшілердің құқық мүддесін қамтамасыз етуді күшейтіп, базарды бақылау басқаруды және еңбекпен қамтамасыздандыруды бақылау, тексеруді, заң атқаруды күшейтіп, еңбек даушыларын үйлесімді шешіп, жүйелі тәртіпті әділ үйлесімді өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенеретін жарасымды орнықты еңбек қатынасын орнату керек. Партияның адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, партком бір тұтас басшылық ететін, көп тарау селбесетін, тұтас қоғам бірге ат салысатын қызмет жүлгесін кемелдендіріп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының басшылық алқасымен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгілеп, партия стілі пәкті құрылысын және чіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен чіріктесу мәселелерін ішкерлей оңап, партия мүшелерін кадрларды ережеге тәртіппе бойсыну алғы шартында жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетуге, іс тындырып нәтиже шығаруға жетектеу керек. Қатен Кабенұлы, Мұқият Жармұқаметұлы қимылға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 4-ші ретке мемлекеттік экология күні келу қарсаңында 8-ші айдың 14-ші күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті экологиялық орта заңнамасын үгіттеу, дәйектілендіру, атқару әңгіме мәжілісін ашып, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің экологиялық орта заңнамасын үгіттеу, дәйектілендіру, атқару жөніндегі орналастыруларын, талаптарын жаппай тиянақтандырып, идеяны бірлікке келтіріп, біріккен күш ұйыстырып, экологиялық орта заңнамасының Шинжаңда өнімді атқарылуын жаппай ілгерілетті. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зымра Тобыл мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Экологиялық орта заңнамасы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын жетекшетуге табанды болып, экологиялық орта заң тізімі жөнінде жан-жақты жоғары деңгейлі жоба жасады. Бұл жаңа жорықта заңмен басқару жүйесін анағұрлым кемелдендіретін және анағұрлым жоғары деңгейдегі заңмен басқарылатын мемлекет құрудағы белгі сипатты заң шығару маңызды белестік мәнге ие. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, өзекті мәнін, рухани мәнін және әмәлияттық талабын дұрыс игеріп, заңнаманы үйрену, үгіттеу және дәйектілендіру, атқару қызметін тыңғылықты істеп, заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімді болу сынды қамтамасыз ету ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Экологиялық орта заңнамасын атқарудың заң шығару бас мақсатын, маңызды принципін және басты мазмұнын жаппай игеріп, заңмен басқару арқылы көрікті Шинжаң құрылысының тереңдеуін, нақтылануын ілгерілету керек. Партияның басшылығына бастан аяқ табанды болып, заңнаманың атқарылу өнімділігін Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтаудың саяси өлшемі етіп, партия орталық комитетінің экологиялық өркениет құрылысымен экологиялық ортаны қорғау жөніндегі шешімдерімен орналастыруларының Шинжаңда жаппай дәйектіленуін және өнімді атқарылуын ілгерілету керек. Халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, бұқыраның тамаша экологиялық ортаға болған қажетін заңнаманы атқарудың маңызды беталысы етіп, бұқыра көңіл бөліп отырған мәселелердің заң бойынша шешілуін ілгерілетіп, көрікті Шинжаң құрылысының жетістіктерінен әр ұлт бұқырасын анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіру керек. Заңнаманы дәйектілендіру атқарудың жүйелілігін, сәйкесімділігін шынайы күшейтіп, ластануды оңауды, экологияны қорғауды және жасыл төмен көміртекті дамуды сабақтастырып, ашық аспанды, тұнық суды, таза топырақты қорғау шайқасын ішкерлей, ойдағыдай жүргізіп, экологияны қорғауды қалпына келтіруді заң бойынша ілгерілетіп, жасылға төмен көміртекке бұрылыс жасауды жаппай ілгерілетіп, заңмен басқару әбзалдылығын Шинжаңның экологиясын қорғаудың және жоғары сапалы дамудың жөнге салу өнімділігіне шын мәнінде айналдыру керек. Заңнаманың атқарылуымен ұштастырып қатысты жергілікті сипатты заң ережені шығару, өзгеріс енгізу, күшінен қалдыру, түсіндіру қызметін мықти керіп, экологиялық орта саласындағы заң ереже тізім жүйесін үздіксіз ақаусыздандырып, көрікті Шинжаң құруға заңмен басқару негізін бекемдеу керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Саяси жауапкершілікті батыл арқалап, қызмет селбестігін күшейтіп, міндетін заң бойынша қатаң атқарып, заңнаманың өнімді атқарылуын ілгерілететін біріккен күш қалыптастырып, келелі заң ереже шығару жетістіктерін көрікті Шинжаң құрылысының жанды әмәлиетіне шын мәнінде айналдыру керек.
1: Биылғы 8-ші ай мемлекеттік тұңғыш экологиялық орта ерікті қызмет ету айы. 8-ші айдың 14-ші күні автономиялы райондық экологиялық орта меңгермесі Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесімен бірлесіп, Үрімжі қаласы Шимогу районында Жұңқа халық республикасының экологиялық орта заңнамасын өттеу және таза көрікті Шиңжаң құруға барлығымыз ат салсайық атындағы қоқсық теру ерікті қызмет өту қимылын өрістетті. Бүкіл районымыздың экологиялық ортаға ерікті қызмет өту қимылы да іркес-тіркес өрістетілді.

0: Енді станциямыздың тілшісі Жаңиңнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесі Шимогу районы достық әлеуметтік аумағына экологиялық орта заңнамасымен түрлі қоршаған ортаны қорғау, үгітмен цифрландыру, тікелей сезіну тәсілі арқылы стролы әйгіледік. Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруді Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді төтенше пай әмәлияттық барысқа және әрекетке айналдырамыз.
1: Тяньшанды мейірге бөлеу Синьцзянға көмектесу іздері. Чжозяңның Вэньчжоу қаласы Ақсу аймағының Бай ауданына бағыттамалы көмектескеннен бері ілгерінді кейінді жергілікті орынға 21 Вэньчжоу құдығын қазып беріп, 800 километрден астам құбыр торабын салып, жергілікті орындағы 190 мың әрілт бұқырасының ауыз су қауіпсіздігі мәселесін шешті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бай ауданының Мычықы ауылындағы Вэньчжоу құдығы құрылыс орнында машиналар гүрілдеп құрылыс жүргізушілер кезекке бөлініп, жұмыс жүргізіп, жер қабатын бұрғылап барлау, құдық ұңғымасын бетонмен құю, құбыр жатқызу сияқты жұмыс тәртіптерін орнықты ілгерілетуде. Су игілігі техниктері бірінші шепте тұрып, су райы санды мәліметтерін дер кезінде бақылап, құрылыс жобасын сапалыландырды. Нысанның жұмыспасы жауаптысы Лидзің Мин таныстыра келіп, негізінен 3 Вэньчжоу құдығы 14 километр су бастау құбыры салынады. Мычықы Ятұрсынды екі ауыл қалашыққа саяды. 10-ші айдың соңында жаппай салынып болып, пайдалануға беру жоспарланды деді. Бай ауданының шынары ауыл қыстақтары шөл даланың қойнауына орналасқан. Су байлығы тапшы, су сапасын нашар. 2011 жылы Вэньчжоу Бай ауданына бағыттамалы көмектесу қызметін бастағаннан бері жергілікті өкіметпен бірге ауыл қыстақ ауыз су қауіпсіздігі инженериясын маңдайалды халық тұрмысына қатысты нақты істер қатарына енгізіп, байлықты септеп, қаржы қосып, арнаулы бән құрып, ауыл қыстақтан Вэньчжоу құдығын қазып, әр ұлт бұқырасының тәтті құдық суын ішуіне мүмкіндік жасады. Бай ауданы Тоқсын ауылы Балақыз қыстағының тұрғыны Ахида Ахмет, қазір құбыр суы бар. Шүмекті ашсақ таза су шаламыз, кір жууға, тамақ істеуге де қолайлы. Қазір біздің тұрмысымыз шынында да өте жақсы, өте бақыттымыз деді. 15 жылдан бері Вэньчжоудың Шинжанға көмектесуінде жалпы 115 миллион юань қаржы қосылып, 13 ауыл қыстақ ауыз су қауіпсіздігі нысанын тиянақтандырып, 4 осы замандаған су зауыты, 21 Вэньчжоу құдығы салынып, сумен қамдау торабы Бай ауданындағы 10 ауыл қалашықты қамтып, 190 мың бұқараны игілікке кенелтіп, тұтас аудандағы жалпы халық санының 62% ұстап, ауыл қыстақ қауіпсіз ауыз суының жалпыласу мөлшері, су сапасының өлшемге жету мөлшері сынды қос 100%-дық тарихи табысқа жетті. Бай ауданы да тұтас өңір бойынша тұтасқан қала мен ауыл бір тұлғаланған осы замандаған сумен қамдау жүйесін құрды. Бай аудандық даму реформа комитетінің орынбасар меңгерушісі, Вэньчжоу қаласының Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы, нысан кәсіп саласы группасының бастығы Ту Вэйчжун, 15-ші 5 жылдық кезінде Вэньчжоудың Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы тағы да 38 миллион юань қаржы қосып, Бай ауданның ауыз су қауіпсіздігін жалпы тұлғалық жақтан жоғарылатуды жоспарлады. Үздіксіз құлшынудың арқасында Бай ауданның су шалудан таза су ішуге бұрылыс жасауына сөз жоқ дем берілетініне сенеміз деді.
0: Жеміс жидектің қош иісі аңқып, балығы тайша тулап көрінісі көз тартады. Қазір тұщы су байлығын шоғырлы аулайтын тамаша мезгіл. Жер жетегі бағымшылар чуақты ашық күнді мұқтегеріп балық аулап базарға салып сатуда. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. 8-ші айдың 12-ші күні Үрімжі қаласы Мидун районы, Яңмаугун қалашығы Уолунган қыстағы күзгі балық аулы мезгілін қарсы алды. Ауға ілінген семіз балықтары автокөлікке тиеліп төңіректегі ірі базарларға жөнелтілді. Бағымшы Ван Сян Хуа биыл 6 көлшікке балық бағып, мұбасындық өнімі 800 килограмнан асты. Ол қазір арт-артынан топ-топмен ақырын-ақырын базарға шыға бастады. 6 көлшіктің өнім мөлшері шамамен 120-130 тонна болады. 7-ші айдың соңынан 10-ші айдың 20-ші күніне дейін сатылады деді. Үрімжі Шинлян ауыл шаруашылық қосымша өнімдері жалпылық базар.

0: арындағы саудагер Чаңбау Го әр күні осы арадан 20 тоннаға жоқ жаңа балық сатып алады. Ол, бұл арадағы балықтардың сапасы жақсы. Мұнда дөң маңдай, боз балық, сазан, табан балық бар. Негізінен бұл балықтардың әр данасы 1 килограмнан асады деді. Қазір Уолонган қыстағында үлкенді кішілі 80 балық көлшігі, 50 неше бағымшылық отбасы бар. Яңмаугун қалашық парткомның мүшесі Ваң Тин 2025 жылы орталық қазынаның және автономиялар районының ұштастыру қаржысы болған 10 миллион юаньға сүйеніп, қыстақ 4000 шаршы метрден астам су өнімдері бағымшылығы жылы жайын салуда және сәйкесті жабдықтарды дайындауда. Нысан іске қосылғаннан кейін қоршаған ортаны дәлме-дәл меңгеру технологиясынан пайдаланып, тұтас жылда меңгеруге болатын бағымшылықты жүзеге асырып, өнім өнімділігімен өнім сапасын онан ары жоғарылатып, төңіректегі дәстүрлі бағымшылықтың типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға ықпал жасайды. Жетекшілік етеді дегеніп, біз бағымшылық құрылғыларының дәрежесін жоғарылату арқылы балықтың сапасын жақсарттық. Жаңадан салынатын нысандарға сүйеніп, тізбектегі олқылықтарды толықтап, қалашығымыздың балық шаруашылығының өнімді орнықтыруына, қамдауға кепілдік етуіне, шаруалардың кірісін үздіксіз арттыруына пәрменді қозғаушы күш істедік деді. Құтыбе ауданы Юаньхусын қалашығындағы балық көлшіктерінде де жаппай аужайу жұмысы басталды. Алағанат, бозбалық, сазан, ала дөң маңдай сияқты жаңа су өнімдері топ-топмен пазарға салынды. Юаньхусын қалашығы Шынсанху қыстағы Сандауан балықшылық алаңына сатушы Ваң Гови ертемен келіпті. Ол үрдіс 4 күннен бері 20 неше тоннасын алып қайтты. Бәрі сатылып болды. Бүгін және келіп 5 тоннадан артық балық тиедік. Кейін бұл жақта балық дайын болса және келіп аламыз деді. Құтыбе ауданы Юаньхусын қалашығы су байлығы абзалдығын тиянақ етіп, 2000 мулық тұтасқан өлшемденген балық көлшігін құрып, көптүрлі тұщы су балығы экологиялық бағымшылығын көлемдендіріп дамытты. Биыл балықшылық алаңында су өнімдерінің жалпы мөлшері межемен 1000 тоннаға жетеді. Сандаван балықшылық алаңындағы балықшылық отбасы Чаншаобо, біз негізінен майшабақ, боз балық, ала дөңмаңдай, дөңмаңдай, табан балық, учаң балығы, алағана төсіреміз. Бастысы, солтүстік Шинжаң базарына бағытталған, үрімжі, санжы, шығызы өңіріне сатуды негіз етеміз. Бейіл балықтың өсуі де жақсы, салмағы негізден 1,5 килограмнан 2,5 килограмға дейін жетеді. Қазір кен көлемде базарға шығарылуда деді.
1: Таяуда Яркен өзені негізгі тасқын мезгіліне өтіп, су мөлшері үздіксіз артты. Мәктауданы тамаша терезелік мезгілді мықты игеріп, тасқын мезгіліндегі жеткілікті өзен суын орман өңіріндегі су жүйесіне жоғары өнімділікпен енгізіп, аумақтарға өңірлерге бөліп, 100 мың молық тораңғы орманын тасқын суын бастап суарды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Биылғы шілде кіргеннен бері үрдіс жоғары температура Мәктауданның орман өңіріндегі су құрамының булануын тездетіп, табиғи және жасанды тораңғы орманында түрліше дәрежеде су тапшылығы туылды. Мәктаудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі Яркен өзені су игілігін басқару тарауымен ырықты түрде ұштасып, су жағдайына дәлме-дәл тұжырым жасап, экологиялық су жеткізу жұмысын бір тұтас жоспарла білгерлетті. Мәктауданы тораңғы орманы алаңы партия ячейкасының шудия Лиу Гуанжун тілшіге. Биыл Яркен өзенінен тасқын мезгілінде келген су жеткілікті болды. Орман алаңы суаруға тиімді мезгілді мықты игеріп, азғындаған тораңғы орманын түйінді суару өңіріне енгізіп, су жеткізу мөлшері мен суару уақытын икемді реттеу арқылы тасқын мезгіліндегі судан ең жоғары шекте пайдаланып, тораңғы орманның экологиялық су толықтау қажетін қамтамасыз етті деді. Яркен өзенінің мәкіттегі бөлігінің ұзындығы 127 километр. Жағалаудағы тораңғы орманы жасыл алқаптың өзекті экологиялық қалтқысы. су жеткізудің өнімді болуына кепілдік ету үшін басқару қорғау пункттеріндегі барлық қызметкерлер кезекшілік істеп, су жағдайын дымқылдықты дер кезінде бақылап өлшеп, арнаның іркіліссіздігіне кепілдік етіп, тұтас өңірді суарып, тұтас барыста экологиялық су толықтаудың

0: қауіпсіз тәртіпті ілгерлеуін қорғады. Мәкті ауданы Тораңғы орманы алаңының кәдірі Имін Мәмет, біз әр күні 20 неше километрлік су жеткізу арнасын бойлап басқарып қорғаймыз. Экологиялық су толықтағаннан кейін көне Тораңғы ағаштары қаулап өсті. Табиғи өсіп шыққан Тораңғы қаламшасы барған сайын жақсы өсе бастады, жабайы хайуанаттар да көбейді деді.
1: 8-ші айдың 13-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының футбол жарысы Құлжа қаласында басталды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Футбол жарысының беті жарыс шайқасы 17 жастан төменгілер группасындағы Іле уәкілдер командасы мен Боратала облыстық уәкілдер командасы арасында өткізілді. Ысқырығыны естілісімен екі жақ қиян кескі қарсыласып, шабуылдау мен қорғану тез ауысып, әр реткі қарсы жақтан топты тартып алу, шабуылын тосу, топ беру, қақпаға тепкеннің бәрінде көрермендер шабыттанып, қопақтап отыра алмады. Бүкіл алаңдағы топ әуескерлерінің алақайлаған үні толастаппады. Іле уәкілдер командасындағылар жақсы сәйкесіп, сұрапыл шабуылға өтті. Ең соңында бірге қарсы 7 ұпаймен Боратала облысы уәкілдер командасын жеңіп алды. Іле уәкілдер командасының мүшесі Әзімет Сыдықжан, жеңіс ұжымға тән. Алда біз тағы екі кезек қиян кескі шайқасқа түсеміз. Біз анағұрлым жақсы өнер көрсетуге құлшынамыз деді. Осы кезекті спорт жарысының футбол жарысында бүкіл Шинжаңның аймақ облыс қалаларындағы футбол спортшылары ерлердің және әйелдердің 13, 15, 17 жастан төменгілердің группаларында жарысқа түседі. Әр группа жеке айналым немесе группаларға бөлініп айқаспалы жарыс тізімін қолданып, бір реткі жарыста 6 адам ауыстыруға болады. Жарыс 8-ші айдың 26-ші күніне дейін жалғасады. Құмыл қалалық уәкілдер командасының мүшесі Мұхамед Мүтәліп осы ретті жарыста тамаша нәтижеге қол жеткізіп, өзімнің шынайы деңгейімді әйгілесем деген үміттемін деді.
0: Таяуда көшпелі әсем сурет, батыс бөлікті қауырташу тақырыбындағы май бояулы сурет көрмесі Шинжаң әсем өнер сарайында ашылды. Көрмеге көптеген таңдаулы май бояулы сурет, таңдаулы туындылар жиналып, батыс бөліктің гуманитарлық көрінісі мен дәуірдің даму өзгерісін байланыстырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке көрме Сычуан әсемөнер шөянның 2025 жылғы мемлекеттік көркемөнер қорының батыс бөлікті қауырташу тақырыптық май бояулы сурет дарындыларын тәрбиелеу нысанының жетістіктеріне сүйеніп, 4-ші кезекті батыс бөлік көркемөнер көрмесінің таңдаулы туындыларын тоғыстырып, 69 май бояулы сурет туындысын көрмеге қойды. Көрме батыс бөліктің байтақ даласына назар аударып, май бояулы сурет көркемөнерін дәнекер етіп, Сычуан мен Шинжаңның көркемөнер ауыс-түйіс көпірін салды. Көрменің жобалаушысы Сычуан әсемөнер шөяны парткомының мүшесі, орынбасар бастығы Ван Чаоганг таныстырып былай деді. Бастысы тұтас батыс бөліктің мәдениет құрылысын, экономикалық құрылысын және қоғамдық дамуының кейбір шыт жаңа бет бейнесін негізгі тақырып етті. Батыс бөлікті қауырташудың қазіргі жағдайын ықылас қоя суреттегенінде әйгіледі. Біз осы ретке көрме арқылы тұтас батыс бөліктегі өңірлердің ықпалдастығын, экономика, әдебиет, көркемөнер жақтарындағы, өтемете көркемөнер жағындағы қарым-қатынасын күшейтсек деген үміттеміз. Көрме жаңа дәуірдегі батыс бөліктің даму бетбейнесін шоғырлы әйгілеп, көркемдікпен тамашалау жағына тең мән берді. Шинжаң Шифан Дашөсі әсемөнер шөянның орынбасар бастығы Ван Джин қимыл алаңында көрмені көргеннен кейін терең әсер алғанын айта келіп, анағұрлым көп жалпылық материалды көрдік. Дәстүрлі сызылған суреттер, алуан түрлі сурет жүйесіне сіңірілген әсемөнер туындылары сапа жағынан да, форма жағынан да бізге шыт жаңа сезім сыйлады. Туындының мазмұны тақырыбы жағынан алып айтқанда да, жаңа дәуірде халқымыздың тұрмысында орасан зор өзгерістер туылғандығын көре алдық деді. Көрермен бұл көркемөнершілер тұрмыстың өзінен алынған кейбір көріністер арқылы батыс бөлікті қауырташу өзгерісін әйгілеп, бізге ерекше жылы сезім сыйлады деді. Көрме 8-ші айдың 23-ші күніне дейін жалғасады. Көрермендер Шинжаң әсемөнер сарайы WeChat әлеуметтік текшесі арқылы алдын ала келісіп, көрмені тегін тамашалай алады.
1: Таяуда 2020

0: 2006 жылғы ізгілікті іске толы шекара өңір, Тяньшанға ұлы сүйіспеншілік атындағы жылы атау қимылы, Хотан, Әле, Қашқар сияқты жерлерде іркес-тіркес өткізіліп, негізгі сатыдағы бұқара қоғам жылуға атаған 410 мың партан астам киім-кешекті тапсырып алды. Жалпы құны 85 миллион юаньға таяйды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретке қимылды Чунгу Әлме Тоқма Өнеркәсіп қоғамы, Чунхуа Сы Юэн Инженерия Қор қоғамы, Тоқма Шуғыласы ғылым технология оқу-ағарту қор қоғамы, Хубей өлкелік қайырымдылық бас қоғамы бірлес бастап, шыт жаңа маркалы киім-кешектерді тарту етті. Бұлар попайка, мамық киім, жылу сақтайтын шалбар, балалар киімі, жейде, ішкөйлік сияқты он неше түрді қамтиды. Синьцзянның күндіз бен түннің температура парқы зор, қыс маусымы ұзақ болудай климат ерекшелігіне үйлеседі. Жылу атау объектісі Хотан аймағы, Қашқар аймағы, Іле облысы, Боратала облысы, сондай-ақ Ақсу аймағы сынды 5 аймақ 12 ауданды қамтыды. Бастысы төмен кірісті отбасылар, жалғыз басты қарттар, қиыншылығы бар оқушылар және негізгі сатының бірінші шебіндегі қызметкерлерге берілді. Кума ауданы Мужи қалашығы Қазшақа қыстағының оқушысы Субинур Обыл, осыншама көп жаңа киім тапсырып алатынымды ойламаған екемін. Жаңа оқу маусымы да басталу алдында тұр. Жаңа киім киіп мектепке баратын болдым, іште қатты қуандым, деді. Чыра ауданы Чақа ауылы Ләңгүй қыстағындағы ауылына қайтқан ташы оқушысы Гүлчира Мәмәтәли, олардың әкелгені тұрмыстық бұйымдар ғана емес, онан да маңыздысы қамқорлық пен мейір. Бұл бізге отан ұлы шаңырағының қамқорлығын терең сезіндірді, деді. Осыға қарағанда ізгілікті іске толы шекара өңір атындағы көлемді қайырымдылық, көмектесу сүйемелді әрекетінің маңызды бір бекеті ретінде, осы ретті қимылды Халық істер министрлігі мемлекеттік ұлт істері комитетімен бірге бас болып ілгерілетіп, бүкіл еліміздегі 10 шекара өлкеде назарды бұқараның көкейтесті мәселелеріне шоғырландырып, қайырымдылық байлығының қарттар мен балалар, мүгедектер мен қиыншылығы барлар сияқты қауымға бейімделуін ілгерілетіпті.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 25-34 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 16-33 Цельсий градус.
1: Чәуішекте аз жаңбыр жауады, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-31 Цельсий градус.
1: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 22-35 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 27-37 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 25-36 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты болады, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-41 Цельсий градус.
0: Корлада аз жаңбыр жауып, соңы орташа жаңбырға айналады. Температура 24-31 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 22-31 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 23-28 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар және балақайлар, бал дәурен бағдарламасы жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Шенжендан Шинжанға көмекке келген оқытушы мыңдан астам хат арқылы қашқарлық оқушылармен болған терең оқытушы оқушылар сүйіспеншілігін бейнеледі. Жаздық демалыста Шенжанда безілдек шегірткенің шырылдаған дыбысы бір сәтте толастамады. Лонган райондағы тіл әдебиет оқушысы Тенли әлсін әлі кітап үстеліне тұрған әлгі суретке қарап қиялға шомады. Суретте Шинжан Қашқар қалалық 11-ші бастауыш мектеп оқушыларының күлімсіреген бейнесі мен мұндалап тұратын. Міне осылардың барлығы Тенли үнемі алаңдайтын балалар еді. Тенли өзінің WeChat әлеуметтік тобындағы ата-аналарды баулу қолданбасында ата-аналармен және балалармен хат жазу формасында әңгімелесуге табанды болды. Қазір жиыны 1000 парашадан асып бейне давалы жоқ тіл әдебиет сабаққанасына айналған еді. 2023 жылы көктемде оның Шинжанға көмектесіп қадамына ілесіп, хат қағаздары да Шинжан сабаққанасынан аттап өтіп, сонау Шалғайдағы Қашқардың кітап үстеліне ұшып барып, Шинжан мен Қашқардың тілсім сүйіспеншілік көпірін салды. Таяуда Тенли 3,5 жылдық шекара райондардың оқу-ағарту ісіне көмектесу қызметін аяқтатып, Шинжанға қайтып келді. Бірақ мейір сүйіспеншілік жолы үзіліп қалмады. Балалардың таныс жылы жүзіне қарап тұрып, ол бұл көмбе емес, қайта тағы бір көңіл бөлетін бастама болмақ деді. 3,5 жылдық шекара райондарының оқу-ағарту ісіне көмектесу мезгілінде Тенли санақсыз түнді терезе алдындағы үстел шырағына өткеріп берді. Күндіз сабақ өтіп, түнде хат жазды. Ата-аналарға жазған 800 парашадан астам хат шамамен 800 мың әріп болып, түгелдей Қашқардағы сол бір жым-жыртта ұзақ түндерде жазылған еді. 3,5 жылда Тенли 60 ретке жуық оқытушыларды тәрбиелеу және оқытуды зерттеуді ортақтасу қимылын өрістетті. Бұл жергілікті орындағы 6,000-дай оқытушыны қамтыды. Қазір неше мың километр аралық Шинжан мен Қашқардың ортасында көлденеңдеп тұр, бірақ Тенлидің бір парша хаты да үзілмеді. Әрбір сөз сөйлемі бейне мен әлі де осы арадамын деп тұрғандай. Жаздық демалыста кітап оқуға түсу дайындығы, өсіп жетілудегі дағдару жағдайы тілге тиек етілді. Бұл ризалық беру хат қағазға жазылған ең маңызды белгі, сондай-ақ оның Қашқарға қалдырған көмбесі жоқ күту еді.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Фән Жүйдің әңгімесі. Бүгін айтпақшы болған бұл ұлы тұлға өте керемет. Ол кезінде Азия футбол мұрзасы Джунго футбол командасының бастығы болған. Басқалар оны Фән Басар деп атайтын. Ол болса Фән Жүй. Фән Жүй қаршыдайынан доп тебуді ерекше ұнататын. 3-ші жылдықтағы кезінде ол мектеп футбол командасының бастығы болады. Бір жолы жоғары жылдықтағылармен жарысқа түскенде ол бір бойшаң жігітке соғылып жығылып мұрны көгеріп көзі ісіп кетеді. Жетекші мұғалім ызаға булығып қарсы жақты іздеп жөн айтуға барғанда Фән Жүй мұғалімді ұстап алып бармай-ақ қойыңыз. Болашақта шетелдіктермен жарысқа түскенде соғылысып қалу бұдан әлдеқайда көп болады. Бүгінгі соғылып жығылуым менің әлі де күшті еместігімді білдіреді дейді.

Келесі күннен бастап ол әр күні таң атпай мектепке барып, дене тәрбие алаңын айналып, сан рет жүгіріп, тағы бірнеше рет баспалдаққа шығып түседі. Бапкері қызметке шыққанда ол әлдеқашан терге малшынып болады. Ол осы тебімен ендігәрі оңай аспақ жығылмайтын болып, сандаған сыйлық сауытын алып қайтады.

Тағы бір жолы оның аяғы жараланып іріңдейді. Шипагер оған тағы доп тепсе ақсап қалып, тіпті аяғын кесу қаупі бар деп ескертеді. Оның орнында басқалар болғанда бәзгешу мүмкін еді. Бірақ Фэнджи олай істеген жоқ. Ол әр күн әлеуметтік автокөлікке отырып, шипаханаға барып жарақатының үстінен сүйек қырып емдетеді. Түнде ұйықтағанда жарақаты бастырылып қалып ауырғанда ол қатты қағазды ойып аяғына кигізіп, жарақатын ойыққа туралап ашып жатады. Осылайша шыдамдылықпен жарым жыл жалғастырып, аяғы жақсы бола қалғанда ол доп алаңына қайта оралады.

Әнекей қаршадайынан соғылудан қорықпады, жараланса да бәз кешпеді. Бұл табандылық оны Азиядағы ең мықты футбол спортшыларының бірін айналдырды. Оның да маңыздысы қазіргі фәнжи

Сол кездегі бапкер сияқты тіпті де көп арманы бар балаларға көмектесті. Ол бағдарламада шинжандық бір бұл баламен дидаласып қалады. Ол допты өте жақсы тебеді екен. Фәнжи, егер мен сені ертіп кетсем, сен менімен бірге жаттығуды қалайсың ба деп сұрайды. Ол бала ойланбастан иә дейді. Бұл бағдарламалар ойын емес. Фәнжи шынымен оған көмектесіп, рәсімиет бітіріп, оған арман қуу орайын сыйлайды.

әнжейінің әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Нағыз мықтылық жығылып қалмау емес, қайта жығылып қалса да дереу орнынан тұрып тіпті де мықты бола түсуде. Кішкентай балақайлардың да фән бастаждар сияқты өздері қызу сүйетін істерді тауып онан соң батылдықпен, табандылықпен істеуін үміт етеміз.

ғылым дүрене ғылымға мән бере қайдары, қандағы қан құрамы төмен болса неліктен басы айналады. Кішкентай достар, біздің денеміз тоқтаусыз айналатын бір шағын машинаға оқсайды. Жүгіруіміз, ойнауымыз, ой жүгіртуіміз үшін түгілде энергия керек. Бұл энергия негізінен қандағы гликозадан келеді. Көпшілік оны қандағы қан құрамы деп те атайды. Қандағы қан құрамы бейне дененің батарея заряд мөлшеріне оқсайды. Жеген тамаққа лесіп өзгереді. Біз мифам, мома, жемшілік сияқты азықтарды жегенімізде денеміз іштегі қоректіктерді гликозаға айналдырып, қанға ағып өтіп, бүкіл денедегі әрқайсы мүшелерге жеткізіп береді. Біздің үлкен миымыз өте нәзік, тек қандағы қан құрамына сүйеніп арқылы энергиямен қамтамасыз ететіндіктен ол өзі көп энергия сақтай алмайды. Қай қашанда қан арқылы гликозаны жеткізеді.

Егер қарнымызды тым ашып кетсе, немесе өте ұрынып ойнаса, көп күшіміз сарып болады. Әруағында тамақ жемесек, қандағы глюкоза азаяды. Бұл қандағы қан құрамының төмендеуі деп аталады. Бұл кезде үлкен миға жеткізілетін энергия мөлшері жеткілікті болмайды. Үлкен мидың электр мөлшері жеткіліксіз болып, қызметті жақсы істеуге шарасыз қалады. Мұның бірінші белгісі бас айналу болады.

үлкен мидың энергиясы кемчіл болса, тағы басқа да көптеген белгі пайда болады. Кейбір кішкентай достардың миы меңзір болып, нәрселерді анық көре алмай қалады. Кейбіреуі қобалжып, жүрек соғуы тездеп, алақанынан суық тер шығады. Тағы кейбір адамдардың тұла бойы дәрменсіздеріне баяғында дәрмен болмайды. Үнемі отыра қалғысы немесе жүрелеп отырғысы келеді. Ауыр болғанда тіпті көз алды қарауытады.

Әрінен кейін жүрек көп күш жұмсамаса да қан миға оңай ағып кіреді. Үлкен ми қысқа уақыт ішінде азырақ қанмен қамдалғаннан кейін бас айналып жағдайы сәл бәсеңдейді. Бірақ бұл тек уақыттық әдіс қана, кемшіл болған глюкозаны толықтай алмайды.

қандағы қант құрамы төмендеп бас айналғанда шыдап жүре берсе әсте болмайды. Бет алды жүгірмеу, бет алды секірмеу, әрекетті дереу тоқтатып отыратын орын тауып отыру керек. Азырақ кәмпит жеп, тәтті қант суын ішсе немесе бір тал болқа жесе, денеге тез арада қант құрамы толықтанады. Аздан кейін қандағы гликозада көбейіп үлкенмей, қайтадан жеткілікті энергияға ие болып, бас айналу сезімі біртіндеп жоғалады. Дегенмен рөленудің де қажеті жоқ, қандағы қан құрамының төмендеуінен көбінде сақтануға болады. Бір күндік үш уақыт тамақты жақсы жеу, тамақты талғамау, ұзақ уақыт ашқарында ойнамау керек. Дене тәрбие сабағына қатынасудан, ұзақ уақыт сыртта қимыл жасаудан бұрын лайықты мөлшерде ұсақ түйек тағамдарды жесе болады. Егер бас айналу, қобалжу, суық тер шығу жағдайы туылса, сөз жоқ дереу мұғалім мен әке шешесіне айту керек.

Үлкенмей қай қашанда қан құрамын қажет етеді. Қандағы қант мөлшері жеткілікті болғанда ғана миымыз сергек болып, секектеп секіріп көңілді ойнай аламыз. Алда-жалда қандағы қан құрамы өте төмен болса, үлкенмейде электр болмай, бас айналу жағдайы туылады. Энергияны уағында толықтайтын болсақ, дененің өміршеңдік қуаты қалпына келеді.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Жозяң бірге баюдан үлгі көрсету район құрылысын тыңғылықты ілгерілетті. 15-ші 5 жылдық жобаны жақсы бастайық. Жұмғоның экология жағындағы табыстары үздіксіз жаңаланды. Шыдзаяң арнасы сияқты бір топ келелі инженерия нысандары шешуші кезеңге өтіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қозғаушы күш қосып, серпінді арттырды. Екі тарау орталықтың жаратылыстық апаттан құтқару қаржысынан 80 миллион шұғыл босатты. Ханго, Германия қатарлы елдер бойсұтар әйелдерді еске түсіру күні қимылын өткізді. Колумбиядағы жер сілкінісінде қаза болғандардың саны 273 адамға жетті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Бас жоқ Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: бірге баю социализмнің мәндік талабы. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың маңызды ерекшелігі. Ол былай деп баса дәріптеді: жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, балгүлшені үлкейтумен бірге, балгүлшені онан ары ойдағыдай бөліп, осы замандандыру құрылысының жетістіктерінен жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіру керек. 2021 жылы 5-ші айда партия орталық комитеті Жозяңға жоғары сапалы дамуда бірге баюдан үлгі көрсету районын құру сынды келелі міндет жүктеді. Бас жоқ Жозяңнан мынаны талап етті: бірге баюды ілгерілету барысында алдымен үлгі көрсетуді, қала мен ауыл парқын, өңірлер парқын, кіріс парқын азайтуды негізгі қамал алу бағыт ету керек. 5 жылдан астам уақыттан бері Жозяң 8-8 стратегиясын бас бағдарлама етуден жазбай, мың қыстақ үлгі көрсету, 10 мың қыстақты реттеу оңау инженериясы арқылы қала мен ауылдың тоғыспалы дамуына жетекшілік етіп, бірге баюдың әмәлияттық жолын қарастыруда үздіксіз тың қадам тастап, тың табыстарға қол жеткізді. Бүгінгі Жозяңда 2500-ден астам мемлекеттік зерделі зауыт күндіз түні тоқтаусыз жұмыс істеп, өнеркәсіп роботы дәлме-дәл жұмыс жүргізуде. Бір топ негіздік үлкен модель әр күні бүкіл жер шарындағы неше 100 триллион реттік сөз сөйлемдерді бір жайлетуге тірек болып, жалпылық қуаты дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Бүгінгі Жозяңда Ningbo Zhoushan портының күндік қабылдау жөнелту мөлшері 4 миллион тоннаға, 120 мыңнан астам тиеуіш қорапқа жетіп, дүние жүзіндегі 200-ден астам мемлекетпен және районмен байланысы жиілей түсті. Ұланбайтақ ауылғыстағы орта есеппен күніне 1 миллион адам ретке жуық саяхатшы қабылдап, дүние жүзіне Жұңғы ауылғыстақтарының көп негізді бауырамдылығын әйгіледі. Міне бұлар Жозяңның бірге баюды ілгерілетудегі жанды көрінісі. Бас жоқ Си Цзиньпин қай қашанда бірге баюды естен шығармады. Жозяңда қызмет істеген кезінде ол 8-8 стратегиясында келелі шешім орналастыру жасап, таулы өңірлер мен теңіз жағалауы райондар селбестігі, мың қыстақ үлгі көрсету, 10 мың қыстақты реттеу оңау инженерия сияқты шаралардың атқарылуын ілгерілетіп, Жозяңды дамудың біркелкі толық болмау мәселесін алдымен шешуге жетектеді. Соңғы жылдардан бері Жозяң 8-8 стратегиясын ішкерлей атқарып, жоғары сапалы даму барысында балгүлшені үлкейтуге, оны ойдағыдай жасауға табанды болды. Жозяң өлкелік даму және жоспар зерттеу орны бірге баюды зерттеу орталығының орынбасар меңгерушісі Пәншаудың былай деді: 8-8 стратегиясы Жозяңның бірге баюды ілгерілетудегі түбірлі жетекшісі. Онда қамтылған қала мен ауылды бір тұтас жоспарлау, таулы райондар мен теңіз

жағалау райондар селбестігі сияқты танымдардың өзі үш үлкен парықты азайтудың қайнар бұлағы. Жыжаң өлкөсі бірге байудан үлгі көрсету районы құрлысын тыңғылық тілгерлетуде, 8-8 стратегиясын жетекшетуге табанды болып, дәйекті жалғастырып, ұзақ уақыт үлес қосып, жоғар сапалы дамудағы бірге байудың жаңа жолын қалыптастырды. Жыжаң, қалауыл, өңір, кіріс жақтағы шүлкен парықты азайтудағы маңызды түйінді салыстырмалы мешеу таулы райондар мен теңіз аралдар ауданына бейімдеді. Бірге байудан үлгі көрсету районы құрылған алғашқы мезгілде бүкіл өлкедегі 90 аудан қала район ішінде салыстырмалы мешеу таулы өңірлер мен теңіз аралдар ауданы 28 болып, оның көлемі бүкіл өлкенің жарымына жуығын ұстайтын. Бірақ өңірлік өндіріс жалпы өнім құнының қосындысы бүкіл өлкенің шамамен 10%-ін ғана иелейтін. Жыжаң өлкелік даму және реформалау комитеті бірге байуды жебеу басқармасының бастығы Ленжан былай деді. Мәселені шешу ой желісі байлық факторларын бүкіл өлкеде еркін айналымға түсіріп, артықшылығын қабылдап кемшілігін толықтау болып табылады. Біз жергілікті жағдайға қарай таулы өңірлер мен теңіз аралдар ауданында бір ауданға бір шара белгілеп, бір ауданда бір кәсіпті дамытып, теңіз жағалауындағы өңірлердің таулы өңірлер мен теңіз аралдар аудандарының жерін бірге дамытуын ілгерілетіп, кәсіп тұғыры мен ғылым техникада жаңалық ашу байлығынан бірге игіліктендіруге күш салдық. Жыжаң таулы өңірлер мен теңіз жағалау өңірлер селбестігін жоғарылатып, жұп құрау механизмін сапаландырды. Бұрынғы бір жер бір жерге көмектесуді, үш жер бір жерге көмектесуге өзгертіп, өлкеге төте қарасты орындар, экономикасы қуатты аудандар, мемлекет меншігінде кәсіп орындар сияқты орындарды сұранысты жетекшетіп, салыстырмалы мешеу аудандар мен жан-жақты жұп құрап сүйемелдеу селбестігін өрістетті. Чүйжу қаласының Көчің районы солардың бірі. Жыжаң өлкесі Чүйжу қаласы Көчің районының орынбасар бастығы Жыңхаң былай деді. Біз дәстүрлі кәсіптердің типін өзгертуді шұғыл шешуімізге тура келді. Өлкелік экономика және информацияландыру меңгермесі сияқты тараулар біздің кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуымызға көмектесті. Ханчжудағы Юхан, Линпин, Селбесу аумағын құрып, ғылым техникада жаңалық ашу дәнекеріне қуат түстеу деңгейін жоғарылатты. Жоғары мектептер де бізбен жаңалық ашу тәжірибе қынасын бірге құрып, зерттеу ашу қабілетін күшейтті. Осы сүйемелдеу шаралары түйіндерді ашып қана қоймай, өміршеңдік күш қосты. Дәл осындай аудан өңір арасындағы, өңірлер арасындағы, тараулар арасындағы сәйкесу механизмі жөндегі ізденістің арқасында Көчің фотоэлектр жартылай өткізгіш, жаңа материал сияқты кәсіптерді дамытып, салыстырмалы мешеу аудандар тізімдігінен шығып, Жыжаң өлкесінің өнеркәсіп ірі аудандары қатарына кірді. Таулы өңірлер мен теңіз жағалау өңірлерінің селбестігі арқылы өңірлік парықты қол ұстаса азайтумен бірге, Жыжаң Маңғыстау үлгі көрсету 10 Маңғыстақты реттеу оңау инженериясын үздіксіз тереңдетіп, ауылықстақ дамуының ішкі қозғаушы күшін қаулатты. Лейшуй қаласының Жинюн ауданындағы шелпек пісіру кеңсесінде картадағы әрбір баспашеге бір базарға уәкілдік етеді. Шелпекті дүниежүзіндегі 16 мемлекет пен районға сатуға болады. Жинюн ауылықстақтың топтаса ұйымдасып даму жолымен жүрді. Жыжаң өлкесі Лейшуй қаласы Жинюн аудандық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесі Жинюн шелпек маркасы қызмет өте орталығының меңгерушісі Жау Жамин былай деді. Біз бір шелпекті бірнеше кәсіпке жіктейміз. Лутаңғыстағы қышы егу мен көгөніс кептіріп мәнерлеуге жауапты. Күңхұңғыстағы бидай егуге жауапты. Юангуғыстағы пеш жасауға жауапты болады. Бейшанғыстағының шелпек қақтап жасау техникасы біршама күшті. Көпшілік өз әбзалдылықтарымен бірін-бірі толықтап, ұйымдаса дамиды. Аумақтар селбесе ұйымдасып, Маңғыстақ үлгі көрсету 10 Маңғыстақты реттеу оңау инженериясын ішкерлей ілгерілетіп, бұрынғы жеке қыстақтың даму күші әлсіз болудай шектемен талқандап, кәсіптік жұмыс бөлісі арқылы ауыл қыстақтың бірінші, екінші, үшінші кәсіп салаларының ішкерлей тоғыса дамуын ілгерілетті. Жинюн шелпек кәсібі тізбегі 18 ауылға лашық көше басқармасын, 200-ден астам қыстақты тұтастырып, 50 мыңнан астам диқанның кірісін арттырып, байуына жетекшілік етті. Жыжаң өлкесі Лейшуй қаласы Жинюн ауданы Дунфан қалашығы Шиншинду қыстағының тұрғыны Ван Лифын былай деді. Қалада тұратын көптеген жастар қайтып келді. Халықтық түсел қана зерттеу үйрену жүргізді. Қақталған шелпек саяхатшылар қарсы алатын нысанға айналды. Біз жақын маңда жұмысқа шығатын болдық,

0: Өте тамаша. Қазір Жыжаңдағы 850 неше аумақ топтық селбесе дамып, 5300 неше қыстақты қамтыды. Ауылыста кәсіп саласының бал күлшесі барған сайын үлкейді. Биыл алдыңғы жарым жылда жергілікті ерекше өнімдер арқылы байу тұтас кәсіп тізбегі 6 миллион 510 мың адамды жұмыстануға жетектеп, дейхандар кірісінің 27 миллиард юан артуын жебеді. Жыжаң өлкелік ауыл шаруашылық ауылықстық менгермесінің бастығы Лең Бин былай деді. Біз 8-8 стратегиясын ішкерлей әмәлиятта әйгілеп, халықты байытуды арқау етіп, қаланы әлеуеттендіру, қыстақты гүлдендіру, тоғыса даму сынды үш істі ішкерлей егжей-тегжейлі істедік. Аудан қалашығының жетектеу қабілетін онан ары жоғарылатып, жергілікті ерекше өнімдер байлығы, 10 шоғыр, 100 дізбек әрекетін үздіксіз жаңалай атқарып, қала қалашық негізді құрылғыларының ауыл қыстаққа қарай кеңеюін ілгерілеттік. Бірге байудан үлгі көрсету районы құрылған 5 жылдан астам уақыттан бері, Жыжаң көлемін кеңейтіп, деңгейін жоғарылату реформасын атқарып, үш үлкен парықты үздіксіз азайтты. Бүкіл өлкедегі қала ауыл тұрғындарының кіріс еселік парқы 1.96-тан 1.81-ге азайып, үрдіс 13 жыл азаю жағдайын сақтап, экономикалық ірі өлкелердің ішінде ең төменгі салыстырма болды. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл өлкедегі ауыл қыстақ тұрғындарының жан басындық бөліске салуға болатын кірісі 27.555 юанға жетіп, оқсас кездегіден 6% артты. Жыжаң өлкелік даму және реформалау комитеті партгруппасының мүшесі Хуан Хунхун былай деді. Біз бас шужи Ши Цзиньпиннің тапсырмасын естеп ерік сақтап, бірге байуды алдымен атқарып, алдымен сынақ етуді ілгерілетіп, жаңалық ашу арқылы дем беру, кәсіп дәрежесін жоғарылату арқылы бал күлшені зорайтып, ойдағыдай жасап, бірге байудың заттық негізін үздіксіз бекемдеумен бірге даму жетістіктерінен анағұрлым көп адамды игіліктендіреміз. 2030 жылға барғанда жоғары сапалы дамудағы бірге байудан үлгі көрсету районын құруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізіп, социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың жанды картинасын алдымен әйгілеуге күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8 айдың 13 күні 15-ші 5 жылдық жобаны жақсы бастау жөнінде желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Экологиялық орта министрлігінің қатысты жауаптысы былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдықтың бастамашылында еліміздің экологиялық орта сапасы үздіксіз жақсарып, басты көрсеткіштері көрнекті жақсы болды. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін бүкіл ел бойынша ұсақ түйіршік зат PM2.5-тің орташа қоюлығы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден текше метріне 1.8 микрограмм төмендеп, төмендеу мөлшері 6.2%-ке жетті. Ашық күн санының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.9% артты. Жер беті суының 1:3 түрдегі су сапасының қима бет салыстырмасы 86.5%-ге жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.4% артты. 6000-нан астам бұқара маңайындағы шағын су алаптарының ластану мәселесін бір-бірлеп тексеру, жөнге салу ілгерілетіліп, Чаңдиан Хуанхэ негізгі ағарларында үздіксіз 2-ші дәрежедегі су сапасы жалғасты сақталды. Экологиялық орта министрі Хуан Жунчу былай деп таныстырды. Біз ластануды дәлме-дәл ғылыми заң бойынша жөнге салуды жаппай тиянақтандырып, ластанудан сақтану және оны жөнге салудан қамал алуды үздіксіз ішкерлей ілгерілетіп, экологиялық орта сапасының жаппай жақсаруын ілгерілетіп, халық бұқарасының көрікті жүнгі құрылысының өнімділігін сезінуіне мүмкіндік жасаймыз. 2030 жылға барғанда бүкіл ел бойынша PM2.5-тің қоюлығын текше метріне 27 микрограммнан төменге түсіруге су ортасы мен су экологиясының сапалы су салыстырмасы көрсеткішін 85%-ке жеткізуге күш салынып, 80 мың әкімшілік қыстақтың ортасы жөнге салынып, ауыл қыстақтағы тұрмыстық лас суды жөнге салу мөлшері 70%-ке жеткізіліп, ауыл қыстақтың қоныс ортасы шынайы жақсартылады. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша көмір электр мөлшерінің салыстырмасы тұңғыш рет 50%-тен төмен болды. Экологиялық орта министрінің орынбасары Ли Гау былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде көмір қышқыл газын ығыстырудың жалпы мөлшері мен күшемелдігі бірдей меңгеріліп, энергия, өнеркәсіп, қатынас тасымал, қалаулы құрылыс сияқты түйінді салалардың жасыл төмен көмір қышқыл газды даму ілгерілетіледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміз ілгерінді кейін,

0: үшіретка атмосфера 10 тармақты шарасын басып таратып атқарып, еліміздің ауа сапасының көрнекті жақсаруын үлгерлетті. Экологиялық орта министрінің орынбасары Шүйби Теу бұлай деп таныстырды. Қазір еліміз жаңа кезекті ауа сапасын үзіксіз жақсарту әрекет жобасын шетелі жасауда. Яғни, төртінші ретке атмосфераның 10 тармақ шарасында түйінді түрде анағұрлым жоғары, анағұрлым дәл, анағұрлым ғылыми болу жағына күш салынды. Чаңджан өзенінің орта ағарындағы қалалар шоғыры, Сычан Чонгчин өңірлері, Синьцзянның Үрімші, Санжи, Шығызы өңірі түйінді өңір етіліп, өлшемдегі түйінді өңірлер жаппай жөнге салынып, өңірлер, түрлер, сатылар бойынша ілгерілетіліп, ауа сапасының жалпы өңір бойынша жоғарылауы жүзеге асырылады. Түйінді кәсіп сала буындарды жөнге салу, лассаттардың шығарылуын азайту күшейтіліп, бір топ түйінді қимылдар жобаланып, және өрістетіліп, бір топ келелі инженерлер атқарылады.
1: Өз қабарымыз. Бір топ келелі инженерия нысандары 8-ші айдың 13-ші күні қамалалу сипаты шешуші кезеңге өтіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қозғаушы күш қосып, серпінді арттырды. Гуандун Шянган Аумын Шығанак районының түйінді инженериясы болған Шызыян арнасы нысанында 8-ші айдың 13-ші күні тың ілгерілеушілік болды. Нысанның меңгеру сипаты инженериясы ретіндегі Шызыян көпірінің шешуші құрылымы болған көпірдің шығыс-батыс екі якорында түгелдей негізгі тұлғалық құрылыс орындалып, қатысты жолдармен негізгі кабелді құрастыруға негіз қаланды. Шызыян арнасының жалпы ұзындығы шамамен 35 километр. Батысы Гуанчжудың Нанша қаласынан басталып, шығысы Дунгуанның Хумын Шатян қалашығына дейін тұтасып, Шянган Джухай Аумын көпірінен, Шинчжэн Джуншан арнасынан кейінгі, Гуандун Шянган Аумын Шығанақ районындағы тағы бір маңызды өзен аттаған арна болып табылады. Салынып біткеннен кейін, Гуандун Шянган Аумын Шығанақ районының алтын ішкі шығанағының тіректі қатынас торабы, онан ары күшейтіліп, үлкен шығанақ районында қалалар шоғырының сәйкесті дамуына дем беріледі. Гуандун қатынас тобы Шызыян арнасы нысанының орынбасар бас инженері Шүн Хаушан былай деді. Межемен 2029 жылы салынып болғаннан кейін, қос қабатты аспалы көпір негізгі аттамалық диаметрі, негізгі мұнара биіктігі, якор негізі, негізгі кабель диаметрі, автомобиль жол санысында 5 түрлі жақта әлемдік бірінші орынға шығады. Мемлекеттік мұнай табиғи газ негізді құрылғы түйінді нысаны болған Чаңсудың Ляньюаннан Ижыңға дейінгі мұнай құбыр инженериясының Ляньхуай бөлігі 8-ші айдың 13-ші күні өндіріске қосылды. Бұл еліміздің 15-ші 5 жылдық жобасының басталуымен өндіріске қосылған тұңғыш 10 миллион тонналық мұнай құбыры. Мемлекеттік құбыр торабы тобы құрылыс нысанын басқару серіктігі Чаңсу нысан бөлімінің меңгерушісі Вэнь Юмин былай деді. Ляньюан Ижың мұнай құбыры солтүстік Чаңсудың су торабы өңірін ендей өтіп, тұтас линия бойынша 90%-ден астам линия су айдынан өтеді. Құрылыс жүргізу қиындығы ел ішіндегі оқсас түрдегі құбырлардан күрделі. Біз түрлі бұрғылау технологиясын жасампаздықпен қолданып, жоспардан 12 күн бұрын жалпы линияны тұтастырудың шешуші арнасын аштық. Ляньюан Ижың мұнай құбырының Ляньхуай бөлігінің жалпы ұзындығы 143.8 километр. Жылдық мұнай жеткізу мөлшері 18 миллион 500 мың тонна. Шияннан Әңханға дейінгі жоғары қарқынды темір жол 8-ші айдың 13-ші күні сынақ ретінде қатынау кезеңіне өтті. Жунго темір жолы Шиян мекемесі тасымал бөлімі жоғары қарқынды темір жол басқару бөлімінің бастығы Чаң Чаңшың таныстырып былай деді. Сынақ ретінде қатынаған кезде темір жол тараулары ресми жұмыс жүргізуді ұйымдастыру үлгісі бойынша пойыз қатынау картасы параметрін сынау, жабдық кінаратына еліктеу сияқты өзекті нысандарды бір-бірлеп өрістетіп, кейінгі қауіпсіз қатынауға кепілдік етеді. Бұл темір жол мемлекеттің орта ұзақ мерзімді темір жол торап жобасындағы 8 бойлық 8 ендік жоғары қарқынды темір жол арнасындағы Баоту Йинчуан Хайку арнасының Бейжің Куньмин арнасының маңызды құрамдас бөлігі. Жаңадан салынған негізгі линияның жалпы ұзындығы 171 километр, сағаттық жылдамдығы 350 километр деп жобаланған. Салынып болып пойыз қатынағаннан кейін, Шияннан Әңканға дейінгі теміржолдың қатынау уақыты қазіргі 3 сағаттан 1 сағатқа қысқарып, Гуанчжун қала шоғыры мен оңтүстік Шаншидің Чимба таулы районының аралық қатынау уақытын барынша қысқартады.
0: Өз хабарымыз. Хэнань өлкесінде бірнеше күннен бері толассыз нөсер жауып, боран соқты. Қазір күзгі астық өнімі қалыптасудың шешуші кезеңі. Жерлік орын түрлі шаралар қолданып егіс

0: Татсыздарында жаңбыр суын ығыстырып, мол өнім алу қызметін күш сала жүргізуде. 8-ші айдың 13-ші күні кешкі сағат 10-да Хэнань өлкесі Пиндиңшан қаласы Баофэн ауданы Наудиан қалашығы Хошинмяу қыстағының атыз басында су ығыстыру машина жабдықтары су жиналған жерлерде су тарту жұмысында арт-артынан іске қосылды. Хошинмяу қыстағы партия ешайкасының шудие Ниу Янан тілшіге былай деді. Қыстақта 4 қазу машинасы арық тоған қазуға істетілді. Су көп жиналған жерлерде алдымен кері ағызып, дақылдардың ұзақ уақыт суға шылануынан сақтандық. 20 неше су насосын әкелдік. Қыстақ тұрғындары, астық егетін әрі отбасылары егіс атысына жиналған суды сыртқа қарай тоқтаусыз ығыстырды. Пиндиңшан қалалық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің бас агрономы Шүй Веймин былай деді. Атыздағы су жиналу көлемі бүкіл қаладағы күзгі астық жалпы көлемнің 1% ғана ұстайды. Қазір бүкіл қала бойынша 1630 су ығыстыру қосыны аттансқа келтірілді. Олар арық тоғандарды аршып, 2 күн ішінде көрінеу суды бүкілдей ағызып, жасырын тоқтау суды азайтуға күш салды. Шишан қалалық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пунктінің бастығы Юан Тяншың тілшіге былай деді. 8-ші айдың 13-ші күні таңертең жаңбыр тоқтағаннан кейін бүкіл қаладағы ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ орындары дереу адам ұйымдастырып, іркінді суды ығыстыруға күш салды. Түрлі арықтар аршылып, су ығыстырылды. Ойпаң жерлерде су насосы іске қосылып, атызға жиналған су ығыстырылды.
1: Өз хабарымыз Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 8-ші айдың 13-ші күні орталықтың жаратылыстық апаттардан құтқару қаржысынан 80 миллион юан шұғыл босатып, Хэнан, Хубей, Анхуй өлкелерінің тасқын геологиялық апаттарға шұғыл төтеп беру, апаттан құтқару қызметін өрістетуіне, апатқа ұшыраған адамдарды іздестіру, құтқару, көшіру, орналастыру, апат көмескі қатерін тексеру, жөнге салу, құлаған тұрғын үйлерді қалпына келтіру сияқты қызметтерді түйінді түрде ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі 8-ші айдың 13-ші күні мынаны хабарландырды. Өткен жылы 4-ші айда мемлекеттік кеңестің азық түлік қауіпсіздік кеңсесі қатарлы 6 тарау бірлесіп, азық түлік қоспасын бет алды пайдалану мәселесін жан жақты жөнге салуды өрістеткеннен бері, жер-жердегі базар бақылау басқару тараулары азық түлік қоспасын көлемнен шектен тыс пайдалану делосынан 23 мыңнан астамын тексеріп, бір жақтылы етіп, 145 миллион юан айып салды. Мұның 278-і қоғам қауіпсіздігі органдарына тапсырылды.
1: Өз хабарымыз Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 8-ші айдың 13-ші күні, қауіпсіздік бойынша шұғыл жағдайға төтеп беру жабдықтар кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын жариялады. Жобада 2030 жылға барғанда қауіпсіздік шұғыл жағдайға төтеп беру жабдықтар кәсібінің көлемі, техникалық өресі, өнім сапасы, қолданылу тереңдігі және кеңдігі жоғарылатылып, түйінді салаларда кәсіп көлемі 1 триллион 400 миллиард юанға жеткізіледі деп ортаға қойылды.
0: Өз хабарымыз. Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 8-ші айдың 14-ші күні таңғы сағат 6-ға дейін 2026 жылғы жаз мезгіліндегі кино билет кірісі 9 миллиард 200 миллион юаннан асқан. Биыл жыл басынан бері халыққа тиімді алуан түрлі кино қосымша қаражатының таратылуына байланысты жаз мезгіліндегі орташа кино билет бағасы 5 жылдан бергі ең төменгі шекке түсіп, кино көрушілердің адам рет саны 250 миллионнан асып, кино қойылу майдан саны 32 миллион 110 мыңнан асып, тарихтағы ең жоғары өре жаратылды.
1: Өз хабарымыз 8-ші айдың 14-ші күні дүниежүзілік бойсу тар әйелдерді еске түсіру күні. Бірнеше күннен бері Ханго, Германия қатарлы елдер қимыл өткізіп, Жапония үкіметін тарихқа дұрыс қарап соғыс қылмыстарын тануға үндеді. 14-ші ретке дүниежүзілік бойсұтар әйелдерді еске түсіру күні қарсаңында, Хангодағы бойсұтар әйелдер зиянкестікке ұшыраушылар ұйымы, сондай ақ дүниежүзінде көптеген елдерден барған соғыста зиянкестікке ұшыраушылардың уәкілдері Сеул қаласындағы Жапонияның Хангодағы елшілігінің алдында жиналыс өткізді. Нақ майдандағы қауым ұран шақырып, қолдарына шын етпен кешірім сұрау керек, заң бойынша төлем беру керек, Жапония милитаризмін тосамыз, Америка Құрама Штаты Жапония Хангу әскери одағына қарсы тұрамыз деген сияқты мазмұндар жазылған керме туларды биік ұстап, Жапония үкіметінен тарихқа дұрыс қарап, соғыс кезінде әйелдерді бой суытарлыққа зорлаудай соғыс қылмыстары үшін шын етімен кешірім сұрауды, әрі зиянкестікке ұшыраушыларға төлем беруді талап етті.

0: бір бойсуытар әйелдің соғыста аман қалып, соңынан туыс туғандармен бірге тұрмыс кешірген өмірі кескін қалынған. Берлин бойсуытар әйелдер мұражайының қызметкері Сабрина былай деді. Ұзақ уақыттан бері бойсуытарлыққа зорланған әйел зиянкестікке ұшыраушылардың үніне құлақ түрілмеді. Сондықтан біз олардың зар мұңын тыңдаумен бірге, олардың басынан өткен кешірмелердің ендігәрі қайталануына болмайтындығын жадымызда сақтауымыз керек.
1: Өз хабарымыз. Ақштың мемлекет қорғаныс министрі 8 айдың 13 күні былай деді. Ақш армиясының Иранды теңізде мерзімсіз құрсаулауына қаржысы жетеді. Әрі қажетке қарай сол теңіз алабындағы әскери кемелерді кезек ауыстырып орналастырады. Таяуда бір хабарда былай делінген. Ақш армиясының Линкольн атты ауяматкасының теңізде орналастырғанына 9 ай толуына байланысты. Ауяматкадағы нашар шарт жағдаймен теңіз әскерлерінің рухани қысымы шегіне жетті. Ақш шақтың 8 айдың 13 күнгі хабарына қарағанда, Ақш Вашингтон атты ауяматканы орта шығыс өңіріне орналастырып, Линкольн атты ауяматканың орнын бастырмақшы. Мұнан сырт, Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 8 айдың 13 күні мәлімдеме жариялап, көп алапта көп елдің шабуылдағы ұшқысыз ұшақ ерекше қосынын тұңғыш рет құратындығын жариялады. Бұл қосынға соққылағыш қырандар қосыны деген ат қойылды. Мәлімдемеде былай делінді. Тіпті де көп серіктердің қосылуына байланысты соққылағыш қырандар қосыны құрылып, орта шығыс өңірінде ұшқысыз ұшақ пен шабуыл жасау қуаты көп алапта көп елдің сес көрсету күшіне біріктіріледі. Иранның ең жоғары көсемінің ақылшысы 8 айдың 13 күні былай деді. Егер Иран ортаға қойған шарт қанағаттандырылмаса, ең жоғары көсем стратегиялық шешім жасап, қақтығысты ушықтыру тәсілімен аңыз қайтарады. Иран медиасының 8 айдың 13 күнгі хабарына қарағанда, Иран қарулы бөлімі Хатам Әнбия орталық бас штабының мәлімдемешісі мәлімдеме жариялап былай деді. Ақыш жақтың кемелер Хормуз бұғазынан қалыпты өтуде дегені бүкілдей өтірік. Хормуз бұғазы Иранның бүкілдей меңгеруінде. Иранның рұқсатын алмаса әрқандай кеме қауіпсіз өте алмайды.
0: Өз хабарымыз Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Захаруа 8 айдың 13 күні мәлімдеме жариялап, Жапонияның бас уәзірі Гаоши Заомяо мен Жапонияның сыртқы істер уәзірі Маому Минчуның Ресей зунтуңы Путиннің Иту-Лупу аралына бару жөнді сөйлеген қатысты сөздеріне тойтарыс беріп, олардың сөздері Жапонияға көрші елдерге, әуелі тұтас Азия тынық мұхит өңіріне кері ықпал көрсетеді деді. Путин 8 айдың 13 күні Ресей мен Жапония таласындағы Курил тобаралына тұңғыш рет қадам тастады. Жапония жақ бұған қатаң наразылық білдірді.
1: Өз хабарымыз. Колумбия мемлекеттік апат қауіп қатерін тосу мекемесінің 13 нөмірлі докладына қарағанда, осы елдегі жер сілкінісінде қаза болғандардың саны 273 адамға жеткен. Ең жаңа мәліметке негізделгенде жер сілкінісінде 3800-ден астам адам жараланып, 40 мыңнан астам отбасы апатқа ұшырап, 12 мыңнан астам үй ойрандалған. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жәудатұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы, жауапты редактор Амантай Мұсайыұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жәудатұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы.
0: Биыл жазда Францияда үрдіс ұзақ уақыт шыжыған ыстық болып, жауын шашын азайып, ауыл шаруашылығы өндірісі ауыр дәрежеде су жетіспеу қысымына ұшырады.
1: Иран мен Ақш үздіксіз тірескен жағдайда Иранның бір топ шешуші қызмет орындарындағы кадрларды міндетке тағайындау жұрт назарына аударды. Бұл қызмет орындарының қандай маңыздылығы бар? Резей қатарлылардың кешірмелері қандай? Жамағат пікірі бұл міндетке тағайындау жөнінде қандай түсінік жасауда?
0: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Алдымен үрдіс жалғасқан жоғары температура мен қуаңшылық Францияның ауыл шаруашылығы экономикасына ауыр зиян келтірді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Биыл жазда Францияда үрдіс ұзақ уақыт шыжыған ыстық болып, жауын шашын азайып, ауыл шаруашылығы өндірісі ауыр дәрежеде су жетіспеу қысымына ұшырады. дақылдардың өнімі азайды.

0: суару шектемеге ұшырау, жем-шөп тапшылығы, өндірістің өзіндік құнының жоғарылау сияқты тиімсіз факторлар қабаттасуының салдарынан ауыл шаруашылық саласында экономикалық зиян ауыр болды. Франция экономика және кәсіпорын дамуын зерттеу орталығының алғашқы межесіне қарағанда, биылғы жоғары температура, қуаңшылық және оның дізбекті ықпалы Францияның ауыл шаруашылық жалпы өнім құнын 10% төмендеткен. Межеге қарағанда Францияның биылғы ішкі өндіріс жалпы өнім құны межемен 3 миллиардта 6 миллиард евро зиян тартады екен. Жоғары температура, қуаңшылық Францияның жерасты су деңгейін үздіксіз төмендетіп, су байлығымен қамдау қысымға ұшырады. Ал су байлығының тапшылығы Францияның ауыл шаруашылығы өндірісін тежейтін көрнекті факторға айналды. Франция үкіметі 7-ші айдың соңында мынаны хабарландырды. Бүкіл ел бойынша 250 мыңға жуық адам ауыз сумен қамдау тапшылығына дөп келіп отыр. Шынара райондарда егістікті суару және мал суаты жағында да ауыр қиыншылық туылды. Шынара райондардың ауыл шаруашылық өндірісі зиянға ұшырады. Франция ақпарат құралдары жергілікті ауыл шаруашылық сауда қоғамының зерттеу хабарынан сытат келтіріп, былай деді. Батыс оңтүстік бөліктегі Адор өзен алабында судан пайдалану азайып, жылдық тижарат сомасы 135 миллион евро зиянға ұшырап, 1600 жұмыс орны шарпыды. Сонымен бірге жоғары температура мен қуаңшылық шөптің өсуін көрнекті кедергіге ұшыратты. Франция ауыл шаруашылық министрлігінің санақ тарауының санды мәліметінде көрсетілуінше, 7-ші айдың 20-ші күніне дейін бүкіл ел бойынша шөптердің жалпы өсу мөлшері өлшемді мезгілдегі оқсас кездегі орташа өруден 26% төмен болған. Үздіксіз су тапшылығы қабаттасып, бір бөлім жайылымдар қурап, мал шаруашылығы жем-шөппен қамдаудың тапшылығы мен өзіндік құнның жоғарылауы сынды қос қабат қысымға дөп келген. Франция ауыл шаруашылығының маңызды құрамдас бөлігі болған жүзім шарабы кәсібі де жоғары температура, қуаңшылықтың әсеріне аямай ұшырады. Франция ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, биыл жүзім дәні кішірейіп, шынара өндіріс райондарының бірлік өнімі құлдырау қысымына дөп келген. Назар аударуға татитыны Францияның жүзім шарабы кәсібі тұтыну сұранымының әлсіреуі, шынара өндіріс райондарының өнім мөлшерін азайтуды ілгерілету сияқты құрылымдық қысымға дөп келіп отыр еді. Осы ретке қуаңшылық ала келген өнім мөлшерінің толқуы кәсіп саласының тижаратының тұрақсыздығын онан ары ұлғайтуы мүмкін. Үртіш жалғасқан жоғары температура, қуаңшылық апат алдында Франция үкіметі таяуда ауыл шаруашылығын қолдау тебінін арттырды. Франция үкіметі ауыл шаруашылық қамсыздандыру құрылымдарының төлем беру аяқалысын тездетіп, апатқа ұшыраған қамсыздандыруға қатынасқан диқандарға бір бөлім төлем беруге жол беріп, тижаратшылардың нағақша айналым қысымын жеңілдетті. Осы негізде Францияның ауыл шаруашылық ауылғыстағы азық түлігі және астық елі құқығы министрі Анни Ранавар таяуда мемлекеттік қуаңшылыққа төтеп беру группасын құратындығын жариялады. Әрі жалпылық көмек беру жоспарын жасауға кірісіп, ауыл шаруашылық тижаратшыларының нағақша айналымын жақсарту, бір бөлім қоғамдық қамсыздандыру ақысын үстіне алу, әкімшілік тәртіпті қарапайымдастыру сияқты шаралар арқылы апат ауыр болған ауыл шаруашылық тижарат тұлғаларының өндірістік қалпына келтіруіне көмектесті. Кәсіптік мамандар былай деп атап көрсетті. Ерекше жоғары температура, қуаңшылық апатының жиілеуіне байланысты ауыл шаруашылық өндірісін қамсыздандыру мен су байлығынан үйлесімді пайдалану жағында тепе-теңдікке қол жеткізіп, егіншілік құрылымын реттеп, суару тәсілін жақсарту, әрі ауыл шаруашылық қауіп-қатерін қамтамасыздандыру механизмін кемелдендіру Францияның климат өзгерісіне төтеп берудегі маңызды тақырыпқа айналды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Иранның маңызды орындағы кадрларды міндетке тағайындауы жұрт назарын аударды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Иранның ең жоғары көсемі кеңсесінің 8-ші айдың 10-ші күнгі хабарына қарағанда, Иранның ең жоғары көсемі Муджетаба Хамени 6 адамды жоғары дәрежелі әскери қолбасшы етіп ресми тағайындаған. Осыдан бір күн бұрын Иран үкіметі ең жоғары көсемнің әскери ақылшысы Мухаммед Резайдың Иранның ең жоғары мемлекет қауіпсіздік комитетінің хатшылығына тағайындалғандығын жариялады. Иран мен ақыш үздіксіз тірескен жағдайда Иранның осы бір топ шешуші қызмет орындарындағы кадрларды міндетке тағайындау жұрт назарын аударды. Әсіресе Резайдың міндетке тағайындалуы болды. Бұл қызмет орындарының қандай маңыздылығы бар? Резай қатарлылардың кешірмелері қандай? Жамағат пікірі бұл міндетке тағайындау жөнінде қандай түсінік жасауда? Резай хашы болған ең жоғары мемлекет қауіпсіздігі комитеті Иранның мемлекет қорғанысы мен қауіпсіздік шешім жасау құрылымы. Оның шешімі ең жоғары көсем бекіткеннен кейін күшке ие болады. Әсіресе Иранның ақшқа шешім жасауы жағында бұл комитет шешуші рол атқарады. Бұл комитет зұңтұң парламент бастығы, әділия бас бақылаушысы, ең жоғары көсемнің вәкілі, қарулы бөлімдердің бас штаб бастығы, армияның бас қолбасшысы, ислам төңкерісі қорғаушылар әтіретінің бас қолбасшысы, сыртқы істер министрі, ішкі істер министрі қатарлыларды қамтиды. Зұңтұң комитеттің төрағасы болады. Хатшы күнделікті істерді басқаруға жауапты әрі сәйкестіру ролын сәулелендіреді. Талдау жасаушылар былай деді. Иран ең жоғары мемлекет қауіпсіздігі комитетінің хатшысын былай қарағанда, зұңтұң тағайындағанымен іш жүзінде Иранның ең жоғары көсемі кандидатты белгілейді. Оның маңыздығы айтпаса да түсінікті. Муди Таба 8-ші айдың 10-ші күні тағы көптеген келісімдерге қол қойып, 6 адамды ресми түрде жоғары әскери қолбасшылыққа тағайындады. Мұның ішінде ислам төңкерісті қорғаушылар әтіретінің генерал-майоры Әли Абдуллаш қарулы қосының бас штаб бастығы болып тағайындалды. Ислам төңкерісті қорғаушылар әтіретінің генерал-майоры Ахмет Уашиди генерал-полковник әскери шенін алып, ислам төңкерісті қорғаушы әтіретінің бас қолбасшысы болды. Міндет өту бұйрығында Муджитаба Абдуллаштан Хатам Аниба орталық қолбасшылық штабы мен қарулы бөлім бас штабының бірігін орындауды. Әрі дағдылы қалыпты осы заманға танымдық және аралас қатерге төтеп беруге дайындалуды талап етті. Уашидиден Иранның сес көрсету қабілетін үздіксіз жаппай жоғарлатуды, әрі жауға пәрменді шабуыл жасау әрекетін толық дайындауды талап етті. Резай 1954 жылы туылған, 1981 жылдан 1997 жылға дейін Иран ислам төңкерісті қорғаушылар әтіретінің бас қолбасшысы болып, сол жылдардағы Иран мен Ирақ соғысын бастан кешірген. Осыдан кейін ол Иранның мемлекет мүддесі комитетінің хатшысы болған. Иранның бұрынғы зұңтұңы Райши өкіметінде экономикалық істерге жауапты орынбасары зұңтұң болған. Талдау жасаушылар былай деді. Резай армия мен үкімет саласында барынша ықпалы бар. 16 жыл төңкерісті қорғаушылар әтіретінің бас қолбасшысы болған. Төңкерісті қорғаушылар әтіретінің жоғары дәрежелі қолбасшылары арасында беделге ие. Экономикалық қызметке жауапты болып, мемлекеттің ұзақ уақыттық даму жобасын жасауға қатынасқан. Бел екінші айдың соңында Ақш пен Израиль Иранға әскери соққы берген кезде Иранның ең жоғары көсемі Али Хамени Ақштың әуе шабуылында қаза болды. Оның ұлы Муджитаба 3-ші айдың бас шенінде Иранның жаңадан тағайындалған ең жоғары көсемі болып сайланғаннан кейін көп өтпей Резайды әскери ақылшылыққа тағайындаған болатын. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Ауылға барып келейін. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Көрікті қом қанасым, сөзі Гүлбаран Жұмашқызынікі, музыкасы Серікқан Абайқанұлынікі, орындаған Бақытжамал Жакуланқызы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

Көгаршындай ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сания Өнерханқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 14-ші күні жұма.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін бүкіл Синьцзянның

0: Жазық өңірлерінің басым көп жерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Мұның ішінде Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының ішінара орындарында ең жоғары ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт болады. Ең төменгі температура 25 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 34 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізіп, көптүрлі шараны қатар қолданып, жұмысқа орналастыруды жебеп, қамтамасыз етуді күшейтіп, дарындыларды шоғырландырып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, халықтың құтырысын арттыруға үлес қосты.
1: Мемлекеттік тұңғыш экологиялық орта ерікті қызмет өтеу айында Шинжаңның жер-жері алуан түрлі экологиялық орта ерікті қызмет өтеу қимылы нөрістетті.
0: Бұрыннан бар кеңістікті жандандырып, қоныс ортасының сапасын жақсартып, районымыздың жер-жері қаланың жаңалау қызметінің жоғары сапамен ілгерілетті.
1: Шинжаңға көмектесу күшіне сүйеніп, 21 Вэнчжоу құдығы Бай ауданындағы 190 мың әр ұлт бұқарасын ауыз сумен қамдады.
0: Жемшідектің қош иісі аңқып, балығы тайша тулап, көрінісі көз тартады. Көп жердегі тұщы су балығы шоғырлы ауланып базарға салынды.
1: Зиянды пайдаға айналдырып, Мәкт ауданындағы 100 мың мулық тораңғы орманы Яркен өзенінің тасқын мезгіліндегі ағын суымен суарылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэн Сяочян, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз 8-ші айдың 14-ші күні автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэн Сяочян былай деп баса дәріптеді. Бас шуди Си Цзиньпиннің қоғамдық қамтамасыздандыру жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, жұмқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, халықты өзек еткен даму идеясына табанды болып, затқа қаржы қосу мен адамға қаржы қосуды тығыз ұштастыруды ілгерілетіп, адам күші байлығын ашуды пайдалануды күшейтіп, жұмыстандыруды орнықтыру, шеберлікті күшейту, қамтамасыз етуді сапалландыру, өміршең күшті қаулату, қауіп-қатерден сақтану қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеп, халық тұрмысын қамтамасыз ету торын үздіксіз бекемдеп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысының құт ырысын арттыруға анағұрлым зор күш қосу керек. Чэн Сяочян, Еркін Тунияз автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстандыруға қызмет өтеу орталығына барып, бүкіл районның жұмыстандыруды жебеу және жұмыстандыруға қызмет өтеу жұмыстарының жағдайын егжей-тегжейлі ұғысты. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінде қоғамдық қамсыздандыру істерінің бітірілу жағдайын көріп, қоғамдық қамсыздандыруды Шинжаң бойынша бір тұтас бітіру, Бингтань мен жергілікті орын бір тұтас бітіру, 5 дәреже бойынша бітіру қызметі жөндегі таныстыруды тыңдады. 123-33 телефонда ақыл кеңес сұрау, қызмет өтеу орталығында қызметкерлермен ішкерлей пікір ауыстырып, еңбек ақыны кешіктіруді оңау қызметінің аяқ алысы мен өнімділігіне тексеру зерттеу жүргізді.
0: Осыдан кейін Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен, сондай-ақ қарасты орындардың жауапты жолдастарымен автономиялы райондық ұйымдастыру, реформа даму, оқу-ағарту қазына, мемлекет меншігіндегі мал-мүлік бақылау басқару сияқты орындардың жауапты жолдастарымен әңгіме өткізіп пікір ауыстырды. Бүкіл районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру қызметі жөніндегі мәліметті тыңдады. Чэн Сяочян былай деп баса дәріптеді. Әр ұлт бұқарасының жоғары деңгейде толық жұмыстануын жебеп, жұмыстандыруды алдымен ойластыру беталысын күшейтіп, кәсіп саласын басқаруда сөз жоқ, жұмыстандыруды басқаруға, кәсіп саласын игеруде сөз жоқ, жұмыстандыруды игеруге, тұтынуды жебеуде сөз жоқ, жұмыстандыруды жебеуге. Нысан жүргізуде сөз жоқ жұмыстандыру көлемін кеңейтуге табанды болып, жұмыс орнын орнықтыру, көлемін кеңейту, сапасын жоғарылату арнаулы әрекетін ішкерлей атқарып, жоғары мектеп тауысқан оқушылар сияқты түйінді қауымның жұмыс

0: тануын көрнекті түрде ойдағыда игеріп, көп түрлі шараны қатар қолданып, оңтүстік Шинжаңдағы бұқараның жұмыстану арнасын кеңейтіп, жұмыстану сыйымдылығын үздіксіз орнықтыру және кеңейту керек. Адам күші байлығын ашуды, пайдалануды күшейтіп, кәсіптік технологиялық дарындылар мен шеберлік дарындыларын баулуды күшейтіп, бағыттамалы кәсіптік шеберлікке баулуды белсене өрістетіп, білімді, өнерлі, жаңашыл, өнеркәсіп жұмысшылары қосынын зорайтып, жоғары деңгейлі дарындылар мен шұғыл қажетті, тапшы дарындыларды енгізу. Баулу тебін арттырып, анағұрлым көп ғылым технологияда көшбасшы дарындыларды, үздік инженерлерді, ірі ел ұсталарын баулу, жетілдіру керек. Нақты бағалау өлшеміне табанды болып, іс жүзінде қызмет қабілетін көрнектілендіріп, анағұрлым көп жоғары сапалы дарындыларды Шинжаңға келіп, еңбек сіңіріп, үлес қосуға баурау керек. Қоғамдық қамтамасыздандырудың көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды ілгерілетіп, қоғамдық қамсыздандырудың қамту көлемін кеңейтіп, қоғамдық қамсыздандыру мәмілесінің қалыпты арту механизмін кемелдендіріп, қала ауыл тұрғындарының зейнеткерлік мәмілесін жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, қоғамдық қамтамасыздандыру қауіпсіздік торын берік тығыз тоқып, қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылап басқаруды және құнын сақтауды арттыруды күшейтіп, әр ұлт бұқарасының зейнеткерлік ақшасын, жан сақтау ақшасын батыл ойдағыдай қорғау керек. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру саясатымен қызмет өтеу жағында жоғары сапалы қамтауды күшейтіп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру қызмет өтеуін сапалыландыру, деңгейін жоғарылату әрекетін тұтқа етіп, саясатты сапалыландыруды және қызмет өтеудің дәрежесін жоғарылатуды жаппай ілгерілетіп, жасанды сердемен адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру қызметінің тоғыса дамуын жеделдетіп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыруға қызмет өтеудің ойдағыдай бітіру, тез бітіру, оңай бітіру, зерделі бітіруге қарай бұрылыс жасауын жебеп, әр ұлт бұқарасын мазалаған, алаңдатқан, уайымдатқан істерді күш сала ойдағыдай шешу керек. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыруды басқару деңгейін жоғарылатып, еңбек құқық мүддесін қамтамасыздандыру механизмін ақаусыздандырып, еңбекақыны кешіктіруді оңау қызметін бар күшпен ілгерілетіп, дейқан жұмыскерлердің еңбекақысының уағында толық таратылуына кепілдік етіп, икемді жұмыстанған және жаңа салада жұмыстанған еңбекшілердің құқық мүддесін қамтамасыз етуді күшейтіп, базарды бақылау басқаруды және еңбекпен қамтамасыздандыруды бақылау, тексеруді, заң атқаруды күшейтіп, еңбек даушыларын үйлесімді шешіп, жүйелі тәртіпті әділ үйлесімді өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенеретін жарасымды орнықты еңбек қатынасын орнату керек. Партияның адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, партком бір тұтас басшылық ететін, көп тарау селбесетін, тұтас қоғам бірге ат салысатын қызмет жүлгесін кемелдендіріп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының басшылық алқасы мен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгілеп, партия стилі пәкті құрылысын және тіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдер мен тіріктесу мәселелерін ішкерлей оңап, партия мүшелерін кадрларды ережеге тәртіппен бойсыну алғы шартында жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетуге, іс тындырып нәтиже шығаруға жетектеу керек. Қатен Кабенұлы, Мұқият Жармұқаметұлы қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 4-ші ретке мемлекеттік экология күні келу қарсаңында 8-ші айдың 14-ші күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті экологиялық орта заңнамасын үгіттеу, дәйектілендіру, атқару әңгіме мәжілісін ашып, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің экологиялық орта заңнамасын үгіттеу, дәйектілендіру, атқару жөніндегі орналастыруларын, талаптарын жаппай тиянақтандырып, идеяны бірлікке келтіріп, біріккен күш ұйыстырып, экологиялық орта заңнамасының Шинжаңда өнімді атқарылуын жаппай ілгерілетті. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зымра Тобыл мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. экологиялық орта заңнамасы Си Цзиньпин жаңа дәуір

0: жұңғышы социализм идеясын, әсіресе Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын жетекшетуге табанды болып, экологиялық орта заң түзімі жөнінде жан-жақты жоғары деңгейлі жоба жасады. Бұл жаңа жорықта заңмен басқару жүйесін анағұрлым кемелдендіретін және анағұрлым жоғары деңгейдегі заңмен басқарылатын мемлекет құрудағы белгі сипатты заң шығару маңызды белестік мәнге ие. Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, өзекті мәнін, рухани мәнін және әмәлияттық талабын дұрыс игеріп, заңнаманы үйрену, үгіттеу және дәйектілендіру, атқару қызметін тыңғылықты істеп, заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімді болу сынды қамтамасыз ету ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Экологиялық орта заңнамасын атқарудың заң шығару бас мақсатын, маңызды принципін және басты мазмұнын жаппай игеріп, заңмен басқару арқылы көрікті Шинжан құрылысының тереңдеуін, нақтылануын ілгерілету керек. Партияның басшылығына бастан аяқ табанды болып, заңнаманың атқарылу өнімділігін Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтаудың саяси өлшем етіп, партия орталық комитетінің экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғау жөніндегі шешімдерімен орналастыруларының Шинжанда жаппай дәйектеленуін және өнімді атқарылуын ілгерілету керек. Халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, бұқыраның тамаша экологиялық ортаға болған қажетін заңнаманы атқарудың маңызды беталысы етіп, бұқыра көңіл бөліп отырған мәселелердің заң бойынша шешілуін ілгерілетіп, көрікті Шинжан құрылысының жетістіктерінен әр ұлт бұқырасын анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіру керек. Заңнаманы дәйектілендіру атқарудың жүйелілігін, сәйкесімділігін шынайы күшейтіп, ластануды оңауды, экологияны қорғауды және жасыл төмен көміртекті дамуды сабақтастырып, ашық аспанды, тұнық суды, таза топырақты қорғау шайқасын ішкерлей, ойдағыдай жүргізіп, экологияны қорғауды қалпына келтіруді заң бойынша ілгерілетіп, жасылға төмен көміртекке бұрылыс жасауды жаппай ілгерілетіп, заңмен басқару әбзалдылығын Шинжанның экологиясын қорғаудың және жоғары сапалы дамудың жөнге салу өнімділігіне шын мәнінде айналдыру керек. Заңнаманың атқарылуымен ұштастырып қатысты жергілікті сипатты заң ережені шығару, өзгеріс енгізу, күшінен қалдыру, түсіндіру қызметін мықты игеріп, экологиялық орта саласындағы заң ереже тізім жүйесін үздіксіз ақаусыздандырып, көрікті Шинжан құруға заңмен басқару негізін бекемдеу керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Саяси жауапкершілікті батыл арқалап, қызмет селбестігін күшейтіп, міндетін заң бойынша қатаң атқарып, заңнаманың өнімді атқарылуын ілгерілететін біріккен күш қалыптастырып, келелі заң ереже шығару жетістіктерін көрікті Шинжан құрылысының жанды әмәлиетіне шын мәнінде айналдыру керек.
1: Биылғы 8-ші ай мемлекеттік тұңғыш экологиялық орта ерікті қызмет ету айы. 8-ші айдың 14-ші күні автономиялы райондық экологиялық орта меңгермесі Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесімен бірлесіп, Үрімжі қаласы Шимогу районында Жұңқа Халық Республикасының экологиялық орта заңнамасын үгіттеу және таза көрікті Шинжан құруға барлығымыз ат салсайық атындағы қоқсық теру ерікті қызмет өту қимылын өрістетті. Бүкіл районымыздың экологиялық ортаға ерікті қызмет өту қимылы да іркес-тіркес өрістетілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиңнің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесі Шимогу районы достық әлеуметтік аумағына экологиялық орта заңнамасымен түрлі қоршаған ортаны қорғау үгіт материалдарын тарту етті. Әрі экологиялық ортаны қорғау білімдер бойынша сыйлықты сұрауға жауап беру формасы арқылы бұқараға экологиялық ортаны қорғау білімдерін жалпыластырды. Осыдан кейін көк түсті, ақ түсті еріктілердің мешпетін киген 60 ерікті Мидың районының ішінара өзен бөліктерінің төңірегіндегі ортаны тазалады, оңады. Әйнек құмыра, жарақсыз қорап сияқты қоқыр қосықты, ұсақ түйек заттарды терді. Ерікті Жуи Шуан қоқсықты беталды төгу, қоқсық орту әрекетінің белгілі заңдық жауапкершілік арқалайтындығын білеміз. Көпшілікті қоршаған ортаны бірге қорғап көрікті, таза әлеуметтік аумақ ортасын бірге құруға үндейміз деді. Мемлекеттік тұңғыш экологиялық орта ерікті қызмет өте айы көрікті жүнгі ерікті болуға дайымын дегенді негізгі тақырып.

0: талап етті. Осы айда бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланың экологиялық орта тараулары көп формалы экологиялық орта ерікті қызметі төк қимылын өрістетеді. Ол желіде және желден тысқары экологиялық ортаны қорғау заң жалпыластыру үгіт лекциясы, қоршаған ортаны қорғау құрылларын ашу ұстау, зерттеу, үйрену, тұтас өңірлік ортаны тазалау, оңау сияқтыларды қамтып, экологиялық өркениет ұстанымын таратып, экологиялық орта байлығын қорғайды. Автономиялы райондық экологиялық орта меңгермесі заң ереже және өлшем басқармасының орынбасар бастығы Шанлей, біз экологиялық орта заңнамасын үгіттеу жалпыластыру, дәйектендіру қызметін үздіксіз жақсы деп, экологиялық ортаны заңмен басқаруды жұрт жүрегіне терең ұялатып, жасыл ерікті қызмет өтеуді салтқа айналдырып, заңнаманың атқарылуына тамаша заңмен басқару ортасын әзірлейміз деді.
1: 8-ші айдың 14-ші күні 2026 жылғы дағдылы емес су байлығынан жоғары өнімді пайдалану жөніндегі зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген ғылыми зерттеу орындарынан, жоғары мектептерден, кәсіпорындардан келген 130 неше маман оқымысты, ащы сор судан қамал алу, Такламакан шөлінің зор дамуын талқылау негізгі тақырыбын арқау ете отырып, пікір ауыстырып, зерттеу талқы жүргізді, әрі саясаттық ұсыныстар қойды. Енді станциямыздың тілшісі Ван Дуңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Дағдылы емес су деп, бір жақтылы етілгеннен кейін пайдалануға болатын, немесе белгілі шарт жағдайда тікелей пайдалануға болатын қайта туындайтын су. Жиналған жаңбыр суы, кен шұңқыры құдық суы, сәл сор су сияқтылар айтылады. Осы күні 19 маман оқымысты жеке-жеке Шинжаңның ащы сор суы және оны байлыққа айналдырып пайдалану Такламакан шөлінің ащы сор суын ашу жөніндегі ізденіс, ащы сор су экологиясынан жан жақты пайдалану әмәлияты сияқтыларды тақырып етіп, арқау баяндамасын жасады. Жұңғу ғылым академиясы Шинжаң экология және жағырапия зерттеу орының аға зерттеушісі Лей Жачаң, Шинжаңның ащы сор су байлығының сақталу мөлшері, пайдаланылу мөлшері сияқты қазіргі жағдаймен ұштастырып, ащы сор судың экология, ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы көп негізді пайдалану жолын жүйелі байымдады. Ол былай деді. Экологияға тікелей пайдалану жағында 20 неше жылдық кешірмеміз бар. Оның үстіне өте жақсы мысалдар бар. Айталық Тарым Құмдышөл тас жолындағы ықтасын орман инженериясы, сор суды тұщыландыру, әсіресе сіңіп кіруге қарсы тұру жарғағы сияқтылар арқылы біз өзіндік құнды төмендетіп, бір текше метр судың құнын алдыңғы мезгілдегі 3-4 юаннан қазір шамамен 2 юан мөлшеріне түсірдік. Тағы басқа кейбір технологиялар бар. Шинжаңда көптеп орналастыру жасап, болашақтағы технологиядан қамал алуымызға, көлемдендіріп пайдалануымызға тамаша негіз қалады. Осы кезекті мәжілісті Шинжаң Дэланшуй технология шекті жарна серіктестігі, Джунго жарғақ өнеркәсібі қоғамы басқарды. Шинжаң дағдылы емес су байлығын ашу кәсібінде жаңалық ашуды зерттеу орнының бастығы, Шинжаң Дэланшуй технология шекті жарна серіктестігі партия ячейкасының шузия Цың Фанфузы осы ретті зерттеу талқы мәжілісі әр жақтың ақыл парасатын шоғырландырды. Мұндағы мақсат Шинжаңның ерекше байлық шарт жағдайында ащы сор суды кәсіп салаландырып ашуды жалпы тұлғалық шешу жобасымен қамдау деп таныстыра келіп, Такламакан шөлінің ащы сор суын ашу мәселесін шешіп, оңтүстік Шинжаңдағы бұқараның қалтасын қалыңдататын нақ ақша айналымын қалыптастырып, көп кіріс кіргізетін нысанаға жетеміз деді.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Биыл жыл басынан бері районымыздың жер-жері, қаланы жаңалау қызметін жоғары сапамен ілгерілетіп, бұрыннан бар кеңістікті онан ары жандандырып, қоныс ортасының сапасын жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. 8-ші айдағы саяхаттың тамаша мезгілінде Үрімжі қаласының Тяньшан райондағы Синьцзян Минче көшесінде саяхатшылар қайжалысып, бұрынғы көне көшенің барлық жері жанды да жалынды түскенді. Көптеген фотосүрет әуескерлері Жаяулар көшесінде сейілдеп, фото аппаратын алып жаңадан жөнделген ерекше тоғаша есікті, реңі ашық түсті қабырғамен, әрге

0: екі бедерлі нақыштарды бір-бірлеп естелік алды. Үрімжі қаласындағы фотосүрет әуескері Мюэ Чаң, Синьцзян Минже көшесінің бұрынғы кәсіпкүйі біршама жалаң болатын. Бастысы, қастасы бұйымдар еді. Өзгертілгенен кейін, мысалы, ас-суы торапта танымалы кейбір асханалар, тағы сөз-сөз, соға кететін көркемөнер түйіндер де бар болды. Меймансарай кәсіпкүйде біршама мол, біздің көркемөнер жасампаздығымызда біршама жақсы болды деді. Синьцзян Минже көшесі 2001 жылы салынған. Құрылыс көлемі 48 мың шаршы метр. Ұзақ уақыт бос тұрғандықтан жабдық, құрылғылар көнергендіктен дәрежесін жоғарылатып, жақсартуға тура келді. 2025 жылы 9 айда жергілікті орын дәстүрлі көшелердің бет-бейнесін жақсарту, жаңбыр, лассу құбыр тораптарын жаңалау сияқтылар арқылы бұл жер жан-жақты шыт жаңа бейнеге енді. Биыл жыл басынан бері Үрімжі қаласы Чаңлай Чың, Синьцзян Минже көшесі көне қаладан үлгі көрсету районы құрылысын бір тұлғаландырып ілгерілетіп, көне қала районындағы ұлттардың тоғысуының тарихи мәдениет жүлгесін қорғауға табанды болып, мәдениет, саяхат кәсібінің дәрежесін көтеру, шағын аумақтың сапасын жоғарылату сияқты жаңалау инженериясын қатар тиянақтандырды. Синьцзян Минже көшесі нысанын атқаруға жауапты Лу Юнся, қазір Минже көшесінде құрылған Меймансарай шоғыры 1100-1200 төсек орын әзірлеп, Ардоче өңірінің саяхатты қызмет өтеу, күтіп алу қабілетін өнімді жоғарлатты дей келіп, біз үлкен базардың сауда кәсіпкүймен сәйкесуді жолаушылар ағынның өзара байланысын күшейтіп, алаңдағы демалу орындарының көрінісі шамдарды жарықтандыру, автокөлік тоқтату жабдықтарын кемелдендіру сияқты қатты бөлшек құрылғыларын кемелдендіріп, күндізгі және ұдайланған сауданы күшейтіп, кешкі экономикалық тұтынуды жандандырдық деді.
1: Минже көшесін қамтыған биыл Үрімжі қаласы қаланы жаңалау әрекетіне жетекшілік ету пікірін шығарып, көне көшелер мен өнеркәсіп мұраларын жаңалауға қарата. Қорғау мен пайдалануға тең мән беруге, жалғастыру мен жаңалық ашуды ұштастыруға табанды болып, тұтастай біріктіру түрлер бойынша шара қолдану арқылы ерекшелігі айқын бір топ үлгі көрсету нысанын құрады. Үрімжі қалалық қала жалпылық қатынас нысанын зерттеу орталығы, релісті қатынас нысан құрылысы орталығы қаланы жаңалау арнаулы бәнінің аға инженері Сүн Ли былай деп таныстырды. Бұрынғы ұсақталған нысанданған жаңалау қайта құрумен салыстырғанда, биыл көне шағын аумақ, көне көшелер, зауыт орны, өнімі төмен ғимарат сияқты жаңалау байлықтары тұтастай біріктіріліп, иқуаттың сәйкесті орналасуы күшейтіледі. Өңірлік біртұлғаланған бет-бейнені басқару меңгеруді күшейтіп, жаңалаудың, өзгертудің түйіндер бойынша толықтаудан аумақтар бойынша жаңалауға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетеміз. Қаланы жаңалаумен бірге халық тұрмысының сапасын жақсартуға қуат үстелді. Қашқар қаласы әлеуметтік аумақтың кірікпелі, әлеуметтік қызмет өтеу сәйкестік құрылысын күш сала ілгерілетіп, халық тұрмысына қызмет өтеуді әлеуметтік аумақтың жағдайына қарай дәлме-дәл кіріктіріп, негізгі сатының қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтады. Қашқар қаласы Доңху мәлісі, Шиншин тоқыма фабрикасы, әлеуметтік аумағы партия мүшелері мен бұқараға қызмет өтеу орталығы биыл әлеуметтік қызмет өтеу құрылғыларын жақсарту нысанын іске қосып, үш қабатты барлық жас шамасындағыларды қамтыған кірікпелі жалпылық қызмет өтеу чебін құрып, қарттарды күтімдеу, тамақтануға көмектесу, негіздік емдеу, аманаттап тәрбиелеу, аманаттап басқару, дене шынықтыру, сейіл серуен сияқты кеңістіктерді ашты. Әрі өнерге баулу, жұмысқа орналастыру арқылы сүйемелдеу, әлеуметтік аумақтың кеңесу ғимылын ұдайландырды. Кішігірім істердің әлеуметтік аумақтан шықпауын, халыққа қолайлы қызмет өтеудің нөлдік аралығын шын мәнінде жүзеге асырды. Шиншин тоқыма фабрикасы әлеуметтік аумағының тұрғыны Нижат Имін, әлеуметтік аумақтың өзгерісін ауыз жаппай алқап, бұрын әлеуметтік аумақта кемелді сәйкестік құрылғы жоқ еді. Қазір әлеуметтік аумақта аманаттап тәрбиелеу, мәдениет, дене тәрбие, дене шынықтыру орындары бар. Қарттардың тамақтануына, сейіл серуен құруына болады. Біз де осы арада кітап оқып, үйреніп, балаларымызға қарайласамыз, демаламыз, тұрмысымызға анағұрлым қолайлы болды деді. Таяуда мемлекеттік даму реформа комитеті орталықтың меже есебінен 2 миллиард 456

0: Аудан қала райондар және бейін туан органдары, шы қалалары, туан алаңдары бір уақытта бөлімше мәжіліс алаңын құрды. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық Шинжан мәдениет қамбасын редакциялау баспадан шығару комитетінің орынбасары меңгерушісі, автономиялы райондық халық үкіметі әдебиет және тарих зерттеу сарайының аға зерттеушісі Лю Бин өзекті мәнін мықтап игеріп, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей, ілгерілетейік деген тақырыпта арнаулы тақырыпта сабақ өтті. Баяндамада Шинжанды мәдениетпен нәрлендірудің келелі саяси және стратегиялық маңызы, Шинжанды мәдениетпен нәрлендірудің үш үлкен стратегиялық беталысы, Шинжанды мәдениетпен нәрлендірудің күшті жағдайын қалыптастыру, Шинжанды мәдениетпен нәрлендірудің сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруды ілгерілету сияқты төрт жақтан жүйелі түсінік жасалды. Шинжан қоғамдық ғылымдар академиясы парткомның мүшесі орынбасар бастығы Жан Шенвей лекцияны тыңдағаннан кейін былай деді. Лю Бин мұғалім Шинжанды мәдениетпен нәрлендіру қызметінің сапасын жақсартып, өнімділігін арттырудың өнімді жолын түйінді түсіндірді. Мәдениетпен қамдау жағы, тарату жағы, механизм жағы сияқты жақтардан қоғамдық ғылымдар академиясы ғылым биігі болу ролын сәулелендіріп, Шинжанды мәдениетпен нәрлендірудегі назариялық мәселелерді ішкерлей зерттеп, бұқараның танымындағы идеялық дағдарысқа бағыттай отырып, назариялық зерттеуді үздіксіз күшейтіп, жанды да жалынды, бұқарамен жанасымды, идеялық тереңдікке ие мәдениет өнімдерін, қоғамдық ғылым өнімдерін жарыққа шығарады. Лекцияда терең назариялық байымдауда егжей-тегжейлі нақты дело мысалдарына талдау жасауда бар. Логикасы кемелді, мазмұны егжей-тегжейлі. Жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіруде. Шинжанды мәдениетпен нәрлендіру қызметін тыңғылықты ілгерілетуде аса күшті жетекшілік және шабыттандыру сипатына ие. Мәжіліске қатынасушылардың Шинжанды мәдениетпен нәрлендіру қызметін терең түсінуіне, игеруіне пәрменді жетекшілік әзірледі. Шинжан Шифанташөз парткомның орынбасар Шужие профессор Чан Тон былай деді. Біз Шинжанды мәдениетпен нәрлендіретін және Чунха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнататын пәндер шоғыр мен сабақ шоғырын қалыптастыруымыз керек. Біздегі ұлт ғылымы, саяси ғылым, дін ілімі, чегара өңірі ғылымы, тағы чегара өңір заң ғылымы сияқтылар. Біз осы берік орнату сабағын ашып, цифрландыру, тікелей сезіну тәсілі арқылы струолы әйгіледік. Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруді Жонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді төтенше пай әмілеттік барысқа және әрекетке айналдырамыз.
1: Тяньшанды мейірге бөлеу Шинжанға көмектесу іздері. Жозяңның Вінжоу қаласы Ақсу аймағының Бай ауданына бағыттамалы көмектескеннен бері, ілгерінді кейінді жергілікті орынға 21 Вінжоу құдығын қазып беріп, 800 километрден астам құбыр торабын салып, жергілікті орындағы 190 мың әр ұлт бұқарасының ауыз су қауіпсіздігі мәселесін шешті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бай ауданының Мычықы ауылындағы Вінжоу құдығы құрылыс орнында машиналар гүрілдеп, құрылыс жүргізушілер кезекке бөлініп, жұмыс жүргізіп, жер қабатын бұрғылап барлау, құдық ұңғымасын бетонмен құю, құбыр жатқызу сияқты жұмыс тәртіптерін орнықты ілгерілетуде. Су игілігі техниктері бірінші шепте тұрып, су райы санды мәліметтерін дер кезінде бақылап, құрылыс жобасын сапалыландырды. Нысанның жұмыспасы жауаптысы Лидзің Мин таныстыра келіп, негізінен 3 Вінжоу құдығы 14 километр су бастау құбыры салынады. Мычықы Ятұрсынды 2 ауыл қалашыққа саяды. 10-ші айдың соңында жаппай салынып болып, пайдалануға беру жоспарланды деді. Бай ауданның шынары ауыл қыстақтары шөл даланың қойнауына орналасқан. Су байлығы тапшы, су сапасы нашар. 2011 жылы Вінжоу Бай ауданына бағыттамалы көмектесу қызметін бастағаннан бері, жергілікті өкіметпен бірге ауыл қыстақ ауыз су қауіпсіздігі инженериясын маңдайалды халық тұрмысына қатысты нақты істер қатарына енгізіп, байлықты септеп, қаржы қосып, арнаулы бән құрып, ауыл қыстақтан Вінжоу құдығын қазып, әр ұлт бұқарасының тәтті құдық суын ішуіне мүмкіндік жасады.

0: Аягөз ауданы Токсун аулы Балакыз кыстагынын тургуну Ахида Ахмет, казыр кубур суу бар. Шүмөктү ачсак таза суу иче алабыз. Кир жууга, тамак иштөөгө да колайлы. Казыр биздин турмушубуз чынында да өтө жакшы, өтө бакыттуубуз деди. 15 жылдан бери Вэньчжоудун Шинжанга көмөктөшүүндө жалпы 115 миллион юан каржы кошулуп, 13 аул кыстак ауыз суу каупсуздугу нысанын тыянактандырып, 4 осы замандаган суу заводу, 21 Вэньчжоу кудугу салынып, суу менен камдоо торабы Бай ауданындагы 10 аул калашыкты камтып, 190 000 букараны ийгиликке кенелтип, тутас аудандагы жалпы халык санынын 62% устап, аул кыстак каупсуз ауыз суунун жалпыласуу мөлчөрү, суу сапасынын өлчөмгө жетүү мөлчөрү сынды кос 100% тарыхый табыска жетти. Бай ауданыда тутас өңүр боюнча тутаскан кала менен аул бир тулгаланган, осы замандаган суу менен камдоо жүйөсүн курду. Бай аудандык дамуу реформа комитетинин орун басар меңгерүүчүсү, Вэньчжоу каласынын Шинжанга көмөктөшүү кол башчылык штабы, Нысан кәсіп саласы группасынын бастыгы Ту Вэйчжун, 15-5 жылдык кезинде Вэньчжоудун Шинжанга көмөктөшүү кол башчылык штабы тагы да 38 миллион юан каржы кошуп, Бай ауданынын ауыз суу каупсуздугун жалпы тулгалык жактан жогорулатууну жоспарлады. Үздүксүз кулчунуудун аркасында Бай ауданынын суу иче алуудан таза суу ичүүгө бурулуш жасауна сөз жок дем берилетине сенемиз деди.
1: Жемиш жидектин кош ийеси аңкып, балыгы тайша туулап көрүнүшү көз тартады. Казыр тушу суу байлыгын шогурлу аулайтын тамаша мезгил. Жер жетеги багымчылар чубакты ашык күндө мыкты керип балык аулап базарга салып сатууда. Энди станциябыздын ош жөндөгү жыйнак кабарын тыңдаңыздар. 8 айдын 12 күнү Үрүмчү каласы Мидуң району Яңмаугун калашыгы Уолунган кыстагы күзгү балык аулоо мезгилин карсы алды. Ауга илинген семиз балыктар автокөлүккө тиелип төңүрөктөгү ири базарларга жөнөлтүлдү. Багымчы Ваншен Хуа биыл 6 көлчүккө балык багып, мубасындык өнүмү 800 килограммдан асты. Ол казыр арт-артынан топ-топ менен акырын-акырын базарга чыга бастады. 6 көлчүктүн өнүм мөлчөрү чама менен 120-130 тонна болады. 7-ші айдын соңынан 10-ші айдын 20-ші күнде дейін сатылады деді. Үрүмчү Шинлян ауыл чарбашылык кошумча өнүмдөрү жалпылык базарындагы саудагер Чаңбауго әр күні осы арадан 20 тоннаға жоқ жаңа балық сатып алады. Ол, бұл арадағы балықтардың сапасы жақсы. Мұнда дөң маңдай, боз балық, сазан, табан балық бар. Негізінен бұл балықтардың әр данасы 1 килограмнан асады деді. Қазір Уолунган қыстағында үлкенді кішілі 80 балық көлшігі, 50 неше бағымшылық отбасы бар. Яңмаугун қалашығы парткомның мүшесі Ван Тин 2025 жылы орталық қазынаның және автономиялы районның ұштастыру қаржысы болған 10 миллион юанға сүйеніп, қыстақ 4000 шаршы метрден астам су өнімдері бағымшылығы жылы жайын салуда және сәйкесті жабдықтарды дайындауда. Нысан іске қосылғанан кейін қоршаған ортаны дәлме-дәл меңгеру технологиясынан пайдаланып, тұтас жылда меңгеруге болатын бағымшылықты жүзеге асырып, өнім өнімділігімен өнім сапасын онан ары жоғарылатып, төңіректегі дәстүрлі бағымшылықтың типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға ықпал жасайды. Жетекшілік етеді келіп, біз бағымшылық құрылғыларының дәрежесін жоғарылату арқылы балықтың сапасын жақсарттық. Жаңадан салынатын нысандарға сүйеніп, Тізбектегі олқылықтарды толықтап, қалашығымыздың балық шаруашылығының өнімді орнықтыруына, қамдауға кепілдік етуіне, шаруалардың кірісін үздіксіз арттыруына пәрменді қозғаушы күш істедік деді. Құтыбе ауданы Юанхусын қалашығындағы балық көлшіктерінде де жаппай ау жаю жұмысы басталды. Алағанат, бозбалық, сазан, ала дөң маңдай сияқты жаңа су өнімдері топ-топмен базарға салынды. Юанхусун қалашығы Шынсанху қыстағы Сандауан балықшылық алаңына сатушы Ван Гови ертемен келіпті. Ол 44 күннен бері 20-ше тоннасын алып қайттық. Бәрі сатылып болды. Бүгін және келіп 5 тоннадан артық балық тиедік. Кейін бұл жақта балық дайын болса және келіп аламыз деді. Құтыбе ауданы Үянхусын қалашығы су байлығы абзалдығын

0: тиянақ етіп, 2000 мулық тұтасқан өлшемденген балық көлшігін құрып, көптүрлі тұщы су балығы экологиялық бағымшылығын көлемдендіріп дамытты. Биыл балықшылық алаңында су өнімдерінің жалпы мөлшері межемен 1000 тоннаға жетеді. Сандаван балықшылық алаңындағы балықшылық отбасы Чаншаубо, біз негізінен майшабақ, бозбалық, ала дөңмаңдай, дөңмаңдай, табан балық, учаң балығы алағана төсіреміз. Бастысы солтүстік Шинжаң базарына бағытталған Үрімжі, Санжы, Шығыз өңіріне сатуды негіз етеміз. Биыл балықтың өсуі де жақсы. Салмағы негізінен 1,5 килограмнан 2,5 килограмға дейін жетеді. Қазір кең көлемде базарға шығарылуда деді.
1: Таяуда Яркен өзені негізгі тасқын мезгіліне өтіп, су мөлшері үздіксіз артты. Мәктауданы тамаша терезелік мезгілді мықты игеріп, тасқын мезгіліндегі жеткілікті өзен суын орман өңіріндегі су жүйесіне жоғары өнімділікпен енгізіп, аумақтарға өңірлерге бөліп, 100 мың мулық тораңғы орманын тасқын суын бастап суарды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Биылғы шілде кіргеннен бері үртіс жоғары температура Мәктауданның орман өңіріндегі су құрамының булануын тездетіп, табиғи және жасанды тораңғы орманында түрліше дәрежеде су тапшылығы туылды. Мәктаудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі Яркен өзені су игілігін басқару тарауымен ырықты түрде ұштасып, су жағдайына дәлме-дәл тұжырым жасап, экологиялық су жеткізу жұмысын бір тұтас жоспарлап ілгерілетті. Мәктауданы тораңғы орманы алаңы партия ячейкасының шудия Лиу Гуанчжунг тілшіге. Биыл Яркен өзенінен тасқын мезгілінде келген су жеткілікті болды. Орман алаңы суаруға тиімді мезгілді мықты игеріп, азғындаған тораңғы орманын түйінді суару өңіріне енгізіп, су жеткізу мөлшері мен суару уақытын икемді реттеу арқылы тасқын мезгіліндегі судан ең жоғары шекте пайдаланып, тораңғы орманның экологиялық су толықтау қажетін қамтамасыз етті деді. Яркен өзенінің мәкіттегі бөлігінің ұзындығы 127 километр. Жағалаудағы тораңғы орманы жасыл алқаптың өзекті экологиялық қалтқысы. Су жеткізудің өнімді болуына кепілдік ету үшін басқару қорғау пункттеріндегі барлық қызметкерлер кезекшілік істеп, су жағдайын дымқылдықты дер кезінде бақылап өлшеп, арнаның іркіліссіздігіне кепілдік етіп, тұтас өңірді суарып, тұтас барыста экологиялық су толықтаудың қауіпсіз тәртіпті ілгерілеуін қорғады. Мәктауданы тораңғы орманы алаңының кадры Имін Мәмет: біз әр күні 20 неше километрлік су жеткізу арнасын бойлап басқарып қорғаймыз. Экологиялық су толықтағаннан кейін көне тораңғы ағаштары қаулап өсті. Табиғи өсіп шыққан тораңғы қаламшасы барған сайын жақсы өсе бастады. Жабай хайуанаттар да көбейді деді.
0: 8-ші айдың 13-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының футбол жарысы Құлжа қаласында басталды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Футбол жарысының беташар шайқасы 17 жастан төменгілер группасындағы Іле уәкілдер командасы мен Боратала облыстық уәкілдер командасы арасында өткізілді. Ысқырық үні естілісімен екі жақ қиян-кескі қарсыласып, шабуылдау мен қорғану тез ауысып, әр реткі қарсы жақтан допты тартып алу, шабуылын тосу, доп беру, қақпаға тепкеннің бәрінде көрермендер шабыттанып, қопақтап отыра алмады. Бүкіл алаңдағы доп әуескерлерінің алақайлаған үні толастаппады. Іле уәкілдер командасындағылар жақсы сәйкесіп, сұрапыл шабуылға өтті. Ең соңында бірге қарсы 7 ұпаймен Боратала облысы уәкілдер командасын жеңіп алды. Іле уәкілдер командасының мүшесі Әзімет Сытықжан: жеңіс ұжымға тән. Алда біз тағы екі кезек қиян-кескі шайқасқа түсеміз. Біз анағұрлым жақсы өнер көрсетуге құлшынамыз деді. Осы кезекті спорт жарысының футбол жарысында бүкіл Шинжаңның аймақ облыс қалаларындағы футбол спортшылары ерлердің және әйелдердің 13, 15, 17 жастан төменгілердің группаларында жарысқа түседі. Әр группа жеке айналым немесе группаларға бөлініп, айқаспалы жарыс тізімін қолданып, бір реткі жарыста 6 адам ауыстыруға болады. Жарыс 8-ші айдың 26-ші күніне дейін жалғасады. Құмыл қалалық уәкілдер командасының мүшесі Мұхамед Мүтәліп: осы реткі жарыста тамаша нәтижеге қол жеткізіп, өзімнің шынайы деңгейімді әйгілесе

0: деген үміттемін деді.
1: Таяуда көшпелі әсем сурет, батыс бөлікті қауырташу тақырыбындағы май бояулы сурет көрмесі Шинжаң әсем өнер сарайында ашылды. Көрмеге көптеген таңдаулы май бояулы сурет, таңдаулы туындылар жиналып, батыс бөліктің гуманитарлық көрінісімен дәуірдің даму өзгерісін байланыстырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке көрме Сычуан әсем өнер шөянның 2025 жылғы мемлекеттік көркем өнер қорының батыс бөлікті қауырташу тақырыптық май бояулы сурет дарындыларын тәрбиелеу нысанының жетістіктеріне сүйеніп, 4-ші кезекті батыс бөлік көркем өнер көрмесінің таңдаулы туындыларын тоғыстырып, 69 май бояулы сурет туындысын көрмеге қойды. Көрме батыс бөліктің байтақ даласына назар аударып, май бояулы сурет көркем өнерін дәнекер етіп, Сычуан мен Шинжаңның көркем өнер ауыс түйіс көпірін салды. Көрменің жобалаушысы, Сычуан әсем өнер шөяны парткомының мүшесі, орынбасар бастығы Ван Чаоган таныстырып былай деді. Бастысы тұтас батыс бөліктің мәдениет құрылысын, экономикалық құрылысын және қоғамдық дамуының кейбір шырт жаңа бет бейнесін негізгі тақырып етті. Батыс бөлікті қауырташудың қазіргі жағдайын ықылас қоя суреттегенін де әйгіледі. Біз осы ретке көрме арқылы тұтас батыс бөліктегі өңірлердің ықпалдастығын, экономика, әдебиет, көркем өнер жақтарындағы, өтемете көркем өнер жағындағы қарым-қатынасын күшейтсек деген үміттеміз. Көрме жаңа дәуірдегі батыс бөліктің даму бет бейнесін шоғырлы әйгілеп, көркемдікпен тамашалау жағына тең мән берді. Шинжаң Шифан Дашөсі әсем өнер шөянның орынбасар бастығы Ван Джин қимыл алаңында көрмені көргеннен кейін терең әсер алғанын айта келіп, анағұрлым көп жалпылық материалды көрдік. Дәстүрлі сызылған суреттер, алуан түрлі сурет жүйесіне сіңірілген әсем өнер туындылары сапа жағынан да, форма жағынан да бізге шыт жаңа сезім сыйлады. Туындының мазмұны тақырыбы жағынан алып айтқанда да, жаңа дәуірде халқымыздың тұрмысында орасан зор өзгерістер туылғандығын көре алдық деді. Көрермен бұл көркем өнершілер тұрмыстың өзінен алынған кейбір көріністер арқылы батыс бөлікті қауырташу өзгерісін әйгілеп, бізге ерекше жылы сезім сыйлады деді. Көрме 8-ші айдың 23-ші күніне дейін жалғасады. Көрермендер Шинжаң әсем өнер сарайы WeChat әлеуметтік текшесі арқылы алдын ала келісіп, көрмені тегін тамашалай алады.
0: Таяуда 2026 жылғы ізгілікті іске толы шекара өңір, Тяньшаньға ұлы сүйіспеншілік атындағы жылуатау қимылы, Хотан, Әле, Қашқар сияқты жерлерде іркес-тіркес өткізіліп, негізгі сатыдағы бұқара қоғам жылуға атаған 410 мың партан астам киім-кешекті тапсырып алды. Жалпы құны 85 миллион юаньға таяйды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретке қимылды Чунгу Әлімет Тоқма өнеркәсіп қоғамы, Чунхуа Сы Юэн Инженерия қор қоғамы, Тоқма Шығыласы ғылым технология оқу ағарту қор қоғамы, Хубиел көлік қайрымдылық бас қоғамы бірлес бастап, шыт жаңа маркалы киім-кешектерді тарту етті. Бұлар попайка, мамақ киім, жылу сақтайтын шалбар, балалар киімі, жейде, ішкөйлек сияқты он неше түрді қамтиды. Шинжаңның күндіз бен түннің температура парқы зор, қыс маусымы ұзақ болудай климат ерекшелігіне үйлеседі. Жылуаттау объектісі Хотан аймағы, Қашқар аймағы, Іле облысы, Боратала облысы, сондай-ақ Ақсу аймағы сынды 5 аймақ 12 ауданды қамтыды. Бастысы төмен кірісті отбасылар, жалғыз басты қарттар, қиыншылығы бар оқушылар және негізгі сатының бірінші шебіндегі қызметкерлерге берілді. Гума ауданы Мужи қалашығы Қазшақа қыстағының оқушысы Субинур Обыл, осыншама көп жаңа киім тапсырып алатынымды ойламаған екемін. Жаңа оқу маусымы да басталу алдында тұр. Жаңа киім киіп мектепке баратын болдым, іште қатты қуандым деді. Чыра ауданы Чақа ауылы Ләңгүй қыстағындағы ауылына қайтқан таш оқушысы Гүлчира Мәмәтәли, олардың әкелгені тұрмыстық бұйымдар ғана емес, онан да маңыздысы қамқорлық пен мейір. Бұл бізге отан ұлы шаңырағының қамқорлығын терең сезіндірді деді. Осыға қарағанда ізгілікті іске толы чегара өңіратындағы көлемді қайрымдылық, көмектесу сүйемелді әрекетінің маңызды бір бекеті ретінде, осы ретті қимылды қалық істер министрлігі мемлекеттік ұлт істер комитетімен бірге

0: бас болып ілгерілетіп, бүкіл еліміздегі 10 шекара өлкеден азарды бұқараның көкейтесті мәселелеріне шоғырландырып, қайырымдылық байлығының қарттар мен балалар, мүгедектер мен қиыншылығы барлар сияқты қауымға бейімделуін ілгерілетіпті.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 25-34 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 16-33 Цельсий градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-31 Цельсий градус.
1: Бураталада аз жаңбыр жауады, температура 22-35 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 27-37 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 25-36 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты болады, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-41 Цельсий градус.
0: Корлада аз жаңбыр жауып, соңы орташа жаңбыр айналады. Температура 24-31 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 22-31 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 23-28 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжанның автономиялы район дәрежелі жылумен қамдаудың тұңғыш жергілікті заң ережесін шығарғанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында алдыңғы жеті айда Шинжан темір жолының жүк тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 3.9% артқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында Үрімжі вокзалында ашылған Гүл Гүлістан Жуасбекпен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

таулы өңірдің ауа райы құбылмалы болу ерекшелігіне меңзес нарат саяхат көрініс өңірі ашық жаңбырлы күнде де қызмет өтеуді атқарды. Көрініс өңіріндегі кеңістік сақырасы мен өзен аңғары жайылымындағы алторын әр күні жаңа қарбыз дайындап, жоғары температура кезінде саяхатшыларға тегін таратты. Жаңбыр жауғанда қызметкерлер саяхатшыларға тегін сулық таратты. Қазірге дейін жиыны 5830 сулық берді. Ішкерлей асықпауы, саяхаттау қазіргі өтімді сейіл серуен тәсілі. Барған сайын көптеген саяхатшы сақыраға келіп, күнге қақталып, еркін болып, көңіл күйлерін сергітіп, бір реткі көңілді сапарда болды. Саяхатшылардың қажетіне сай, биыл көрініс өңірінде жиыны 388 шатыр, саялық тыңнан қосылып, саяхат линиясына біркелкі таралды. Саяхатшылардың өздері жабдығала жүруінің қажеті жоқ, көрініс тамашалай отырып, жақын маңда демалады. Көрініс өңірі тағы саяхатшыларға дөңгелек орындық, бесік арба, таяқ, қол шатыр сияқты ақысыз жалға беру қызмет өтеуімен қамтады. Жетінші айда жиыны 44 рет ақысыз жалға беру қызмет өтеуімен қамдап, саяхатшылардың көрініс өңірінде тіпті де қолайлы саяхаттауына көмектесті. Нарат саяхат көрініс өңірінің халыққа қолайлы қызмет өтеуі жоғалған затты іздеп тапсырып беруді де қамтиды. 8-ші айдың 5-ші күні сағат 19 мөлшерінде көрініс өңірінің қызметкерлері саяхатшының саяхаттау барысында қол телефонын жоғалтып алғаны жөнінде көмек сұраған телефонын тапсырып алды. Қызметкерлер арнаулы автокөлікпен Нарат қалашығындағы мейман сарайға барып, саяхатшыны алып,

көрініс өңіріне қайтып келіңіз деді. Жақын маңдағы қызметкерлер де келіп көмектесті. 20 минутқа жетпейтін уақытта жайылымнан қол телефонды тауып алды. Онан соң саяхатшыны мейман сарайға жеткізіп қойды.

Тек жетінші айдың өзінде көрініс өңірі саяхатшылар орталығының жоғалған затты іздеу тапсырып беру орны, ұшу аппараты, қол компьютер, фотоаппараттан қол телефон, ақша қапшыға, аптүгіл кілтіне дейін түрлі жоғалған заттан 592-сін тапсырып алды. Қызметкерлер бір-бірлеп тізімге алып, көп жақпен байланыс жасау арқылы 361 зат иесіне қайтарылды.

Тұрпанда күн қаттысып, ыстық леп еседі. Тұрпан қалалық ұйғыр шипагерлігі шипақанасының құм мен емде орталығында оттай ыстық құмды жер адамға лық толып төтенше тұманға бөленіп, бір жылдағы тұманды саламаттық күтімделуді бастан кешіру мезгілін қарсы алды. Мен арнайы шілде күнін таңдап, осында келіп құм мен емдеуді сезіндім. Бүгін құмға түсіп күтінудің үшінші күні. Әр жолы түсіп болғаннан кейін тұла бойым сергіп, ерекше рақаттанып қаламын. Куаңсиден келген саяхатшы Таң Хуңчжи құм чұңқырда рақаттана жатып, бейзаттық мәдени мұра саламаттық күтімделудің өзгеше құдіретін сезінді. Тұрпанда құммен емдеуі өңірлік ерекшелікке ие табиғи саламаттық күтімделу емдеу әдісі. Күтімделудің негізі ұзақ тарихқа ие. Ол жергілікті орындағы бұқараның табиғаттан пайдаланып, мезгілге сәйкесіп күтіну, саламаттық күтімделу ақыл парасатының жауғары. 2014 жылы 11 айда ұйғыр шипагерлігі, дәрігерлігі құммен емдеу 4-ші топтағы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра уәкілдік түрлерінің тізімдігіне сәтті енгізілді. Шілденің шіліңгірістығы құммен емделудің алтын мезгілі. Қызметкер Әнуар Рәшит былай деп таныстырды. Таяудан бері құммен емделуді бастан кешіруге жер-жерден келген саяхатшылар үздіксіз көбейді. Құммен емдеу орталығының күндік саяхатшы қабылдау мөлшері 500 адам реттен асып, саламаттық күтімделу өрлеу жалғасты жоғарылады. Жоғары температурада қақталу құммен емдеу аумағында емдеу қызметкерлері бастан аяқ қызмет орнында болып, қадағалай күзетіп, құммен емделудің қауіпсіз тәртіпті өрістетілуін бар күшпен қамтамасыздандырды. Шипагер Жәлел Ибраим және қызметтестері тоқтамай аралап емдеу, тексеру жүргізу саяхатшылардың денсаулық жағдайына дер кезінде назар аударды. Сестра Арзугүл Акбар ғылым жалпыластыру ескертуін сабырлықпен ден қоя ойдағыдай істеп, бастан кешірушілерге ғылыми жолмен құмға түсуді қайта-қайта тапсырды. Алғаш рет бастан кешіргенде алдымен тізеден төмен түсіп денені үйлестіру керек. Екінші рет жарым денеге дейін көмуге болады. Үшінші рет бүкіл денені көмуді сынап көргенде бір ретте жарым сағаттан астырмау керек. Сөз жоқ, біртіндеп арттыру, қауіпсіз бастан кешіру қажет. Шіліңгір ыстықта бүкіл еліміздің жер-жерінен келген саяхатшылар атын естіп оттан қапқа келіп, саламаттық күтімделіп, бейзаттық мәдени мұра болған құм мен емдеу өнерін тіке сезінумен бірге, саламаттығын жақсартып, дене және көңіл-күй жағынан рақаттанып сергіді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік-күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет

Түтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей қабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның автономиялы райондары желі жылумен қамдаудың тұңғыш жергілікті заң ережесін шығарғанмен танысамыз. Таяуда Шинжаң ұйғыр автономиялы районының қала-қалашықтарды жылумен қамдау ережесін автономиялы райондық 14-ші кезекті қалық құрылтайы тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісі қарап мақұлдады. Бұл ереже 2026 жылы 10 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Бұл Шинжаң шығарған автономиялы район дәрежелі жылумен қамдаудың тұңғыш жергілікті заң ережесі. Ереже жалпы ереже жоба және құрылыс жылумен қамдауды қамтамасыздандыру, жылудан пайдалануға қызмет өтеу, бақылау, басқару, заңдық жауапкершілік және қосымша ереже сынды жалпы 7 тарау, 48 тармақтан құралған. Бұқара көңіл бөліп отырған тұрғын үйді жылумен қамдау температурасы жоғары болмау, құрылғыларды жөндеу ұқығымен жауапкершілігі айқын болмау, арыз шағым беру, ұқықты қорғау барысы біршама баяу болу, температура өлшемге толмау, ақыны қайтару, дау жары сияқты бұқараның көкейтесті мәселелеріне жауап қайтарады. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қала басқару бақылау басқармасының 2-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Ван Нин. Тұңғыш рет заң ереже формасымен тұрғындардың жатын бөлмесінің, қимыл бөлмесінің, бөлме ішінің өлшемге жету температурасын 20 Цельсий градус етіп айқындап, мемлекет бойынша жаппай қолданылатын 18 Цельсий градус өлшемінен 2 Цельсий градусқа жоғарылаттық дей келіп, былай деді. Ереже қал

аралығы болып, жер бетінен 1,4-1,5 метр аралықта болады. Сонымен бірге, жылу тұтынушы тұрғындардың себебін сіз жатын бөлменің, қимыл бөлменің температурасы 20 Цельсий градустан төмен, 18 Цельсий градустан жоғары болса, 18 Цельсий градустан дейді күніне 50% жылу ақысын қайтару, 18 Цельсий градустан төмен болса, күніне 100% жылу ақысын қайтару айқындалды. Қаражатты қайтарудың басталу, аяқталу уақыты тұтынушылар ұқтырған күннен температураны өлшеу де өлшемге жеткен күнге дейін болады. Ережеде тағы түзімдік жақтан кәсіпорын бір жақты ету, кәсіп саласы бақылау басқару, шұғыл жағдайға төтеп беруді өткізіп алу сынды үш дәрежелі жабық басқару механизмін орнатты. Жылу тұтынушылары бөлме температурасының өлшемге толмайтындығын аңыз еткенде, 24 сағат ішінде үйіне барып температураны өлшеу, жылумен қамдау құрылғыларындағы кінараттарды 2 сағат ішінде шұғыл жөндеу, жылумен қамдауды тоқтатуды алдын ала ұқтыру, бұқараның жылумен қамдау талабын қабылдайтын адам болуына, мәселені бір жақты ете алуына, қиыншылықты шеше алуына кепілдік ету айқын белгіленді. Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның автономиялы райондар жылы жылумен қамдаудың тұңғыш жергілікті заң ережесін шығарғанымен таныстыңыздар.

0: Жұңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы жеті айда Шинжаң темір жолының жүк тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 3.9% артқанымен танысамыз. Биыл алдыңғы жеті айда Шинжаң темір жолының жүк тасымал мөлшері 145 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 3.9% артты. Биыл жыл басынан бері Шинжаң экономикасының орнықтылық барысында жақсаруы теміржол тасымалына анағұрлым көп орай әзірледі. Шинжаң теміржол тараулары теміржол тасымалының әбзалдылығын сәулелендіріп, жүк тасымалының сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттыруды күш сала ілгерілетіп, мыңнан астам кәсіпорынды аралап жағдай ұсып, 42 нысанның тиянақтануын ілгерілетіп, 204 миллион тонна келісімді тасымал мөлшерінің жоғары сапалы орындалуын іске асырды. Зат айналымын жаппай көтеріп алу, кәсібін күш сала кеңейтіп, көп формалы бірлесіп тасымалдың бір талон түзімі, бір тиеуш қорап түзімі тасымалын жалпыластырып, жолаушылар поезы үлгісіндегі кезекші поезды ойдағыдай жүргізіп, темір жолды бастамаш еткен тұтас барыстық зат айналымы жүйесін орнатты. Қарғалдақ тез тасымалы мен басқа саланы бірлестіру зат айналымы маркасын жедел жетілдіріп, ауыл қыстақты гүлдендіру жібек жолы электронды саудасы жүйелі өнімдерін үздіксіз байытты. Үрімжі Сәнпиннан Шияңға дейінгі

Жол картасындағы тез қарқынды кезекші поездына сүйеніп, Шинжаңның жас күйіндегі өнімдерін сыртқа тасымалдау кәсібін кеңейтті. Шинжаңның мақтасын сыртқа тасымалдау, Шинжаңның астығын сыртқа тасымалдау кезекші поездын орнықты ұйымдастырып, Шинжаң ішіндегі заттарды тораптық бекет түйіндеріне жинау, кезекші поездардың жол бойындағы сатылы тіркемелі тасымалдау сынды зат қайнарын ұйымдастырудың жаңа үлгісін қалыптастырып, бажы алынбаған заттың артқан мөлшерін 3 638 000 тоннаға жеткізіп, ұқсас мезгілдегіден 18.6% артты. Жаз кіргеннен бері еліміз ішіндегі көптеген жерде күн үрдіс қаттысып, электр көмірге болған қажет сәйкес тартып, темір жол тасымалдың қарбылас мезгілін қарсы алды. Алдыңғы жеті айда Шинжаң темір жолының Шинжаңның көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 58 миллион 819 мың 100 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9.5% артты. Шинжаңның көмірін сыртқа тасымалдауды қамтамасыз ету қызметін арқау еткен Шинжаң теміржол тараулары сатушыларды көмір базарының алдыңғы соңғы буынындағы кәсіпорындарын аралап жағдай ұсуға ұйымдастырып, зауыт кен кәсіпорындарының өндіру тасымалдау сату жалпы тізбегінің жағдайын ұдайландырып, бір-бірлей тексеріп, кәсіпорындардың тасымал қажетін дәлме-дәл сәйкестірді. Кен теміржол көмір пайдаланатын кәсіпорын сынды үш тарапқа тіке жететін зат айналымын жаппай көтермеге алу үлгісінде жаңалық ашып және атқарып, мекеме аралық айналмалы кезекші поезд қатынатып, Хунан, Хубей, Жаңсу және солтүстік порт базарын белсене ашып, Шинжаңның көмірін сыртқа тасымалдау мөлшерінің орнықтылық барысында артуын жебеді. Таяудан бері Шинжаң темір жолында күніне көмір таситын поездан 143 кезек айналасында қатынады. Мұның 79 кезегі Шинжаңның сыртына қатынады.

Зат қайнары болғанымен жеткілікті тасымал қуатымен тасымалдануы керек. Шинжаң теміржол тасымалы, жүк тасымалы, орналастыру сияқты тараулар тығыз бірлесіп, селбесіп құрылыс жүргізу мен тасымалды ұйымдастыруды бір тұтас жоспарлап, жолаушылар поезы үлгісіндегі айналмалы кезекші поезін, теуіш қорап үлгісіндегі тез тасымал кезекші поезін күш сала қатынатып, тасымал қуатының дәлме-дәл сәйкесуін жүзеге асырды. Қабылдау, түсіру, орналастыру, тиеу, сияқты, шешуші буындарды қатаң қадағалап, поездың айналым өнімділігін жоғарылатты. Құмыл шығыс вокзалы, Үрімжі батыс вокзалы, Қорласында үш топқа айыру пунктінің айыру өнімділігін күш сала жоғарылатып, көп жүк тасып тез жүруді жүзеге асырды. Шекараласқан жерде өткізіп беру, өткізіп алуды ұйымдастыру тебінін арттырып, Ланчжоу, Синьцзян теміржолының өткізіп беру қуатынан толық пайдалану негізінде Линхэ, Құмыл теміржолының, Голмуд-Корла теміржолының оңтүстік-солтүстік екі жағының көмекші тіректік ролын сәулелендіріп, жолдың іркіліссіз поездың жылдам қатынауын, өндірістің жоғары өнімді болуын жебеді. Үш шекараласқан жерде биыл күніне орта есеппен 136.2 жұп кезекші пойыз қатынап, ұқсас мезгілдегіден 6.4 жұп пойыз көбейіп, 7 рет тарихи рекорд жаңаланды. Арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы 7 айда Шинжаң темір жолының жүк тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 3.9% артқанымен таныстыңыздар.

Жарқын есімдер айдарында Үрімжі вокзалында ашылған Гүл Гүлістан Жуасбекпен танысамыз. Түстен кейін Үрімжі вокзалына кіріп шығатын жолаушылардың аяғы

үзілмейді. Осы вокзалдың жолаушы тасымал сехының жолаушы тасымал меңгеруші кезекшісі Гүлстан Жуасбек. Бұрынғыдай пойыз күту бөлмесі, вокзалға кіріп шығу аузы, билет сату залы сияқты өңірлерде арлы-берлі жүріп, бән қызметін орналастырып, жолаушылардың тосын жағдайын бір жақ етті. Мына пойызға қайдан отырамын? Бір жолаушы қол телефонын алып Гүлстаннан сұрады. Осы жолаушының пойызға отыру информациясын мұқият тексеріп көргеннен кейін Гүлстан пойыз күту бөлмесінің бір бұрышын саусағымен нұсқап тұрып күлімсірей. Ана жерде пойызды тосыңыз. Пойызға шығу уақытын өткізіп алмаңыз. Бейжің уақыты бойынша пойызға шығыңыз. Бейжің уақыты деді. Жолаушының сұрауына жауап беріп болғаннан кейін Гүлстан қарсы жаққа пойыздан қалып қалмау үшін пойыз жүру уақытын әбден көруді ырықтылықпен ескертті. Гүлстан биыл 39 жаста темір жол жүйесінде қызмет істегеніне 19 жылға таяды. Талай жылдан бері ол жолаушыларды жақынындай көріп, әрбір жолаушыға күлімсірей, сабырлықпен қызмет етіп жолаушылардың мұң-мұқтажын шешті. Көпшілік оны Үрімжі вокзалында ашылған гүл деп атайды. Бір жолы дәл сапардың қауырт мезгілінде Үрімжі вокзалында жолаушылар біршама көп болып, Гүлстан бұрынғыдай билет тексеру аузында жолаушыларды тәртіппен бастап, пойыз билетін салыстырды. Кенет қаттасыққан бір жолаушы асығыс-сүгіс жүгіріп келіп оған. Сәлеметсіз бе? Мен сырт жерге барып шұғыл істеп, бір жайлы етпекші едім, бірақ жаңа билет тексерген кезде ғана басқа уақыттағы пойыз билетін қате сатып алғанымды байқадым. Бүгін жүре алмайтын болдым, енді қайтемін дейді. Жолаушының қайтерін білмей дағдарған бейнесін көрген Гүлстан қолындағы қызметін дереу қоя тұрып, бәсең үнмен жолаушының көңіл күйін орнықтырып, бір жағынан пойыз билеті информациясын мұқият тексерді. Ол жолаушының сатып алғаны бүрсігіні жүретін ұқсас бір кезекші пойыз билет екенін, ал осы күні жүретін пойыз билетінің сатылып болғанын, егер дер кезінде шешпесе жолаушының сапары ықпалға ұшырайтындығын байқайды. Гүлстан дереу билет сату терезесімен байланыс жасап, сол күнге өзгертуге болатын басқа пойыз билетінің бар жоқтығын сұрайды. Сол күні жүретін асқан билет барлығын білгеннен кейін ол дереу жолаушыны ертіп билет сату залына барып уақытын өзгерттіреді. Жолаушылардың уақыты пойыздың ретін қате көру жағдайы үнемі туылып тұрады. Осы кезде біз өзіміздей ойлап жолаушылардың іс жүзіндік мәселелерін шешіп жолаушылардың сәтті жүруіне мүмкіндік жасауға құлшынамыз деді Гүлстан. Дәл жазғы демалыс тасымалы кезінде Үрімжі вокзалының әр күнгі жолаушы саны 60 мың адам реттен асты. Мұның ішінде көптеген шетелдік жолаушы бар. Бір шетелдік жолаушы Гүлстанның жанына келіп, ағылшын тілінде қатты орындық билетін төсек билетіне қалай өзгертуді сұрады. Гүлстан билет информациясын тексергеннен кейін осы шетелдік жолаушы отырған пойыздың төсек билетінің сатылып болғанын байқап, дереу ағылшын тілінде қарсы жаққа егжей-тегжейлі түсіндірді. Қазір Гүлстан Үрімжі вокзалының көп тілге жетік қызметкері. Бірақ енді ғана қызметке қатынасқан кезде шетелдік жолаушылар қарата ол қарым-қатынас жасау қиыншылығына тап болады. Ол кезде мен ағылшын тілінде жаттық сөйлей алмайтынмын. Тым іркілсіз болмағандықтан ағылшын тілін үйренуді күшейту ойына келдім, деді Гүлстан. Гүлстан қызметке саятын ағылшын тіліндегі үнемі қолданылатын сөйлемдерді дәптерге көшіріп, қызмет әредігінде кез келген уақытта жаттады. Ішінара шетелдік жолаушылар ағылшын тілін жетік білмейді. Сонымен ол орыс тілін өздігінен үйренуді бастап, шетелдік жолаушыларға тіпті де жақсы қызмет өтеді. Гүлстан жолаушы тасымалына қызмет өтеуші ретінде жолаушылардың разы болу салыстырмасы менің қызметімді ең үлкен тұрақтандыру болып табылады. Бұдан былай әрбір ұсақ істі үздіксіз жақсы істеп, әрбір жолаушыға шын пейілімен қызмет өтеп,
көпчілікке отбасының мейірін сезін.

ndrimën tjetër. Жарқын есімдер айдарында Үрімжі вокзалында ашылған күл, Күлістан Жуасбек пен таныстыңыздар.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды тең қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播 电视台, 哈萨克语 广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия

0: радиостанциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырайым Раянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайым Раянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен ұйқыға көмектесіп көзді қорғап, теріні ағартып қартаюға қарсы тұрады. Функциялық жұмсақ кәмпитті осылай жарнамалағанда өнімділігі шыныменен сенімді ме деген сауатты. Оның соң бала тамақ талғап, дәмі күшті тағамдарға үйір болса, тағы тамақтан өзін тарталмаса, оны қалай түзету керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында жемісті түскі тамақтан бұрын жеу, тамақтан кейін жеуге қарағанда қалай шағына құрлым жайлы болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бұл айдарда ұйқыға көмектесіп, көзді қорғап, теріні ағартып, қартаюға қарсы тұрады. Екуаттық жұмсақ кәмпитті осылай жарнамалағанда, өнімділігі шыныменен сенімді ме деген сауатты тыңдаңыздар. Таяу жылдан бері көптеген қоректік өнімдері, маркалары мелатонин жұмсақ кәмпит, ксантопил жұмсақ кәмпит, никотинамид жұмсақ кәмпит, коллаген жұмсақ кәмпит сияқты екуаттық жұмсақ кәмпиттерді іркес-тіркес базарға шығарып, ұйқыға көмектесіп, көзді қорғайды, теріні ағартып, қартаюға қарсы тұрады деп жарнамалады. Қатысты өнімдердің электронды сауда тұғырында сатылу мөлшері айтарлықтай болып, олар жастар қауымның қызу қарсалуына ие болды. Тіпті кейбіреулер оны дәмдәрі қолайлы, күтіну ұсақ түйек тағамы деп қарап, бос уақытында екі талдан жетінді шығарды. Талқының қызу өрлеуі қоғамдық қарым-қатынас медиалары тұғырында жоғары болуымен бірге, кейбір тұтынушылар мұндай өнімдердің ақымақтық бажысы болып қалуына, ұзақ уақыт тұтынудың көмескі қауіп-қатері бар жоқтығына күмәнмен қарады. Ендеше функциялық жұмсақ кәмпиттің жарнамалаған өнімділігі шыныменен сенімді ме? Тұтынушылар қалай таңдауы керек? Кейбір қоректік өнімдер маркалары тіке таратылым бөлмесінде жүргізушілер екуаттық жұмсақ кәмпит өнімдерін ыстық ықыласпен таныстырып, олардың сыртқы көрінісінің ұсақ түйек жұмсақ кәмпит

бізге ұқсастау келгенімен, бірақ ұқсамайтын жұмсақ кәмпиттің сәйкесті өнімділігі әртүрлі болатындығын. Бұл ұйқыны жақсарту, көздің чарчауын басу, кортизол деңгейін теңгеру, қысымды жеңілдетіп, мазасыздануға қарсы тұру, денені қуаттандырып, қанды толықтау және шашты қорғау, теріні ағарту, ажарландыру сияқтыларды қамтитындығын ауыз жаппай айтады. Ал электронды сауда текшесінің өнім таныстыру бетінде ештеңені сезбей ұйықтайсыз, дене ауыртпалығыңызды жеңілдетеді. Тұтынғаннан кейін шырайыңыз ажарланады, қызмет орнында саламатты қуатыңызды үздіксіз қорғайды деген сияқты ұрандар осы иқуаттық жұмсақ кәмпиттің адамды өзіне баурайтын сату түйініне айналды. Көптеген тұтынушы қоғамдық қарым-қатынас медиалар тұғырында өздерінің сатып алып тұтыну кешірмелерімен бөлісіп, өнімнің өнімділігінің барлығын ерекше таныстыратындықтарын білдірді. Иқуаттық жұмсақ кәмпиттің қасиеті не? Мамандардың таныстыруынша көп санды өнімдер ұйытылған қанат кәмпит категориясына жатады екен. Түрге бөлінуінен қарағанда ол қатты кәмпит, сүт кәмпит, соқталы кәмпитпен қатар тұратын түр. Заң ереже тұрғысынан алып айтқанда, көп жағдайда ол ішіне қосылған нәрселерді қамтығанда әдеттегі азық-түлік болып, көп жағдайда дәрежесі әдеттегі азық-түлікпен бірдей. Белгілі саламаттық құнына ие болуы мүмкін, бірақ кейбір ерекше өнімі бар деп айтуға келмейді. Көптеген иқуаттық жұмсақ кәмпит өнімдерінің материал кестесінде алдыңғы қатарда тұратын құрамдар көбінесе кейбір қант қоймалжыңы, мөлдір желім, қош иістер тұнбасы сияқтылар болып, денсаулық сақтау ролын атқаратын қоректік заттардың құрамы әдетте соңын ала болады. Бір тал кіп кішкене жұмсақ кәмпитке тұтынушыларды ерекше қызықтыратындай қанша түрлі қоректік зат қосылады. Сонша жарнамалағандағы күтіну өнімділігі қаншалық рол атқарады. Таяуда қоғамдық қарым-қатынас медиалар тұғырында кең таралған ұйқыны жақсартатын аминобутил қышқылы. Жұмсақ кәмпитін мысал қалсақ, базарда сатылатын басым көп санды өнімдердің өнімді құрамы недәуір шекті. Мысалы, бір тал жұмсақ кәмпитті 3 грамм десек, 40% малтоза қоймалжыңы немесе ақ шекер болуы мүмкін. Қалыпты өнімде әр 100 грамм жұмсақ кәмпитке 500 миллиграмм аминобутил қышқылы қосылады. Аминобутил қышқылы соңғы 2 жылда көбінесе ұйқыны жақсартатын жұмсақ кәмпитке қосылатын бір түрлі құрам болған. Ол адам денесінде тежегіш сипатты нерв жеткізуші зат болып, босаумен, ұйқымен қатысты. Бірақ ішкеннен кейін орталық нерв жүйесінің ұйқыны реттеуіне ықпал жасай ала ма деген мәселе үстіндегі таластар тыс әлі күнге дейін жалғасуда. Ұйқыға көмектесу өнімі көбінесе психикалық күймен, абыржу дәрежесімен, жүйеден көңілді орнықтыратын дәрі әсерімен көрнекті қатысты. Көптеген ұйықтауға көмектесетін жұмсақ кәмпиттің ішінде аминобутил қышқылы болғанымен, бірақ клиникалық дәлелдегі дозасы біршама жоғары. Сондықтан базарда сатылатын кәмпиттегі мөлшері шыныменен сонша зор рол атқара ма? Іс жүзінде үлкен жағынан алғанда ұйқыға көмектесу ықпалы өте аз. Кәсіптік қайраткерлер былай дейді. Әртүрлі қоректік заттардың ерекшелігі ұқсамайды. Темір, витамин D сияқтылар жұмсақ кәмпитке салыстырмалы үйлеседі. Ал калций, азықтық талшығы, белок, коллаген сияқтылардың өз басы жұмсақ кәмпит жасауға үйлеспейді. Үйлесімді азықтану арқылы толықтауға сүйену анағұрлым көп сенімді болады. Мамандар, иқуаттық жұмсақ кәмпитті тұтынғанда тағы чектен тыс тұтынудан улану қатері жасырынғандығын баса дәріптеді. Әсіресе қазіргі жастар көзін қорғау, ұйқыға көмектесу, теріні ағарту, шаш түсудің алдын алу, арықтау сияқты көп түрлі иқуаттық жұмсақ кәмпиттерді бір уақытта барлығын қосып тұтынуы мүмкін. Егер өте көп тұтынса, өте араластырып жесе, шипақынаның қоректік бөліміне барып, шипагерге әр күнгі витамин А, витамин Ө сияқты

Өлчімнен асып кеткен кетпегендігін көрсетуді ұсыныс етеміз. Кемшіл болса біртіндеп толықтаса болады, бірақ мұндай майда еритін витаминдер денеден несеппен бірге шықпайды. Оның жиналу барысы болады. Оның үстіне бауырдың ауыртпалығын арттырып, бүйрекке де ықпал жасайды. Қысқасы, кәсіптік шипагерлердің жетекшілігінде қоректік дәрілерді толықтау қажет. Жоғарда ұйқыға көмектесіп, көзді қорғап, теріні ағартып, қартаюға қарсы тұрады. Екуаттық жұмсақ кәмпитті осылай жарнамалағанда, өнімділігі шыныменен сенімді ме деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу Шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған тіпті де мол мазмұндарды Сұлу Шетен клиентінен тыңдауларыңызға болады. Осы орайда денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды ерекше ескертеміз.

Аталған айдарда бала тамақ талғап, дәмі күшті тағамдарға үйір болса, тағы тамақтан өзін тарталмаса, оны қалай түзету керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Баланың тамақ талғауына қарата көптеген ата-аналар қайта-қайта тәрбие беру, қатаң басқару тізгіндеу әдісін таңдайды. Десе де нәтижесі көңілдегідей болмайды. Тіпті басқарған сайын керісінше ерегесетін болады. Ендеше мәселе қайда? Отбасы балаға ең ұзақ, ең терең ықпал жасайтын азықтану ортасы есептеледі. Бір күндегі үш уақыт тамақ, азық-түлік материалдарын орналастыру, тамақ жасау тәсілі, ата-ананың әрекеті баланың өмірлік азық-түлік негізін бірге қалайды. Отбасында үнемі кезігетін азықтану жағындағы жаңсақ көзқарас көбінесе балалардың азықтану мәселесінің қайнары болады. Баланың көгініс жегісі келмеуі тумысынан деп қарап, қарастықтың дәмін ашар, бала қабылдамайды деп ойлап, кәмпитті, қақталған тауық етін сыйлық орнында пайдаланады. Бұл мәселелердің туылуы көбінесе ақаусыз азық-түлік ортасының жеткіліксіз болуынан болады. Мысалы, ақаусыз азық-түлік материалдары аз болу, жасырып қою, алуға қолайсыз болу, тамақ пісіру тәсілі жалаң болу сияқтылар. Керісінше, май, тұз және қант құрамы жоғары сияқты қалыптан тыс мәнерленген азық-түліктер оп-оңай табылады. Баурау қуаты да күшті болады. Тамақ талғайтын балаларды ата-аналар сабырлылықпен жетектеп, балаға сенім артып, баланың жаңа тағамға болған әуесін қозғап, тамақ талғау өзгеше тамақтану әдетін біртіндеп жоғалту керек. Балаға алуан түрлі азық-түлік дайындап, сынап көру қажет. Ата-аналар балаға көп түрлі, көп дәмді, көп түсті азық-түліктерді дайындап, баланың назарын аударып, әуесін қозғауы тиіс. Балаларды азық-түлік дайындауға қатынасуға шабыттандыру қажет. Баланы тамақ дайындау және тамақ пісіру барысына қатынастыру. Мысалы, оларға азық-түлік материалдарын таңдату, көгініс жууға көмектесу, азық-түліктерді араластыру сияқты қимылдарға қатынастыру арқылы баланың азық-түлікке болған әуесі мен қол салып істеу қабілетін жетілдіру керек. Жасампаздық пен тамақ пісіру. Азық-түлікті балаға таныс пішінде дайындау. Мысалы, жеміс жидекті бала жақсы көретін қайонат пішініне айналдырып тізу. Бала жақсы көрмейтін азық-түліктерді басқа азық-түліктерге шеберлікпен тоғыстыру. Мысалы, көгініс шырынын ұнға араластырып чөшіре түйу. Баламен бірге тамақтану. Ата-аналар балаға тамаша тамақтану ортасын әзірлеп, баланы жаңа азық-түліктерді татып көруге белсене шабыттандырып, баланың алға басқандығын сыйлауы және мойындауы керек. Әрекет жасауды күшейту. Әрекет энергияның сарып болуын арттырып, тамаққа болған тәбетті күшейтеді. Балаларға ақаусыз ұсақ түйек тағамдарды жегізу. 2018 жылғы Джунго балалар жастар мен өрендерінің ұсақ түйек азық-түлік бағдарламасы. Балалар таза, қоректі құрамы мол, азық-түліктерді ұсақ түйек азық-түлік етіп таңдауы. Жаңа көгініс, жеміс жидек, қатты қабықты жеміс, сүт және сүттен жасалған өнімдер, соя бұршақ және одан жасалған өнімдер сияқтыларды алдымен таңдауын ұсыныс етті. Сонымен бірге тұз, қанат, май құрамы жоғары ұсақ түйек тағамдардан сақтану. Қант құрамы бар сусынды ішпеу, немесе аз ішу керек. Ата-аналар баланың ұсақ түйек тағамдарды жеуін тежеуге көңіл бөлу керек. Біріншіден, ұсақ түйек тағамдарды аз жеу. Балаларды негізгі тамақтың орнына ұсақ түйек тағамдарды жеу сынды нашар әдетті қалыптастыруынан сақтану. Екіншіден, ұсақ түйек тағамдар қамдаған энергия әр күнгі жалпы энергияның 10%-нан асып кетпеуі қажет. Балалар негізгі тамақты қабылдауы жеткіліксіз болған тағамдарды ұсақ түйек тағам етуін ұсыныс етті. Мысалы, сүт және сүттен жасалған өнімдер, жеміс жидек, қатты қабықты жеміс сияқтылар. Үшіншіден, ұсақ түйек тағамдарды негізгі тағамдарды жейтін уақытқа тым жақындастырмау қажет. Ең жақсысы аралығы 1,5 сағатта 2 сағат болып, баланың дұрыс тамақтануына ықпал жасаудан сақтану керек.
балаларға берілетін ең жақсы өсіп жетілу сыйлығы отбасы. Мектеп ауласы, әлеуметтік аумақ сәйкескен ақаусыз азық-түлік ортасы. Мейірге толы ортаның қоректендіруі қатаң басқарып тәрбиелеуге қарағанда әлдеқайда өнімді болады. Ақаусыз азық-түліктерді көз алдымызға қойып, күнделікті тұрмысқа сіңіріп, әдетке айналдырып, баланы үш уақ тамақты төрт маусымда табиғи болған ақаусыз күшті тежемді бейнеге ету қажет. Бала тамақ талғап, дәмі күшті тағамдарға үйір болса, тағы тамақтан өзін тарталмаса, оны қалай түзету керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айтарда жемісті түскі тамақтан бұрын жеу, тамақтан кейін жеуге қарағанда қалайша анағұрлым жайлы болады деген шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жеміс жидек жегісі келгенде тамақтың алдында жеу, тамақтан кейін жеміс жидек жемеу, әсіресе тамақ жеп бола салып дереу қауын, жүзім немесе чаптол жемеу керек. Қазір түрлі жеміс жидектердің ең дәмдігесі, тәттілік дәрежесі жоғары, су құрамы жеткілікті. Көптеген адам тамақ жеп болғаннан кейін бірнеше тілім қауын немесе бір тізбек жүзім жеуге дағдыланған. Нәтижеде іші кеуіп, жайсызданады, тіпті запыран келеді. Тамақтан кейін асқазанда азықтық болғанда жемістің құрамындағы қант пен органикалық қышқыл араласып кетеді де, газ оңай пайда болып, керісінше іші жайсызданады. Тамақтан бұрын жеміс жесе, жеміс жидектің құрамындағы қант құрамы қандағы қантты лайықты жоғарылатады да, керісінше негізгі тамақтанғанда бірнеше тістем аз жейсіз. Бүгін тамақтан бұрын жеміс жеп сынап көріңіз, оны тәбетті ашатын тамаққа айналдырыңыз. Асқазанды жайсыздандыратын тамаққа айналдырудан сақтаныңыз. Жемісті түскі тамақтан бұрын жеу, тамақтан кейін жеуге қарағанда қалайша анағұрлым жайлы болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Денсаулық зор байлық бағдарламасын көңіл қоя тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Фукан қаласының Сәңгүң ауылына барып, бір стакан түйе сүтінің алтын сапа құпия сифрын білейік. Жаздың тағы бір таң атып, күн енді ғана көтерілгенде Фукан қаласы Сәңгүң ауылының малшысы Бұрымқазы Әбілғазыұлы түйе қорасына келіп, жаңа сауылған түйе сүтінің тоңазытып қуатына ие таттанбайтын болат шелекке құйып, 2 Цельсий градустық жаңа күйін жылдам сақтап қалды.

Құрымқазы Синжаң Юаньши Хуаңдин сүт кәсібі шекті серіктестігінің тоқтамдасқан бағымшысы төменде қысқартылып Юаньши Хуаңдин сүт кәсібі делінеді. Фуган қаласының Сәңгүң ауылы солтүстік ендік 43 градусқа орналасқан. Дүние жүзіндегі алтын сүт қайнары белдеуі саналады. Түйе сүтінің қоректігін ең зор дәрежеде сақтау үшін Юаньши Хуаңдин сүт кәсібі зауытын өзекті сүт қайнарына салып, жаңа сүттің ең қысқа уақыт ішінде мәнілі буынына кіруіне кепілдік етті. Бұрымқазы өзінің інгенінің сүтін алып, 2 сағат ішінде зауатқа жетеді. Юаньши Хуаңдин сүт кәсібінің өндіріс сиқында серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Чыңғыны қау, ұзындығы 18 метр келетін жабық өндіріс желісін нұсқап тұрып, бұл біз тұңғыш рет жаратқан төмен температуралы ауасыз жасау шеберлігі деді. Бұл жасау шеберлігі теңіз деңгейінен биік теріс қысымы ортасына еліктеу арқылы орта есеппен 62.8 Цельсий градустық температурамен түйе сүтін кептіреді. 8 жүн жаңа түйе сүтінен тек 1 жүн түйе сүті талқанын өндіріп, қоректіктің жоғары дәрежеде қойылуын жүзеге асырады.

Чоңмун кау былай деп таныстырды. Бұл жасау шеберлігі Чонгоның тапқырлық патентіне, қолданылмалы жаңаша патентке және Германияның қолданылмалы жаңаша патентіне ие болып қана қалмастан, 106-шы кезекті Панама халықаралық көрмесінің алтын сыйлығына, Чонго азықтырык өнеркәсібі қоғамның ғылым технология сыйлығына ие болған. Синжаңның түйе сүті кәсібінің жасау шеберлігінде жаңалық ашу саласындағы келелі жаңалығы саналады.

Юаньши Хуаңжин сүт кәсібі сейхындағы бір көрме тақтасына шикізаты да нақ, қоректігі де нақ деп жазылған. Бұрымқазының баққаны Юаньши Хуаңжин сүт кәсібі таңдаған түйе тұқымы чұңғар түйесі. Бүкіл жер шарындағы салыстырмасы тіпті де жоғары нармен салыстырғанда чұңғар түйесінің сүтінің қоректік құны анағұлым жоғары болады. Юаньши Хуаңжин сүт кәсібі орталық меңгеру бөлмесінде қабырғаға түрлі дүниежүзілік азық-түлік қауіпсіздігі өлшемі куәландырып өлінген. Чаңмыңхау былай деді. Серіктестік халықарадағы ең қатаң азық-түлік қауіпсіздігі өлшемімен жаппай ұштасты. Сапа тексеріп өлшеу буынында біз жылына кемінде 5 миллион юань қаржы қосып, ерекше тексеру жүйесін орнаттық.

Еліміз ішіндегі тұңғыш SGS куәландыруынан өткен өнім сапасы Еуропа одағының өлшеміне жеткен түйе сүті маркасы ретінде Юаншу Хуаңжин сүт кәсібі ішкі сыртқы қос тексеру үлгісін, арықты көбейткен стролды тексеруді өлшеуді қолданып, бес түрлі сапа тексеру жүйесін жасампаздықпен ортаға қойды. Бұл сүт қайнарын тексеру жартылай өңделген өнімдерді тексеру, маңнан үш үлесті зауаттан шыққанда тексеру, маңнан бір үлесті қамбаға кіргізілгенде тексеру, 12 ай бойы базардағы кез келген өнімнен үлгі алып тексеру сынды бес үлкен буынды қамтыды.

Әр топтағы өнімдерді тексеруге жолдап, базарда сатылатын өнімдерден кездейсоқ үлгі алып тексеріп, әр топтағы өнімдердің қауіпсіз, сенімді болуына кепілдік етіп, шикізаттан дайын өнімге, өндіруден айналымға дейінгі тұтас барысты меңгеруді, тұтас барыс бойынша тегін қолдауды жүзеге асырды.

Шикізат пен өндіруге қатаң талап қойғанда ғана өнімнің тамаша сапасы болады. Қазір Юаншы Хуанжин сүт кәсібі жылына 8 мың тонна жаңа сүтті бір жақты етіп, төңіректегі 45 кооперативпен 1600-ден астам малшы отбасымен бастамашы кәсіпорын кооператив малшылар тапсырыс бірлестірілген ұзақ уақыттық селбестік қатынасын орнатты. Әрі төменгі бағаға кепілдік ету, базардағы өз нарқынан қымбат баға, сапалы бағасы үйлесімді болу, екінші рет пайда үлесін бөлу бірлестірілген сатып алу механизмін атқарып, малшылардың кірісін қамтамасыз етті.

Шыңғын қау былай деді. Кәсіп тізбегін онан ары ұзартып, түйе сүтін жіндіктей мәнелеуді және өнімдерді көп негіздендіруді жүзеге асыру үшін. Серіктестік жүнгі түйе сүті қаласын санын тұлғалап, сұйық сүт, айран, түйе сүті балгүлшесі, сүт түймешесі сияқты көптеген өндіріс желісін және түйе мұражайын құрып, жергілікті орындағы мал шаруашылығы, сауда, мәдениет, саяхат жалпы кәсіп тізбегінің тоғыспалы дамуын жеделдетуді жоспарлап отыр.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысы Баянгүлін облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы шынара өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлін облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, оңтүстік Шинжияның батысы, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балдың арасында жел соғады. Жел екпіні 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде кей шығыстан 5 балдың арасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжияның жазық өңірлерінде 35 градустан жоғары ыстық болады.

Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Санджы облысы Тұрпан, Құмыл қалаларында 47 градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 градустан жоғары ыстық болады.

15-і күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғылин облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғылин облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел өттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының көп сәнді жерлерінде, Алтай аймағында, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысының оңтүстігінің кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Алтысы күндізден түнге дейін Құмыл қаласы солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстік және шығысындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысындағы және солтүстігі, Байынғылин облысы Тұрпан қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Құмыл қаласының кей жерлерінде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғылин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел өттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының көп сәнді жерлерінде, Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Ақсу аймағының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұратылау облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Қарамайлы, Тұрпан қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 25-35 Цельсий градус ыстық.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бұл айдарымызда Дөрбілжін ауданындағы ас су дүкенінің қожайыны Чай Құйрығының 17 жылды бір күнде өткізіп, ұлттар ынтымағы гүлін сүйіспеншілікпен суарған ізгі істерін баяндаймыз.

Осы мезгілде әр күні таңертең тарбағатай аймағы Дүрбілжін ауданындағы Балаңзы палауханасындағы 56 жастағы жайқұйрық қарбаластыққа түседі. Бұл бұрқыраған палаудың хош иісі аңқып тұр.

Ақат Розы чойын қазандағы қой етін шеберлікпен аударып жатып, жай құйрығыңды көріп күліп тұрып, біраз демалыңыз, мен кірісейін деп табыстады. Бұл екеуінің 17 жылдан бері ана мен баланың қатынасынан да асып түскен кәдімгі көрініс еді. 2009 жылы 22 жастағы Ақат Бай ауданынан Дөрбілжін ауданына келеді. Онда ешбір туысы жоқ еді. Ол кезде осы асхананы енді ғана өткізіп алған жай құйрың оны ырықтылықпен іздеп барып, менің асханама келіп істесеңші, бірге құлшынайық дейді. Содан бері екеуінің арасында достық, сүйіспеншілік орнайды.

Шай құйрың былай деді. Кезінде оның қоналқы орны да жоқ еді. Мен іштей бұл балаға қиын болған екен деп ойладым. Содан жай құйрың ағатқа үй жалдап беріп, тамақ жатын орнына жауапты бұл болған, асқынаны басқаруды өз қолымен үйретеді. Ахаттың ағасы аптыгілік шырғалығына сұрағанда жай құйрың дереу 4000 иван ақша аударады. Ахат үйленерде ақшадан қысылғанда, ол өзі тұрған ғимараттағы үйін қалыпты бағамен оған сатып береді. Тағы 5000 иван ақша шығарып, үйлену тойын өткізуіне көмектеседі. Ахаттың ұлы туылғанда ол топ-тура бір ай қарайласады.

Бұл туралы тоқталғанда қаттың көзіне жас үйірледі. Ол жай апай менің шешем сияқты дейді. Жай құйрың ақаттың өзіне ғана көмектесіп қана қоймай, оның ағасы, әпекесі, інісі, қарындасы, күйеу баласы сияқты 11 туысын досын іркес-тіркес асханаға жұмысқа орналастырады. Қазір дүкендегі 13 қызметкердің ішінде қазақ та ұйғыр да бар. Көпшілік бірге тамақтанып, бірге істеп, бір үйлі жандай болып кетті. Бірге болсаң, бір үйлі жансың. Жай құйрың бұл сөзді үнемі аузынан тастамайды.

ұлттар ынтымағының осы терең сүйіспеншілігі шешесі Су Чиннің өз басынан өнеге көрсетуінен келген. Қырық неше жылдың алдында Чай Хиронның шешесі Емел фирмасының бастауыш мектебінде оқытушы болған кезде Хүйзу қыстақ тұрғыны Ван Шиуиннің отбасында бала көп, тұрмысының жапал екенін көріп, үнемі қарайласып тұратын еді. 1982 жылы шешесі аудан қалашығына ауысып, көшерде үйіндегі екі тұяқ саулықты Ван Шиуинге арнайы беріп кетеді. Дәл осы екі тұяқ қой Ван Шиуин отбасының ең қиын күндерді өткізуіне сеп болады. Айрылысқаннан кейін екі отбасының байланысы уақытша үзіледі. Бірақ бұл сүйіспеншілікті Ван Шиуин ұмытпайды.

Қытайдың қызмет әтіретінің көмегінде Ван Сиуюңның ұлы Чен Дунжин Чайхуйрыңды іздеп тауып, екі отбасы қайтадан бас қосады. Чайхуйрың Ван Сиуюң сынды осы Хуйзуананы таныды. Мереке мейрамдарда бол, сәлемде малып амандаса барып тұрады. Қазір Ван Сиуюң қарт дүниеден өткенімен, екі отбасының сүйіспеншілігі әлі де жалғасуда.

2023 жылы Жайқұйрың Дүрбілжін ауданы Маралсу қалашығындағы Суырын жағасайлығы нысанын өткізіп алды. Бұл ауыл қыстақ саяхаты, сейіл серуен, асу бір тұлғаланған ерекше кәсіп нысаны еді. Ол қаржы қосып жергілікті орындағы 20 әрілтайылын жұмысқа орналастырып, оларға асу қызмет етіп өнерін тікелей үйретеді. Жайқұйрың олардың кіріс тапқандығын, отбасы тұрмыстарының жақсарғандығын көріп қатты қуандым дейді.

Чайқұйрының отбасы онша ауқатты емес. Күйеуі 2016 жылы ми қан тамыры тосылып ауруына шалдығып, салданып төсек тартып жатып қалып ілгерінде кейінді 1 миллион евродан астам ақша жұмсайды. Осындай жағдайда да ол басқаларға көмектесу қадамын тоқтатпайды. 20 неше жылдан бері ол жиыны 400 мың евродан астам ақша және зат жылып атады. Көмектескен әл бұқарасы санап тауысқысыз. Мереке мейрамдарда бол, жергілікті орындағы қарлы бораннан сақтанып, қатерден арашалау базасына барып, бірінші шептегі қызметкерлерден қал сұрап, бұл бұрқыраған палау және сүйіспеншілік жеткізеді.

Жай құйрың, менің істегендерімнің бәрі ұсақ түйек істер, бірақ олардың қуанышын көргенде мен өте татитындығын сезінемін дейді.

2025 жылы бұл Тарбағатай аймағының ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке атағын алды. Осыдан бұрын тағы Дүрбілжін ауданының 5-ші кезекті мөрал үлгісі Дүрбілжін ауданының 8-ші наурыз қызыл тушысы болып бағаланған.

Чай құйрың үнемі, мен іште мені көздемеймін. Басқалардың қиыншылығын көргенде іштей қиналамын. Көмектесе алсам, көмектесемін. Көпшіліктің тұрмысы жақсарса, өзімде қуанамын дейтін.